0: Ja poliiseiden oli sitten helppo poimia uuri matkaan. Eli käytännössä siis ratti oppoi jo itsensä päälle.
1: Toikin on kyllä niin kuin saa. Kyllä tuolla johonkin Guinnessin ennätysten kirjaan varmaan pääsee, mutta tota.
0: Joo, ja sitten kävi ilmi, että hänellä oli rekisterissään pari aiempaa rattijuopumusta, joten tota noin, niin tämä sekoilu johti sitten useamman vuoden mittaiseen vankeustuomioon.
2: Ihan kiven sisään. Ihan oikein.
1: Näin se vaan on. Joo, mä arvasin, että näistä tulee hyvä fiilis näistä. Joku saa oikein kunnolla ansionsa mukaan.
0: Joo, no sitten oli vielä tommonen, jos mennään tommosiin itsekkäisiin tekoihin vielä, tää tilttas tää mun kone.
1: Niin, just sillä mä ajattelin, että sä rämpäät sitä tollaan, mutta joo.
0: Joo, no otetaan toi positiivinen vielä tohon loppuun, eli tota noin, niin vuonna 50 australian James Harrison, hän oli 14-vuotias ja hän joutui vakavaan onnettomuuteen ja sitten oli hyvin lähellä sitten myöskin delata. Ja leikkauksessa sitten tältä Harrisonilta täytyy poistaa toinen keuhko ja sitten hän menetti niin kuin ihan litroittain vettä. Mutta sitten kun hän toipui siitä, hän ymmärsi, että hän oli hengissä kaikkien niiden epäitsekkäiden ihmisten ansiosta, jotka oli luovuttanut verta.
1: Mm. Niin siis verta, kun sä sanoit vettä tuossa. Mä olen miettinyt, mikä neste siellä on poistunut.
0: Verta oli menettänyt hirveästi. Ja niin hän sitten päätti, hän oli siis 14-vuotias, kun hän joutui tähän onnettomuuteen, niin hän päätti, että heti kun hän täyttää 18, niin hän sitten itse ryhtyy verenluovuttajaksi. Mm-hmm. Ja kyllä hän pelastikin henkiä, nimittäin 2,4 miljoonaa vauvaa. Oho. Nimittäin ensimmäisen luovutuskerran jälkeisissä tutkimuksissa lääkärit huomasivat, että hänellä on hyvin erikoislaatuista verta, nimittäin tämä hänen verensä sisälsi vasta-aineita tämmöiseen hermolyyttiseen tautiin, jossa raskaana olevan äidin vasta-aineet hyökkää tämän syntymättömän vauvan verisolien kimppuun tuhoten ne, mikä voi johtaa sitten keskenmenoon tai lapsen vakavaan aivovaurioon. Ja tämä Harrison oli sitten elävä parannuskeino tähän sairauteen ja häntä pyydettiin sitten luovuttamaan veriplasmaa säännöllisesti, mihin hän totta kai suostui hetkeäkään epäröimättä, koska hänenkin henkensä oli pelastettu tämmöisellä luovutusverellä. Ja tämä kaveri siis tekemässä näitä verilahjoituksia säännöllisesti 2 viikon välein. Ja tämän veren avulla sitten tutkijat kykeni myöhemmin kehittämään tämmöisen hoitokeinon anti-D-immunoglobulin, jolla saadaan estettyä äidin immunisoituminen ja sitä myötä tulevat komplikaatiot. Ja tämä kaveri tunnetaan Australiassa lempinimellä Man with the Golden Arm, eli mies, jolla oli kultainen käsi. Ja toukokuun 11. päivä vuonna 2018 hän luovutti verta 1173 kerran. Ja se oli myös viimeinen kerta, koska verenluovutus on lain mukaan kielletty yli 81-vuotiaalta. Ja nyt miten se karma sitten pelastaa vielä tässä lopussa, niin Harrisonin oman tyttären Tracy Meloshipin veri on sitten RHD-negatiivista, eli hän tarvii tätä lääkettä. Niin kun tämän Tracy aikanaan tuli raskaaksi, niin häntä hoidettiin hänen isänsä veriplasmasta eristetyllä immunoglobuliinilla. Ja hän on sen ansiosta sitten synnyttänyt 2 tervettä lasta.
1: Aiku hieno juttu. Mitenköhän toi verihomma, tutkitaanko se, kun mä oon käynyt kyllä luovuttaa verta, en noin usein tietenkään, mutta on, niin tutkitaanko se jotenkin, että voiko mulla olla joku tämmönen, kun toi kuulostaa siltä, että tuli vähän niin kuin tsägällä, että hän on luovuttanut verta ja sitten on huomattu, että nyt tää auttaa erityisesti.
0: Sillä ekalla kerralla testaa sen sun veren.
1: Mutta testaako ne, oliko sitä testattu johonkin ja se oli parantunut vai näkikö ne silloin? Mä
0: käsitin sen näin, että ja olen ymmärtänyt sinne, että ne näkee heti siinä, niin mitä sitä, siinä mitä veressä siinä oikein on. Että ei ole totta, sulla on tämmöinen one in a million juttu täällä menossa.
1: Mun mielestä mullahan ei ole mikään harvinainen veriryhmä, mutta joillahan on sekin, että senkin takia kannattaisi käydä se niin kuin luovuttamassa ja siinä saattaa selvitä esimerkiksi, että kuuluuko niihin, joilla on vähän harvinaisempi veriryhmä, mitä sitten ehkä tarvitaan vielä niin kuin enemmän, mitä on hankalampi saada. Hei, näin se on. Kyllä tuosta tuli puoli ja toisin hyvä fiilis, eli kyllä se karma toimii molempiin suuntiin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, täällä on Ilta-Sanomissa, niin Domina Lumi kertoo vähän tarinaa.
2: Domina.
1: Joo. Näissä kuvissa hän on tuommoisessa nahka-asussa. Sanotaan näin, pikkusen antavassa nahka-asussa.
2: Sehän on käsittääkseni tämmöinen Dominan asu on tämmönen.
1: Joo, ja bootsit on tuonne niin kuin pitkälle reiteen asti. Joo. Saat itse katsoa tuosta kuvaa.
2: Noniin, peli on selvä. Siis on niin kuin työasussa.
1: Kyllä. Ja niin hän työskentelee siis Pupunkorvissa aikuisten leikkimökissä.
2: Joo.
1: Jossa moni käy sitten toteuttamassa tämmöisiä salaisia fantasioitaan.
2: Aha.
1: Ja otsikko kuuluu näin. Domina Lumi kolkeet 3 paljastaa, mikä yllättävä asia on miesten ykköstoive.
2: Ai niin, kuin hän tietysti kuulee siinä
1: niin.
2: Ja kohtaa, että mikä on miesten. No mä veikkaan, että Domina Lumi, niin jos hän on tehnyt tämmöistä oikein kirjanpitoa miesten...
1: Se on yllättävä ykköstoive, kuulemma.
2: No en tiedä, onko se yllättävä ykköstoive, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin jokaisen miehen, joka voisin kuvitella olevan hänen asiakaskuntaan, niin kyllä mä sanoin, että pääsis oikein kunnolla, oikein niin kuin viimeisen päälle,
1: niin
2: tuuttaamaan semmoisen oikein hyvän miesten reissun. Semmoinen, tiedätkö, ei perhettä,
1: kyllä.
2: Ei puolisoa, vaan ihan vaan jätkien kanssa.
1: Joo, täällä on listalla on myöskin... Tai itse asiassa tämä on mun oma toive, ei tämä missään listalla, mutta jos mä kerran saisin ravintolassa, kun mulla on semmoinen juttu. Mä haluaisin aina istua kasvot siihen ravintolaan päin sitä tavalla, että mä tiedän, että mua ei tulla kekuttaa varmasti takapäin.
2: Kulmapöytä.
1: Niin jos mä kerran, mutta kun tämä on ilmeisesti kaikkien naisten toive myöskin.
2: Niin.
1: Mä kerran saisin istua kasvot ravintolaan päin,
2: niin
1: sit se olisi niin kuin siinä. Jos Domina Lumi voisi ton mulle toteuttaa.
2: Joo. Ja jos mä en tiedä, onko Domina Lumilla, onko hänellä mahdollista esimerkiksi soittaa mun puolisolle ja sanoa, että mä haluaisin välillä viikonloppuna nukkua vähän pidempään. Ettei tarvitsisi herätä tekemään sitä puuroa, tai jos hän voisi tehdä lapsille ne aamupuurot siinä, mä olisin erittäin kiitollinen. Se on vähän tämmönen mun salainen fantasia, että mä tosissaan vielä 10:ltä, tiedätkö, lööbailisin siinä sängyssä, mutta se oma fantasia.
1: Ei nyt fantasioista ja nukkumista puheen ollen, niin jos mä yhden kerran, edes yhden ainoan kerran, niin pääsin olemaan vielä pikkulusikkana. Yhden kerran, Juuso. Anna mulle, siis Domina... Nyt please, yhden kerran anna mun olla pikkulusikka ja käpertyä siihen kainaloon. Niin onko se liikaa vaadittu?
2: Sepä se.
1: Onko se jos on liikaa vaadittu?
2: Se on, mun mielestä toi on niin kuin jalo ja pieni toive pieneltä ihmiseltä.
1: Joo.
2: No nyt jos tässä toiveita kerran Domina Lumi toteuttaa, niin kyllä mä sanoin, että kun se oli kuitenkin ilmeisesti niin kuin yleinen, vähän yllättävä ykköstoive, niin kyllä mä sanoin, että se on oikein viimeisen päälle jigisarja, tiedätkö, että pääsee pikkasen niin kuin naaraamaan pohjasta.
1: Catch a Fish. Muistatko Catch a Fish?
2: Muistan.
1: Jigisarjan, missä se jigi itsestään ui ihan mihin sattuu ja sinne pieniinkin koloihin.
2: Jep.
1: Ja sieltä menee koputtaa kalaa olkapäälle, että purasehan tosta.
2: Sepä se.
1: Toi on hyvä unelma.
2: Sepä se. Ja monesti varmaan siinä miettii, kun tommosen Dominan luona käy, että miten se nyt sitten menee. Mm. Että mennäänkö niinku... Et mikä on niinku protokola, mutta voisin veikata, että aika moni toivoo siellä, jos uskaltaa, niin tämmöisiä 21-tuumaisia alumiinivantteita.
1: Joo, se on muuten ne on muuten hieno. Ja mä oon nyt tykästynyt tänä päivänä nyt semmoisiin, niin kun, jos on musta auto, niin sitten on mustat vaatteet.
2: Ne on hienot.
1: Se oli täällä listan 3. Joo. Oli mustat alumiinivanteet suluissa, jos auton väri musta.
2: Kyllä, semmoinen niin all black.
1: Joo. Ai ne on hienot, joo. Mä muistan aikanaan, mistä mä katsoin pienellä paljon Ryan Sheklerin tämmöistä Life of Ryania.
2: Niin.
1: Siitä on muuten varmaan lähtenyt ja onkin lähtenyt tää mun unelma, että se on se Range Rover, semmoisen mä haluun. Niin hän oli koko musta Range Rover, mutta sitten hän oli punaiset vanteet siinä.
2: Mm.
1: Niin, sekin oli ihan hieno, mutta mä en ehkä
2: vähän,
1: tänä päivänä.
2: Se on vähän räväkkä.
1: Se on vähän
2: räväkkä, ehdottomasti. En tiedä sitten, totta kai, no se on aika semmoinen perustoive, niin kuin varmaan niin kuin isänpäivänä, syntymäpäivänä ja Domina Lumin luona, niin oikein hyvät, että se nahkahanska.
1: Niitä ei voi koskaan olla liikaa,
2: ei.
1: Juus.
2: Joo,
1: ne ja ne on aliarvostetut. Oli listan siellä 2.
2: Okei,
1: joo.
2: Hyvä. No en tiedä sitten, löytyykö sieltä tämmöistä. Tämä on ehkä mun, kato täällä soi puhelimet ja tööttäilee kaikki. Niin en tiedä, että onko siellä esimerkiksi tämmöinen laadukas tämmöinen italialainen villakangastakki. Meinaan sitä tarvii kanssa kyllä aina. Ja se on vähän, kun se on niin kallis, niin ei sitä ehkä raski sillä lailla, en mä kotona kehtaisi pyytää. Mutta ehkä tommoselta, niin kuin, jos mä maksan Domina Lumille, niin kuin muutenkin siinä, niin kai mä nyt kehtaisin. Tai hei, mönkiä lumikolalla. Siinä on mun todellinen oikein niin kuin semmoinen märkä päiväuni.
1: Se on mönkiä lumikolalla muuten erittäin hyvä. Meillä oli, ukilla oli mönkiä lumikolalla. Ja voin sanoa, että siinä yksi, jos toinenkin teki mielellä lumitöitä, silloin teki faija, teki varmasti. Ukki, teki setä. Kaikki ihan teki lumitöitä varmasti. Tosi innosti. Ihan se oli varmasti. Siellä kuusi.
2: Joo, mutta siinä mun niin kuin fantasiatoiveet aika pitkälti.
1: No on hyviä,
2: Joo. Onko siinä joku vastaanotto numero tälle?
1: Domini. Tässä ei ole tässä jutussa, mutta joo. Näiden asioiden lisäksi mä en tiedä, tarjoaako hän just tuota lumikolaa plus mönkiä, mutta Brett Play on just listan siellä yksi.
2: Brett Play?
1: Tiedätkö, mikä on Brett Play?
2: En tiedä, onko se joku kanssa joku tommoinen pihatyökalu?
1: Ei, jos siinä hapensaatia rajoitetaan esimerkiksi tukkimalla suu ja nenä kädellä tai istumalla kasvojen päälle, niin se on heti ykkösen, mutta nahkahanskat ja sitten se mönkiä plus lumikola, niin se on siinä heti perä.
2: No, hanskoja mulla on kyllä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-pop top 10-lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kiteellä tapahtuu nyt nimittäin kiteeläinen Pertti, 75V.
2: Joo, komeessa jes.
1: Hän on tuota noin niin, tässä nyt tässä muutama viikko aikaa, niin polkupyörällä kurvaili ja oli niin viileä aamu, niin, tota noin, niin lähes pakkasen puolelle oli lämpötila mennyt, niin polkupyörällä kurvas sitten Kiteen uimahallille.
2: Selvä, siellä on uimahalli.
1: Ajattelin, että nyt kun on näin viileä, niin polkastaas tuosta saunaa sitten suorita lämmittelemään. Ja se on nyt johtanut siihen, että tota, oli vähällä saada porttikiellon.
2: Porttikiellon saunomisesta?
1: Kyllä.
2: Älä sano.
1: Ja syy on ollut se, että ilmeisesti liian tujakat löylyt on Pertti nakannut sinne kiukalle.
2: Ai jaa, mä jotenkin ajattelin, että olisiko hän vetänyt suoraan toppahalari päällä sinne joku tämmönen hygienian juttu.
3: Sitä se olisi joku karvahattu keistus, jossa vaisi joku uiskenteli, joku hattu päässä.
2: Niin uiki jo.
3: Mut ai jaa. No.
2: Mitä ne sit on? No okei, siis kyllä mä muistan niinku lapsuudesta ja ehkä, että onhan ne semmoset uimahallin semmoset papat, jotka välillä saattoi piiskata aika kovaa löylyä siellä, mutta
3: Niin, ne on käynyt siellä niin kauan, että ne saa piiskatakin sen löylyn sinne.
1: Pera sanoi, että hän on viskannut yhden kauhallisen vettä kiukalle, ja häntä on sitten heti käyty moittimaan, että heitän liikaa löylyä. Okei nyt, yksi kauhallinen vettä, sehän on ihan basic, sehän on ihan perus.
2: Joo, vaikka olisi vähän isompikin kauha.
1: No joo, hän sanoo täällä näin, että ei ollut saunassa löylyheittohetkellä edes erityisen kuuma, ja löylyä hän viskasi kiukalle noin litran tai puolitoista, niin toi nyt ei enää edes mene yksin sen sun edellisen lausunnon kanssa.
3: Ei se ei,
1: puolentoista litran kauhoja meillä ei ole tässä maassa.
2: No, ei, kyllä se on kiulu sitten.
1: Just näin, ja hän täällä ihmettelee, että eihän se sauna voi yhdestä kauhallisesta niin kuumaksi mennä. Niin. Vähän tässä nyt pettää toi puolustus tässä, mutta hänen mukaansa muut saunat oli käynyt sitten valittamassa valvojalle hänen saunomistavasta, eli selkeästi niin kuin tämä yhteydenpito saunojen kesken niin ei ole onnistunut, vaan siitä on heti lähdetty vassaamaan sinne vahtioille. Ja valvoja on sitten sanonut hänelle, että Pertti, se on semmoinen juttu, että sulle voidaan antaa viikon porttikielto tähän saunaan. Hän sanoi, että hän on edelleen nyt saunan uimahallissa keskustellut henkilökunnan kanssa, ja henkilökunta on ehdottanut, että Pertti menisi vartti muiden jälkeen saunomaan. Ja Pertin mukaan tilanne on nyt edennyt siihen pisteeseen, että uimahallin henkilökunta on ehdottanut, että täällä olisi tämmöistä saunojien valvomista.
3: Hei, apua menee vaikeaksi.
2: On toi hankala. Toki siis uimahalli on vähän semmoinen haasteellinen, niin kuin, että kun kotonahan, jos on sauna, niin sitten saa heittää ihan niin kuin tykkää, että ne on tuo julkinen. Ja kun se niin kuin uimahallin saunahan on vähän semmoinen, että siellä jengi on vähän miedosti liikenteessä, kun taas jos on tämmöinen niin kuin yleinen sauna, niin mulla tulee siitä semmoinen fiilis, että jos se on pelkästään, ei ole uimahalli, vaan yleinen vain sauna, niin musta tuntuu, että siellä kyllä sit saa vähän löylyä heittääkin jo.
3: Mutta mä kävin uimahallin, ihan tämmöisen perus uimahallin saunassa, ei ole siis kauankaan aikaa, niin siellä oli erikseen, kiinnitin oikein huomioon, niin siellä on siis kaksi pukkaria niin kuin naisille, miehille ainakin täällä naisen puolesta toisessa pukkarissa sauna oli silleen, että siinä oli iso kyltti, että tämä sauna on tarkoitettu koville löylyille. Ja tämä on ihan perus uimahalli.
2: Okei.
3: Siis tämmöinen ihan perus uimahalli, ei minkäänlainen kylpylä, kaupungin uimahalli. Niin siinä on semmoinen kyltti, että tämä on koville löylyille, tämä sauna.
2: Hyvä, että on semmoisia, koska kyllä kuitenkin, kun sauna on semmoinen suomalainen ja meidän niin kuin juttumme, niin se, että ei me aleta valahtaa siihen semmoiseen keskieurooppalaiseen hommaan, kun niillähän on saunoja Saksassa myös. Mutta nehän ei niissähän ei saa heittää
3: siis
2: löylyä.
3: Siis on ihan kauheat, jos ei siellä kukaan heitä löylyä.
2: Mä oon sen virheen joskus mitään tehnyt, että mä oon heittänyt semmoisessa saksalaisessa saunassa löylyä ja siitä tuli sanomista sitten. Tuli myös sanomista siitä, että mä olin siellä älästi.
1: Mm-hmm.
2: Se oli sitten paljastu mulle ihan hokkuspokkus, että tää oli tämmönen niin kuin yleinen sekasauna ja sitten siellä ei. Siinä ei ollut kyllä minkäännäköistä kylttiä,
3: niin,
2: missä
3: pikkasen valuu oman. Miten onko siellä Kiteellä nyt punaisia kortteja sit jaettu, että kiitos, hei hei vai?
1: Siellä uimahallin henkilökunta myöntää, ja tämäkin hyvä, he myöntää, että kyllä tämmöinen on ollut tämmöinen tapaus. On tiedossa.
3: Joo.
1: Aika usein näissä on silleen, että ei kommentoida mitenkään, niin Kiteellä kuitenkin uimahalli vahvistaa, että näin on käynyt.
3: Joo.
1: Ja hallin mukaan kyseinen henkilö on yhä tervetullut niin uimahalliin kuin myöskin saunaan.
3: No tossa kyllä oikeus tapahtuu mun mielestä.
2: Joo. Mä olen miettinyt, että sanokaa keissi Kiteellä, mikä ei olisi tiedossa myöskin. Jos niin. Tollaipa ajatellaan, niin kyllä me ollaan siellä aika hyvin niin kuin on kaikki tapaukset tiedossa.
1: Niin muistatteko, kun suomalainen, ruotsalainen, venäläinen meni saunaan ja venäläinen kuoli? Muistatte varmaan sen.
2: Mites se?
1: Saunatippa.
2: Niin. Niin, oliko siellä ruottalainenkin silloin mukana?
1: No ei kukaan muista, kuka jäi kolmanneksi, mutta näin se mun mielestä oli.
3: Ihan kauhea juttu.
1: Siinä ihan kirjaimellisesti kärähti dopingista tämä Slobo. Ihan kirjaimellisesti.
3: Eikö se ollut laittanut jotain kaikkia tai kylmää?
1: Oli. Hänellä oli niitä jotain geelejä.
3: Joo.
2: Timpalla ei ollut.
3: Ei herra, ei.
2: Se on kovaa touhua se semmoinen ihan
1: hei, missä he ovat nyt? Niin Timo meinasi palaa hengiltä saunassa. Rujo keho muistuttaa yhden kauhuhetkistä.

0: Älä timppaa ihan iloisena. Ilmeisesti saunoo edelleen.
1: Mutta eikä noit kisoja enää järjestetä, tuommoisia saunomisen MM.
0: Ne loppu siihen.
1: Eikö se loppunut siihen? Ne loppu siihen, no joo. Näin, joo. 2010 on viimeinen järjestetty, se on tämä kuuluisa. Se on ollut Heinolassa tämä.
2: Joo.
0: Ja sitten tärkein kysymys. Onko se vihta vai vasta?
2: Hyvä kysymys.
1: Ihan loistava kysymys.
2: Mun mielestä sinne otetaan, mun mielestä se on vihta mulle. Se on vihta.
0: Mä oon vastamiehiä.
2: Onko se vastamiehiä?
0: Mä oon kyllä vastamiehiä.
2: Sä oot vähän vastakarvan mies kyllä, että siinä mielessä. Eikö se mene jotenkin niinku, tää vihta ja vasta, niin me niinku länsi-itä jaottelulla jotenkin. Että Itä-Suomessa se on tyyliist vaikka vasta,
0: onko se
2: lännessä
0: noi?
2: Vihta. En tiedä, mutta mulla on semmoinen fiilis tästä. Näin Tinni, ratkaisis tää vihta vai vasta?
1: No kyllä mä ehkä sanon, kyllä mä sanoisin, että en mä huida millään, kun mä oon niin allerginen, kun pienenä äiti porukata hakkas mua ihan täysillä siellä saunalautella. Sitten kun sanoin monen kertaan, niin nyt pikkusen sattuu, äiti mä sattuu. Sitten mä olin aivan vesikelloista, että mä oon niin allerginen noille koivulle ja noille. Että.
2: Aha,
1: se oli ihan, siinä kävi semmoinen, memmu pisti vähän. Niin.
0: Tiedätkö, Tinni, mikä on saunojen niin suosikki kala?
1: No mikä, en nyt kiva.
0: Se on vastarannan kiiski. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä poika sanoi, kun työs vihdan uki hanuri?
1: Nyt en kanssa muista samaa.
0: Vau, vasta vaariin. Mutta Tinni,
1: no niin,
0: tiedätkö, mitä pitää tehdä, mitä tarvii, jos haluaa ihan rauhassa saunoa?
1: Virkittää mun muista.
0: Tarvii tietysti vastamelukuulokkeet, niin mulla on tommonen tossa. Mutta tiedätkö, Tinni, minkälainen on jamaikalainen saunoja?
1: Nyt en voi virkistä muista.
0: Vastafari.
2: Okei. No niin,
0: sinne.
1: Ihan nyt olla, mä oon tässä.
0: Mä oon kuullut tämmöisen tarinan itse asiassa, Juuso, sun äidiltä.
1: Totta kai oot.
0: Kun te olitte pienenä saunassa.
2: Joo, hei, virkistä mun muista.
1: Virkistä munkin.
0: Ja sit sä olit vielä niin nuori, että sä et oikein ymmärtänyt niin kuin maailman menoa ylipäätään. Niin sitten sä sanoit, että hei äiti, että mä näen sun fiunun täällä, kun me ollaan täällä saunassa. Ja äitis totta kai siitä pahastui ihan hirveästi ja oli, että tolla tavalla ei puhuta. Ja antoi sulle oikein kunnon tukka. Otti kunnolla tukastakin ja pyöritti ympyrää oikein siellä saunassa. Oho. No mitäs sä nyt näet, Juuso poika, niin... Olit kuulemma sanonut siihen, että kiuos ämpäri fjunu, kiuos ämpäri fjunu, kiuos ämpäri fjunu.
2: Nyt on syysloman paikka.
1: Hyvä, kun virkit.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: wake up.
1: Radio Suomi Pop. Tokmannin netonnettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Edinautomotive.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Onko tämmönen teille niin tuttu biisi?
3: Tuttu biisi? No soitapa pieni pätkä, niin katsotaan miten.

0: ei ole tuttu, ei mutta ole sen verran meikäläinen osaa ruotsia, että sain kiinni.
1: Joo.
0: En tiennyt tätä biisiä. Siinä tuhansista järvistä mun mielestä ensin, vai saarista, mitä siinä sanottiin. Ja
1: joo, no mites
0: tuli
1: sitten,
0: taikasana.
1: Joo, no mites toi versio, tämmönen versio tästä biisistä. Okei, mä oletin, että kun tämän nimi on tässä ahvenanmaalaisten laulu, niin nämä lauluvat suomeen, mutta tämäkin oli po svenska.
0: Joo.
1: Eli siinä se tulikin ahvenanmaalaisten laulu.
2: Joo.
1: Ensinnäkin, aika kuulosti aika huonot biisit.
0: Niin, tollain. Okei, toi oli tuommoinen niin jossain koulun kevätjuhlassa nauhoitettu versio, tämä toinen varsinkin, tai kuulosti siltä.
1: No joo, no, mutta jos esimerkiksi verkat Nälkämaan lauluun, niin sehän on niin kuin bangeri biisi.
0: Se bangeri on.
1: Niin, toi nyt oli tämmöistä ihmekuiskailua.
0: Joo.
1: Mutta tota noin, niin mä oon taas lähtenyt jengoiltaan, syy on Helsingin Sanomien uutinen. Eli tota, suomalaista diskomusiikkia soittava radio-ohjelma on nyt synnyttänyt Ahvenanmaalla kielikiistan. Eli aha, jotkut tämän saaren asukkaista on hermostunut siitä, että Ahvenanmaan paikallisradio Ålandsradio alkoi kesällä lähettää tämmöistä suomenkielisiä kappaleita soittavaa Disco på finska nimistä ohjelmaa perjantai-iltaisin.
2: Joo.
1: Ja tässä ohjelmassa kuuluu enimmäkseen vanhoja diskoajan kansainvälisiä hittejä, joista tehtiin suomenkieliset versiot. Meiju Suvasta, Paula Koivuniemi, Reetua, Markuaroa ja monet muut.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on suomenruotsalainen stand-up-koomikon Josefine Sonkin juontama radio-ohjelma, ja hän on tehnyt Ruotsissa tota noin, niin tämmöistä samanlaista ohjelmaa Ruotsissa siis aikaisemmin vuosina.
0: Eli juontaako hän sitä ruotsiksi kuitenkin, kun hän on, nyt mä oletan näin, että se on niin kuin ohjelmaa ruotsiksi, mutta biisit on suomenkielisiä.
1: Justiinsa näin. Ja tota noin, niin hän on asunut ja työskennellyt Ruotsissa niin kuin vuosia, mutta hänen juurensa on vahvasti sitten Ahvenanmaalla.
0: Aha, aha.
1: Hän on syntynyt Vaasassa, joo, mutta hän on muuttanut lapsena sitä Ahvenanmaalla. Eli tämmöinen vähän niin kuin siellä ja täällä.
0: Joo.
1: Ja tämä Disco på finska on tämmöinen satiirinen kunnianosoitus Suomi-diskolle. On saavuttanut suosiota siis Ruotsissa.
0: Niin.
1: Eli ruotsalaiset on sille, että tämä on jees, hyvä meininki. Ja se on ollut viime vuoden ehdolla vuoden parhaaksi viihteeksi radioalan Kulturats-gaalassa. Eli siis ymmärrättekö te nyt, ruotsalaisetkin on silleen,
0: yes,
1: että tämä Disco på finska on erinomainen ohjelma. Joo. Ja on ollut ehdolla niin kuin parhaaksi ohjelmaksi. Ja sitten ahvenanmaalaiset on silleen, että tämmöistä suomenkielistä musiikkia niin ei yhtä. Mä muistuttaisin ahvenanmaalaiselle vielä, että olette niin kuin suomalaisia.
0: Niin. Ja siis mun mielestä välikommentti vaan tähän, koska mulla heti niin kuin jotenkin toi, mä en tajunnut, että he on noin suvaitsemattomia, koska siis kyllähän me täällä mantereen puolella, niin mulla ei ole mitään ongelmia katsoa, tiedätkö, Efterniua, jossa ihastuttava Sonja Kailassaari tekee laadukasta TV-ohjelmaa. Ei mitään ongelmaa.
2: Mm.
0: Mä voin kuunnella Radio Extremea aina välillä pienen pätkän tuolla noin. En mä barrikaadeille nouse siitä.
1: Joo, ja tämä palaute, mikä on tullut tästä ohjelmasta, niin ilmeisesti ihmiset siellä ajattelee, että julkisen palvelun kanavan pitäisi vaalia ruotsin kieltä. Sieltä tulee siis 99% ruotsin kielestä matskuun, ja siellä on yksi perjantai-ilta, missä
0: niin
1: olisi tullut tai tulee tätä Disco på finska, ja ne on lähtenyt aivan jengolta siellä. Ja tota noin, niin siis tosissaan, musiikki on 90% tässä ohjelmassa suomen kieltä, ohjelmassa kuultava puhe on ruotsiksi.
0: Joo.
1: Ja eritoten nyt tätä on vastustanut niin paikalliset poliitikot, eli ensisijaisesti Ahvenanmaan tulevaisuuspuolue, niin on tämä, mikä on ottanut niin kuin isomman niin kuin aseman tässä näin. Ymmärrän täysin, että heidän täytyykin reagoida tällä tavalla, koska se kielipolitiikka on heidän asiansa, sanoo täällä Josefina Jansson, tuottaja ja musiikkivastaava. Mutta mä nyt muistuttaisin nyt vielä teitä ahvenanmaalaisia siitä. Nyt vielä kerran muistuttaisin teidät siitä, että ensinnäkin raha puhuu ja toiseksi raha puhuu suomeen. Niin muistatteko, mikä se oli se summa, mitä per asukas lähtee täältä tulonsiirtoa niin Ahvenanmaalle
2: vuodessa? Mä en muista, mutta sä varmaan muistutat
1: 4,5 kelaa per pää.
2: Näin. Eli se kertaa 30 813, mikä on Ahvenanmaan väkiluku tällä hetkellä.
0: Se on semmoinen raha, että sen kun maksaa, niin jos mä semmoisen maksan sinne, niin kyllä jos mä meen käymään pikkasen Taffelin sipsitehtaalla, niin mulla pitää olla mahdollisuus kuunnella Frederikkiä radiosta.
1: Näin. Siis Ahvenanmaan elintaso on Suomen korkein. Siellä kaikki elää ja voi hyvin. ja se johtuu siitä, että täältä siirretään fyrkkaa teille sinne. Näin. Ja sitten tuutte sanoa mulle, että yksi perjantai-ilta Discopa Finska-ohjelma, niin no dice, ei pysty, ei sovi. Tämä ei niin kuin mun jakelun, tämä ei mene.
0: Okei, mikä tähän on, niin kuin, mitä pitäisi tehdä nyt tässä?
1: No ensimmäinen ajatus on poltetaan, toinen vaihtoehto on upotetaan, kolmas vaihtoehto on niin... Hän on tällaisia, niin kuin suurin osa on tämmöisiä pasifisteja, että niin kuin ei sota eikä mitään. Se on helppo olla, on tosi helppo olla pasifisti, jos joku muu huolehtii teidän turvallisuudesta. Jos toi olisi niin kuin itsenäinen toi Ahvenanmaa, niin niistähän olisi pyyhkästy aikoi sitten. Luuletko, että kun Venäjä kolkuttelee tuon Viron oviin, niin ne ei pyyhkäse sitten saman tien niin Ahvenanmaa yli. Kyllä pyyhkäsee.
0: Se on muuten meikäläinen, joka varmaan, kun mä olen käynyt ruotsinkielisen, niin mä olen kato Skärgårdsmannen. Ja jäger, niin rannikkojäkäri. Kato, niin mähän on sit siellä.
2: Sä oot siellä.
1: Mä nyt lasken vielä kerran ton, niin kun paljon tuolla on tästä jengiä.
2: Saadaanko hint of lempeys tähän? Ihan hint of lempeys.
0: Mä luulen, että tähän ei löydy välttämättä. Mutta
1: joo, 135 miljoonaa. Ai. Rapiat.
0: Kovasti se poika ränttää, mutta mun mielestä tämä on kyllä ihan aiheellinen.
1: Rapiat niin kuin... lähtee niin kuin vuodessa tonne Rahulia.
0: Joo.
2: Ja edetään... ei saa Reetu soida, perkule.
0: Edetään liinat, hei. Nyt me tiedätkö, aletaan, hommataan Tuukka joku ihan kiusaksi. Hommataan sieltä joku, tiedätkö, hyvä läntti ja aletaan järjestää semmoista oikein suomimusiikin festivaalia siellä.
1: Hei, toi on hyvä.
0: Viedään sinne kuule ihan koko köön.
1: Ne polttaa festivaalit ensi vuonna Oulu, Jyväskylä, Marjanhamina.
0: Aivan.
2: Ne polttaa ne teidän lavarakenteet
1: ja risteilyt sinne, tiedätkö, toihan on kaikkien aikojen reissu. Kun Suomen risteilyt on nyt ilmeisesti niinku tauolla,
0: niin
1: nyt me tuodaan ne oikein hulinalla back. Joo. Ja Suomen risteilyt järjestetään suoraan Ahvenanmaalle Marjanhamina, missä on Suomen festivaali. Kaikkien aikojen projekti.
0: Ja näin.
1: Kaikkien aikojen projekti.
0: Se olisi aika hauska kuule sinne.
2: Mietin, miten loppuna olisi sen, kun sen tulee laivalastille, niin siis umpisuomalaisia, suomipoppia kuuntelevia, siis juopuneita ihmisiä.
1: Joo.
0: Joo, mutta toi...
1: Tuossa on mun tarjous nyt pöydällä. Joko te loppuu toi niinku lässytys ja itkeminen yhdessä Discopa Finska-ohjelmasta, tai sitten te hoidatte itse puolustuksen, sosiaaliturvan, koulutuksen, terveydenhuollon, ja mä otan 135 miljoonaa veke. Katsotaan kuin suupanna.
0: Ja ensi kesänä soi suomenkielinen musiikki. Pääseekö Reetu siis osaksi Laineria, koska mun mielestä nyt kun hänet on tässä mainittu, niin
1: pääesiintyjä. Ja provokaationa, niin tänään me soitaan ihan pelkästään suomalaista musiikkia tässä ohjelmassa.
0: Oho!
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Jos mä tästä otan, että sä oot Juuso vähän pappaa, niin kyllä mäkin oon. Siis mulla hävettää kertoa tämän. Mä nyt kerron tämän täällä näin, koska mä tiedän, että mä saan ehkä Tuukalta vähän tulitukea. Tuukka, meidän kotiinhan tuli siis toi pleikka uusi. Niin mäkin on nyt vähän innostunut siitä, just perus niin kuin
2: styroot. Ja ihan heti stoppi tähän näin. Nyt mä vaan haluan tarkentaa ihmisille tarinaa, miten tää meni. Tämähän ei niin kuin, että pleikka ei vaan tullut meille. Nyt se kuulostaa siltä, että se olisi jotenkin ilmestynyt sinne. Ja Tinni on ihan yksi, kaksi, niin kuin hän huomannut sen ja innostunut. Siis mä tiedän, että se oli sun auton takaluukussa. Sä olet itse käynyt se hankkimassa ilmeisesti lahjaksi jollekin, mutta ihan niin kuin oma lehmäojassa. Ole hyvä ja jatka.
1: Mutta eikö se ole ihan ok? Sen takia säkin ostat sun lapsille kaikkea jotain.
2: Kyllä.
1: Ihan K18.
2: Kyllä.
1: Mut GTA ihan vaan ajattelin, että toi tarina, koska et se saa, he saa
2: toi tarina lähti vähän niin kuin epä
1: mä menin suoraan asiaan. Mä menin mutkat suoriksi. Meidän kotona on PlayStation. Siitä on paljon iloa ihan jokaiselle siellä asunnossa asuvalle. Ja just kun mä kysyin viime viikolla Tuukkaselta, niin Spyro, yes.
3: Joo.
1: Sitten nämä Crash Team Racingit, yes, kivoja porukalla pelata.
2: Niin aivan sä kysyit Tuukalta ihan niin, suoraan muuten noita pelejä. Joo,
1: ja sitten sen keskustelun jälkeen mä sain omaan tota Instagramiin sinne, että hei kantsi ladata. Se on se joku Redemption, mikä on semmoinen.
3: Red Dead Redemption 2.
1: Yes, se on vähän semmoinen ammuskelu, pampaan metsästetään ja ratsastetaan hepalla. Se on vähän semmoinen niinku.
3: Niin jos tietää minkälainen on GTA, niin se on GTA Villis.
1: Niin.
2: Mikäs peli niin, se Battlefield on?
1: No niin, semmosia, että ammuskellaan kovasti.
3: FA on first person shooter peli. Ja voin sanoa, että mä oon pitkästä aikaa semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty ajattelemaan päivän aikana mitään muuta kuin pelaamista.
1: Mitä? Oikeesti? Mitä? Aijaa. Mä söin eilen
3: niin kun, jos lasketaan päivällinen iltapala, niin mä söin vaan, en syönyt päivällistä ollenkaan, kun en kerennyt, kun oli reenit.
1: Niin.
3: Mutta sitten tulin kotiin, oli hirveä nälkä. Preferoin kuitenkin pelaamista. Söin 4 keksiä ja hyvä. Ison tuopin kaakauta.
1: Hyvä, hyvä.
2: Ja mitä sä pelaat siis?
1: Bäfää
2: just.
1: Onko sulla nyt hyvät kamut siellä vai sä oot löytänyt uuden polun itsellesi? No kuitenkin. No joo, ne on kaikki näitä näin. Mä oon seuraillut. Mutta mä oon nyt löytänyt itselleni. Oi samari, tää on paha. Mä oon löytänyt itselleni tämmösen pelin, Tuukka. Ja kaikki muutkin. Ja tätä suositeltiin sen sun ja mun keskustelun jälkeen, että hei Tiina, jos et tykkää tommosista ammuskelujutuista, niin tää voisi olla sulle ihan hyvä. Niin, ootko kuullut semmosesta kuin Palja?
3: En ole kuullut tollasesta.
1: Okei, no niin, mä kerron nyt teille kaikille. Palja on siis tämmönen peli, mikä on tämmönen niin kuin fantasy, tämmönen niinku maailma.
3: Okei, okay, I'm out.
1: Joo, tää on niinku tämmösen.
2: Älä susipelimies kuitenkaan ihan heitä.
3: Ei, mutta se oli vaan hauskuttelua.
2: Niin just.
1: Mut tää on niinku semmosen, tiettekö, tämmöselle Sims-sukupolven ihmiselle.
2: Okei. Okay.
1: Tää on loistava löytö. Eli sä luot tämmösen hahmon tänne peliin.
2: Ja avatarin vai?
1: Maailman, eikö se on niinku semmonen. Mä tein vähän niinku sellasen, kun niistä aina Tuukka tehdään vähän itsensä näköisiä vai mitä?
2: No niinku.
1: Niin Tuukka.
3: Ei välttämättä. Ei välttämättä joka kerta.
2: Mut fantasia mielessä.
3: No.
2: Fantasia mielessä.
1: niin sitten mä laitan.
2: Sulla oli hyvät tuutit kyllä, sä täytyy sanoa.
3: Susipelissä mä olin tummaihoinen nainen, jolla oli valtavan kokoiset tölkit.
2: Niin. Kiitos oikein paljon siitä.
3: Ei kestä kiittää.
1: No mut mä yritin tehdä sit vähän semmoista niinku itteni näköistä.
2: Joo.
1: Silleen vaaleet hiuksia ja vähän semmosia vaatteita, mitä mä ehkä käyttäisin. Oikeesti käytin silleen luvattoman paljon aikaa siihen sen värkkäämiseen, että se näyttäisi vähän muuta. Sitten se ei hyväksynyt mitään nimiä. Mä yritin laittaa Tiina ja Tiina V ja kaikkea mahdollista, mutta sitten se hyväksyi Tiina.
2: Minkä se hyväksyi? Minkä sit se hyväksyi?
1: Se hyväksyi Tiinu Liinun.
3: Okei.
1: Nyt se on semmoinen mun näköinen mimmi tuolla paljon maailmassa, joka on Tiinu Liinun. No niin, asian pointti on siinä, että sitten sä niinku teet siellä semmosia tehtäviä ja keräilet vähän.
2: Minkälaisia tehtäviä?
1: No keräilet jotain, siellä sanotaan vaikka, että menet tervehtimään kokkia, kun siellä on semmosia kyliä. Tämmönen, ihan tämmönen elämä, mikä on siellä pelin sisässä. Missä on kyliä ja kauppoja ja kaikenlaista. Sitten siellä tulee silleen, että rakennat talon, niin sitten vaan rakennat.

0: tietysti talon siellä. Ja sitten on silleen, tiedätkö, tee maataloustöitä, istuta porkkanoita, istuta perunoita. Niin mulla on kanssa ollut vaikka tässä työpäivän aikana. Mulla eilenkin harmitti, kun mä tiesin, että ne mun porkkanat, kukaan ei kastele niitä. Niin
1: joo.
0: Mulla oli vähän semmoinen huoli, mutta tietysti mikä on pahin nyt. Kun siinä on kaikkia muitakin. Siinä samassa maailmassa, kun jos sä pelaisit sitä, niin sä voisit olla mun kanssa siellä niinku pelaamassa, tiedätkö? Että se maailma on auki ihan kaikille, ketä sitä peliä pelaa. Sitä pelaa siis miljoonat ihmiset maailmassa. Niin sitten, kun mulle on tullut niinku jotkut ihmiset vähän silleen jutulle, eli kun ne painaa X, niin sitten ne yrittää sanoa selkeästi mulle jotain. Mutta kun mulla ei ole tämmöisiä headset, tämmöisiä kuulokkeita.
1: Ai jaa, mitä sulla ei semmosia?
0: No kun mä en ole vielä ehtinyt hankkia, kun mä oon alkanut vasta katsoa meidän keskustelun jälkeen tätä pelaajille. Okay. Eli tässä on vajaa viikko, niin mä en ole vielä hakenut niitä kuulokkeita. Ja sitten mulla on vähän kynnys, kun mä oon haukkunut Tuukkaan niistä, niin sitten mulla on vähän silleen kynnys, että mä tarvisin ne itse.
1: Niin.
2: Sä tarvit pelituoli.
0: Niin sitten tiettikö te, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon ajatellut, että voisinko mä jutella niiden tyyppien kanssa, kun uudessa pleikkariohjaimessahan, sehän tunnistaa kosketusta ja vaikka osa tehtävistä on noissa peleissä sille, että sä puhallat siihen, niin se reagoi se peli. Että se on mennyt tosi paljon eteenpäin, kun mä oon pelannut viimeksi jollain pleikkari kakkosella, niin se on aika siistiä. Niin sit kun ne tyypit on tullut mulle jutulle, niin sit mä en oo kehannut, mä oon tosi hiljaa, että mun puolissa kuule, että mä kuiskin siihen ohjaimeen. Hello, I'm Tiinu Liinu.
1: Joo.
0: No niin. Sitten mä olin eilenkin, mä olin vaan, kun mä hävettä, kun mä en tiedä, ottaako sitä. Tiedätkö, mä
1: ei se, siinä on kaiutin siinä sun ohjaimessa, mutta ei siinä mikrofonissa. Kun mä olin tälleen,
0: hi, can I find an, where can I find an apple? Sitten kun ei kukaan reagoi, niin mä harmittaa. Eikö se voi puuttuukaan? No mitä se tunnistaa sen puhaltamisen? Ai, mulla tulee keikki, kun mä oon niin nolo. Mä oon niin nolo, että voi.
1: Ei kyllä siinä, oisko
0: siinä? Siinä on Tuukka, mutta kun mä en oo, kun mä
1: tiedä,
0: mä haluun katsoa, että mun puolisi kuulee.
1: Saattaa siinä on siinä, niin on heitin, niin sisään rakennettu mikrofoni.
0: Mutta kun mä en tiedä, pitääkö mun sit painaa jotain, koska mä oon osannut kyllä kirjoittaa niille silleen hello, mutta nyt mä oon nojaillut silleen ihan hiljaa ollut tälleen hello.
2: Ei kai ne 12-vuotiaat vastaille, kun joku täti kyselee omenan perään siellä, niin hei.
0: No kun mut mulla on ollut
2: mä huomaan nyt, että Tuukkakin vähän innostui. Mikä tämän pelin nimi olisi?
1: Palja. En varmasti innostunut.
2: Palja.
0: Mä oon ihan varma, että meidänkin kuulijat pelaa sitä, niin ne voi tulla mun kanssa
2: no ehkä Tuukka viitti tässä vaan myöntää. Mä sanon Tinni näin, jos sä huomaat, että joku kastelee siellä porkkana tai joku tummaihoinen isorintoinen nainen. Niin,
0: niin se on Tuukka tullut kattelemaan mun
2: Tuukka Liinu Tiinu, niin sit mä sanoin, että voi olla tuttuja, niin puhallappa siinä kohtaa.
0: Milloin mustakin tuli tämmönen täti, hello, excuse me.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Joo, olisiko se ollut viime perjantai, kun puhuttiin Ron Mossista, joka on nyt sitten Suomessa. Joo. Kiertueella.
1: Näin on. Siellä muuten mummot heräs nyt ja siellä laitetaan rämpätään, tiedätkö, kaukosää. Nyt jo,
2: mistä
1: se tulee?
2: Ääni tulee?
1: Herra jestas, joko se alkoi pyörimään.
2: Mun äiti sekoilee nyt siellä.
0: Joo, ja selvisi, että hän tekee tosissaan keikkoja nytten vaan ja ainoastaan Suomessa. Ei ollut mitään muita maita sitten tällä keikkakiertueella ohjelmassa, jaa, mutta sieltä löytyi muun muassa Hyvinkää, ja Hyvinkäällä on esiinnytty eilen.
1: No niin, loistava.
0: Hyvinkään salissa, ja sitä vähän tuossa pohdittiin, että mitenköhän se lippu oikein myy. Oliko se niin, että oli uutinen, että ei ollut myynyt lippu?
1: Joo, ei ollut niin hyviä, että ne oli semmoisia jotain 700-800 niin kuin asiakaspaikan
2: niin,
1: mestoja.
2: Niin sanotaan, että oli lippuja jäljellä.
1: Tilaa
2: vielä
1: oli.
0: Joo. Joo, ja tilaa olisi ollut vielä kyllä tuolla Hyvinkään salissakin. Mua vähän jopa säälittää tämä kuva tässä Iltalehden. Kuva? Hyvinkään keikalla sali oli vähän yli puolillaan. Mm-hmm. Että väliä on ja yläkatsomossa on sitten aika paljon tilaa tuossa, kun katsoo tuota kuvaa, niin ei se hyvältä näyttää.
2: No, mutta tuossa on myös tossa kirkkaat valot päälle. Toi voi olla hei vielä ennen kuin tuo esitys alkaa, tiettäkö? Että sinne on saattanut valo vielä, Matti
0: niin,
2: Möhäset.
0: Niin, varmasti on varmasti.
2: Kultareunusta.
0: Mutta täällä toimittaja on ollut, Anna Hopi on ollut keikalla, ja hän sanoi, että Hyvinkään sali kuhis jo hyvissä ajoin ennen, kun amerikkalainen viihdelegenda Ron Moss saapui sinne lavalle, ja sitten päätähti saapui puolillaan olevan konserttisali, ja on sanonut, että hei kaikille, että ihana olette täällä tänään. Ja alkoi siinä virittää kitaraansa. Ja tässä hänellä on ollut suomalaiset sitten muusikoita siinä, kitaristi Janne Halonen ja koskettisoittaja Lasse Piirainen. Niin, se on keikka aloitettu tarina tuokiolla. Hän on sanonut, että hänellä ei oikein suunnitelma, että hän haluaa elää hetkessä. Tässä on monta semmoista kohtaa nyt tässä jutussa, missä niin kun sun pitää valita, että millä tavalla sä haluat suhtautua tänään tähän. Ja tuonhan voi ottaa myös silleen, että on semmoista letkeetä, hyvä meininki, intiimi juttu. Tiedätkö, mennään hetkessä tai sitten hän tekee noista niin kuin paskan
1: verta. Mä ottaisin pikkasen, mulla tulee toi vähän toi jälkimmäinen sillä, että kun onhan hän nyt nähnyt, että se lippu ei liiku.
0: Niin.
1: Alkaan siinä nyt varmaan sitten vähän sillä, että no ei, me pistät sinne jonkun, mä kerron noista kauniista rohkeista, niistähän ne haluaa kuulla. Onko kertonut kauniista rohkeista?
0: No hän on aloittanut tommosin lapsuustarinoilla ja sen jälkeen sitten on alkanut vetää Elvis Potpuria. Eli mä en tiedä paljonko hänellä näitä omia biisejä oikein on, mutta tää on ollut aika paljon kovereita tää keikka.
2: Joo, mutta karisma.
0: Mutta raikuvat uploadit Elvikselle totta kai.
1: On onhan hänellä biisejä, onko hyviä biisejä niin paljon, sitä en tiedä.
0: Joo, sitten hän on jossain vaiheessa kertonut suomalaisnaisille aviomiehen etsimisestä tämmöisen vitsin, jolla on ollut ytimekäs pointti, ja se pointti on ollut, että teitä naisia on mahdollista

0: juttuja.
1: Tää on just kun tuodaan niin kuin lähelle ihmistä.
2: Eikö se tuot uki istuun tonne dia-albumin.
0: Mutta edelleen, toi kuulostaa tosi kusiselta. Että sillä on tietokone ja sitten ne kattelee puolikeikkaa sitä taustakuvaa vaan siinä. Ja sitten jossain vaiheessa näyttää sieltä pari kuvaa.
2: Joo.
0: Mutta se voi olla myös, että se on rakennettu se show niin, semmoiseksi just intiimiksi, tarinatuokio, pääset Ron Mossin olohuoneeseen.
2: Aivan varmasti.
0: Ja sitten Moss on myös päivitellyt ajan kulkua, jos tähän kertoo olevansa aivan ulapalla. Voitte kaikki käydä pissalla. Hän antoi luvan vessakäyntiin ja toivitteli yleisölle hyvää väliaikaa.
2: Mm.
1: Tuliko ihmiset takaisin sitten väliältä? Varmaan ne on tullut.
0: On ne tullut ja sitten hän on epäillyt, että vahvempaakin olisi nautittu. Ja yksi nainen yleisössä on sitten tunnustanut juonensa viiniä ja siitä sitten Ron on innostunut arvailemaan. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta hän on kysynyt sitten, että veditkö myös vähän kräkkiä?
1: Oh, tunne yleisösi.
2: Sehän on oikeasti stand-up show.
0: Syöttekö päivällistä tänään vai otatteko piippua, hän jatkoi.
2: Ei siis, mutta näillä puheilla nyt alkaa oikeasti kuulostaa siltä, että mä menen katsomaan, että mikä on mun kalenteritilanne, onko mulla mahdollista mennä katsomaan toi. Siis toihan on aikamoista niin kuin göntsää.
0: Joo, mutta
2: niin kuin hyvällä tavalla myös.
0: Vahvasti niin kuin Ron Moss on ikä 73.
1: Joo.
0: Niin silleen toinen jalka jo muistisairaiden puolella ja muutenkin, koska tää kuulostaa siitä, kun sä olisit mennyt mummulle tai papalle kylään, koska siis...
2: Tämä?
0: No sit hän on esittänyt Baby Come Back kappaleen, ei Baby Got Back, vaan Baby Come Back kappaleen Player-yhtyeltä. Ja myöhemmin hän on sitten esitellyt perheensä kuvia ja on kertonut perheensä tunteneen Hollywoodin kermaa Elizabeth Taylorista lähtien. Niin just tommosin vähän, että paappa nyt tuossa kertoo vähän juttu toisesta korvasta ulos ja toisesta silmästä sisään tyyppisesti. Että pikkusen varauksella ehkä suhtautukaa tähän.
2: Joo, tää on näitä varjuttuja. Minähän olen silloin, kun nuorena miehenä, niin minähän on sitä pruukea, niin minähän ollaan ihan oikeasti köyrytty silloin.
1: Minä olen tätä.
2: Katsotaanpa seuraavaksi tässä. Minä kuulin, että teillä on täällä semmoinen viidetähti, semmoinen Ilkka Sysimetsä, niin sekin on repostellut näillä. Niin minäpä kerron teille näin, niin kun soitan taas Player-yhtiöltä jonkun biisin, jonka sanoja en muista. Niin...
0: No sieltä on tullut just Crazy For You-kappale ja sitten hän kertoo,
2: että tämä biisi tulee?
0: Silloin siis rouva mukana. Silloin siis rouva mukana näköjään, koska yleisössä on istunut hänen vaimonsa Devin DeVasquez. Ja yleisön eteen on sitten ilmestynyt kuva Ritkulista ja Kerolaini Häistä. Sieltä kaunista ja rohkeasta. Ja sitten hän on sanonut, että kysymys, jota kuulen eniten, että kedestä pidät enemmän, että Taylorista vai Brookesta. Hän on sanonut, että ei halua valita, että miksi ei molempien kanssa? Olen mies! Mitä vikaa siinä on? Kuulin, että Ritke on jojo ja vaihtaa naista koko ajan, mutta en huomannut ongelmaa. Sellaista on olla mies, hän kertoi yleisölle ja taas on rouvat naurannut partaansa.
1: Ai että, siellä on ollut hersyvä tunnelma.
0: Sitten on näytetty joku videokin tietokoneelta ja niin keikka on mennyt yliajalle, koska sekä yleisöllä että Mossilla on ollut hauskaa.
1: Ja meilläkin on, kun sä pidimme joltuen tuolle, mä viihdyn täysin, koska
2: siis
1: sä kerrot
2: ainakin
1: mulle.
2: Tää tämmönen niinku ohjaaja ääniraita, Tuukka Ritokoski vetää mennä tähän näin. Tää on niinku, tää on money well spent.
0: Joo. Ja sitten toimittaja kertoo tänne, että ehkä keikan hienoin veto nähtiin loppupuolella, kun Moss veti Duran Duran coverin suomalaismuusikoiden säästämänä. Ja totta kai, kun ollaan tekniikan kanssa tekemisissä ja vanhoja ihmisiä, niin totta kai siellä on tekniikka mennyt vituksi jossain vaiheessa ja siellä on niin kuin... Joku, se on yrittänyt tietokoneeltaan esittää jonkun Tex McKenzie elokuvan videopätkää. Miksi? Sitä kysellään edelleen Hyvinkään torilla. Mutta niin, siihen on sitten suomalainen se kitaristi tullut jotenkin väliin ja huomauttanut asiasta. Joo. En mä ihan varma.
2: Sirippu laskee.
0: Moss on ilmeisesti itsekin ollut vähän kaljoissa ja sanonut, että vielä 12 tuntia voidaan vetää, jos yleisölle sopii. Siinä vaiheessa alkoi sali tyhjenee ja mummelit sanoi, että nyt joku rajas on tässä.
2: Onko näitä, keikkoja on vielä jäljellä?
0: Onhan sillä vielä 6 keikkaa.
2: Ei nyt suomalaiset oikeesti. Monestakin syystä. Ai. Mä haluan nähdä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei dude!
2: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Radio Suomi Pop.
10: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää viel helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle?
1: Napapiirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napapaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kysymys lehtori maisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen, tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
2: Ai, että kummalla tavalla näistä?
1: Niitä olisit sä ylipäätään
2: kysynyt? Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
1: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sitten just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
2: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kalaa aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt.
1: Just näin. Mä arvasin, että kalamies lehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
2: Ei ollut kokeessa.
1: Ei ollenkaan kokeessa niitä.
2: Okei. Okay.
1: Ihan niitä hikihatussa on vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin,
2: missä
1: ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
2: No voi, niin
1: on
2: aina,
1: mä huomaan, että mä petyn mun lapsen, siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
2: Se on totta kai.
1: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Sitä semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
2: Mm.
1: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sitten kun me saadaan runtattua esimerkiksi tämä just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Että anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääks mun nyt laittaa tästä kuin viesti. Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä. Koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi ne nyt voinut olla siinä.
2: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirja ollut koealueena vai oliko?
1: Ei, siinä oli tietyt kappaleet. Olisiko siinä ollut kuusi kappaletta?
2: Kuusi kappaletta.
1: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
2: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
1: Niin on.
2: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
1: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että
2: pikku rapala
1: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana. Niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyi siitä, kato, testaa.
3: Leivin paperi.
2: Kyllä mä ymmärrän
1: sen leivin paperin
2: siitä, että niin. Ei ole tullut
3: näin. No mutta ei sieltä tarvitse kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen opetana ei tarvitse kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään? Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
1: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
3: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin tosta se alkaa.
1: Tuukka, kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissä hän koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen lyödään, tiedätkö, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti että menee oikealle paikalle.
2: Niin,
3: oliko teidän koulussa
1: ei mun mielestä ollut.
3: Ei.
2: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän se Juuso tiedät.
1: sekin on ihan totta.
2: Milloin sä oot viimeksi Juuso perännyt kalaa? Se kysytään tänään päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
1: No, sanotaan näin, että kalahan pitäisi. 3 kertaa viikossakin nautti. 2-3 kertaa viikossa.
2: Juu.
1: En mä pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
3: Milloin sä oot pelannut sitä kalaa?
2: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
3: Ei kukaan kysynyt, milloin sä oot syönyt.
2: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
3: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
2: Eli milloin viimeksi, ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
1: No nyt mä en ole ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen.
3: Mm-mm.
1: Mistä me puhutaan?
3: Mm-mm.
2: Vielä kerran, eli
3: nyt
2: milloin
3: kuuntelee.
2: Viimeksi olet Juuso perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä.
1: Ja ei, tämä kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
2: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
3: Niin, vastaa.
1: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
3: Ei, me kysytä sellaisia.
1: Tietenkään sä oot kysynyt semmoisen, eikä mä tietenkään vastannut semmoiseen.
2: Milloin oot perannut kalan?
1: Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten mökin tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin viimeksi tämmöistä perkuuhommaa tehdä.
2: No hurdet goor.
1: Saatiin sit syömäkelpoinen.
2: Joo.
1: Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
2: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, tulee mitkä on oppinut ala-asteella siis.
1: Just.
3: Mutta kyllä sä oot oikeasti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulta mitään noin henkilökohtaisesti.
1: Ei, se on totta.
3: Näin isossa radiolähetyksessä.
1: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: On aika kilpailla, kyllä vain. Täältä se tulee nyt ainakin vielä kertaalleen. Kisa nimeltänsä ei kiinnosta, ja onko sulla Tuukka tunnari valmiina?
2: Tanttuduntuntuntuu.
1: No niin, vedät tähän se joku speak.
2: Hände hoch, alles gut. Wie geht es dir?
1: Jaa, das ist, ei kiinnosta.
2: Wie habe Juuso und Tuukka?
1: Tää nyt voi olla saksaksi vielä.
2: No tossa oli vähän semmonen nimeltään marssimishenkinen biisi.
1: No vähän se oli semmonen. Kilpailu on kuitenkin nimeltään ei kiinnosta ja säännöt on selkeä.
2: Wie sprechen Deutsche i, po...
1: No.
2: Podensak.
1: 0800 103 on studion numero. Soittakaa ja kertokaa meille tarinaa.
2: Nu du måste ringa för oss.
1: Pidä nyt
2: perättä
1: suus
2: en,
1: kiinni.
2: On du hata betala.
1: Suu kiinni! Ole hiljaa! Ei kiinnosta.
2: Duka vinna en spelan.
1: Eli pelipaidan voi voittaa, jos pysyy tota kiinnostavana 45 sekuntia.
2: Spelan sul... tröjär. Byxor.
1: Ei tässä tuu mitään, no, linjat on täynnä. No niin, kertokaa kiinnostavaa tarinaa 45 sekkaa. Onko sulla siellä, kello valmiina? Jos onnistut siinä, niin voitat Suomi-pop pelipaidan. Tämä on siis ei kiinnosta. Ja tota, täältä lähdetään nyt sitten.
2: Jep.
1: Haloo, kuka siellä?
2: Haloo,
1: kuka siellä?
3: No, Jenni täällä.
1: No niin, Jenni, anna tulla.
2: Kello lähtee käyntiin nyt.
3: No niin, joo, eli mulla on semmoinen tarina unista puhumisesta,
2: ja
3: mikä on aika nolo.
2: Joo,
3: joo.
2: Kuule miin. Unet on semmoinen asia, että se ei absoluuttisesti kiinnosta niinku
1: se on
2: vai ketään.
1: Ei,
2: mutta ei toisesta ollut unia, se oli unista puhumista.
1: Niin, ja jotain noloa siinä oli.
2: Itse asiassa mua olisi alkanut, itse asiassa no, mua olisi kiinnostaa.
1: Haloo, kuka siellä soittaa?
4: Pompurilta täällä, hyvää päivää.
1: Päivää, ja sun aika alkaa nyt.
4: Joo, ei onneksi olkoon, että olette oikeastaan etuoikeutettu ja etulyöty. Ja brändi Tuohinen, tunnelmavalaisin, tuo luonto kotiisi. Kotimaista käsityötä, koivusta tehty.
2: Ei kiinnosta.
1: Ei kiinnosta. Mutta oli ihan hyvä, se jotenkin startti. Vähän
2: joo,
1: sellainen...
2: mutta ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Hyvä. Mutta joo, lähtö oli hyvä.
1: Hyvä. Eli 01080103, täällä linjat paukkuu, otetaan seuraavaa tuolta yrittäjä. Haloo, kuka siellä soittaa?
5: Jaana.
2: Jaana, hei, sulla Jaana. Lähti kello käyntiin NYT nyt.
5: Niin, minulla on 10-vuotias poika ja päätti läväyttää lauantaina sukujuhliskunnon vitsin. Ja sehän meni näin, ai niin, tämä oli perheohjelma, mutta joo, se meni näin, että tiedätkö äiti, miten kävi murkulle, kun se kasvoi isoksi?
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Alo, kuka siellä soit?
6: Jaani täällä huomenna.
2: Hyvä Jaani, sulla kello pyörii NYT nyt.
6: Ei kiinnosta, eippaa.
1: Klassi. Tää alkaa olla jo klassikko.
2: Joo.
1: Jos näin
2: moderni voidaan... klassikko. Joo.
1: Ja haloo, kuka siellä sä oot?
7: No käytä morjesta.
1: No morjesta.
2: Sulla lähti kello pyöri nyt.
7: Sitten tullaanko toiselle 45 sekuntia? Anna tulla.
1: Anna tulla. No ei kiinnosta. Näin. Haloo, kuka siellä soittaa?
8: Sussu soittaa.
1: Sussu.
2: Sulla lähtee kello pyöri NYT nyt.
8: Elettiin vuotta 2015. Olin päässyt just koulusta kesälomalle ja lähdettiin elämämme reissuun ystäväni Crazy Baila ja Marian kanssa Bulgaariaan.
1: Oho.
8: Ja onneksi mä olin kesälomalla koululta, koska mun opiskelut oli keskeytynyt, mutta tämän reissun jälkeen mä jouduin 3 työpaikasta kertomaan heille, että mä en tule pääsemään, koska mä olin jalkakipsissä. Okay. Tämän reissun aikana mut ryöstettiin, mut lähti lompakko ja kännykkä, osa meikeistä.
1: Joo, perustarina, ei kiinnosta. Siis vähän kiinnosti, mut ei ihan kuitenkaan loppuun saakka.
2: Siis musta alku oli hyvä, erinomainen, niin oli. Mut sit jos oli joku loukkaantumistori, niin ei kyllä kiinnosta.
1: Kyllä siellä oli lähellä, mutta katsotaan nyt täältä vielä. Haloo, kuka siellä soitte?
9: Moi.
1: Moi,
9: täällä Jiri.
1: Moi Jiri.
2: Noniin. Jiri, sulla lähti kello, se pyöri nyt.
9: Joo, tossa... No viime viikolla, kun oli päätös, niin mä ai hymypatsaa ja sitten me käytiin Korkeasaaressa. Ja sitten tänä vuonna mä ajattelin hankkia metsästyskortti. Ja sitten ampua vähän peuroja. Ja
2: okei.
9: Sitten toi... mä nyt oon iskän mukana töissä, ajellaan täällä metsissä, kerätään vähän roskia ja sitten ensi viikolla mä lähden Power Cupiin Joensuuhun, se on semmoinen lentopalloturnaus, mennään joukkueen kanssa sinne, sitten me nukutaan siellä, ollaan koko loppuviikko ja sitten mä pääsen kotiin.
1: Hei, tiedätkö mitä? Näin se meni se aika.
2: Hienoa.
1: Me ei suomattu katsoa kelloa ja yhtäkkiä oli 45 sekkaa mennyt.
2: Oliko se Jiri, joka siellä soi?

0: ajatteli.
1: Joo.
0: Aivan loistavaa, Jiri. Se absoluuttisesti, se kyllä kiinnosti meitä tietää, että mitä sä oot tehnyt kuluneella viikolla. Mihin ootte isän kanssa menossa, mitä kesäloma pitää sisällään. Ja tämä kiinnostavuusaste toi sulle, hei, paljon pyydetyn, vaaditun kiistellynkin Suomivo-pelipaidan. Onneksi olkoon.
2: Aika hienoa, hei.
1: Joo, kiitos.
2: Se oli kova se metsästyskorttihomma siihen joo väliin. Mä huomasin, että täällä heti mä alettiin höristää korvia, että mitä se meinaa nyt siellä oikein niin posautella ja peurat kaatuu ja näin poispäin. Niin
0: pari pyöräilijää. Ja
2: joo, se on, kun Jiri lähtee isken kanssa vähän keräilemään roskia, niin siinä niin on leikki kaukana. Hei, Jiri, onneksi olkoon. Kenen pelipaidan haluut? Saat valita. Kaikilla juontajilla on nimikkopaita siellä, niin kenen kiinnostaisi?
1: Paikka sun ihan sama.
0: Niin paljon ei kiinnosta kuitenkaan.
2: Hei Jiri, auttelee sinne linjoille. Meitä kiinnostaa nimittäin kuulla sun yhteystiedot vielä kohta, mutta tässä kohtaa isot onnittelut.
0: Ja hyvää kesälomaa.
1: Joo, no, kiitos samoin.
2: Näin, siellä siis Jiri. Oh, se päällikkö, hei. Oh, kyllä tästä meidän Suomen nuorisossa niin on, siellä on siellä, hei, virtaa. Se oli ei kiinnosta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ah! Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: sen merkiksi vaan, että mä en ota mitään vastuuta näistä tulevista faktoista, mitkä sisältyy aamulypsyn ravispesiaaliin, jonka Tuukka toimittelee nyt tästä näin. Ravispesiaali sen takia, koska yritti vähän Tuukka tuossa sporteissa, tuossa puoli seiskaan aikaan, niin kertoa noista ravijutuista, ja siinä meni ilmeisesti faktoja sinne tänne tonne vähän ristiin ja sekaisin, ja se aiheutti turhautumista, ja siinä tuli sitten jotain ärräpäitä, minkä ravikansa tulkitsi niin kuin tämmöisenä raviheittauksena, mutta siitä ei ole kyse. Tuukka on siis, se on ihan silloin vermoverkkarit jalassa koko ajan.
1: Mulla on yksi pieni ongelma tämän ravijengin kanssa. Kun ne on niinku vastaanottavaisia. Jos mä luen raviuutista, niin kukaan ei selitä mulle, että mistä selitä? On edes. No, jos mä menen kuninkuusravit.fi, niin heti kerrotaan, että ei alusteta yhtään, vaan saman tien kuningatarkisan toisen osalähden voitti jälleen Jokkasrita.
0: Kuningatarkisan?
1: Niin. A. Mikä on kuningatarkisa? Joo. B. Voitti jälleen. Milloin Jokkasrita on voittanut edellisen kerran? Sitä ei kerrota mulle.
0: Se on varmaan,
1: tämä on niin suljettu tämmöinen oikeasti. Niin, justiinsa näin. Niin. Ymmärrättekö te mua?
2: No olisiko kuningatar silleen, että ne on sitten, onko se Tamma nyt sitten se termi, mitä tässä käytetään?
1: Tamma on mies semmoinen, kyllä, uros. Ei ole muuta, se on rouva. Niin on. Se on orisen mies. Joo, ja kuninkuuskisassa Pro tosissaan voitti nyt. Ja nämä on tosissaan Tampereella, Ylöjärvellä, Teivossa. Valitsen noista yksi, niin siellä ollaan nämä ravattu. Ja 5-vuotiaiden Suomen hevosten pikkukuningattaren kruunun nappas Kiriliina. Ja pikkukunkun vei Siirin toi. Miksi nämä on muuten? Tää on
0: siis
1: taas...
0: onko se nyt Tampereella vai Ylöjärvellä?
1: Ja Teivossa.
0: Teivo on varmaan se ravirata, sen verran mä ymmärrän. Just mutta näin. Nyt Tampere ja Ylöjärvellä.
1: Tampere ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä Tampereella. Mutta mun ongelma on nyt näiden hevosten, miksi näillä on näin hönöt nämä nimet? Siis ne vaihtoehdot on. Ravihevosen nimen on The Commander, Thunder Commander tai Maken Toivo. Niin. Ei ole välimalli, se on jompikumpi noista.
0: Joo,
1: se on siis joku... Miksi ne on aina tolla?
0: Thunderbolt tai se oli... Heppasen Laukka.
2: Muistatteko Hetviina? Semmoinen heppaili kuin Hetviina. Se on ainut, mitä, se on kaikki, mitä me tiedän raveista, tiivistyi tuohon. Mutta kerro Tuukka toki enemmän kuin sä tiedät.
1: En mä tiedä, mutta siis nämä hevosten nimet... Niin nämä kiehtoo mua, koska ravihevosten nimet kuulostaa siltä, että se on niin kuin englanniksi se alkuperäinen, sitten se on käännetty suomeksi, sitten se on käännetty takas englanniksi ja sitten se on tehty viroksi lopuksi.
0: Kyllä.
1: Niin siinä on se niin kuin hevosen nimi.
2: Joo.
1: Magic Dream, eli taikauni, eli Spell Sleep, Magic Dream on lopulta sen nimi sillä hevosella.
0: Jos mä haluan pikkasen lyödä totoa tiskiin, niin kummin se menee? Onko parempi laittaa semmoiselle nimelle, joka on just joku tommonen niin kuin Stardash, vai semmoiselle niin kuin Virkielä-Heppi? Kumpi on niin kuin, pystyykö nimestä päättelemään, että onko se niin, että voittaako useammin kisat joku tommonen englanninkielisen niminen, tommonen niin kuin makeen kuulonen, vai onko se tommonen niin kuin perisuomalainen pikkutuhma?
2: Mikä se top 3 oli, kun se yksi sama kaveri oli voittanut kaikilla omilla heposillaan?
1: Niin Jokkasrita Pro ja Siirin Toive.
0: No siinä on kaikkea.
1: Sitten mä voin kertoa myös, että sunnuntain kisattiin myös Pony ja SM-lähdöt, niin sen voitti A-Ponia osalta Pikku Humanteri ja B-Poneissa Armaani. Mutta tässäkään ei mulle kerrota, mikä ero A- ja B-Ponilla.
0: Meneekö
1: se koko, ikä, mikä se on, väri?
0: Joutuuko Pony vetää jotain siis niinku ukkoa sen perässä?
1: Ei ole tietoa.
2: No eikä se nyt itsekseen siellä.
0: Tämä on aika hyvä olla. Mä otin pikku väliin ihan tämän, kun tämä on niin hyvä ravista siellä. Ravi. Special. Tietää vaan jengi kuunnella.
1: Mutta tässä mä, Tinni, sä haluaisit tietää puhua rahasta.
2: Joo.
1: Niin
2: mun kysymys kuuluu siis, että tämä äijä, joka voitti kaikilla kolmella heposillaan nyt tämän jonkun sarjan jotain.
1: Joo.
2: Edellä mainitut. Niin mitä siis sä saat, jos sulla on kolme heppaa?
1: Antti Ojanperä.
2: Pihtiputaalta.
1: Kolmoisvoitto.
2: Niin miten näkyy Antin elämässä ja pankkitilillä tämä tilanne?
1: Isosti, koska ravikuningatar tienaa urakoinnista 79 100.
2: Joo.
1: Viime kesänä Oulun kuninkuusravessa Tamman potti oli puhtaalla pelillä 100 000 €.
0: Okei.
1: Okay. Niin tommosia summia mä vaan heitä.
0: Niin. On sillä iso raha, mutta onhan se käsittääkseni, mä oon monen tämmöisen niin kuin hevosihmisen kanssa jutellut tässä vuosien saatossa, niin kyllä kaikki aina toteaa sitä, että on kyllä muuten, on kyllä kaikki rahat menee siihen touhuun, että kaikki nämä hevosten lääkärijutut ja tämmöiset ihan sikakalliita ja muuta, että ylläpidot ja kaikki.
1: Mutta jotta tähän nyt saadaan tähän meidän niin kuin ravikorneriin nyt ihan semmoista oikeatakin faktaa, niin saaks mä nyt, mulla on Rantasen Tuomas täällä näin linjan päässä.
0: Aha.
1: Ja hän on siis... valmentaja Porista.
2: Joo.
1: Hän on muun muassa Ville Tourun. Muistatte Ville Tourun?
2: Kyllä.
1: Meidän kirjeenvaihtajamme. Ville Tourulla on kuulemma mainolla ravihevonen. Niin hän muun muassa valmentaa Ville Tourun ravihevosta. Mutta hän on ollut...
3: Ravi. Special.
1: Hän on ollut paikalla ilmeisesti.
0: Kuninkuusraveissa
1: Mikkelissä. Tai en itse asiassa tiedä, onko se ollut, mutta hän on vaan ravivalmentaja Porista, niin tästä lähtee Ravi Rapsa nyt tulee.
0: No niin.
3: No niin, eli Rautasen Tuomas, terve täällä Porista. Ravivalmentaja, nyt tulee pieni raportti Kuninkuusravi viikon lopusta. Eli tosiaan Kuninkuusravis ravattiin tänä viikon loppuna Tampereen Teivossa ja, tai Ylöjärven Teivossa. Ja kuninkaistittelijä lähti havittelemaan muun muassa 5 Antti Ojanperän hevosta, joista isoimpana Pro suosikkina matkaa. Ja myös mukana oli Evartti, 15-vuotias, viimeistä vuotta saa kilpailla. Tämä hevonen oli jo 3 kuninkuutta vyöllä. Ja sitten oli muitakin kovia. Ja Tammojen puolella taas sitten suurin suosikki oli Jokkas Riita, Santtu Raitala, omistava valmentaja, ohjastama hevonen. Ja ravit meni tosi hienosti, siellä ei oikeastaan mitään kommervenkkejä sen isompia ollut. Et tosi paljon oli porukkaa. Kuulinko oikein, että yli 50 000 katsojaa oli koko viikolla, mutta puhutaan tosi isosta. Ja yleisö oli ainakin tosi hienosti mukana, mitä itse sitä ravitapahtumaa seurasi. No, sitten jos mennään tuloksiin ihan suoraan, niin Pro voitti viimeistä osamatkaa lukuun ottamatta kaikki, ja Jokkas Riita sama temppu, ja näin sitten Hannu Torvinen ja Santtu Raitala kruunattiin ohjastajina ravikuninkaiksi viikonlopusta. Eli Pro ja Jokkas Riita voitti. Jes, tässä tämmöinen hiukan yli minuutin mittari meni. Ja niin jo loppuun piti vielä sanoa, kun Toudun Ville hevonen on mulla reenissä, niin kyllä pärjää vielä hyvin ja tulee vielä tekemään tulosta. Tältä vuodelta on jo pari voittoa ja muutama kakkonen ja kolmonen, niin eihän tämä Ville Heppa voi hyvin. Moro.
1: Ja kiitos. Eli kiitos, ymmärsinkö oikein, niin Ville Tourun niin toimittajan työt niin tulee loppuun muutaman vuoden sisään, koska se poika tulee tekemään hillot
0: tolla. Mä en ole ihan varma loppuun, kun toimittajan työt, mutta rahat sillä tulee loppuun. Nyt ihan varma, se me tiedetään tuosta, että toi hevoshorra. Mä tiedän muutaman tämmöisiä, jotka on ollut kanssa näissä hevosjutuissa, just tämmöisiä vähän omistettu hevosta ja muuta, niin ne on siis, tiedätkö, ne on tuolla Hurstin jonossa tällä hetkellä, ne mun kaverit.
1: Mut Juuso, no, muista se, että suurelle yleisölle näkyvät vain kulissit. Minä kerron, mitä niiden takana tapahtuu.
2: Wow.
1: Ville Touru, urheilutoimittaja.
4: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mulla tuli tosi paha mieli, kun me oltiin tuolla, oliko Leppävedellä vai Leppävirralla kalalla, ja siellä oli semmoinen erittäin mukava kalaopas ja näin, ja minä olin ensimmäinen, joka siitä koko veneestä sai kalan, vaikka sillä oli kaikkia poikiakin, niin hän lähetti mulle

0: jälkeenpäin, niin kaikki muut saa sellaiset niin kuin noi koukut, missä lukee se ongen koukut, siis vieheet, missä niin lukee oma nimi. Mä sain sitten semmoisen avaimen perään, että mä satutan mun sormiin.
1: No niin.
0: Ja mä olin aina, joka siellä sai tosiaan sitä kalaa.
1: Mä nostan vielä täältä. Hei, mä nostan nyt vielä.

0: Vähän
1: sama. Siis tossahan mä alensin tuukkanut itseäni tässä tarinassa, että mulle lähdetään avaimenperä. Mulla harmitti. Mä en varmaan sillä avaimenperällä ihan hirveästi mitään kaloja saa. Yrittää
0: keskustelun pois siitä dartsista, mutta tossa on vähän sama.
1: Se on ihan eri asia.
0: Minkä sä tuukka sanoit tossa kalastuksessa, että sehän on niinku päivästä ja vedestä ja vähän niinku siitä ympäristöstä kiinni.
1: Joo, mutta sä et varmaan avaimenperällä saa kalaa.
0: Jos sä dartskisassa, missä jengi heittelee tiiäksä, niinku taaksepäin tikkaa, niin totta kai sinä pärjät.
1: Jat, mikä disrespect.
2: Mä näin, ketä vastaan Tino oli voittanut välierän, niin silloin oli siis opaskoira.
1: Nyt on siis todella ikävä. Siis tän
0: joo. Toi on ikävää. Ei se on ei voi mennä näkövammaisten dartskisaan. Tolla tavalla kun on kuitenkin ihan sä just sanoit että sulla on aukan näkö. Toi on niin kuin törkeetä.
2: No niin, laita nyt se biisi. Mm.
3: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, mä pyörittelin semmoista idistä tuossa. Mä vähän alustan tätä. Tää ei ole siis valmis. Et mä toivon, Tuukka, varsinkin kun sä oot semmonen niinku, tykkäät viritellä kaikennäköisiä kisoja ja muita tällaisia. Mä toivon, että sä vähän niinku autat mua tässä, koska tää ei tosissaan niinku ihan loppuun saakka mietitty.
2: No.
1: Mut homma lähti siis liikenteeseen siitä, että mä eilen illalla, kun tajusin, että mun täytyy huomenna aamulla tulla oikeasti töihin. Niin sit mä olin sillä lailla, että joo, niin. Mitäs tässä kesällä on tapahtunut? Mm. En muistanut mitään. Mm. Ei tullut niinku mitään.
3: Pitää avata kameran rulla.
1: Yes.
3: Sen
1: mä menin kameran rullaan ja aloin katsomaan vähän, että mitäs. Mä olin aika, niinku, täytyy sanoa, että mä olin vähän huonosti ottanut kuvia. Mun olisi pitänyt ehkä katsoa vielä kans niinku puolisoni kännykkä läpi, että olisiko siellä sit ollut vielä jotain sellaista. Mutta joka, kyllä mä omastakin kameran rullasta niinku löysin.
2: Niin.
1: Niin löysin. Löysin sitten vähän, että mitä siellä kesän aikana on tapahtunut. Mm. Ja sitten mä lähdin niinku miettimään sillä, että okei, toohan tässä nyt jotain tämmöisiä niinku highlightteja, kesäloman highlightteja mullakin, mitä mä voisin niinku nostella täältä. Mm. Ja sähän, Tuukka, tuossa ennen kuin aloiteltiin lähetystä, sulla olikin muutama highlightti siinä jo omalta kesälomalta mielenpäässä.
3: Niin
1: jo,
3: mulla on yksi ihan selkeä. Mulla on yksi ihan selkeä. Mä väitän, että ette ikinä arvaa, mikä se oli, mutta mulla on yksi ihan selkeä. Se, niinku, se rokkas mun maailman.
1: Okei. Älä sano sitä vielä, koska mulla tuli tämmöinen sitten tuossa 20 minuuttia sitten, kun mä ajelin töihin ja mietin niitä mun omia highlightteja, niin mä mietin, että okei, eihän kesä ole kisa tai kesälomat, eihän se ole niinku kilpailu, vai voisiko se sittenkin olla? Mm. Ja tämä on itse asiassa mun kisan tai tämän osion nimi. Tätä voidaan vielä muuttaa, mutta se alustava nimi on, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin. Tai joku tällainen.
3: Okay.
1: Mutta idea on se, että jokainen...
2: No, mutta just vaihtaako rahaa omistaa, sillä saa vaihtaa ton heti mukaan,
1: ei, no ei tästä, no se voidaan miettiä.
3: Se täytyy sanoa, mulla on vähän reva rutsas nyt.
2: Nyt vasta.
1: Okay. Selvä. Toi ei ole sinänsä mikään kesäloma, ei ole highlight, eikä tule yllätyksenä.
3: Mutta ideaalis
1: tavallaan se...
3: Mun kotiavaimet on myös jossain välillä Järvenpää, Helsinki.
1: Joo, mutta idea on se, että jokainen katsoo omasta puhelimestaan just niin kuin nämä kuvat saa katsoa läpi.
2: Joo.
1: Ja sitten pitää valita niin kuin top 3
3: kuvat.
1: Highlights. Ei niitä kuvia tarvitse siis käyttää mihinkään, mutta niiden kautta pitää kertoa tarina. Niitä ei tarvitse julkaista missään.
3: Selvä.
1: Mutta se on ihan kiva, jos on tavallaan, tiedätkö, vähän niin kuin picture didn't happen, niin kuin ainakin tässä meidän kesken.
2: Joo.
1: Sitten jokainen saa kertoa, niin kuin tehdään ne 3 nostoa sieltä.
2: Joo.
1: Mitkä on omasta mielestä kesän highlightteja.
2: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen jengi saa, eli lypsäjät siellä, te saatte niin kuin äänestää, että kenen kesä oli näiden highlightsien perusteella, kesäloma oli paras. Tai mielenkiintoisin, tai erikoisin, tai hirvein. Se voi olla sitäkin, että mikä kesäloma tekee vaikutuksen jollain tavalla. Ne ei tarvi olla mitään semmoista, tapasin Alexander Stubbin, Donald Trumpin ja Dalai Laman. Et ei tarvi, niinku, mun mielestä sitä ei pidä ehkä äänestäjiä arvottaa sillä tavalla, että jos on jotain, tai kävin kuussa ja takaisin. Tuskin kukaan tätä tehnyt, mutta saatte kiinni, että ei tarvi, niinku, se voi olla joku aika pienikin asia, mikä tekee niinku, jengiin vaikutukset. Jumalista, nyt oli kyllä kesäloma kohdillaan. Saitteko te tästä nyt niinku idiksestäkin?
3: Miten toi se on idea, mutta toteutetaan.
1: No niin, jes, kiitos.
3: Mutta
1: hei, Tuukka, me tarvitaan, Muikku toivottavasti on herelle. Muikku, tee tälle tunnari, mutta me tarvitaan siihen nyt se nimi, niin voiko se nimi olla mä tiedän, että se on ihan helvetin pitkä toi nimi, että kesäloma ei ole kisa, ei kun onkin.
2: Eikö sä ota Muikkuun mukaan tähän peliin?
1: No, ei, Muikku voi halutessaan tulla mukaan.
3: Lyhennät se vaan kesäkisa tai ei.
1: Kesäkisa tai ei?
3: Niin.
2: Jännä.
1: Kesäkisa tai ei. Mä arvasin, kun mä pyörittelin tuota autossa, niin mä olin heti sillä, että mitä mä tässä pyörittelen.
2: Joo.
1: Tuukkahan sen mulle sitten kertoo, mikä on vähän parempi.
3: Just näin.
1: Kesäkisa tai ei?
3: Joo.
1: Tai ei. Ja sitten mulla oli tämmönen, tää on pieni tämmönen orastava tähän ajatushaara.
2: Nyt on pitkät säännöt.
1: Ei, kuuntele nyt saatana loppuun.
2: Kuuntele
1: nyt loppuun. Ei, kun tää on kiva, tai tää nyt kivaa itse asiassa. Mä ajattelin, että tää olisi sillä, että me kisataan niin kuin voitos totta kai. Voittaja, silloin paras kesäloma. Mutta ne, jotka äänestää, niin ne voittaa kusisen pallokrillin.
3: Pallokrillin? Onko sulla pallokrilli?
1: Totta kai, saatana pallokrillin. Mutta se on kusinen, se joutuu hiilet osta itse.
3: Okei. No hyvä kisa.
1: Niin. Eli tää on sitten ne, jotka... Miten se, Tiina, miten toimii äänestys sun mielestä? Missä tää äänestys tulee tapahtua niin, että me voidaan jotenkin... Pitääkö se tehdä sitten tonne Chome-tsyykkeliin? Mieti sitä. Sä voit miettiä, koska me tarvitaan se tunnari ensin, eli muikku kesäkisa tai ei. Me tarvitaan grilliä ja muuta, mutta tämän aamun aikana tää kisa tästä tulee kyllä, kunhan me saadaan niinku palikat kasaan.
2: Joo.
1: Ja sitten, ei, tässä on vielä... Tiina,
2: joo.
1: Yritä pysyä mukana.
2: Mä yritän.
1: Tässä on vielä semmonen, kun tää lähti siitä kameran rulla hommasta, niin nyt tänään sitten te lypsäjät voitte laittaa meille kuvia. Me ei julkaista niitä, mutta te voitte kertoa omasta kesälomasta sen kuvan kautta.
2: Vähän niin kuin nokittaa.
1: Niin, pistää tavallaan tulemaan sieltä myöskin. Niin me voidaan nostella, että jos esimerkiksi vaikka Mika siellä, kun oot kuulolla, sun kamerarullasta löytyy kuva kaljakorista laiturilla, niin tää voi olla sun tavallaan semmonen, että kattokas, tämmönen highlight löytyy täältä näin. Niin tämmönen, tässä
3: toi
1: on siis...
3: niin pitkä selitys, yes, että kyllä. Mä en enää edes muista, ei se, mua ei myöskään kiinnostaa, yes, milloin me nyt kisataan.
1: Kyllä. Sitten kun me saadaan tää osi, tänään tää, heti kun me saadaan tunnarit ja muut, sit se alkaa. Kyllä mä kerron,
3: niin
1: kun se kisa alkaa.
3: On,
1: pitää alkaa, kun se on osio.
2: Tää
1: on, kun se on osio, niin sit siinä on tunnari siinä hommassa. Niin. Yes.
2: Eli kolme nyt, kun me etitään täältä. Tiivistä yhteen lause. Yksi lause, mikä ei ole pilkkuja ja pisteitä.
1: Tää on liian, siis jos mä oon keksinyt tän 10 minuutissa, niin eihän tää ole hyvä. En mä sanonut missä vaiheessa on hyvä. Kolme kesän sun omaa mielestä semmoista kohokohtaa, mitkä haluat nostaa sieltä esille. Ne voi olla kohokohtia tai ihan, niinku, ihan tota meren pohjia, että se voi olla joku ihan hirveäkin juttu. Mm-hmm. Ja sit jengi pääsee äänestämään, että kenen niiden tarinoiden perusteella, että kenen kesäloma oli sitten oli niinku paras tai jollain tavalla niinku tykein. Voisiko näin sanoa tässä?
2: Hieno
1: ja
2: sitten
1: tässä, sit tässä voi voittaa pallokrilli.
2: Taas mennä.
1: Voi voittaa pallokrilli.
2: Onko sulla ollut, onko kukaan jutellut sun kanssa koko
3: jep,
2: kesänä? Onko sulla ollut yhtäkään juttukaveri koko kesänä? Onko sun puoliso vastannut sulle mihinkään tai sun lapset? Tai Tuukka? Joku? Muikku puhuu sulle kerran popeella. Siitäkin on jo pitkä
1: aika. Ei, mun saattaa olla, että se on yksi mun highlightsista.
3: Mä mietin just, että miksi mulla oli, nyt oli kyllä hyvä kesä. Oli sika hauska juttu kaikkea. Mä en ole nähnyt kumpaakaan teistä sekuntiikaa. Ei harmita yhtään. Ei harmita yhtään.
2: No on mä nyt kivempi kuin toi.
1: Ikä vähän tunnelma näistä tulee, mutta niin kuin sanoin, ne ei tarvitse olla semmoisia varsinaisia
2: highlightseja.
1: Tapahtumia, ei kun nämä on itse asiassa tapahtumia kesältä vaan, ei tarvitse olla mitään highlightseja.
3: Koska, mutta nyt tämä niin on niinku semmoista veitsen kääntämistä haavassa.
2: Miten?
3: Muistellaan kaikkia hyviä juttuja, koska tämä Juuso,
1: niin,
3: tämä on paska.
1: Ja niin, tämä on. Ja tämä aamu lypsy. Huomenna.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Se olisi Tuukka Teikäläisen vuoro sitten tässä viimeisenä, niin laitetaan oma käynti.
2: Kesän kisa. Tai hei.
3: Joo, mä aloitan nyt näillä kunniamaininnoilla ensin. Joo.
1: Aivan.
3: Itse asiassa yksi tärkeimmistä jutusta, mitä mun piti muistaa tänä aamuna, niin kiekko golf Viroilla.
1: Joo.
3: Joka toinen vuosi järjestetään, Late Marjamäki sen järjestää, ja siellä kerätään rahaa sitten paikallisille kiekkokarhuille, että siellä saa sitten lapset niin ilmaiset luistelukoulut aina pariksi vuodeksi niillä rahoilla,
1: no, mitä
3: siellä
1: kevätään. Hyvä kuvio. Niin,
3: joo, se on hyvä kuvio, ja hauska oli taas pelata siellä, ja nyt vaan mä haluun muistaa mainita ja lähettää terveiset Eino Kädille, joka on mua nyt 2 viime vuotta siellä kädännyt.
1: Okei.
3: Okay. Tämmönen oikein siis sympaattinen, hyväkäytöksinen nuori mies. Tuntee kentän kuin omat taskunsa.
1: Joo.
3: Niin oli tänäkin vuonna kädäämässä siellä. Ja ennen kaikkea terveisiä hänelle ja terveisiä myös hänen isosiskolle, joka on meidän kova kuulijamme. Niin Aino Kaisalle vaan myöskin terveisiä. Eino on meidän miehiä.
1: Onko Eino kädinä semmonen, että pitääkö hän vähän sulla niinku jalat maassa, kun useinhan golfarilla on se ongelma tämmöisellä niinku amatöörillä, että lähtee niinku, että niitä sankarilyöntejä haetaan koko ajan. Niin toppuutteleeko Eino vai antaako hän sun hakee niitä niinku?
3: Antaa hakea sankarilyöntejä.
1: No niin.
3: Muistele eli... mua, että Strixoni ei maksanut Tuukka sulle siitä, että sä lähdet pelaa safety. Niin kyllä mä lähetän. Mä nähdään tossa rako, mä lähetän lyömään tohon rako. Ja sit hän myös, hyvä. Sitten mä viimeisellä väylällä, ennen kuin hän piti lähteä sit yleisurheilukisoihin 9 jälkeen, niin hän löi sit meidän kanssa myös, hän olikin meistä paras golfaaja.
1: No,
4: mikä ikäisestä ihmisestä puhutaan?
3: Semmoinen 11-vuotias muistaakseni about-tiaralla.
4: Joo,
3: mutta sen itse asiassa reissun yhteydessä, kun oltiin siellä Viroilla, ja sitten myös toisen reissun yhteydessä, eli poppien jälkeen aina perinteisesti mennään jätkien kanssa Viroille, niin siellä on ollut taas pari kertaa, ja siellä on mukava ihmisen olla, ja naapuri Mika oli taas samaan aikaan mökillä.
1: Vanha merenpohjan skannaaja.
4: Mm. Niin no.
3: Niin sä tiedät, että jos naapuri Mika on mökillä, niin silloinhan me mennään kalaan.
4: Tehtiin
3: muutamat eri reissut, niin mä näytän teille vaan tommosen kuvan.
1: Oi, siellä on ihan saatu ruokaa pöytään sitten. Onko se ahventa vai
3: toi
1: mitä?
3: Toi on kuuvelia.
4: Kuuvelia on hyvä.
1: Ai. Tuosta tulee hyvä fiilis, mutta haluan nyt vielä tähdentää Tuukka, että nämä molemmat hienot nostot, mutta nämä ei ole mukana.
3: Kuuvetti on kesän kohokohdassa.
1: Okei, no niin. Eli,
4: saiko sä itse sitä kuuvettia sieltä vai saiko Mika?
3: Mikakin sai ja minäkin sai ja Mikkokin sai ja Peltsikin sai. Kaikki saatiin. Joo, iso ja tossa on iso, mikä tuli.
1: Millä se
3: toi
1: tuli?
3: Muistaakseni ne tuli jigaamalla.
1: Okei.
3: Okay. Toi muistatteko, ne oli niin jo iso, että ei ole enää hyvän makuinen, niin päästettiin pois. Okay.
1: Kysymys nopeasti, kun mullakin oli kalastamista tässä mun, että meidän perheessä on kanssa nyt vähän innostuttu noi lapset tosta touhusta. Tosta jigaamista kysyn vielä, onko se sitä nypytystä sieltä pohjasta se jigaamishomma?
3: Joo.
1: Lasketaan ja sitten vähän nyppästään sieltä. Ja...
3: Joo, no niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, että meillä on tää live-kaikuluotain tai Mikalla. Mikalla oli myös uusi vene. Hieno uusi vene, minkä hän oli itse duunannut. Niin sehän on vähän semmoista, niin kuin mä, ennen kuin mä sitä olin harrastanut, niin. Mä sille, että toi on huijaus, niin mä oon sille, että toi on ihan jees.
1: No, kuhvettia
4: pöydässä. Mun mielestä se on huijausta.

0: näet siinä live kaikuluotaimessa, kun se sun jiki lähtee sinne veteen ja tippuu pohjaan. Ja sit sä näet, että tuolla on kaloja, tuolla on kaloja, tuolla on kaloja. Sit se rullataan siihen kohdalle, annetaan valahtaa ja sit aletaan vetää siinä edessä. Mm. Niin sitä se on.
1: Hyvä kohokohta, koska toi mä arvostan tätä myös. Tämähän on semmonen aika niinku perustavallaan, mutta tosta se muodostuu ne highlightsit, koska tossa mä veikkaan, että toi saattaa olla jopa se, mistä on tullut paras fiilis koko kesänä, vaikka mä tiedän Tuukka, että sä oot tullut kaikki niinku hienoissakin niinku hienoissa jutuissa mukaan.
2: Mutta virroilla suomimaisema kalalla voi tehdä, mä tykkään.
1: Kuhvetti on siellä listalla, joo. Selvä peli.
0: Listalla. Sitten mä laitan listalle, tää on itse asiassa mun koko kesän kohokohta.
1: Okei.
0: Okay. No niin. Mä annan tässä nyt ensimmäisen tämmösen niinku tietäjät tietää jutun, niin mä laitan tämmösen biisin tää, niin tietäjät tietää, mistä on kyse, jossa on tämmönen musiikki.
1: Kuka tästä pelistä tätä lanitustouhua?
0: Mä oon nähdä nopeasti vaan tuleeks yhtään viestiä WhatsAppiin, koska tää on todella niche. Pitää olla ollut samassa paikassa, samassa jutussa, että tietää.
1: Liittyykö pelimaailmaan mitenkään?
0: Ei liity pelimaailmaan millään tavalla. Tää on semmonen niinku pre-music.
1: Pre-music?
0: Joo. No sitten kun tää pre-music on pari tietää.
2: Onks tää liittyy johonkin Taylor Swiftillä on se tietty yksi semmonen kappale, mikä lähtee soimaan ennen kuin sen keikka alkaa?
0: Ei, mutta oot sä nyt silleen semihajulla, koska sit kun toi loppuu, niin sit alkaa tää. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister soul.

0: Mulla on rouge on tässä. Joo. Niin sanotusti tämä taikasana.
1: Aivan sairaan hieno.
2: Onko?
1: Show. Siis me oltiin mutsin, mä Jussi ja sä näytät tolla tavalla noin, mut siis, ja mä tiesin, kun mä sanoin jollekin mun kavereille siitä, että mä en pysty teille tätä selittämään ilman, että mä kuulostan ihan full gayltä. Mut se oli aivan sairaan hieno esitys.
2: Selitä.
0: Siis kyllä musikaalit on, kun ne on hieno.
1: Mun faija oli mulle sanonut monesti, että kun menette sinne Lontooseen, sit sun on pakko päästä sinne musikaali. Mä sanoin, että kun en mä ole mikään musikaalityyppi, kun en mä välttämättä, kun en mä tiedä niitä kaikkia biisejä, bla bla bla bla. Se oli aivan sairaan hieno. Ja sitten, mikä tässä nyt oli hyvä. Niin tässä oli kaikkea Rihannaa, Adelea.
2: Ah, niin se on niinku tän päivältä.
1: Niin, siellä on niinku ne biisit oli niinku uusittu kaikki.
0: Ah, okay.
1: Se, ne oli niinku ihan silleen niinku hittibiisejä, mitä ne veti siellä.
0: Joo.
1: Ja siis sikataitavia laulajia, sikataitavia näyttelijöitä, sikataitavia tanssijoita.
2: Joo.
1: Niinku aivan mega. Niin, siis Lontoossa käytiin mun pikkusisko ja äidin kanssa, kun se oli niinku äidin 60-vuotis tämmönen juhlareissu.
0: Joo.
1: Niin oli aivan wow. Kipeä. Suosittelen, jos niin kun sinne päin on matka, niin kannattaa. Ilmeisesti Suomessakin tämä pyöritää Moulin Rouge -musikaali. Mm. En varmaan ihan saman levelin loo, enkä mä voi nyt varmaan sen jälkeen enää mennä sitä katsoa tänne Suomeen,
0: niin.
1: Jos se tunnu sit samalta. Mutta se oli sairas.
2: On, se oli hieno täällä Suomessakin, että mä oon kuullut nimenomaan.
0: Ja toi on se juttu, koska silloin kun mä kävin Lontoossa, en ole muutaman kerran käynyt, niin silloin me käytiin kattoon toi Leijonakuningas -musikaali ja se oli hieno ja sitten mä ihastuin siihen, kun siellä sai siis siellä niin kun sai ostaa siis prenkkoa sinne ja se kaikki toimii.
1: Joo, mutta siinä eikö siinä niin, että Leijonakuningaskin on niitä Leijonakuningasbiisejä
2: on
1: vaan, että siinä ei ole niinku muuta.
0: Niin se
1: koska tässä oli niinku kaikkea.
0: Sanois mä, että siellä sai prenkkuu siihen,
1: niin
0: mä ihan muista niitä biisejä välttämättä siihen. Niin.
1: Mutta Lonto on muutenkin hyvä, käytiin ruokailemassa hyvin, käytiin useammassa museossa. Hiton kuuma oli.
2: Kauan te olitte?
1: Me oltiin siellä niinku sunnuntaista torstaihin.
2: No niin siihen ehtiinkin jo vähän.
1: Joo. Niin oli tosi hyvä. Käytiin muun muassa, siellä oli tämmönen, mikäköhän museo se oli, en muista nimeä, mutta siellä oli Banksy-näyttely. Niin, teki vaikutuksen.
0: No niin, laitanko mä kuitenkin sun tähän highlightsiksi tämän Moulin Rougen tähän näin?
1: Laitan Moulin Rougen, sit mä voin näyttää vaan teille kahdelle nyt nopeasti tämmöisen videon niin tommosesta liekehtivästä crème-bylöstä. Käytiin semmoisessa ranskalaisessa ravintolassa kuin Bob Ricard. Aivan tosi hyvä.
2: Teillä on ollut tämmöinen ranskalaisteemainen Lontoon reissu.
0: Ai ja kivat synttärijuhlat äidille siinä sitten.
1: Joo, ja sitten viimeisimpänä, tämä nyt ei ole, siis oli niin hauska kesä, niin hauskoja juttuja, että oli vaikea valita.
2: Joo.
1: Niin kuin kotisuomestakin löytyi tosi hyviä juttuja paljonkin. Mutta mä joudun nostamaan viimeisenä, tämä ei nyt ollut välttämättä se niin kuin mega highlightin, mutta tässä oli niin kuin tapahtumia tässä niin kuin yhdessä päivässä.
0: Okei.
1: Niin tähän taas vihjemusiikki kuulostaa tältä.

0: Joo, sinne lähdettiin jätkien kanssa katsomaan Luke Combs-nimistä artistia, tämmöistä country-miestä, joka on meidän kaikkien suosikki. Ja oli hieno keikka. Oli hieno keikka. Ennen keikkaa, no mä kerron vähän fistasussa järjestyksestä, mutta käytiin muun muassa niin, ootteko käynyt Göteborgissa koskaan?
1: En kyllä muista käyneet, suoraan sanottuna. Että.
0: Sieltä löytyy muun muassa tämmönen huvipuisto kuin Liseberg.
2: Aha.
0: Käytiin jätkien kanssa siellä syömässä juomassa ja sit yhdessä laitteessa.
3: Olikö hyvä?
0: Katsottiin sieltä, että mikä on niinku tämän paikan paras laite.
1: Joo.
0: En muista laitteen nimeä, mutta joku Hiluksi se oli.
1: Onko paras yhtä kuin, no Hiluksi on työväline, mutta toi niin, onko se paras yhtä kuin Hurjin?
0: Oh, joo, kyllä. Joo. Ja sit käytiin ostaa laiteliput ja sit käytiin ajaa yksi rundi sitä ja sit lähdettiin valus sinne Ulleville. Ja keikka oli erinomainen, ei mitään vikaa. Mä voin laittaa, että tossa meillä oli tämmönen... ilta jatku siitä sitten, minne jatkuu, mutta meillä on tommonen WhatsApp-ryhmä oli myöskin, niin sä voit Juuso lukea sieltä. Me oltiin siinä samassa pöydässä katsomaan. Mä muistan, että Ranska-Paraguay-peli katsottiin screeniltä ja kaikki istuu samassa pöydässä, mutta Ritsa kuitenkin halusi tehdä, minkä halusi tehdä Juuso?
1: Tämmösen yhtäkkisen kysely.
0: Ja mitkä on vaihtoehdot kyselyssä?
1: Tässä on useampi vaihtoehto, että mä käyn näin läpi järjestyksessä. Yhtäkkinen kysely on tullut ja siellä on Göteborgin yöhön, taksi himaan, soitetaan Heselle. Pera does not like Ryan O'Connor ja tukele pöllöt, juokaa ittene mukaviksi. Hyviä erikoisia vaihtoehtoja.
0: Mitkä on saanut eniten kannatusta?
1: No, täällä on tullut tasapeli. Eniten ääniä on saanut vaihtoehdot. Pera does not like Ryan O'Connor ja sitten tukele pöllöt. Niin kumpaan tässä nyt sitten on mahdollisesti päädytty näästä vaihtoehdoista?
0: Se ei varmaan kumpaakaan. Siellä ei mennyt niinku mitenkään mega myöhään. Joo. Vaan.
1: Haluan myös nostaa tässä näin Ritsa ihan selkeällä ruotsin kielillä on tähän johonkin edelliseen viestiin. Mä en tiedä yhtään, mihin tämä liittyy, mutta kirjoittanut koneen Hardebra Takso Mykke Trevlit Vekkosla. Että siellä on ollut kaverit on ollut kyllä kansainvälisellä tuulella.
0: Joo, oli hyvä mieli, mutta mikä jäi tuosta reissusta mieleen, niin meillä oli hommattu, mä olin hommannut meille tämmöisen Airbnbn.
1: Joo.
3: Joo.
0: Ja niin se oli niin kuin ainoa, minkä mä löysin siitä niin kuin semiläheltä, mihin mahtuu 7 sällii sit mukaan. Ja ennakkoajatuksena oli silleen, että vähän tämmönen tunnelmallisempi. Se oli, tämän nimi oli Swedish Dreamhouse Sauna and Fire. Ja ennakkotietona oli sen verran, että persoonallinen on majoittaja. Saattaa hyvin todennäköisesti kuulua vähemmistöön. Ja tämä on tärkeä tieto jatkon kannalta, kun mä kerron kohta, minkälaista viestinvaihtoa meille tuli. Mutta Tommi tuli meitä vastaan sinne. Ja ilmeisesti Airbnb tekee sillä tavalla, että se on ihan sama, millä kielellä mä kirjoitan sinne. Niin oletusasetus on se siellä, että se kääntää sen kaverin omalle kielelle, joka sen viestin vastaanottaa.
3: Ja.
0: Niin kun mä avasin sitten, tai hän avasi meille sen oven, kun me tultiin siihen. Mitä mä nyt valehtelisin teille, varmaan 70 käyvä oli Tomi.
1: Vanhempi herras.
0: Joo, niin alkoi paiskoa heti ruotsiin siihen, ja mä olin sitten hänelle sanoin silleen, että jaakaan inte som mycket allsvenska. Ja sitten vaihdettiin englanniksi siitä, ja hän oli vähän ihmeessä, että miten voi olla, kun me ollaan pitkät pätkät juteltu aikaisemmin ruotsiksi.
1: Niin.
0: Onko todella sun kielitaito näin vajavainen?
1: Niin.
0: Sitten kun se kieli löytyi, niin hän tuli siis avaa ovea, ja hän oli saman tien niin kuin lentopallo kädessä.
1: Mm?
0: Ja sitten hän sanoi meille silleen, että te voitte pelaa lentopalloa. No, ihan Kiitos. Varmasti voidaan, mutta meillä on pikkusen kiire keikalle, niin me voitaisiin käydä suihkus ja lähteä meneen. Sitten hän oli silleen, että vitosen hän voisi vielä ottaa, että hän siivoo vielä tätä kämppää tässä näin. Mutta ok, vitonen ok. No sitten hän otti meidät sinne sisään ja koko ajan me hänelle yritettiin indikoida silleen, että meillä on vähän kiire. Mm. Että tää on sikahieno tää sun kämppä tässä ja täällä on tosi hyvä tunne. Meillä on vähän kiire, että me voitaisiin jatkaa sinne keikalle. Mm. Hän ei oikein ottanut sitä niin kuin tätä sanatonta viestintää vastaan ja sanallistakin viestintää vastaan, koska hän sitten alkoi meille esittelemään sitä kämppää ja kertoo aika paljon tarinaa, koska tämä hänen Swedish Dreamhouse Sauna and Fire niin pyörii aika paljon tämmöisen henkilön hänen autistisen veljensä ympärillä.
1: Okay.
0: Se oli niin kuin se brändi. Sitten me kysyttiin vähän, hän alkoi kertoa tästä veljestä aika paljon ja sitten meille selvisi myös, että hän on tällä hetkellä, hän ei ole täällä, koska hän on lähtenyt karkuun. Hän oli just ollut kirkossa laulamassa ja jälkeen hän oli ottanut hatkat. Jossain vaiheessa tämä veli sitten soittikin hänelle ja sitten selvisi, että hän on jossain kylillä pyörimässä nyt. No ei siinä mitään, se oli ihan jees. Sitten tämän kaiken lisäksi, niin siinä osa meni sitten yksi pääs käymään suihkussa, pari meni keittiöön ja sitten tämmöinen hetki vaan oli semmoinen, että siinä istuu minä, Iiro. Ja olisiko ollut Pera tai Kake siinä rivissä näin. Ja sitten siinä on hirveästi soittimia siinä niin kuin olohuoneessa.
1: Niin.
0: Ja sitten hän kertoi, että joo, että hän

0: hänen veljensä tosissaan soittelee, että kaikki hän osaa myös soittaa. Ja sitten me istutaan siinä rivissä tälleen tavalla, kun hän soittaa meille Elviksen Love Me Tenderia siinä. Ja Ritsa tulee käymään kurkkaa tälleen siinä, koska meillä on, niin. Meillä on kiire. Meillä on hirveä kiire. Hän kurkkaa siitä keittiöstä tälleen näin. Purskahtaa naurun ja menee takas, kun neljä äijää istuu tälleen kyynärpäät sylissä. Lami tender, lami tender.
1: Pyörittelee lentopalloa kädessä.
0: Kyllä, joo.
1: Montako erää mitään, tää?
0: Joo, se oli hauskaa ja näin. Mutta sitten tämä viimeinen viesti, minkä hän lähetti meille, niin siellä siis tämmöinen palovarotin yöllä pärähti soimaan. Aha. Aivan siis niin kuin todella kova läänä. Minä ja Joonas nukuttiin siellä alakerrassa ja meidän keskustelu siinä yöllä on mennyt varmaan, te jo menikin about näin, silleen, mitä vittua, mikä toi on, mikä me sammuta. Hirveä huuto. Mä laitoin sitten kuvan sit hänelle, että tommonen pärähti soimaan. Niin hän laittoi tämmöisen viestin, että vau, pyydän anteeksi. En tiennyt, että se hälyttää, kun akku on tyhjä. Näin ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Onneksi te vaikutatte niin kuulelta kavereilta. Toivottavasti uskallette tulla tänne joskus toiste. Kolme erilaista hymiöä. Minulla on muutamia huonoja ideoita. Jos teidän mielestänne ovat hyviä ideoita, voimme toteuttaa ne. Pelata golfia. Melaa kanootilla Sävejällä, 4-5 tunnin melontamatka Jonsereedistä Göteborgin keskustaan. Silloin voitte nähdä Göteborgin vallihaudoista mereltä. Voimme pelata rantavolleita puutarhassa ja paljon muuta, jos haluatte. Kokeilkaa soittaa autistinen veljeni Sahalla. Vain typeriä ideoita ja sitten tommonen kieliposkela hymiö. Jotkut saattavat ajatella, että me olemme hulluja, silmänisku. Sanomme yleensä, että olemme healthy. On paljon hauskaa asioita, joita voi keksiä, jos vain uskaltaa silmänisku. Mukavaa päivänjatkoa, Tommy. Niin se jäi mieleen.
2: Tommy.
0: Se oli mieleenpainuva. Me sovittiinkin tuossa, että otetaan Hese mukaan seuraavaan reissuun.
1: Joo, se on oikein kaveri tonne. Silloin lentopallosortsit aina valmiina parkkuja.
0: Joo, että siitä tehdään semmoinen niin sanottu pyhinvaelluskohde.
1: Ai terve. Sanoppa vielä Swedish House.
0: Dream Sauna and Fire,
1: koska tää on sun viimeinen kohta nyt tähän kisaan.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi kantekortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
8: Karhu!
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
0: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
1: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeesti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
1: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin,
0: löylyä. Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Guaron, eli huomenta vaan. Minuutti yli kuuden on kello ja se on 4. päivä. Elokuuta tänään, justiini Tuukka paikan päällä. Jo toista päivää lomien jälkeen tässä näin. Pikkuhiljaa varmaan alkaa happeilla ja loppu, joten todennäköisesti tehdään vähän lyhyempi viikko tähän näin.
1: Taisi pitänyt ehdottomasti aloittaa jälkeen. Keskiviikkona.
0: Siirrytään viikonlopun viettoon. Aloitetaan pienellä tämmöisellä, nyt joutuu vähän aivojumppaa. Tää voi olla, että molemmat tietää, mutta vähän mulla nyt katset kääntyy Tuukkaan kuitenkin. Oh. Ja 1323 vuosiluku. Mikä tapahtuma?
2: 1323. Alko tavattiin. Mikä se oli? Alko se oli joku 19... Joku yksi... Mikä se oli?
0: Siinä oli joku semmoinen kellonaika homma.
2: Niin oli.
0: Joo, että se tuli se kellonaika.
2: Pähkinäsaaren rauha.
0: Ja näin, kyllä. Pähkinäsaaren rauha.
2: Pikkasen piti pelaa itsellä aikaa.
0: Ja se on ihan ymmärrettävä, että tämä tuli tällä puun takaa. Mutta Pähkinäsaaren rauha 1323, niin sehän on semmoinen, että me suomalaiset, jotka täällä on kouluja käynyt, niin se on yksi semmoisista knoppitiedosta. Jos mietitään, että kuinka paljon maailman historiassa on kaiken näköisiä vuosilukuja, jolloin on tapahtunut jotain merkittävää, niin yllättävän moni suomalainen niin kuin suhteessa kyllä tuonne, että jos jossain tietokilpailusta on ihan semmoinen klassikko

0: tietokilpailukysymys jomminkummin päin. Sano Pähkinäsaaren rauha vuosi tai sitten tällä, niin kuin mä nyt Tuukalle sen esitin tuossa noin. Niin mä aloin sitä eilen vaan funtsia sitä, että itse toi tulee niin kuin apteekin hyllyltä, että onks niin kuin vörtti tietää se? Onks siitä meille hyötyä? Ja joo, kieltämättä se on, mä oikein selvittelin tuossa lain, niin se kuuluu näihin vuosilukuihin, joka esimerkiksi suomalaisissa erilaisissa tämmöisissä pubivisoissa muissa, niin yksi yleisimmistä vuosiluvuista, mitä niin kuin kysytään. Et siinä mielessä, että jos sä oot kova pubissa käy ja varsinkin pubivisoihin osallistuja, niin kyllä se on vörtti tietää, koska se pyörähtää niissä visoissa harva sen kerta. Mutta sitten muuten, onko se niin kuin vörtti tietää, niin mäkin jouduin ihan kaiveleen, että en muistanut suoraan niin kuin sukilta, että mikä tämä Pähkinäsaaren rauha on? Sattuuko Tuukka muistamaan sitä? Tai
1: se oli Ruotsi ja sitten se joku Novgorod.
0: Joo, Novgorod, eli tämä niin kuin, no. Veli venäläinenhän se itä silloin oli, mutta Novgorod. Joo. Novgorodista silloin puhuttiin.
1: Mutta mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tosi moni suomalaiset muistaa just ton, mutta sitten ei muista paljon ei, jotain. Mennään kysyä vaikka toisesta maailmansodasta tai niin saattaa unohtua.
0: Kyllä ne unohtuu, kyllä ne unohtuu.
1: Se on itsenäisyyspäiväkin ja hiinejä tossa.
0: Yes. Sitten myös toi Pähkinäsaaren rauhan, musta tuntuu, että sä tiesit nyt 90% enemmän kuin suuri osa suomalaisista, että pystyit heittämään heti, että tää oli jotenkin liitty Ruotsiin ja Novgorodiin.
1: Joo.
0: Että sehän niinku helposti sitä alkaa Pähkinäsaaren rauhassa ja sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että onko tämä siis jossain itse asiassa ollut jossain ihan niin kuin muu, että onko tämä riittyykö tämä Suomeen, mutta kyllä se liittyy.
2: Ja joo, nousi, mä, niin.
1: Sano vaan.
2: Että nousisiko se samalla tavalla, jos tämä vuosiluku ei tavalla olisi noin hauska?
0: Silloin varmasti,
2: et nousisiko se noissa visaluiset olleet?
0: Silloin varmasti olisi tekemistä, koska se jotenkin se 1-3-2-3, niin. Siinä on joku rytmi, mikä toimii, mutta kyllä se on merkittävä, koska siihen siis liittyy se, niin kuin Tuukka muistikin, että nämä kaksi siinä oli sopimassa ja se on siis vuosiluku, jolloin Suomelle on tavallaan piirretty ensimmäistä kertaa johonkin ihan fyysisesti karttaan rajaa, niin kuin Suomen alueella on tapahtunut tämmöinen rajanveto. Se oli sillä tavalla, että Ruotsi ja Novgorodi kätteli siinä sitten niin kuin Karjalan kohdalta, he siihen teki tämmöisen sopimuksen ja siinä vedettiin sitten ihan oikeasti viivaa siihen sopper, tosta me niin kuin, ottakaa tämä länsipuoli ja me otetaan tämä itäpuoli ja se viiva tuli sinne Suomen Karjalan seutuville tavallaan. Että kyllä sillä on niin kuin todella paljon tekemistä Suomen historiaa, mutta täytyy sanoa, että itsekään en tätä muistanut.
1: Mä googlasin nyt tämän alkujutun, niin se on 543210.
0: Niin se oli jo tämmöinen letku siitä just.
1: Eli siis 5. huhtikuuta 1932 kello 10.
0: Aivan.
1: Niin sitten juontuu tuttu numerosarja 543210. 5. huhtikuuta. Sitten kun jätetään 1900 siitä pois, niin sitten tulee 32. Ja kello 10.10, näin oli.
0: Näin se oli. Hei, mä otan tuosta Hugo ja Kostin ton taulut tuohon teille noin kuultavaksi, niin mä voisin muutaman vuosiluvun tästä, kun mulla on näitä tällaisia, just näitä vähän, että mitä et suomalaisissa tämmöisissä pubivisoissa tai tämmöisissä tietokilpailuissa, mitä tämmöisiä muita vuosilukuja tai jotain muita lukuja ylipäätään on, mitkä sillä toistuu, niin katsotaan, että mä nyt näin tiedän, kun mä oon nähnyt tässä, mutta ei paineita teille, tämä ei ole mikään niin kuin kilpailu, mutta tästä saattaa saada sit jotkut johonkin niihin pubivisoihin vähän niin kuin jeesiä, että jos joku vuosiluku tai joku muu luku on unohtunut, mutta laitetaan toi tuolta ja jatketaan heti sen perään.

0: Huuko ja Kosti taulut soi siinä 9:06 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Muutama hei tähän perään vielä nyt tämmönen vuosiluku, kun puhuttiin tuosta Pähkinäsaaren rauhasta.
1: Mitä sä oot lukenut joku kirja?
0: Ei vaan se tuli vaan siis, jos vitsi missäköhän mä sen kuulin, se tuli jossain mulle vaan korviin taas tää 1323 Pähkinäsaaren rauha ja mä lähdin funtsiin sitä, että tää on kyllä semmonen vuosiluku, että tän suomalaiset aika hyvin tietää. Onko se niinku vörtti tietää, niin on siinä mielessä, koska se on tämmönen klassikko tietokilpailukysymys vuosiluku, niin muutamia tämmösiä niinku... Nämä on ehkä osa vähän haastaviikin sillä tavalla, no joo, en mä edes kysy teiltä, mutta Suomen itsenäisyyspäivää kysellään harva sen kerta, ja sitten yleensä se viritetään esimerkiksi vaikka Miss Rauma-kisoihin, jossa toivotaan,
1: joo, no,
0: että joku istuu, niin kuin, istuu ansaan siinä. Niin, tota,
1: Kaikki on nähnyt sen jostain missikisoista 90-luvun lopulta, missä se yksi haluaa puhua, niin... Minkä puolesta? Kotiväkivallan puolesta, kun sä haluat puhua?
0: Mun mielestä oli ihan vaan niinku väkivallan puolesta tyyppisesti. Joo, se on. Se on. Mut kun se on jännä, se on pirun jännä.
1: Minä tiedän sen, kyllä. Joo. Minä tiedän sen.
0: Yes.
1: Mutta on se silti hauska.
0: On. Ja pieni mahdollisuus on, että on myös ihmisiä, jotka haluaisi puhua väkivallan puolesta. Ehkä hän oikeasti tarkoitti sitä. Sekin on mahdollista, mutta sitä sit ajatteli, että ei se voi olla näin. Mutta hän saattoi olla, että hän on sitä mieltä, että asiat ratkee lyömällä.
1: Niin, ihan varmaan hyvin. Se olisi fresh.
0: No niin, nyt näitä ihan muutama tämmöinen näin. Mä sanon vuosiluvun.
1: Eikö mä googletan tätä? Se on 94.
2: Joo.
0: Okay.
1: Puhun väkivallan ja elän kokeiden puolesta. Se vielä tuplassossa riverillä lähti tuplaamaan. Joo.
0: Siinä oli tommonen. Okei, hei, mitä 1827, mikä tapahtuma voisi olla? Tää on heti jo paljon haastavampi. 1827, mutta se tapahtuma on kaikille suomalaisille tuttu. Ja on tapahtunut Suomessa isossa kaupungissa 1800.
2: Turkupalo.
0: Ja näin, sieltä
1: hyvä
0: piste.
1: Yes.
0: Sieltä se tuli oikein hienosti.
2: Jukka, me johdetaan.
0: Joo, joo. No sitten, mites tommonen vuosiluku?
2: Liittyykö nämä kaikki jotenkin Suomen
0: historiaan? Ei ole kaikki. Uh-huh. Mutta tämä on esimerkiksi, tämä on ehkä niinku, jos mietitään Suomessa historiaopetusta.
2: Joo.
0: Tämä ei ole Suomessa. No. 1789.
1: Niin. Joo, tiedetään.
2: No niin.
0: Ja sä pelaitelis aika ja vastaan.
1: Ei, kun ollaan just historiassa. Ranskaahan tässä mennään.
0: No näin, me mennään.
1: Suuri vallankumous.
0: Kyllä, kyllä. Se
2: onneksi
0: on juurikin
2: istuu siellä koulun penkillä.
0: Ranskan vallankumous alkoi vuonna 1789. Aika kyllä se vaan, ei se oppi ojaankaan, vaikka ei koulussa sitä ja tätä, niin jotain sinne jää sinne mieleen kuitenkin.
1: Ei, viivalla Napoleon.
0: No miten, mä otan nyt pienen, mikä vuosi se toinen maailmansota alkoi? Ja sit samana vuonna alkoi talvisota.
1: 39.
0: Näin se on.
2: Johdetaan.
0: Milloin hässäkkä loppui, Tuukka?
1: 44.
2: 41.
0: Eikö se ollut 45?
1: 45.
0: 45 se oli mun mielestä.
2: Tuossa meillä vähän falska.
0: Joo. No sitten hei vielä. 1989. Ja tämä liittyy, ei ole Suomessa. 1989. Mikä merkittävä
1: tapahtuma. Kylmä sota.
0: Ja mitä silloin...
1: Neuvostoliitto hajosi, ne olikin.
0: Ja mikä semmoinen fyysinen teko tapahtui silloin vielä, niin kuin just mikä oli semmoinen...

0: asia, mikä siinä myös hajosi.
1: Mielenterveydet.
0: No, suuntaan ja toiseen, mutta just Neuvostoliitto hajosi, mutta sitten vähän etelämpänä tapahtui joku semmoinen. Mä luulen, että ehkä tekin olette molemmat käynyt ihan katsomassa sitä paikkaa siellä. Se oli
2: Berliinin muuri kippasi.
0: Ja sieltä me Tuukalle annetaan tosta noin
2: piste. Vähän menee vähän harmillisesti tuon Neuvostoliiton hajoamisen kanssa niin kuin kimpassa.
0: No nehän on, ja sitten Neuvostoliitto hajosi
2: 91
0: vasta niin kuin sitten lopullisesti, mutta siitähän se kylmästä lähti niin kuin purkautumaan siinä. Hyvin te hei näitä täällä haistoitte, en mä nyt pumppaa teiltä näitä tän enempää.
1: Koko yksi vielä.
0: No oota, mä yritän miettiä, mikä olisi semmoinen, otetaanko joku vähän tuommoinen hankalampi. No toi on, en olisi minäkään. No okei.
1: Okay. No.
0: Pysytään, mennään maailmalle.
1: Joo.
0: 1776.
1: Piru on kaukana kyllä nytten.
0: Oh, ja se on kaukana, mistä on tapahtunut. 1776.
1: Onko tämä joku sotaisa asia?
0: Ei ehkä niinkään, tai on se varmaan sitä ennen ollut siinä. Mutta
1: löysikö joku jotain?
0: No ei silloin jostain, joku otti niin kuin, että no niin, ja nyt se on semmoinen homma, että me ollaan me.
1: Amerikka.
0: Ja
1: Kolumbus.
0: Se oli vähän aikaa.
2: Auta.
1: Kolumbus.
0: Ei, no, on voinut olla Kolumbus. Ei mikään nyt semmoinen. Joku semmoinen.
1: Kyläkouluampuminen. Eikä nyt.
2: No niin.
0: Mutta siis no, mikä semmoinen, miksi sitä sanotaan sitten, kun tämä maa päättää siinä. No,
1: niin itsenäisyys.
0: Ja nimenomaan itsenäisyysjulistus. Amerikan yhdysvalloissa. 1776.
1: Oliko siellä joku määräämästä tahtia määräämästä?
0: Kukakohan se nyt on ollut? Onko siellä sitten ollut näitä ensimmäisiä?
1: Ei mennä liian
0: syvälle tässä kanin kolossa, mutta ihan hyvin sieltä tuli. Että kyllä tämä osoittaa sen, että vaikka niinku siellä tuntuu, että kouluajosta on aikaa ja ei ole ehkä niin aina kuunnellutkaan, niin kyllä jotain tämmöisiä. Kyllä meitä Suomessa näitä vuosilukuja, niitä on tankattu jossain kohtaa.
1: Minun pitäisi kyllä kerrata näitä ihan huomattavasti enemmän. Tuukka auttaa, kun sulla varmaan tuo koulunkäynti auttanut jonkin verran tässä. Niin kuin tämä nykyinen koulunkäynti. Sekä se ensin edellinen.
0: Niin, kai jos siellä uutta kierrosta mennään historiankirjaan. Niin. Elinora ja Juha Tapio seuraavaksi, Lesi Herksi. Murhaisia kaupungissa.

0: Minkä?
1: No sen, sä olisit jotain tuiskua kuunnella.
2: Se liittyy johonkin sun.
0: Ai niin joo, kun me oltiin, joo niin olikin. Me oltiin kato viikonloppuun tossa noin jätkien kanssa Power City-festivaaleilla. Oli kyllä hauskaa.
1: Joo.
0: Järvenpäässä. Siellä oli, meitä oli kato niin paljon kaikkia kavereita. Meillä oli niin, niin iso jengi.
1: Mm?
0: Me molempina päivinä sitten perjantaina ja lauantaina, niin päivä aina alkoi. Ensin alkoi Häkälti Annikalta, että mennään sinne syömään, aloittelee.
1: Mm.
0: Ja sitten lauantaina taas Jussille ja Sannille. Niin okay. Siinä on niin kuin hyvä tekemisen meininki.
1: No ihan varmasti.
0: Molempina päivinä.
2: Monelta te lähditte niin kuin liikenteeseen, koska se on merkittävää, että monelta tässä päivässä
0: no leidit lähti, ai niin kuin
2: Ei, että monelta te menitte sinne kylään vaikka.
0: No leidit lähti aina etupeltoon.
2: Joo.
0: Jätkät jäi vielä jätkien kesken niin, sitten niin, niin. Sinne.
1: Supiseen.
0: Ottaa rauhaksi.
2: Joo. Supiseen.
0: Teelle. Mm. Joo. Ja tota, no varmaan me mentiin sitten yleensä johonkin, no riippuu ketä siellä oli esiintymässä, mutta haluttiin vaikka nähdä silloin perjantain Pikku G.
2: Niin tietysti. Joo.
0: Niin sitten mentiin joskus 1:30 tai 1:30.
1: Kysymys, vetikö Pikku G näitä tota, niinku, oikeasti vanhoja lekoja?
0: Vetikö?
1: Niin.
0: Vetihän
1: se. No niin, kato,
0: ja hienosti veti. Meni eturiviin ihan katto.
1: Joo, mä ymmärrän, kato, kun tuossa on semmoinen nostalgia varmaan ryöppy, kun se, mä ymmärsin, että nämä on kuitenkin tämmöisiä, kun varmaan onkin kuin pitkän ajan kavereita ja se porukka, niin tehän olette se nuoriso, te olitte se tulevaisuus. Niin kuin Pikku G:kin räppää tavallaan.
0: Joo,
1: niin
0: mä mietin,
1: että toi on niin kuin toi monella tasolla, niin ollaan hyvin niin kuin nostalgisessa tunnelmissa.
2: Joo, eturivis mieti.
0: Niin, lauantaina jäätiin sitten Järvenpäähän vielä sitten festareiden jälkeen, niin päästiin, käytiin ensinnäkin Four Monkeysissa, paikallinen bubi. Päästiin käymään, me ollaan Höpötepan kanssa käyty. Siinä yläkerrassa on sitten tämmönen hyvä ravintola, tämmönen Bistroen Plaza.
1: Okei. Okay.
0: Niin tämä kaveri, joka omistaa sen Four Monkeysin, oli siellä paikalla, Saulille vaan terveisiä meidän miehiä, niin omistaa myös sen raflan.
2: Mm. Okay.
0: Sitten siinä tuli varmaan jotenkin puheeksi tämä niin kuin mun intohimo ravintolamaailmaa kohtaan ja keittiöitä.
1: Mm.
0: Päästiin Höpötepän kanssa käymään siellä keittiössä.
1: Ihan keittiössä.
0: Joo, hän kysyi mua, että saanko ottaa yhden kamun please mukaan,
1: niin.
0: Koska me ollaan Höpötitin kanssa käyty täällä syömässä ja sain ottaa, niin nähtiin ne keittiötilat siellä ja totta, no, niin pääsi vähän kyselle. Kuulemma siinä keittiössä sanotaan jopa takana kuumaa.
2: Oliko se
0: ei pelkästään takana, vaan myös takana kuumaa.
2: Oliko se niin kuin in action?
0: Oliko se niin ei kai se työaika
1: miten sun haukan katsella siinä kohtaa, niin kestikö ruokaviraston tarkastelua?
0: Kesti, mä just sanoin silleen, että kun siellä on, mä katson aina niitä Gordon Ramseyitä, niitä kuppilat kuntoon, niin siellähän ne tulee aina sanomista näistä ja näistä paikoista. Niin pääs näkee, että siellä oli kyllä kondiksessa. Voin sanoa, että tällä viikon lounasta Bistroen Plazassa on lammasta.
1: Aha, jota ei ole säilytetty esimerkiksi patterin päälle.
0: Ei vaan, se oli siellä kylmäkaapissa.
1: Kylmässä, just näin.
0: Joo, joo. Mun mielestä ne oli lounaaksi tulossa. Joo, mutta se oli hieno juttu. Mutta sen jälkeen mentiin sitten vielä tonne, mikä se paikka, Omega. Ja siellä oli semmoinen karaokehuone siellä alakerrassa. Joo. Ai, niin täynnä, että ei enemmän täynnä voi olla.
2: Siis noin kyllä aika tolleen kansainvälisen kuulosiin noin mestit. Mm. Kuitenkin muistetaan, että ollaan järven päästä. Se on hyvä.
0: Joo, niin siellä pääsin vetää jätkien kanssa pari kolme eri biisiä, mutta jäi harmittamaan, kun siinä tulee aina se paniikki silleen, että mitä mä laulan, sitten aina sen nailon piti anna mulle.
2: Niin, aina.
1: Aha, se on sulle edelleen, että se jotenkin joo, tartut siihen.
0: Joo, ja ne on kakkosen kemiaa. Niin. Niin vähän tylsiä valintoja mun mielestä.
1: Joo, ne hyviä vetoja,
0: mutta. Joo, ja mökissä oli hyvin meininkiä, mutta sitten mua jäi harmittaa, koska me oltiin Ritsan kanssa lauskeltu aikaisemmin siellä Jussilla. Niin Ana Tudelta 4-5 biisiä putkeen ja mun mielestä lähti hyvin.
2: Joo,
0: mä jäin nyt harmittaa se, koska mä en ole ikinä ollut karaokebaarissa, missä on niin hyvä meininki kuin siellä oli.
1: Okay.
0: Siis meni suorastaan kylmiksi, että joku veti siellä Riki Sorsaa, niin siis musta tuntuu, että se katto lähti irti siitä. Jos se katto olisi lähtenyt irti siitä, niin siellä olisi tullut yläkerta vastaan, mistä olisi tullut jengi meidän päälle.
1: Juu. Niin just.
0: Niin se ei olisi ollut hyvä asia, jos olisi lähtenyt irti se katto.
1: Sehän on hirveä onnettomuus, mut
0: semmoinen katoromatti. Siellä oli ihan käsittämättömän hyvä meininki, niin mua jäi harmittaa vaan se, että mä en päässyt Ana Tudeen tulkitsemaan siellä.
2: Miksi sä päässyt siis? Eikö sun riittänyt käteen?
1: Ei se laittanut,
0: kyllä, mutta mä en tajunnut valita sitä biisiä.
1: No mutta tämähän on sitten hyvä, koska mä taisin eilen sanoa, että voin laittaa biisin, jos laulat mukana, niin tämä olikin tämmöinen karaoke-tausta tässä hommassa. Niin otetaan tuohon ennen noita ajankohtaistööttejä ja muita sportteja, niin mä kaivan sen tuolta. Mikä se oli se biisi, minkä sä nyt haluat?
0: Mulla on ennen kuin pari vaihtoehtoa. Joo. Tyhjä huonetta ja yritän ymmärtää. Mä annan itse asiassa yleisön päättää.
1: Okay.
0: Ja sitten tehdään tämmöinen myöskin tämmöinen, heti kun tulee 3 viestiä WhatsAppiin, joo, niin vedä poikki.
1: Aha, okei. Okay. No, mä sanoisin,
2: että... Ei me introon pidemmälle
1: pääse. Viisi.
0: Me ollaan asiakaspalvelu työssä.
1: Ollaan, mutta voisiko olla 5, koska se voi olla aika rujoa se tälleen aamussa, jos varsinkin...
0: Mä tuun puoliväliin 4.
2: Sitten alkaa tuukalla
0: päivä. Ei mua harmittava, kyllä mä tiedän, että mä saan laulaa 4 riittää.
1: Avaa vähän ääntä, kun aamu on aina
0: tää
1: hankala.
0: Tää nyt turpas kiinni.
2: Niin, Juuso. Toisella on esitys no tulos. Niin.
1: Eli tota, ilmeisesti biisi E2 valitaan jengi sieltä. Oliko se näin?
0: Joo.
1: Yritä ymmärtää tää tyhjä
0: huone. Joo, se on yritä ymmärtää.

0: on yleisö tehnyt peli.
1: No niin, se täällä tulee ihan just, yksi mä kaivasin
0: sen koko ajan. Yksi kyllä myös Hopeiselle kuule annettu täällä.
1: Joo, no peli on vielä auki siis toisin sanoen.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
19: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.
21: Oikein hyvää huomenta lypsiä, että kello on 28 minuuttia eli 6 ja pieni lauluhetki, koska Tuukalla jäi viikonloppuna karaokessa yksi biisi esittämättä, niin otetaan se nyt tähän sitten, tähän kohtaan.
22: Onko mulla eko täällä?
23: Oi!
21: Kohto, pistäpä vielä lähemmäs
23: vähän
21: suuta
23: koepa.
21: Se.
22: Näällä on halo.
23: Miten me saadaan vähän koemmalle vielä?
22: No niin, töiden mahti. Ootteko te valmiina? Laita sitten, pistä vähän koemmalle sitä ääntä.
21: Joo.
22: Mä näen.
21: Mä sä oot noissa täysin. Ei sitä voi täysille laittaa. Se menee rikki, se nollassa ei pitää olla. Joo. Laula nyt 100.
22: Miks te... Kuulostaako se mulle vaan tältä huonolta?
21: Tää on vanha biisi tää.
23: Se kuulostaa
21: tää
23: hyvältä.
21: Nyt on viritys.
23: Joo.

0: Okei, nyt tuli kolme. Nyt melkein riittää.
1: Nyt jo.
0: Nyt se tosta.
2: Tuke saa. Ei heti aamulla.
0: No sit tuli itse asiassa, että tuli semmoista. Näin niin kaikki suoraan sanoi, että pitää vetää niin kiinni, vaan tässä oli niin kuin, no, aina kaiken henkilö. Älä mene WhatsAppiin, mutta oli hieno veto. Hieno veto. Täytyy sanoa, oli freesi tommonen, sä hait siihen jonkun uuden soundin tavallaan. Mä en ole ikinä kuullut, että sä laulat niin kuin tollain, tommosella soundilla. Oliko toi niin kuin, onko toi se mitä siellä, mikä niin oli reenattu? Älä lue niitä WhatsAppia.
2: Älä.
0: Mä tuun pois sieltä nyt.
1: Aika hirveet.
0: Ei se kato, ei se, älä lue niitä.
1: Aika hirveet.
0: Älä luo niitä sieltä.
2: Mutta mä sanon kiitos.
0: Joo, tuossa on tämmönen poikabändi, niin kuin joku tämmönen.
2: Ja kuva sound ulkopuolelta, tai hirveän hänellä on mikrofonina tai
0: on tussi. Niitä joka puolella
2: siinä. Se on merkittävä, siinä. Ja niin, muutenkin tuossa.
0: Hyvä. Okei, tää on nyt Olli Haloiselle kiusallinen paikka tommosen vedon jälkeen tulla tohon noin, mutta annetaan Olli laulaa. Otetaan sitten ne ajankohtaiset tohon noin, koska tätä pitää hetki sulatella.

0: Paljon rakkautta.
1: No siinä se tuli biisinkin nimi, vähän rahaa paljon rakkautta. Olli Halonen, kiitos Ollille tosta noin. Töitä taas vähän ajankohtaisia, koska uutiset tulee vasta 7:00 ja Tuukallakin joku sportti varmaan tuossa hihassa. Aloitetaan aika hurilla uutisilla Amerikan Yhdysvalloista, nimittäin okei, suhteessa asukasmäärään niin 2 kuolonuhria ei tietysti välttämättä vaikuta isolta, mutta tämä keissi on jotenkin hurjan kuuloinen, nimittäin siellä on todellakin 2 ihmistä menettänyt henkensä ja syynä on ollut tämä tämmöinen loisen aiheuttama syklosporiaasi-epidemia. Ja tämä sijoittuu tarkemmin ottaen Michiganiin Yhdysvaltoihin. Ja tämä on lähtenyt liikenteeseen, siis tämä leviää tämä tämmöinen epidemia ja tämä pöpö sieltä, niin totta kai ihmisulosteen kautta tai ihmisulosteesta saastuneiden elintarvikkeiden kautta. Ja ilmeisesti oli Meksikosta niin kärrätty pikkasen takopellin aterioihin pinaattia sinne, niin siinä oli rajalla joku pyyhkäsy revansa siihen pinaattiin ja siitähän toi lähtee tuommoinen hässäkkä ja tosi ikävä juttu. Ja miksi tähän nyt sitten, miten nämä niinku oireet on tällaisessa? Kyllä se vähän niin kuin tämmöinen ruokamyrkytystyyppinen juttu on. Vatta menee sekaisin ja siis tämmöistä termiä on käytetty, että saattaa aiheuttaa räjähtävää ripulia.
2: Apua.
1: Siis räjähtävää ripulia. Mulla itselläkin, niin tiedätkö, tuossa pakaran tyngässä alkoi niinku tuntua tommonen, kun tommoista termiä käytetään. Ei kiitos. Ole varmasti, kun se muutenkin on tämä kyseinen tapahtuma, on mun mielestä aika semmoinen, se on niinku räjähtävä ja muutenkin. Niin sit jos se todella tällä tavalla ihan kuvaillaan niinku lääkäreiden toimesta, niin siinä varmaan, ja sanotaan näin, että siinä on tunnelissa on tilaa sen jälkeen, kun toi tulee. Ihan karsee juttu. Jumala. Toivottavasti saamat tämän talttumaan. Mitä muuta? Maailmalla tai Suomessa,
2: Tiina? Nyt ollaan ihan kotisuomessa. Facebookissa me seurasin ja yleisivuilla oli juttua, kun Järvenpäässä viime torstaina hävisi semmonen lisko.
1: Aha.
2: Niin se on nyt löytynyt.
1: Aha.
2: Niin tää on niinku positiivinen uutinen tähän päivään.
1: Selvä. No vielä tosissaan seuraavat uutiset tulee, tai ensimmäiset uutiset 7:00, niin katsotaan mitä ne on sitten ISN tytöt ja pojat siihen kärrännyt, mutta yrittäkää nyt pärjätä näillä. Otetaan vielä vähän sportteja tähän kohtaan, jos ehitähän me.
3: Otetaan sitä pesistä nyt tähän kärkeen, kun eilen tuli puhuttua tuosta
1: Pattu IPV tulevasta koitoksesta.
3: No siitä joo, mutta sitten puhuttiin, mä myös vähän annoin Kiteen pallolle siitä palautetta, että mä annoin Kempeleelle siitä
1: joo,
3: palautetta. No ne ei ole vakuuttanut. Kiteelläkään ei kyllä ihan tuubi ole mennyt niin kuin koko kautta ajatellen, mutta nyt ollaan voittoputkessa. 7. perättäinen voitto eilen miesten superissa. Siellä kaatui sarja 3. Kouvola.
1: Okei.
3: Hienosti 2-0. Paljon se 2-1, se päättyi se peli. Joo, 2-1 kotareiden jälkeen, eli 1-2. Mm. Niin hyvä Kitee. Siellä ollaan kömmitty sarjataulukossa jo nyt sitten sijalle 7 siihen Pattun eteen.
1: No niin.
3: Mitä muuta urheiluun liittyvää? Eilen pelattiin yksi ottelu Veikkausliigassa ja otsikko Klubille nöyryttävä tappio.
1: Se osui sulla silmään.
3: Se osui mulla totta kai silmään. HJK:n 2 ottelun voittoputki katke Seinäjoella. Siellä 3-0 loppulukemat. Avausjakso oli 0-0, mutta sitten alkoi tapahtua. Sarjaa johtaa tällä hetkellä KuPS aika selkeälläkin erolla. Katsotaan, kuka siellä oli kakkosena. Tuossa se on. Tänään ei ole pelejä. KuPS johtaa ja Inter kakkosena. Ase Oulu hienosti kolmantena ja Klubi sitten vasta nelosena.
1: Tänään ei ole pelejä, mutta tuleeko tänään KuPS TV:stä kuitenkin jotain?
3: Tänään voisi periaatteessa tulla KuPS TV:stä kyllä pelejä, koska sieltähän tuli KuPS TV:stä, tuli muistaakseni sitä, tuliko se konferenssi vai Eurooppa-liigaa?
1: Jotain
3: se taisi olla Eurooppa-liigaa vai jopa Mestareiden liigan karsintoja.
1: Siis ihan kaikki. Siellä rikottiin kaikkia mahdollisia TV-oikeuksia, mitä voi varmasti rikkoa. Sieltä tuli mun mielestä NBA-finaalitkin tuossa.
3: Joo, tänään pelataan nimittäin Mestareiden liigaa, Eurooppa liigaa ja konferenssi liigaa, mutta ei suomalaisjoukkueita siellä kehissä. Chelsea teki tyrmäävän ratkaisun, nimittäin Englannin maajoukkueen konkari Jordan Henderson siirtyy nyt yllättäen kyllä Chelseahin. Hän siis oli tuolla mukana tuolla MM-kisoissa Englannin joukkueessakin, ei juurikaan pelannut, mutta muistatteko hän otti sen yhden loukin sen pelin jälkeen, kun hän ei minuuttiinkaan ollut siinä kentällä. En tiedä, pelasiko hän koko kisoissa nyt sit yhtään minuuttia, vai oliko hän vaan niinku tsempparina mukana. Mutta anyway, otti keltaisen sen pelin aikana, sen jälkeen kun he lähtivät juhlimaan sitä, oliko se puolivälierävoitto, niin hän tuli semmoisen mainosaidan yli ja suoraan ranteen päälle, ja ranne sanoi niks ja naks, ja sanoi vielä
1: poksikin. Mä en muista, niin kun, en mä kattonut varmaan sitten sitä peliä ihan ainakaan loppuun saakka. Mutta joo, mä muistan, että jotain mä luin tosta noin.
3: Joo, mutta Liverpool-legendasta on kyse, pelasi viime kaudella Brentfordissa ja nyt sitten Chelsea-paitaan Jordan Henderson. Ja sanotaan nyt vielä sen verran, että Valtteri Bottas niin MM-kisoihin.
1: Minkäs on? Jotain pyöräilyä vai?
3: Joo, gravel-pyöräilyn MM-kisoihin.
1: Ei himo.
3: Hän lunasti paikan sinne sijoittumalla viidenneksi Tšekin Hlinskossa.
1: Eikö gravel-pyöräily sitä retkeilyosastoa? Se on joku teltta mukana.
3: Ei siinä kyllä
1: teltta. Vetää siis
2: isot laukut siinä fyllärin.
1: Peltsi vetää Norjassa gravel-pyörällä.
3: No ihan varmasti vetää. Mutta tohon, hän on vetänyt siis, Vale on vetänyt 131 kilsaa aikaa 4 tuntia ja 45 minuuttia, niin ei siinä paria terttaa kerkeä kyllä pystyä.
1: Mutta kyllä siinä 2 kilon taimene ehti aina kuitenkin perholla kalasta.
3: Joo, mutta täällä tuli nyt sitten tosissaan hänelle MM-kisapaikka, missä MM-kisat järjestetään. Niin tosissaan Australiassa lokakuussa, eli hänen kotikonnuillaan siellä. Joo. Samalle viikonlopulle osuu Singaporen F1-kilpailu.
1: No, mutta joku muu voi varmasti käydä sen tuuraamassa.
3: Arva muuten kukaan menossa katsoa Singaporen F1-osakilpailu. Just truly.
1: Aika hieno juttu. Siinä on muuten vähän matkaa.
2: Mutta
3: lokakuussa. Mutta EM-kisat tässä gravel-pyöräilyssä, niin sen sijaan niin järjestetään Lahdessa ensi kesänä. Niin mennään porukalla katsomaan sitten niitä, jos Vale olisi vaikka sielläkin.
2: Selvä.
1: No varmasti, jos MM-kisoissa onkin. No tää olikin. On ihan yllättävä sporttiuutinen tähän. Mennäänkö näillä?
3: Mennään näillä.
1: Kelpaa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Uff, moirikku, mitä kuuluu?
9: Uff, uff. Oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 695 ja sama vegana 495.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Suomi Popin top 10 lista soittaa

0: suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Levin Leavings, unelmia ja toimistohommia sinne vaan. Oikein hyvää huomenta, jos jo toimistolle olet ehtinyt. Justiini Tuukka täällä. Seiskalta tulee noin Ilta-Sanomien uutiset. En tiedä, onko tähän siirtolaiskriisiin, joka tuolla Espanjassa riehuu, onko siihen tulossa jotain päivityksiä, mutta Espanjan kuuluvassa Seutassa, niin siellähän on, jos olette uutisia seurannut, niin sinnehän on porukkaa lapannut sieltä ihan uimallakin.
1: Ja lapannut pois myös.
0: Ja lapannut pois nyt jo myös. Ja sitten tästä tämmöisestä niin kuin siirtolaistulvasta, niin nyt epäillään vähän, että tämä olisi Marokon mafian masinoima homma.
1: Ah, mä luulin, että mä luin jostain, että se on Venäjän masinoima.
0: Ai jaa, no.
2: Niin mäkin ymmärsin.
0: Okei.
1: Ja sitten mä just kattelin uutisia, niin siellä oli silleen, että kaikki vähän syyttää, vähän niin kuin ketä sattuu. Mm. Joku syyttää Espanjan oppositio syyttää totta kai heidän hallitusta ja pääministeristä.
0: Niin, siinä on aina paikka, aina on paikka.
1: Totta kai. Joo. Ja sitten espanjalaiset syyttää Marokkoa. Totta kai. Mm. Ja salakuljettajia. Marokko syyttää salakuljettajia ja somea. Mm. Niin tämä some jäi mulla niinku vajaaksi. Mitä somessa on tapahtunut? Koska nämä oli niinku nuoria miehiä suurin osa näistä. Niin, että se on masinoitu jossain somessa, mutta siis kuka on masinoinut?
0: En tiedä, mistä se on sitten niinku lähtenyt. Ja nämäkin, jos jossain somessa jotain masinoidaan, niin niissähän voi olla sitten isotkin instanssit siellä taustalla. Eli pyöräytetään taas vaikkapa sinne mafioihin sitten. Mulle vaan soimaan korvissa tämä Marokon mafia, kun tämä nyt oli yksi näistä tämmöistä syytetyistä. Että se olisi niitten. Niin tiedätkö, Tuukka, oltiinkohan me jollain tavalla aikoinaan Marokon mafian kanssa tekemisissä? Koska se autotallin hässäkkä, missä me käytiin siellä, mihin se taksikuski meidät roudas, kun hän sanoi, että hän voi viedä meidät sinne, jos ette missään nimessä saa kertoa tuolla hotelle, että ette ole viety sinne. Mä en tarkoita sitä, että siellä ei varmaan ollut pääpamput paikan päällä, mutta olikohan ne mafian pyörittämiä tämmöisiä autotalleja? Jos mietit oikeasti siis sitä tunnelmaa siellä auto. Se ei ollut semmoinen, ei se ollut mikään niinku sekatavarakauppa, tiedätkö
1: semmoinen.
0: No ei,
1: mutta eikä se nyt aika vauveli mafiaa, jos ne pyyvät autotallista prenkkua.
0: Niin, mutta joo, se oli siis kyseessä, oli todellakin just tämmöinen autotalli, jossa myytiin siis prenkkua, koska sitä ei Marokossa, kun me oltiin Tuukan kanssa golfreissulla, niin sitä ei ihan tosta noin vaan mistä saanut. Me kysyttiin, kun me oltiin tehty oikein hyvä ekskursio sinne kaupungille. Niin. Tämmöisen mukavan taksikuskin kyydissä, joka heitti meitä. Me haluttiin nähdä paljon asioita, mutta me ei haluttu olla missään kauhean pitkään. Eli vähän tämmöinen niin kuin härski hartikainen tyyppinen ratkaisu. Sitten me tultiin sieltä, oltiin tulossa pois siitä reissusta ja sitten oli vähän semmoinen, että olisi kiva muutama ehkä joku alkoholijuoma sinne nauttia. Niin sitten hän sanoi, että ei ihan tuolta joka kaupasta ei saa, että sitä ei myydä tää sillä lailla, mutta että no, hän voi teidät, tuossa on yksi semmoinen paikka. Ja sitten mentiin semmoiseen. Se oli semmoinen niinku varastorakennus, mistä aukesi sitten tuommoinen nosto-ovi ja siellä oli sitten epävirallinen myymälä.
1: Niin mä etin täältä. Marokkolainen mafiajoukko, rikollisjärjestö, jotka koostuvat pääasiassa marokkolaistaustaisista henkilöistä. Nämä järjestöt ovat erikoistuneet suurten määrien, nosta sormi pystyy sitten Juuso, kun veikkaat, että kolahtaa, suuren määrien kokaiinin ja synteettisten

0: huumeiden salakuljetukseen Espanjan, Portugalin, Alankomaiden ja Belgian kautta, josta ne levii bla bla bla bla. Laajemmin tarkasteltuna Marokon järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat myös pohjoismarokkolaiset Hasis-kuningattaret ja etelämarokkolaiset salakuljettajat, joilla on keskeinen rooli Afrikan huumekaupassa sekä ihmiskaupassa, asekaupassa ja salakuljetettujen tavaroiden, kuten savukkeiden ja alkoholin kaupassa.
1: Vaikka
0: heitä pidetäänkin erillisenä yksikkönä Morkko-mafiasta, joka toimii enemmäkseen Pohjois-Marokossa ja Euroopassa. Eli me ollaan, Juuso, ei me olla oltu Marokon mafian varsinaisen tämän pääjaoston.
1: Joo, enkä mä näin.
0: Estoilla, vaan me ollaan Hasis-kuningattarien.
1: Me ollaan käyty hänen putiikissa.
0: Putiikissa, joo.
1: Tätä mä just mietin, että se, et niinku toi tommonen prenkun myynti selkeästi tavallaan ei virallisia reittejä, niin se voisi olla yksi tavallaan tämmöisen mafian portfoliosta, jos näin voi sanoa. Niin tota, siinähän se nyt tuli ihan fakta. Eli me ollaan käytännössä, me ollaan tehty kaupallinen yhteistyö Marokon mafian kanssa, Tukka.
0: Niin, me periaatteessa ehkä jopa ollaan. Miten tää on mun mielestä jännä, että Marokon mafian ei kuitenkaan kuulu marokkolaiset juutalaiset rikollisperheet, kuten Abergilin rikollisperhe sekä Atbutbulin ja Domranin klaanit. Niin, että on ihan tiedossa, että on tuommoinen Abergilin rikollisperhe ja sitten Atbutbulin ja Domranin klaanit.
1: Meillä siinä yhdessä lähdössäkin siinä samassa pelaamassa sitä golfia.
0: Niin, oli pelas kaksi yli kenttää. Mutta siis, että tiedetään, että on tämmöinen perhe, rikollisperhe ja sitten Atbutbuli ja niin. Domranin klaanit. Mutta ne vaan, että kaikki tietää, että ne on rikollisia, mutta siellä ne vaan on.
1: Se on hei.
0: Niin kuin, ei voi tehdä mitään.
1: Cosa Nostra, no vaikene tai kuole. Näin
0: hieno.
1: Se on. Toi mafia on se, että siinä on jotain sellaista aika kuumottavaa, mutta on se jotain myös tämmöistä rikollisromanttista. Nyt Beemiä ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: BM Olavi Uusi Virta, viimeinen tanssi. Tässä tanssahdeltiin kello muutama minuutti välillä 7:00, iltaisen meidän 7:00 uutiset tuossa teille seuraavaksi. Katsotaan myös vähän säätilannetta. Tiina saa surffailla itsensä sääkartoille ja kuulette sitten, että mitä tänään kannattaa vetää päälle. Onko se shortsipöksyä vai pitääkö sadetakkia kaivaa naftaliinista? Ja hei, ainakin tuossa oli, oliko meillä Tini molemmilla tuossa noin lautasella, niin vähän tämmöisiä ei se, niin kuin, se ei ole lakiasioita, mutta sanotaan, että...
1: Se on ikiaihe.
0: Joo, ikiaihe, johon on tullut niin kuin uutta. Niin kuin, järjestyssäännöt on nyt muuttumassa, niin otetaan tuosta aiheesta sitten tuohon uutisten ja sään jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
16: En.
15: Mut sunhan piti varata.
16: En varannut risteilyä.
17: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
18: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalekranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että talon asukas loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Noin 20 ihmistä evakuoitiin ja suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa tänä aamuna. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Myös meriliikennettä rajoitetaan alueella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia ja viranomaisten mahdollisia lennokkien torjuntatoimia.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kiitoksia vaan Ilta-Sanomille uutisista. Miltä näyttää sää tänään tiistaina 4. päivä elokuuta?
21: Se on ihan kiva. Maan etelä- keskiössä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on monin paikoin selkeää ja päivällä joitain sadekuuroja etelässä. Päivän ylimmät lämpötilat voi kivuta sinne 22 asteeseen ja sitten mitä tulee Lappiin, niin vaihtelua pillisitään monin paikoin sadekuuroja. Etelä-Lappissa ajattaa myös ukkosta ja lämpötilat siellä kipuaa sinne 17 asteeseen.
0: Selvä peli, selvä peli.

0: Ja oikein hyvää huomenta Lypsiä, että se on 6 minuuttia yli 7 kello, Juuso Tinni Tuukka täällä. Toista päivää ollaan tässä lomien jäljiltä. Mites Tuukka, muuten sulla sä eilen sanoit lähetyksen lopuksi, että sulla on tämmönen uusi linja, uusi rutiini, uusi mies, koska mä kiinnitin huomenta siihen, että sä olit, sanotaan näin, poikkeuksellisen hyvissä ajoin eilenkin töissä ja niin myös itse asiassa tänään, niin monet sä oot mennyt eilen nukkumaan. Saitko hyvä tunnet?
1: Niin mä vähän lupailin sitä, että mä menen 10, että mä oon pedis aina tästä niin eteenpäin.
0: Tää oli se uusi rutiini, mistä sä nyt mennä pitää kiinni.
1: Joo, mutta saaks mä vähän alustaa ennen kuin mä vastaan sun kysymykseen?
0: Saat, mutta mä jo arvaan sun vastauksia. Jos täytyy alustaa, niin ei oo ehkä sit ihan osunut siihen haarukkaan, mitä
1: se
0: ajattelin.
1: Se on siihen hahloa, mutta syy on se, että mä olin niin kovissa ärsytyksen. Mä olin sydämen kivuissa. Aha. Ja sitten ihan fyysisissä kivuissa.
0: Siitä rakkaushuolia vai?
1: Ei ollut rakkaushuoli, vaan oli ärsytyshuoli. No. Koska siis mä olin eilen niin kuin sählyreeneen sekaa kertaa sitten varmaan viime maaliskuun. Mm. Meillä on itse asiassa vähän uusi jengikin. Sama seura ja sama divari, mutta uusi jengi. Niin totta, oli ekoisreeneissä.
0: Mitä tarkoittaa niin kuin uusi, siis joku erikoisryhmä vai?
1: No, ei se ole erikoisryhmä, mutta siellä on uudet jätkät.
0: Siis se erikoisjätkä.
1: Edelleen pelataan Keravalla Blackbirdsissa, mutta joo, nyt on Blackbirds Akatemia.
0: Kuulostaa hienolta.
2: Milloin peleen mahdollisesti päästä katsomaan, koska Tiinahan on ollut paikan päällä.
1: Ai niin onkin ollut. Juuso? Kiitos vielä siitä.
2: Onko käynyt kannistamassa
0: meidän? En ole valitettavasti ehtinyt niihin, no niin, mutta heti kun mä alan valmentaa tätä Akatemiaa, niin sittenhän mä oon paikalla.
1: Syyskuussa alkaa pelit, mutta eilen oli eka treenit, joo. Ja sitten me otettiin nopeat pallolämmöt siinä ennen kuin alettiin pelaamaan, niin tunsin, että vähän kireyttä paikoissa. Mm. Että pikkusen niinku tuntuu reisissä ja jaloissa, että niinku semmoista poikkeuksellista kirjaa. Mä just sanoin, kun meillä oli tuossa kesällä yksi futisturnaus, niin mä sanoin, että kun mä kattelin, kun Joonas oli kanssa pelas siellä, mä kattelin, että se vetää siellä ennen joka peliä niinku hyvät lämmittelyt. Mä sanoin, että tuossa on mies, joka on käynyt vaivoja läpi. Mm. Että on polvet operoitu ja kaikki, mutta mä en ole ikinä loukkaantunut käytännössä koskaan mitenkään. Enkä edes vedä mitään alkulämmittelyä. Sitten kun se ekan kerran tapahtui, sit varmaan alan, mutta vielä en ala. Mm-hmm. Niin eilen se tapahtui sitten. Tunsin kireyttäsi pallolämmössä, sitten alettiin pelaa. Ensimmäinen vaihto, ajattelin, että mä nostan tämän Boltsin kanssa. Mä otin semmoisen edes kovaa spurttia, vaan semmoisen pienen puolihölkkää, että mä nostan tyhjät pois tuohon keskelle ja tekutan siitä. Niin ensin kuuluu naps ja sitten kuuluu boks.
0: Oi.
1: Sitten alkoi kiristää.
0: Siis mikä kohta, mistä me puhutaan?
1: Etureisi. Joo, ei nyt varmaan kuultunut naps eikä boks, niin, mutta siis saman tien silleen veti aivan jäkki.
0: Okei.
1: Ei ole ikinä mennyt. Niin mä vaan kysyn meidän kuulijoilta, joilla on mennyt. Kyllä mä saan googlata. Mutta jos on joku oikotie onne, mä katsoin, että se voi kestää vaikka 6 viikkoa. Mm. Se niin kuin palautuminen siitä. Semmoisen mä en ole. Mulla ei ole aikaa tommoseen.
0: Saanko mä antaa yhden tämmöisen? Mä en osaa itse sitä tehdä, mutta mä tiedän, millä pystyy, niin kuin, että jos sä ajattelet vaan, että pitää saada niin kuin pelikuntoon se jalka, että pitää pystyisi pelaamaan.
1: Niin. Tai niin, ylipäätään, no siis mä ei teillä pysty pelaamaan golfia. Esimerkiksi, se on niin kipeä.
0: Sitten sun pitää etsiä semmoinen, joka osaa tehdä sitä kinesioteippausta. Sillä saa niinku hetkellisesti. No niin, kato, sen pystyy, mutta se ei paranna sitä. Mutta sillä pystyy luultavasti sen kivun siirtämään niin, että jos olisi vaikka joku tärkeä peli, niin kuin teillä totta kai tässä erikoispoikien erikoisakatemiassa on, silloin sä pystyt siihen peliin laittamaan siihen, sen pystyy laittamaan semmoiset teipit, että se höllää sen kivun sieltä.
1: Okei. Okay. No mutta tästä syystä niin 00:10 katon kelloa viimeisen kerran.
2: Oi, se meni pari tuntia pitkään. Joo. Heti tokana
0: sallitteko päivänä nyt, jos on tommonen ikävä loukki tapahtunut tossa? Toi ei oo siis, kato, kyllä mä...
1: Joo, mutta tänään heräsin kyllä taas ihan silleen 5.05 ilman mitään ongelmia.
0: Joo.
1: Et toistaiseksi ollaan vielä niinku uralla. Mm. Mutta kyllä mä tänään menen taas 5 nukkuun. Ei kun 10 nukkuu.
0: Selvä. Vähän särkylääkettä, niin siitä se lähtee.
1: Nukuu muuten eilen oikein kunnon päivä on, että piti kuitenkin nukkua, koska mennäisi nukahtaa rattiin, kun eilen himaa. Niin tuli vähän niin kuin rekyylillä toi viikonloppuverot maksuun. Nää ihan hirveä. Mä en ikinä melkein näe päikyllä mitään.
0: Oliko
1: niin kuin
0: liskojen päivä?
1: Oli oikein kunnon. Siis heräsin monta kertaa silleen puoli horroksesta silleen, herranjumala, mitä tämä tapahtuu. Mä näin niin kuin unia siitä viikonlopusta, että miten se meni pieleen.
0: Joo.
1: Niin kuin monta eri skenaario, miten se päättyi. Niin kuin tosi huonosti.
0: Kyllä. Mulla Suomi-pop-festareiden jälkeen oli ihan samanlaisia unia.
2: Sulla oli 2 viikkoa sellaisia
0: unia. Kyllä, toi on, tunnistan ton tommosen, että se menee unia. Se menee, saattaa mennä pitkäksi aikaa. Älä tänään ota päikkäreitä, ellet halua samoihin liskoihin. Mä veikkaan, että se saattaa jatkua. Niin, seuraavaksi, jos puhutaan totta.
3: Radio Suomi-pop soittaa
4: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ani, ja jos puhutaan totta, soi tässä. Tuukko kertoi äsken, että etureisi pamahti sähly reeneissä tuossa noin. Ja se ei ole kyllä kiva homma, I feel you, koska tässä itselläkin on kaiken näköistä niinku tuommoista kremppaa isompaa ja pienempää alue. Ne on ihan sika ärsyttäviä, koska se sit estää sen jonkun kivan asian tekemisen. Ja se on niin kuin, mä alan olla jo siinä vaiheessa itse asiassa, että mä huomaan, että mä alan niinku tottua siihen, että johonkin koko ajan kolottaa vähän. Että se alkaa pikkuhiljaa kääntyä ehkä siihen sitten niinku tässä iässä, että sitä vaan niinku, sitä vaan hyväksyy sen, että kun ottaa juoksuaskelia, niin se tuntuu selässä.
1: Nyt mun piti olla immuuni näille kaikille niin, loukkaantumisille.
0: Niin.
1: Enkä mä nyt ala draamarekku, ei tää mikään, niinku, ei tätä pitää leikata, tietysti. Tämähän on ihan pikku vamma isossa kuvassa. Mutta silti mä just pari päivää tuossa mietin, että jos mulla oikeasti, jos mulla meniks vaikka polvi päreiksi, mun elämä loppuu siihen.
0: Mä en
1: omassa päässäni kestä, niin kuin, että jos mä en pääse liikkumaan.
0: Ei se pelkälle rieskan leipumisella, niin ei sitten tule mitään tuosta.
1: Ei todellakaan tule. Nyt karma kosti. Jotain mä oon tehnyt pahasti.
0: Mutta mä en ole missään nimessä mikään ammattilainen, mutta koska on ollut noita tommosia kremppoja, ja sit nyt on ollut esimerkiksi, kun valmennan niitä fudisjunnuja, niin mulla on siinä toisessa joukkueessa sen ikäisiä, joilla on just näitä rasitusvamma-asioita, niin kuin alkaa olla ajankohtaisesti siis suhteessa siihen kasvuun. Ne on näitä tätä oskuudeja ja muita, eli noin polvien alapuolella olevat. Siellä tapahtuu kasvua nopeasti, niin sitten sinne tulee kipuja ja näihin tällaisiin. Niin kyllä yleisesti täällä, kun jengi sanoo vaan, joilla on mennyt etureisiä, täällä kirjoitetaan, että jollain oli fudiksessa mennyt, kukas tää oli, Otto laittoi, että kyllä se pahasti, jos pahasti menee, niin ottaa se melkein 2 kuukautta.
1: 2 kuukautta, mutta äsän koksen
2: muusta. Tuukka tapaus, niin,
1: ei
0: mutta mä sanon sen, se on niin, kuin niin, että mä itse asiassa sanoin jo biisiaikana tuossa Tuukalle, että jos se oikeasti nyt meni, niin saman tien fyssarille, joka antaa sulle kuminauhan tai jotain muuta vastaavaa, se antaa sulle muutama eri liikkeen, sitä pitää sitä liikuttamista tehdä, koska mullahan oli tää olkapää. Mä nyt nostan sen, mä tiedän, että sä et halua sitä, sulla meni maku siihen olkapäähän viime vuonna, muistatko? Se johtui varmaan vähän siitä, että kun mä en päässyt sunkaan golfaan, niin sua harmitti se. Mutta silloin mä tein sen virheen just siinä, että kun mulla meni olkapää ja käsi kipeyty, ja sit mä kävin lääkärillä, ja sit se sanoi, että ei mitään, vähän hei, pikkasen särkyy, pikkasen huilii tässä näin. Sit mä sanoin, no tässä on vähän tulossakin huilia, kun on reissuu ja muuta. Se oli ihan viimeinen virhe, koska sit se vasta niinku kipeytyikin sen jälkeen. Sitä sitten nyt heti alkaa vaan, jolla pikkujumppaa alkaa tekemään sille jotain oikeita liikkeitä.
2: Miten sen Tuukalle maistuu tommonen kumi, nauhajumppa kotosalla?
0: Täytyy nyt, Tiina, täytyy muistaa, että Tuukka on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin huippu-urheilija, niin hän on valmis ottaa ne kilsat sillä kuminauhalla tai millä tahansa mulla, että me ei edes pystytä, me tavalliset liikkujat, niin käsittämään sitä tavallaan, mikä se sitoutuminen on tommosella kaverilla siihen. Nyt täytyy muistaa, että hän on kuitenkin erikoisakatemiaan siirtynyt tässä näin, niin se mun mielestä kertoo jo ihan se, että jos tommosessa jengissä pelaa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kuin työtä.
2: Otetaan vasta, Niina. Ja pakko sanoa tästä kinetic teipistä. Niin mä voin vannoa teille, että joku on laittanut tätä joskus sen takia, että se näyttää vaan coolilta.
0: Joo, sä oot ihan oikeassa, kun se on hieno väri.
2: Sä voit ottaa sellaisen tyyli ihonvärisen, tai sä voit ottaa jonkun sellaisen vähän huomaamattoman, ja vähän vaikka peitellä sitä, jos sulla on vaikka olkapää laitettu. Mutta ei, sä oot tommosen turkoosin, mä kattelen näitä väreitä, sä oot ton turkoosin, ja silloin mennään hihattomassa, on vuoden aika mikä tahansa, koska sehän antaa viestiä siitä, että sä oot tämmönen huippu-urheilija, sulla on jotain tapahtunut urheilun parissa, ja nää teipit nyt korjaa mun temppeliä tässä.
1: Sitten mä laitan mun reiden täyteen jotain teippiä, mutta silti mä vedän hihattomasta, vaan aivan aasina. Niin minä aion hakkaa vaimaa nyt päältä, ja ei, mutta jokainen mulla meni reissä. Siksi mulla on tää vaimo.
3: Radio Suomi ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suupla.fi. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle.

0: Intersportin kautta valmiina juoksuun. Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä.

0: Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Mirella. Timantteja oli toi. Sitten tuli vähän tuollainen, vähän niin kuin Rihanna. Mirella.
1: Rautu.
0: Okei. Okay.
1: Hei Tuukka, sä oot meistä tää ruoanlaittaja. Ja sä tänään jo totesit, tänä aamulla kerroit sen, että pääsit jossain järvenpääläisessä keittiössä käymään siellä tiloissa ja katsomaan, miltä siellä keittiössä näyttää. Ja sun lempihan olisi se, että Tuukka haluaisi päästä toteuttaa sen tilanteen oikeasti, että se on, siinä on jotain ruokaa valmistetaan ja sit sä pääset sanomaan, että...
2: Takana, yes. Tai jopa opin nyt, että takana kuumaa.
1: Takana.
2: Koska mulla on kuumaa matskuu sylistä, ettei se peruta mun syli. Ja siellä ei sanottu ylös kuulemma siellä keittiössä, vaan siellä on se kello. Ah. Soitetaan silloin, kun safka on valmis.
0: Se on kyllä aika moista tuommoisessa, en mä tiedä, ei se varmaan, no sanotaan ravintolassa, missä on paljon asiakkaita, niin mä näin semmoisen videon just pari päivää sitten, jossain Instagramin syötteessä tuli vastaan, missä oli kuvannut kokki niin kuin tämmöisen POV-videon, eli omasta näkökulmastaan, niin vitsi mikä vauhti siinä touhus kyllä on, kun se tuosta vähän hämmentää tuolta ja nostaa jotain nuudeleita toisesta kupista ja pihvi menee tuolla ja sitten koristeita tuolta ja aivan, siis mä mietin sitä, että herran jestas, mulle ei kestäisi niinku 20 minuuttia, mä olisin aivan puhki
1: niin
0: tuolla
1: no,
0: niinku,
1: niin
0: sykkeellä.
1: Niin
0: joo,
1: no.
0: Se on kyllä on kova olosta homma.
1: Mutta mehän käytiinkö me Perhon, ravintolakoulun Perhon tuulikaapis kääntymässä?
2: Kyllä mä kävin ihan pääsykokeessa asti. Jäin muistaakseni varasijalle 7. Löytyisikö muuten jostain mailista se niin kuin, mäpä kaivelin.
0: Mitä siellä muuten tehtiin siellä pääsykokeessa, muistaaksä yhtään, että mitä tommonen niin kuin...
1: Niin, onko se toiminnallinen vai kirjallinen vai muistut?
2: Se oli kirjallinen varmaan. Okay. Mun mielestä siinä ei kyllä kokkailtu mitään.
0: Harmi. Sä olisit meidän siinä loistanut kyllä.
2: Oisinko?
1: On. Tuukkahan on siis kaikille, jotka ei tiedä, niin hänhän on ihan siis toimiva siellä omassa keittiössä.
0: On.
1: Siinä ei ole kauhean varmaan kiirettä ja saa toimia sille omalla rytmillä ja kaikki on varsin tuttua. Etikö sä nyt sitä sähköpostia vai?
2: Nyt mä löysin tämmöisen mailin vuodet 2009. Kiitos, yhteishaun hakemuksesi on vastaanotettu.
1: Joo.
2: Ykköshakutoive Keravan lukio. Kakkoshakutoive Tikkurilan lukio.
1: Oho.
2: Kolmas hakutoive Järvenpään lukio. Neljäs hakutoive ravintolakoulu Perho. Hotelli- ja ravintolaan perustutkinto sekä lukio PK. Ja viitos hakutoive Sipo lukio. Arva mihin päädyttiin. Sipo sen, että pauke kuuluu.
1: Oliko näin?
2: Oli. No se on... Sieltä pääsit vaihtaa, kato Keravalla.
1: Ja sun sanoi ihan hauska se, että sähän oot kiikutellut siitä salmonella kakkakuppi jokaisen näistä edellä mainituista myös mennessäsi
2: niin
1: ja tullessasi.
2: Niin on.
1: Mikä vaaditaan?
0: Eikä Sipoon lukion pääsykokeisiin tarvitse viedä siis salmonella näytettä.
2: No ei varmaan.
0: Mutta on se hyvä viedä, kun se on siinä matkassa mukana.
1: No mutta Tuukka, nyt tulee sulle muutama kinkkinen kysymys täältä, koska sä tiedät näistä kaiken. Niin vastaatko mulle Ilta-Sanomien, nyt tässä on tämmöinen ruokaspesialistille tarkoitettu kysely. Niin Tuukka, mitä seuraavista paseeraamisessa tarvitaan? Onko siivilä, raastin vai paistinpannu?
2: Helppo. Siivilä.
1: Yes. Ja oikein.
2: Paserattua tomaattia käy monesti pastassa.
1: Ja tämäkin, Tuukka, pitäisi olla läpihuutojuttu. Mitä seuraavista tarkoittaa samaa kuin uppopaistaminen? Napeeraaminen, friteeraaminen, flambeeraaminen.
2: No friteeraaminen. Tietysti.
0: Tämä on nyt taas erikoisakatemian kysely, niin kyllä, jos se tolla tasolla.
1: Älä nytte. Mitä tarkoittaa, Tuukka, fermentointi? Enkä anna sulle vaihtoehtoja.
2: No pakkohan sun on vaihtoehdot antaa.
1: Mä annetaan sitten hapattamista, jäädyttämistä, kuorruttamista. Fermentoitu
2: ruoka. Sanoisi vielä hapattaminen.
1: Jäädyttäminen vai kuorruttaminen?
2: No toi on ihan selkeä se hapattaminen.
0: Hyvä.
1: Aivan loistavaa. Juuso, älä googleta siellä.
0: En mä googleta, kun mä sanoin, hei, kato kyllä, minä en tiedä.
1: Mikä on ryöppääminen?
2: Vaihtoehto.
1: Nopeaa paistamista kuumassa rasvassa, hidasta kypsentämissä uunissa matalalla lämmöllä, pikaista keittämistä kiehuvassa vedessä.
2: Se on se viimeinen.
1: Pikaista keittämistä kiehuvassa vedessä. Oikein, Tuukka.
2: No hei, älä nyt oikeesti, hei, sä puhut huippukokille.
1: Nyt tulee viimeinen, hei.
2: Sun to be.
1: Mikä seuraavista tarkoittaa samaa kuin sifoni? Höyrykattila, vedenkeitin vai vaahdotin?
2: Sifoni on ihan höyrykattila.
1: Onko?
2: Ei, oota sanoa ne muut vaihtoehdot vielä.
1: Joo, höyrykattila, vedenkeitin vai vaahdotin?
2: Ei, no se on se vaahdotin oikeesti.
1: Yes. Tuukka! Näin me saatiin Perho nyt tästä läpi, ei mitään ongelmaa.
0: Siellä on täytynyt olla Perhossa jotain vielä vaikeampia kysymyksiä, koska näihin tuli kaikki
1: nimenomaan
0: oikein vastaus.
1: Nimenomaan, tuli ihan tolleen niin kuin sille.
0: Olisiko siellä kysytty sitten susvideestä?
2: Susvideestä?
0: Niin.
2: En muista. Siitä on tosissaan 17 vuotta aikaa. Niin...
0: Mut nythän sä tiedät susvideen.
2: Totta kai mä tiedän susvideen, se on huippuruoka. Se on siellä veden alla keittämistä.
1: No niin, kato, niin kunhan vitsaa, eli kunhan kokeili sun hoksattimia, että miten sulla on tässä, pysyy kaikki.
0: Just näin.
1: Mutta ihan loistavaa, hyvä Tuukka, ei minkäännäköistä ongelmaa.
2: Thanks.
0: Elinora seuraavaksi Carrie.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

Elinor ja Carrie soi tässä. Kello about 7:30. Huomenta vaan lypsäjät. Eilen tästä jo uutisoitiin, että Big Brother tekee paluun. Se menee nyt sitten taas takaisin maikkarille.

0: Sehän oli tuossa nelosella, sitä tehtiin joku 3-4 kautta. 22 on tainnut sitten tulla viimeinen. Koko sen on mahtanut voittaa. Sitten kun tässä on tässä Ilta-Sanomien pienessä jutussa tästä aiheesta, niin tässä on tämä Jasmina... miten tämä sanotaan tähän hänen sukunimensä?
1: Ildas.
2: Se oli hauska.
0: Joo, joo, se oli kyllä, on, tota, oli tähän on tota, melkoinen persoona, niin kyllä. Hän on voittanut ilmeisesti 21 tämä, mutta hänet mä kyllä niin kuin sillain muistan, että en missään nimessä näitä kaikkia voittajia. Miten mahtaa Big Brother lähteä?
2: Reo Tiainen on voittanut.
0: Hän on niin kuin viimeisin, selvä. Joo, onhan sieltä noussut näitä nimiä, Sauli Koskinen ja Nousiaisen Niko ja sitten Kristian Heiskari, tässä sanotaankin, että 2019 hän olisi ollut BBC ja sen jälkeen olikin monissa ohjelmissa. Voittelikin niitä, paitsi hän on voittanut ton, BBC, sitten hän on voittanut Selviytyjät. Onko Kristian Heiskari voittanut Farminkin vai oliko vaan Farmilla mukana? Onko hänellä jopa tämmöinen niinku kolmen voiton letku tämmöisessä tosi-TV-ohjelmissa? Mutta tota, mä tätä vaan kun eilen tämän uutisen tähän törmäsin.
3: Ei voittanut Farmia.
0: Okei, selvä, että sitten ei ole voittoa tullut. No mutta joka tapauksessa, kun tätä eilen mietiskelin vaan, että mitenköhän mahtaa BB nyt sitten herran vuonna 2026, kiinnostaako se, niin tulin siihen tulokseen, että se voi hyvinkin kiinnostaa, jos se pysyisi jotenkin, tiedättekö, että sitten ei tulisi liian semmoinen perustelkkarimainen veto, vaan se olisi vähän semmoinen autenttisempi, koska noi on selkeästi porukkaa kiinnostaa nämä tällaiset striimilähetykset. Tämä on tämä Patch House, mikä nousi tuossa noin, kun siinä oli pikkasen näitä, että miten nämä näiden palkkiot, kun siellä oli jetrot ja muut ja sitten ne sai jotain rahaa ja kukas nämä maksaa ja mihin verot maksetaan ja miten tämä homma ja mainostetaanko tässä jotain kasinoita vai eikö mainosteta. Mutta joka tapauksessa niin semmoista niin kuin semmoinen 2000-luvun alussa oli semmoista konso-TVtä, semmoista, että kuvaillaan vaan videokameralla, kun jotkut jotain sekoilee, niin se on tavallaan sitä osastoa nyt sitten, nämä tämmöiset Patch House-tyyppiset striimit. Niin jos toi Big Brother olisi sillä, että se ei olisi niin semmoinen hallittu, niin mä luulen, että se saattaisikin jengiä kiinnostaa.
3: No siihenhän on ihan yksi aika selkeä kaava, Juuso, varmaan ymmärrät.
0: Mihin?
3: Mikä ero on Patch Housella ja BB viimeisillä vuosilla?
0: No?
3: Rajaton määrä prenkkiä.
0: Niin, totta, siellä
2: jokaisen
0: vedettiin sitä,
2: joo, Patch House,
0: sen on no, koko ajan päissään.
2: Siis mä näin siitä vaan niin hirveät videot, että mä en edes halua katsoa.
3: Näyttiin sen selväpäiseltä.
0: No ei,
2: joku Jetro, en mä tiedä, onko se selvinpäin vai ei.
3: No ei ollut, sen voin sanoa, okay. Mutta sehän oli ero näissä viimeisimmissä BB-kausissa, että ei niitä otettu kunnon känniin. Silloin taas alku BB:ssä.
0: Oliko niissä sitten? Joo.
3: Kyllä muistin, että Niko Saarinen heitteli
0: viinilaisen aivan. Niin, sieltähän se tuli.
2: Ja Koskinenkin oli ihan päissään siellä.
0: Joo, totta, ja se oli vähän sellaista, että niillä ei ollut varmaan se rajatonta, mutta se oli sillä, että kun sitä annettiin kuitenkin suht säännöllisesti sitä alkoholia, niin se tuntui, että se vielä vaikutti heihin jotenkin sillä, kun ainakaan niin kuin, mä muistelisin, että siinä BB:ssä ne alkoholimäärät ei ollut mitään ihan valtavia, mutta että ne jotenkin siellä sitten huumaantui siitä sillä tavalla, että se oli tosissaan muuten aika.
2: Oliko se käynyt Tuukka silleen koeasumassa siellä talossa?
3: Onko joo, on ollut. Me oltiin Joonaksen kanssa silloin, kun olikohan se nyt sitten se ensimmäinen uusi kausi.
2: Niin neloselle.
3: Se tuli neloselle, niin silloin me oltiin siellä se niin kuin, montakohan tuntia me oltiin. Puolitoista päivää.
2: Funtsit sä siellä koko ajan, tai mietitkö sitä, että mitä sä sanot, koska vaikka se ei mennyt mihinkään, ei sitä näytetty missään, eikö vaan?
3: Ei.
2: Mutta sä silti tiesit, että siellä on niitä ihmisiä ja se tuotanto näkee, mitä te puhutte, niin mietitkö sä, mitä sä puhut siellä, kun sulla on se mikrofoni koko ajan? Koska mä olisin aivan siis umpipäältä kusessa, jos mä menisin sinne. Mähän puhuisin kaiken.
3: Kaiken.
2: Niin siis mä höpöttäisin kaiken, kun unohtaisi, tietsä, että
3: niin, ihmiset kyllä se kattoo, varmaan unohtaa, mutta sitten niin. Tossa oli selkeä, ettei se mene mihinkään,
0: niin
3: ihan sama.
0: Niin, just, aivan. Niin ja sitten
3: saatiin muistaakseni ehkä jotain pari.
0: Niin.
2: Okay.
0: Mutta jos se on tuommoinen koesetti, niin siinä ei vielä, niin kuin, mä luulen, että siinä muutama, muutama päivä varmaan menee näillä oikeillakin kilpailijoilla ihan sillä, että ne just on hyvin tietoisia kaikesta, mutta sitten se aikat kyllä tekee tehtävästi jossain vaiheessa, ei vaan enää kiinnosta ja sitten se alkaa tulee. Mutta mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tuossa BB:ssä kyllä se voi olla, että sitten se nimenomaan se kameravirta, mikä sieltä tulee, että sä voit jostain, ehkä tätäkin en tiedä, mutta voisi olettaa, että tätä voisit seurata just koko ajan jostain, niin ehkä se on se sitten se kiinnostavin. Mutta
2: kyllä
0: se on
2: jengi totta, silloin alkukausilla fiilisteli, anteeksi mä puhuin päälle, mutta sitä suihkukameraa siellä, muistatteko?
0: Ai niin, siellä oli joku tämmöinenkin.
2: En mä tiedä, maksuiko se erikseen, mutta se oli iso juttu silloin, että voit katsoa, siellä on joku Sarjan suihkus.
0: Maksuiko se Tuukka erikseen?
2: Sarjan suihkus.
3: En minä.
0: Ei, te Tuukka on ollut siis 8-vuotias, kun tuli ensimmäinen BB.
2: No se on todella maksanut siitä, ei se. Sarin tissit.
0: Ei varmasti, mutta joo.
3: BB Gatlin, never forget.
2: No niin, ai. Tämä.
0: Sitten oli se, ootas nyt, mikä se oli tämä, mun tämmöinen all time favorite oli toi. Hän oli tämän uimahyppääjän, sitten, en tiedä onko hänen yhdessä, mutta Joona Puhakka niminen uimahyppääjä, siis suomalainen, niin hänen kanssaan. Funi, oliko Funi, tai joku tämmöinen oli hänen nimensä, F-llä se alkoi, vitsi kun en muista, mutta.
3: Oli, se oli se miljonääri Jussi.
2: Niin, se on mennyt ohjelmat sekaisin.
3: Ei, kun se on siitäkin ollut. Tuttu, eikö niin?
0: Niin on ehkä.
2: Oliko Joona Puhakka miljonääri Jussi?
3: Funi Bui.
0: Just, olisiko Funi Bui sitten?
3: Oli.
0: Joka, ai, silloin lämpimiä muistoja. BP oli hieno ohjelma silloin joskus.
2: Kyllä mä tuota odotan, kyllä mä ajan sen kakselle seiskausta, koska se on sitten silleen, kun se pyörii vaan siinä taustalla. Mua kiinnostaa toi. Mun mielestä se on ollut aina hyvä konsepti.
0: All right. No syksyllä se tulee.
3: Onko Funi Bui ollut BB:ssä?
2: No ei joo.
3: Juuso.
0: No mä luulin, että se on ollut.
3: Sä ehkä sekoitat siihen miljonääri Jussiin nyt.
2: Mutta miljonääri Jussi on tullut joskus 98.
3: Ei ollut kuin 2004.
2: Oikeesti.
3: Oli.
0: Ei vitsi, no voi olla, että sit mä mietin jotain, ehkä joku on ollut vähän hänen näköönsä, se mun tulee joku toinen mieleen. No joku WhatsAppiin laittaa kuitenkin, kun tajuu, mitkä mulla menee ristiin ja rastiin, niin kyllä se mulle selviää kohta, että ketä mä sitten oikeasti tarkoitin. Mutta syksyllä toi, tänä syksynä se tulee sitten joskus myöhemmin lähtee pyörimään sieltä maikkarilta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
9: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
8: Niin. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop. Radio Suomi
12: Pop. Ja kiitoksia viesteistä, mä itsekin kaivoin, siis tuossa kun BBstä puhuttiin, mä mietin mikä oli mun suosikki, se olikin Leena Ogihara oli tämän naisen nimi, joka siellä aikoinaan oli, mutta kyllä Funny Buikin, niin, mutta se oli eri ohjelma. Joo. Se oli se miljonääri Jussi. Kyllä. Kiitos viesteistä.
13: Tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi tässä. 12 minuuttia vaille 8 kello huomenta vaan lypsee. Puhuttiin tuossa BBn tämmöisestä, siis Big Brother TV-ohjelman siitä aikakaudesta, kun siellä oli tämmöiset suihkukameratkin. Ne ei varmaan ole tätä päivää. Epäilenpä, että tuskin tulee tämmöisiä suihkussa kyyläviä kameroita. Mutta tästä päästään hyvällä aasinsillalla aiheeseen, joka on kuumentanut tunteita tuolla keskustelupalstoilla, ainakin tässä kun Ilta-Sanomien tuoreinta juttua aiheeseen liittyen luen. Täällä sanotaan näin. Suomalaiset kuumenivat uimahallien uudesta linjauksesta, ja tähän liittyy siis uutiseen siitä, että Pirkanmaalla on annettu uudet saunaohjeet yleisiin tämmöisiin uimahalleihin, ja siellä sallitaan nyt sitten uima-asun käyttö uimahallin saunoissa.
1: Täällä joskus viime vuonna jo tämä lähti sieltä, että lähti jostain Lohjalta.
0: Joo, Neidon keidas Lohjalla, niin siellä ainakin on ollut tämä käytäntö. Edelleen siis saa mennä kyllä nakkena myös sinne saunaan, jos haluaa, mutta sinne ei tule nyt mikään valvoja sanomaan soosoo, jos sä meet uikkarit päällä.
1: Mutta tässä on nyt niin kuin monta monessa.
0: On todella monta
1: kun
0: monessa.
1: Nyt mä haluan sitten niin kuin päitä vadille, mikä tää on tää niin kuin perversien liikunnanopeien liitto, joka on joskus päättänyt silleen, että by the way, jos nämä lapset menee uimapuvuissa saunaan, niin ne kaikki kuolee, koska sieltä lähtee hirveät myrkyt liikkeelle.
0: Joo.
1: Sen jälkeen.
0: Tätä on tutkittu sen jälkeen ja todettu, että uikkareista erittyvä lämmönvaikutuksesta erittyvä kloorihöyry on niin kuin minimaalista.
1: Niin, just näin. Niin kuka sen on joskus päättänyt ja miksi se on mennyt kaikille läpi?
0: Mm, no
1: niin tämä on ensimmäinen.
0: Se on se sama osasto kuin se, että hei, älä katso TVtä niin läheltä, sulla menee silmät kieroon.
1: Just.
2: Onko se sama porukka käynyt määrittämään nämä saunasäännöt?
0: En tiedä, onko siinä ollut tämä tilanne.
1: Mutta sitten toinen asia on se, että nyt kun mä menen tuonne Keravan uimahalliin pyöriin, ja mä en tiedä, onko siellä tämä uimapukusääntö vai ei. Ja sitten mä menen nakupellenä, ja sitten siellä on jotain lapsia tai aikuisia uimapuvut päällä,
2: niin
1: nyt yhtäkkiä mä oon. Mitä sä tuut pyörittämään nakupellenä, kun täällä on kaikilla muilla uikkaa?
0: Sepä se.
1: Ja mä teet itsestäni niin kuin ihan A-luokan
0: pelin. Kyllä, tosin se virhe tuli siinä jo, kun sä astuit siitä naisten puolen ovesta sisään, niin se totta kai heti jo viitottaa tietä.
1: Semmosta sattuu. Ja sit kolmas asia, jos tän kaiken jälkeen mulle vielä sanotaan, että sä et saa tulla, sä voit mennä uimaan puvussa saunaan, mutta sä et saa tulla uimaan shortseissa tonne altaaseen, niin se ei mene mulle enää läpi tän kaiken jälkeen.
0: Joo,
1: se on taas, niin kuin sekin on opetettu meille pienestä pitää, että se on isoin rikos, mitä sä voit tehdä. Että sä meet uimasortseissa, sortsimallisissa uikkareissa uimaan.
0: Joo, ja tää itse asiassa oli aika hyvin kuvaava, Tuukka, mun mielestä tässä tilanteessa. Tässä on niin kuin näissä uimahallihommissa on se ongelma, että kun se on niin epäselvää, että miten missäkin pitäisi toimia. Mä en tiedä, kertokaa lypsää, että laittakaa vaikka WhatsApp-viestiin 0403564556, mitä mieltä te olette siitä, että uikkareissa saunaan vai ei. Mä ymmärrän molempia osapuolia ja siitä mua ei haittaa se, periaatteessa, että jos uima-asussa saa mennä sinne lauteille istumaan, mutta se, mikä tässä Ilta-Sanomien jutussakin nousee esiin, että osa niin kuin mietityttää tämä hygieniahomma, että käykö siinä siis se, että sitten kun jengi vetää uikkarit suoraan, kato valmiiksi päälle, niin sitten nämä peseytymiset ja muut jää, niin onhan se kieltämättä pikkasen ehkä niin kuin ajatuksena se, että jos kukaan ei oikein kunnolla missään vaiheessa peseydy ja sitten mennään sinne uima-altaaseen tavallaan.
2: No tämän mä ymmärrän, joo.
0: Niin se on toki, mä en tiedä nykyisin mikä on kloorin määrä, mutta 90-luvulla ainakin Imatran uimahallissa, jos mä harrastin vähän aikaa ihan uimistakin, niin kloori oli niin paljon, että mua jouduttiin jokaisten uimatreenien jälkeen siis rasvaamaan ihan päästä varpaisiin. Siis sitä oilvuleita meni muuten reippaasti siinä kohtaa, koska mulla siis iho siis aivan siis iho, kesi ja kukki ja kaikkea muuta, koska sitä klooria oli sen verran reippaasti siellä.
1: Mutta toihan on ihan eri asia. Kyllähän varmaan edelleen on säännöt, että pitää mennä peseytyä ennen kuin mennään altaan.
0: Se on se sääntö, joo, mutta koska se kun nyt sitten uikkareissa saa mennä saunaan ja muuta, niin pelätään, että se niinku entisestään lisää sitä, että kun ne uikkarit vedetään kato päälle sillä lailla, että kun ei saunassa saa, niitä pitää, niin pukkarissa jo valmiiksi. Ja sitten ei tosissaan niin kun, ei peseydytä ilman, että sitä uikkaria ei oteta pois missään vaiheessa. Niin sit jää tavallaan se.
1: Niin onko sääntö siis se, että suihkussa pitää kuitenkin olla nakupellenä?
0: Kyllä, jossain siis ihan, ei missä, on nyt joku paikka oltava, mihin se joku voi vähän vilkuilla. Se
2: niin,
0: on kuitenkin yleinen uimahalli.
1: Ei, mutta onko täällä Pirkanmaalla
0: on,
1: nyt siis
0: on
1: se?
0: Varmasti.
2: Niin, että sä saat mennä saunaan uikkarilla, mutta ennen kuin sä meet altaaseen, niin sun on käytävä
0: niin,
2: suihkus ennen uinti, niin sun pitää ottaa se uikkari pois ja sit laittaa se päälle. Onko se minkälainen julkitelotus, jos mä meen pyyhe päällä saunaan? Silleen, että mä oon nakuna, mutta mä oon kietossa pyyhkeen.
0: Se on tämmöinen spa-henkinen.
2: Niin, niin onko mä niinku silleen, miten mulle tapahtuu? Kuinka kauan mä istun tästä?
1: Mutta siis mä en nyt oikein ymmärrä tätä, että Tampereen kaupungin mukaan muutos tukee yhdenvertaisuutta ja madaltaa kynnystä käyttää uimahallipalveluja. Eli se kynnys on ollut korkea mennä uimahalliin, koska siellä joutuu olemaan nakuna. Nyt se joutuu edelleen olemaan nakuna siinä suihkussa.
2: Kyllä.
1: Mutta se saunaan saat mennä uimapuku päällä. Onko se saunan himo muka näillä niin kova, että se on jäänyt se uimahalli kokonaan käyttämättä, koska saunaan ei saa mennä uimapuku päällä?
0: Toki on ihan hyvä pointti. Mutta toki suihkussa ehkä riippuen vähän uimahallista, niin ehkä siellä saat vähän enemmän suojassa katseilta. Sä voit olla, tiedätkö, seinää päin. Riippuu uimahallista. Joissain uimahalleissa saattaa olla jopa jotain pieniä seinäkkeitä, kato niiden
2: no,
0: suihkujen välissä.
2: No ne on semmosia 6
0: senttiä leveitä. Joo, mä tiedän, mutta ymmärrätte pointin. Niin siinä sä voit mennä sinne kulmaan nylpyttämään sitten. Tai nylpyttään tarvitse mennä sinne kulmaan. Siitä vaan se ei ole sallittu. Mutta siis tarkoittaa, että voit mennä sinne ja yrittää vähän ehkä kääntyä.
1: Okei.
0: Okay. Niin mä luulen, että siinä on tämmöinen. Mutta mulla on mennyt niin, on tapahtunut itselläkin, siis mulla meni pieleen, se ei ollut tosin Suomessa, mutta Saksassa mulla kävi sillä tavalla, että kun siellä oli sauna, mulle sanottiin tällä vielä respassa, hei täällä on Finnish sauna, se oli itse suomalainen se respa, hän puhui mulle ihan suomea ja sanoi, että hei täällä on ihan semmoinen kunnon sauna sitten. Sitten mä menin sinne, siellä oli kaiken näköisiä erilaisia pukeutumista, että se koppeja ja muita, missä sai niinku riisua vaatteita ja muuta. Mä menin sekaan, sitten mä jotenkin oletin, että okei, kun täällä on tämmöinen niinku oikea sauna. Sitten mä menin sinne nakkena, sitten sinne, siellä ei ollut ketään silloin aamulla. Mä menin sinne, heitin muutamat siinä löylyt, sitten mä havahdun ääniin, sitten sieltä tulee kaksi rouvaa sinne, tulee siihen saunaan, avaa sen oven, mä oon siellä nakkena, he kattoo mua, mä katson heitä, ja sitten he lähtee vähän sillä lailla puolikauhistuneena siitä menee, sitten mulla tuli semmoinen, että okei, nyt mä taisin tehdä jonkun virheen, että täällä olisi ilmeisesti pitänyt olla

0: tikkari päällä tässä näin. Tämä menee nyt mun piikki.
1: Mä en muista, milloin mä olisin missään kansainvälisessä saunassa käynyt, mutta onko ihmiset siellä uikkarit päällä? Oletteko te käynyt jossain just tuolla?
0: Musta siellä on usein uikkarit ja sitten nyt pyyhkeet käytetään jossain, mutta kun eihän niin ne saunat just, on usein semmoisia, että ne ei ole edes semmoisia ihan, että ne
1: ei
0: on jotain lämpöhuoneita.
1: Niin on, joo, jotain höyrytin huoneita, en niiltä ei yhtään mitään.
2: Ilari laittoi tänne muun muassa tämmöisen viesti. Kyllä ne on nämä teepaita päällä saunaan tulevat persiki-ihmiset, joiden ruminerittäistä siellä altaassa saa sitten nauttia, kun ei osaa peseytyä. Siis meneekö jengi teepaita päällä sauna?
0: Oho.
2: No that's a bit too much. Tänne on tullut myös pari ääniviestiä.
0: No on laitettu.
3: Mikä se ihmisiä vaivaa noissa yleisissä saunoissa? Ei se persealue ole ihoa kummempaa. Ja mulle on jo pienenä opetettu, että ei ole niin isoa, että pitää peitellä, eikä niin pientä, että pitää hävetä.
2: Just näin. Mm. Mä oon vähän samaa mieltä, kun tässä just viitataan tähän yhteenvertaisuuteen, niin eikö se nyt ole ihan täysin yhteenvertaista, että kaikki on nakupeleinen? Pikkukikkelit, isot kikkelit, pikkutissit, isot tissit, kaikki on siellä. Ihan sulassa sovussa.
0: Mm.
2: Missä vaiheessa tämä, niin kuin, tämä meidän yhteiskunta alkoi niin kuin, jännittää?
1: Varmaan.
4: Eihän tuossa nyt mitään järkeä. Monenko sauna, uima, housu, miehe, kuvittelette käyvä sitä ennen alasti peseytymässä suihkussa siinä, missä on suihkut rivissä. Ja sit vetää uikkarit jalkaa ja menee saunomaan. Ja sen jälkeen, kun tulee saunasta, niin ottaa itse alasti ja menee siihen rivisuihkuun Karin ja Sepon väliin, niin vastaus on nolla.
0: Mm,
4: eli ne, ketkä käy uikkari päällä saunassa, niin ei ne mitään peseydy.
1: Eli ne uikokat.
4: Piste.
0: Mm. Mä oon kyllä aika paljon, itse täytyy sanoa, että ei tuu, siis jos mä menen uimahalliin, niin mä menen aika lailla uimaan. Voin käydä saunassa, mutta en mä mene sinne itse saunan. Takin varmasti jotkut menee, mutta mä en koe sitä niin kuin uimahallia niin semmoisena saunomispaikkana. Sitten joku tämmöinen yleinen sauna voisi olla erikseen taas, missä keskitytään, niin eihän se ole, ne ei ole uimahalleja.
1: Ja yleisessä saunassa, missä vaikka me ollaan nyt käyty tässä pari vuotta, niin siellä sä oot ihan siis uikkarit päällä ja se on aivan normi asia.
5: Mutta ei se tuossa saksalaisessa saunassa, niin ei ne siitä takia lähtenyt, että sulla ei ollut uikkareita jalassa, vaan kyllä ne lähti varmasti sen takia, että sulla ei ollut käteistä päällä.
2: Näin.
0: Mm.
1: No niin.
0: Totta kai. Ja voi olla, että hyvä eli itseäni. En muista mikä se on. Mä olin lomalla. Lomalla siinä.
6: Taisiko ne pikkukikkelit ja isot tissit samaan saunailma uima-asuja? Terveisin Riitta.
0: Ja tässä varmaan selitys sille, minkä takia jengi vähän ahdistaa siellä uimahalleissa.
1: Ja tässä on selitys, minkä takia höyrysaunat on suljettu vuoden 1998, ne semmoiset yhteiset, niin ne jäi kans sinne.

0: Tänne tulee Juha Tapio aikana viestiä tuohon uikkarihommaan liittyen, että hei, nyt unohdatte kaikki kulttuurit ja tämmöiset näin. Ei, no, ei itse asiassa mainittu niistä, mutta joo, totta kai tämäkin liittyy niinku kulttuurierot näihin juttuihin. Mä ehkä itse sanon vielä loppu, että mä ymmärrän sen hygienia-ajatuksen siinä, mutta musta tuntuu, että noissa uimahalleissa, niin niissä on sitten, kun jengi kakkaa altaaseen, meidän täytyy muistaa se kuitenkin tässä näin, että jengi kakkaa altaaseen, niin siellä on kaiken näköistä tämmöistä hässäkkää, ja jos se nyt sitten edesauttaa sitä, että ihmisillä on, niin kuin osalla ihmisistä on kivempi käydä siellä tämmöistä niin kuin häveleisyyssyistä, kulttuurista syistä, lapset ja nuoret ilmeisesti aika mielellään haluaisi pitää uikkareita päällä, niin mennään sitten niillä ja lisätään klooria vaan altaaseen. Se on, mä sanon näin, klooria altaaseen. Lähtee meinaan kaikki just rasvat ja salvat ja muutkin liikenteeseen siitä sitten, niin Suomen talous kasvaa. Hei, kello 8 ihan just uutisia ja säitä ja muita ja päiviksiä sitten tuossa 8 tunnilla perinteisessä kohtaa, eli 8.30.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsää enää.
5: Ei ole.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo näillä hetkillä Suomen taloustilanteesta ja valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen etenemisestä. Suomen taloudesta kantautui viime viikolla hyviä uutisia, kun bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keväällä lähes prosentin edellisestä vuosineljänneksestä. Purra kuvaili lukuja Ilta-Sanomille erinomaisiksi, mutta muistutti, ettei kasvu yksin korjaa julkista taloutta. Tämän vuoden alijäämäksi ennustetaan yli 13 miljardia euroa. Purran tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan IS:lle, että yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tuipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Onnettomuusasunnon lisäksi 3 muuta asuntoa meni kokonaan käyttökieltoon. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Pirkanmaan uudet saunaohjeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien lukijoissa. Uima-asun sallimisen pelätään heikentävän uimahallien hygieniaa. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Uudistuksen kannattajat katsovat sen helpottavan niiden asiointia, joille alastomuus tuntuu vaikealta. Tampereen kaupunki perustelee muutosta yhdenvertaisuudella.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Siinä Ilta-Sanomien uutisia. Mites säät?
10: Tällä viikolla on sellainen tilanne, että sää on vaihtelevaa epävakaista. Tiistaina jotenkin pohjoisessa sade ja ukkoskuuro ja viikon puolivälissä lännestä saapuva matalapainettua aiheuttaa sadetta suureen osaan maata. Ja viikonlopuksi taas sitten sää on uudelleen muuttumassa poutaisemmaksi. Lämpötilat vaihtelee 15 ja 23 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa ollaan 10 ja 16 asteen välillä. Epä siinä.

0: Huomenta vaan, lypsejät, Justini Tuukka täällä. Palattiin eilen työmaalle ja tässä nyt sitten mennään kohti syksyä. Hei, mikä teillä on täällä studiossa, Tuukka ja Tinni, jos olette tämmöisessä hurvitteluillassa ollut siinä ja sitten lähdette könyämään kohti kotia tai hotellia, niin jos ylipäätään jotain yöruokaa syötte, niin mikä on semmoinen ykkösvaihtoehto teillä siinä kohtaa? Onko se pizza vai onko se hamppari vai kebabbi vai mikä on se mikä on se perinteinen ratkaisu teille? Vai makkaraperunat?
1: Se on vähän varmaan, että mitä on matkan varrella saatavilla.
0: Niin, että se vaikuttaa kaikki tosi menee paljon. Okei, koska mulla on kyllä aika selkeä taas itsellä se, että jos on mahdollista, niin mä ottaisin mielelläni kebabin. Mutta jos ei siinä matkan varrella sellaista ole, niin sitten kaikki kyllä menee. Näihin tämmöisiin yöruokailuihin liittyen tuossa oli Hesari tehnyt juttua. Mä kerron teille kohta, että minkälainen meininki on käynnissä Helsingin keskustassa yöaikaan, kun siellä tämmöisiä erilaisia nakkikojuja ja liikkuvia ruokakärryjä menee, niin siellä on kuulkaa siis ihan, sanotaanko näin, rosvo- ja poliisileikki käynnissä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viivi ja Robin, ihana kipu soi siinä. 12 minuuttia yli 8 on kello, huomenta vaan lypsäjät. Onneksi Tuukka, sulla ei ole nyt tämmöistä ruokakärryä tuossa Helsingin keskustassa yöaikaan, jossa sä myyt nälkäisille kulkijoille nakkisämpylöitä, koska sä et pääse tuolla sun reidelle juoksemaan karkuun.
1: Mitä?
0: Ja ei asiakkaita, vaan kaupungin tämmöisiä elintarviketarkastajia. Mä sanoin äsken tuossa jo vähän virheellisesti, sanoin, että Hesarissa oli juttu. Tämä ei ole Hesarin tämä alkuperäinen, vaan tämä itse asiassa Helsingin uutisten, mutta Ilta-Sanomat on sen referoinut omille nettisivuille. Ja tässä kerrotaan siis todellakin siitä, että ruokamyyjät juoksevat pakoon tarkastajia täällä Helsingin ydinkeskustassa. Ja siellä siis, mäkin olen joskus aika vähän tästä tulee yöaikaan oltua, mutta olen mä sitten kiinnittänyt huomiota, että välillä on tosi paljonkin. Musta tuntuu, että oikein lisääntynyt. On kaiken näköisiä semmoisia nimenomaan ruokakojuja. Että ei ole pelkästään niin, että hampurilaisravintolat on auki, vaan siellä on kaiken näköistä kiskaa, missä myydään sitten erilaista siis hiukupalaa.
2: Ne on semmoisia peräkärryn näköisiä.
0: Just sen tyyppisiä niin. Ja jopa niin kuin pienempiä juttuja. Juu. Niin tilanne on se todellakin, että Helsingin elintarviketarkastajat on yrittänyt ratsata näitä kärryjä ja katsoa, että mikä täällä on niin kuin meininki. Että miten täällä niin kuin säilytellään näitä ruokia ja näin. Mm. Niin sitten nämä kioskin pitäjät on huomannut sen, että täällä tämmöisiä tarkastajia pörräilee. Ja ilmeisesti, mä en tiedä miltä nämä tarkastajat oikein näyttää, mutta jotenkin he on ilmeisesti, onko heillä kyltti rinnassa, jossa lukee elintarviketarkastaja? Vai mikä siinä on sitten? Vai onko se, johtuuko siitä, että he ei ole ihan niin humalassa kuin kaikki muut siihen aikaan yöstä? Mutta he ovat havainneet, että hei, tuolta tulee tarkastaja. Ja siis jättävät kärryn paikalle ja lähtee ihan siis niin kuin juokseen karkuun. Ihan perinteisesti vaan niin kuin jalat alle ja sitten mennään. Ja tämä on jotenkin huvittavaan tyyliin mun mielestä kirjoitettu tämä juttu, kun tässä sanotaan, että voi, tämä on ikävä, kun ne lähtee juoksemaan, koska tämä estää nyt sen, että tämmöinen elintarviketarkastaja ei voi tässä tapauksessa antaa tarvittavaa tiedoksiantoa tai myyntikieltoa. Ja just kun se toinen juoksee siellä, kauempana menee jo tuolla, se menee jo hei, sinne meni, niin nyt tämä tarkastaja ei voi periä 180-265 euron suuruista tarkastusmaksua. Joo, se on tietysti valitettava näiden tarkastajien kannalta, totta kai, mutta mä sinänsä ymmärrän sitä, että jos sulla on semmoinen olo, että tämä mun kärry saattaa vähän falskata, niin sä saatat ottaa sitten tässä tapauksessa jalat alle. Eli pelkälle kärrylle ei voi antaa myyntikieltoa, okei, sitten se on joku ihminen.
2: Okei, mutta meneekö se nyt sitten silleen, että okei, mä ymmärrän just tonne, että sulla sä oot laittanut tällaisen gyrosveston tuohon noin, mutta sä oot hankkinut sille kaikki rasvakeittimet ja kaikki mahdolliset pannut ja parilat ja kaikki hommat. Ja sitten sä näet, että okei, tuolta tulee toi tarkastaja, joku, mulla tuli mieleen, että siinä on joku tämmöinen sisäpiiripeltirump rupeaa huutelemaan, että nyt ne on täällä kauppatorilla ja lähestyy kohti rautatieasemaa. Nyt tytöt ja pojat jalat alle, että teillä on niin homeessa ne kaikki salaatit siellä, jotka siinä lähtee. Mutta onko sitten silleen, että jes, sulla on se mesta siinä ja nyt tulee tarkastaja näin, sit sä lähdet juokse karkuun, niin sä et vaan sille ikin palaa. Sä et vaan koskaan tullut hakemaan niitä.
0: Niin, se on vaan se kärry on siinä.
2: Sulla on se, tiedätkö, 12 tonnin kärry tuossa rautatieasemalla, mihin sä oot kuitenkin ostanut ne kaikki kamppeet. Jos vähän falskaa just nämä kuuluiset salmonella-testit ja mikä se on, hygieniapassit, niin sit onko se sen, mitä sä sanoit, sakkoa maksimissaan? 200,
0: joku pari, 265
2: niin,
0: euroa.
2: Niin sit se on se vörtti, että sä et vaan ikin tuu takas. Eli tuleeko tästä tämmönen, niin rautatieasemassa tulee semmonen hylättyjä ruokakärryjä hautausmaa, koska tarkastajat on tulossa, niin sit vaan ne myyjät lähtee tuosta ottaa jalat alle, eikä vaan koskaan ikinä palaa. Ja te ette ikinä pysty selvittämään, että kenen kärsii.
0: No ehkä kun ollaan kuitenkin Suomen maassa, ihan hyvä teoria, mutta ehkä kuitenkin Suomen maassa, jossa meillä niin kuin, tilannehan on se, että esimerkiksi pankit, niin siellä asiakaspalvelu on tiistaisin 10.15-10.30, niin tavallaan me voisin kuvitella, että tämmöinen valtionvirasto niin kuin elintarviketurvallisuuteen liittyen, niin siellä on aika tiukat työajat ja sitten se on, että näitä ratsioita tehdään luultavasti kerran tai kaksi vuodessa. Mm. Että se on varmaan suht harvinaista. Mutta mun mielestä tämmöisessä ylipäätään nyt, kun tämähän on niin kuin yllätystarkastus, niin periaatteessa, mä kyllä kannatan sinänsä elintarviketurvallisuutta, että en mäkään halua saada siitä viimeistä kebabista tosta noin, minkä mä otan ennen kuin nukahdan, niin esimerkiksi sitä räjähtävää ripulia.
3: Niin, mutta se maistuu niin hyvä.
2: Se on ihan sama.
3: Hirveen, eli mulla on ihan sama, miten niin. Ne raaka-aineet.
2: Se on ihan sikahuono ollut seuraavan päivän kuin itsekin.
3: Aivan yksi hailee, miten ne on niitä säilyttänyt.
0: Et sinäkään pysy käsiä.
3: Mä oon yörullakebabin siihen
0: ilta.
3: Antakaas mulle.
0: Se on ihan totta. Ja siis mun mielestä että olisi periaatteessa ihan reilua niin, että jos, kun se on kerran yllätystarkastus, niin tällä vastapuolella olisi myös nimenomaan se mahdollisuus lähteä niin kuin karkuun, että sen sakon voisi antaa vasta sitten, jos saa kiinni. Esimerkiksi mun mielestä pysäköinnin valvonnassakin pitäisi olla sillä tavalla, että ei niin, että jos mä jätän auton ja kun mä jätän auton sakkopaikalle, niin sitten kun mä tuun sinne takaisin, että siellä oottelee vaan se lappu, ja se oli niin kuin siinä, vaan mulle pitäisi antaa semmoinen mahis, että jos mä oon parkkeerannut väärin, niin sit se olisi siellä sen lapun kanssa, ja sitten kun mä tuun sinne paikalle ja huomaan, että aha, nyt on tää sakko, niin mulla on mahdollisuus lähteä karkuun, ja sit vasta jos se saa mut kiinni, että jos se sakkolappu koskettaa mua, se voi olla se sääntö, pitääkö, ei saa lyödä, mutta pitää niin kuin koskettaa, niin silloin sit se on se mulla se sakko.
2: Juu.
0: Ja sit se voisi mennä itse vielä niin, että jos mä saan sen sakon, niin jos mä saan jonkun toisen kiinni siinä samalla alueella,
2: niin, totta,
0: niin se sakko siirtyy
2: eteenpäin.
0: Sinne. Että siinä on pieni tämmönen niin kuin, tavallaan leikin varjolla annetaan mahdollisuus vielä välttyä siltä, että se olisi niin jotenkin lopullinen toi tilanne.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mutta kai se ihan hyvä juttu, että noi elintarvike tuommoista valvontaa tehdään. Mutta mä näin tässä ihan siis puolen vuoden sisään siis todistin tämmöistä tilannetta, missä siihen lounasravintolaan, missä mä olin, niin tuli tämmöinen elintarviketarkastaja. Se oli semmoinen keskikäinen rouva, joka siihen tuli. Niin vähän ehkä sinne tarkastusosaston puolelle haluaisin, niin kuin, että pystyykö tätä yhtään miettimään, että musta se on vähän epäreilu sille ravintolalle, että kun lounasaika on alkanut, siellä oli tupa täynnä, niin sitten sinne tulee se rouva, tulee siihen tiskille ja suht kuuluvalla äänellä sanoo, terve, Hämäläisen Sirkka, elintarvikevalvonnasta. Kaikki, siis koko huone hiljenee ja kaikki kääntyy katsomaan. Ja se ajatushan on, vaikka ei ollut mitään, niin kaikilla on semmoinen, oh-oh.
2: Nyt sattumaan.
0: Siis kaikilla, joka
3: on tullut laittaa se
0: niin,
3: putikin jo
0: nimenomaan, kiinni. Joka toisella meni vaistomaisesti käsi tonne niin kuin pakaran poskien tähän näin niin kuin jo pidätteleen sillä, että aha, kohta tulee jotain. Siis se oli niin kuin periaatteessa reaktio tommonen. Ja sitten siinä sit se jatkuu, että joo, kävinkin täällä silloin 2 viikkoa sitten, niin tuli vielä tarkastaa. Siinä oli siis joku sellainen, no jo aika tiukkoin noin määräykset, niin mä en muista mikä juttu se oli, mutta tyyliin vaikka, että vielä tämä desinfiointipisteen sijainti tässä näin, niin tämä oli tässä tai joku hellan kulma suhteessa johonkin. Joku se oli niinku ihan, ei liittynyt siihen ruoan laatu eikä mitään tämmöistä. Mutta jäin mietiskeleen sitä, että koska se selkeästi koko salilliseen ihmisiä niin kuin vaikutti semmoisena, ja sittenhän se helposti joku kertoo eteenpäin, että joo, olin tänään siinä syömässä. Siellä kävi muuten tämmöinen elintarviketarkastaja ja sitten äkkiä onkin tilanne se, että siellä ei ole lounasaikaa enää ketään, koska noilla ravintolailla on ihan jo tarpeeksi vaikeaa niin kuin muutenkin.

0: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Huilitaukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
23: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
24: Carglass

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Se loppui siihen ja kaikki on jossain muualla. Tulee just. Tai tulee, jos tulee. Mutta kisa alkaa nyt.
1: Mä pelaan.
0: Noni, missäköhän täällä on?
1: Paina äkkiä, niin se ei pääse osallistumaan. Mä voitan. Paina äkkiä.
2: Voi voi. Onko kesä tulossa ja pyöräsi on paskana? No, tähän löytyy onneksi ratkaisu. Juuson ja Tuukan pyöräpaja.
0: Niin tuli tommonen. No mutta. Mutta. No niin, laitappa sieltä oikein.
3: Mä
0: laitan pellaan.
3: Mä laitan tosta noin. Vaattori, miten tää menikin näin nopeasti?
0: Semmosta.
4: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke, Ritokoski ja Päivikset.
0: Joo, tänään 4. elokuuta nimipäivä onnittelut lähtee kaikille Veera-nimisille neideille ja rouville. Oikein hyvää nimipäivää. Ja mitä on tällä päivämäärällä tapahtunut, niin on ohkaset tänään. Tästä täytyy olla nyt heti paukusta sitten teidän molempien hereillä.
3: Tämä selvä.
0: Mutta 97, niin mihin elokuvaan liittyy tämmönen, siis jossain elokuvassa on sanottu, että tulevaisuudessa tällä päivämäärällä 97 niin käynnistetään tämmönen Skynet supertietokone.
3: Juuso.
0: No.
3: Terminator.
0: Väärin.
3: Ei kun ootas. Ja nyt, no mä.
1: Tiina.
3: Onks mä penkillä?
1: No. Matrix.
0: Ei.
3: Juuso. Robocop.
0: Ei.
3: Mikä se on Skynet?
1: Se on jotain tätä elokuvaa, mistä me ei tykätä tuukka yhtään
0: joku pitää vaan täsmentää nyt omaa vastausta.
3: Aha. Juuso.
0: Joo.
3: Terminator 2.
0: Kyllä. Aha. Terminator 2 elokuvan mukaan maailmanlopun käynnistävä kuvittelen Skynet-niminen supertietokone käynnistetään tällä päivämäärällä 97. Eli mikä vuonna, minä vuonna tuli sitten tämä Terminator 2 elokuva? Se on jatkokysymys teille. Molemmat saa yhden vastauksen.
1: Kirjoitetaanko me?
0: No kirjoita vaan, tai toinen voi kirjoittaa ja toinen sanoo. No Tinni kirjoittaa. Minä vuonna tuli Terminator 2, jossa puhuttiin, että tulevaisuudessa vuonna 97 niin käynnistetään supertietokone. Ja Juuso vastaa ääneen.
3: 90.
0: Ja Tinni sanoo.
1: 89.
0: Ei pisteitä, 91.
1: Kato, mun eka vastaus oli 91 tossa.
3: Mä mietin 92 itse tossa, mutta käännyin siihen.
0: Joo, ja alkuperäinen Terminator, se ykkönen, on tullut sitten 84.
3: Okei, no niin.
0: Mitä muuta tällä päivämäärällä, niin
3: 1-0 Juuso johtaa.
0: 2008 kommentti. Lakkautettiin joku TV-kanava, ja tilalle tuli sitten puoli vuotta myöhemmin niin joku toinen TV-kanava.
3: 82 vai?
0: 2008. Mä en edes muista tämmöistä kanavaa, mikä on lakkautettu, mutta tämä on tullut Yle Extran tilalle.
3: Yle Extran tilalle on tullut jotain.
0: Okei. Tämä onkin mielenkiintoinen jutska.
3: Kyllä mä se Yle Extran ehkä muistan.
0: Joo, mutta siitä ei ole kyse, vaan sen tilalle tullut kanava on lopetettu. Muistatteko te sen nimeä?
1: Eli on tullut, vielä uusi, en tiedä.
3: Ota nyt, kyllä mä ehkä
1: se on
3: saan.
1: Joku, Tiina.
0: No.
1: Yle Vega.
0: Ei.
1: Taitaa olla vieläkin.
0: Ei. Tämä kanava lähetti Yle TV 1, no mä voin sanoa nyt, se oli Yle TV 1 Plus.
3: Okei, no en olisi kyllä muistunut.
0: Lähetti TV 1 ohjelmat samanaikaisesti, mutta siten, että vieraskielisten ohjelmien teksti oli poltettu kuvaan kiinni TV 1 käyttämästä DVB-tekstityksestä poiketen. Kanavan tarkoitus oli toimia ratkaisuna tekstitysongelmia, joita ilmeni digitaalitelevision siirtymisen yhteydessä. Okay, eli
3: no niin, kun nyt ymmärrätte, että mihin sitä rahaa hassattu tuossa, minkä takia nyt ollaan lirissä, kun tehdään tommosia.
0: Joo, mutta mikä kanava aloitti tällä kanava paikalla?
3: Sillä Yle Extran.
0: Niin, puolta vuotta myöhemmin.
3: Kanava paikalla.
0: Ihan, no jaa. Mä sanon näin. 73% katsojista on naisia. Omalla nimellä.
3: Siinä
1: Tiina.
0: Tiina.
1: Ava.
0: Ei.
3: Se kävi mullakin mielessä. No sit se on ollut, mitä näitä on näitä kanavia? Kun ei tuu katsottu enää, en muista enää edes
1: Tiina.
3: Kanavia.
1: Subway.
0: Ei.
3: Subway varsinkin, joo.
0: Tämä on meidän talon kanava tämä.
1: Tiina.
0: No.
1: Jimmy.
0: Ei,
3: kun se on just miesten kanava.
1: En tässä tuu mitään nyt.
3: Se on joku, mikäs meidän kanavalla?
1: Se on Tiina.
0: No.
1: Live.
3: Niin Livehän on. Se on, joo.
0: Niin on.
3: Joo.
0: Niin on,
3: joo. Okei, eli Tiinalle piste 1-1.
0: Ja tällä päivämäärä 2010, niin Suomessa Suomea riepotteli myrsky. Minkä niminen?
1: Veera.
0: Kyllä.
1: Hee.
0: Paljos peli.
3: 2-1 Tiinalle.
1: Aika hidas, Juuso.
3: Aika samaan aikaan sanoin, mutta
0: kohtelijaisuudesta annoin sun. Täällä nimittele kilpailukumppaneita.
1: Tinni. En mä nimitellyt, mä vaan kerroin.
0: Tällä päivämäärä on syntynyt 75, niin suomalainen näyttelijä. Ja mä voin kertoa hänestä sen verran, että hän on näytellyt muun muassa niin elokuvissa. Pelikaanimies, Yövieras, Likainen pommi, Vares, sukkanaho, käärme, Omertassa. Ja sitten 2018 Olavi Virta-elokuvassa hän esitti Tapio Rautavaaraa.
3: Kuka se on ollut?
0: Myös molemmissa luottomieselokuvissa on ollut. Tämmönen oikein tämmönen niin kuin komea. Komea herras.
3: No Juuso kokeilee. No. Kai vain.
0: Ei.
3: Okei.
0: Okay. Näyttää mun mielestä vähän oikein, tietyssä valossa katsottuna, niin näyttää tota, näyttää tolta Jared Letolta.
3: Okei. Okay.
0: Hänen sukunimensä on myös niin adjektiivi, joka on vastakohta rauhalliselle.
3: Miina Äkkiyrkkä.
1: Eija Vilpas.
0: Joo, Eija Vilpas näytteli tuossa Tapio Rautavaaraa.
1: Sai huumoria.
3: Mille se oli vastakohta? Mikä se
1: rauhalliselle.
3: Rauhalliselle, okei. Okay. Kun mä saan sen adjektiivin, niin sieltä se varmasti tulee.
1: Onko tämä kuitenkin ihan silleen tiedetty näyttelijä?
0: On se varmasti. On, komea kuin faa. Vähän näyttää tommoiselta, miltä Janne Saarinen voisi näyttää vanhana.
3: Joo.
0: Heillä on ollut myös samanlainen hiustyyli aikanaan.
1: Nyt mulla on vaan mielessä joku Sebastian Reima, mutta sehän
3: joo,
1: ei
3: antos. Kuka se voi olla?
0: No mikä se on rauhallisen vastakohta?
3: No joku Villa.
1: Tiina! Ilkka Villi!
3: Kyllä. No just näin. Ilkka Villi, tietenkin.
0: Kyllä, viettelee tänään syntymäpäiviä. Ja ikää tulee 51 vuotta. Tinni, jos tiedät, niin voitat.
3: 3-1.
0: 81 on syntynyt suomalainen näyttelijä ja laulaja. Tuli tunnetuksi tämmöisestä bändistä. Ja tässä kun on kolme jäsentä, niin mä sanoin, että tämä ei ole se kaikista tunnetuin tästä pumpusta. Aha. Niin kuin tänä päivänä, vaan ehkä se toisiksi tunnetuin. Mut mikä on hänen nimensä, jos tää heidän pumpun musiikki kuulosti tältä?
1: Tiina!
0: No?
1: Ushma.
3: Oho. Ja Gimmel.
1: Joo.
0: Pakko tulee vaan sukunimi vielä.
1: En muista. Valitettavasti. Kukaan ei tiedä sitä sukunimeä. En
3: muista, kyllä.
0: Ei sitä kyllä ehkä voi vaatia, kun hänet Ushmana tunnetaan.
1: Ushma, niin.
0: Ja joo, Ushma Karnaani. Toivon,

0: voittobiisi.
1: Ah.
0: Eikö toi voi olla toi, mikä tuolta tuukalta? Joo. Mikä sukunimi oli?
2: Karnaani.
0: Okei. Okay.
1: Naani, asia kunnossa.
0: Tää on helppo peli.
1: Aika hienosti otit tosta introsta meinaan. Siinä ei paljon ehtinyt mitään tulemaan.
0: Se oli mulle jokata mielessä. Mä vaan ootin, että mä joutunut penkille, niin mä jouduin odottamaan.
1: Joo. Selkeä peli.
2: No, annas tulla hei koko rallis.

0: Himmeliähän se tässä tulee ja todellakin Usma-bändistä tämän päivän syntymäpäivä sankari. Vielä hänelle isot onnittelut. Ja Tuukka vihjaskin, että ei ehkä se tunnetuin, vaan toiseksi tunnetuin Jenni Vartiainen varmasti viittasi, että hän on. Ja niin se, näin se menee. Kuka se kolmas on bändissä?
1: Suski.
0: Suski, niin just. Näinhän se oli. Näinhän se oli. Ja eikö Kimmeli tullut nyt, se tuli sitä Popstars-ohjelman kautta kansalle.
2: Joo, tutuksi. Niin oli.
0: Tämä se taisi olla nimeltänsä joskus silloin 2000-luvun alkupuolella. Hyvä juttu. Hei, tässä lähetyksessämme vielä tänään ja aamussa, niin tuonne tuli viestiä, kun meillä oli eilen tämä kesäkisa tai ei viritelmä, jossa siis sai omasta niinku kamerarullasta poimia tai piti poimia kolme kuvaa tai videota, joiden kautta sitten kertoo oman kesälomansa highlightseja, niin mehän käytiin siis eilisessä lähetyksessä mun, Tinni ja Tuukan nämä setit, mutta me unohdettiin, mutta Muikun kesästä ei ole kuultu mitään, niin tuossa tuli WhatsAppiin viesti, että olisi kiva kuulla Muikunkin kuulumiset, niin mä laitoin hänelle viestiä, että voitko kertoa sun kesän top kolmoset, laittoi mulle keskisormi-emojin ensin vastaukseksi, mä olin sillä, että aha, peli on selvä, vastasin näin, ja sitten hän sanoi, että no voi hän kertoa sitten, että mitä hän kertoo, mitä hän tekemässä, me soitetaan sulle, niin hoidetaan tänä aamuna myös Muikun kesäloman läpikäynti, niin ei tarvi siitä sitten sen enempää murehtia. Halo Helsinki seuraavaksi, voiko enkelitkin eksyä? Tuukalla oli jotain tuossa lautasella seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään.

0: kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä.
5: Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglaa.fi.

0: toimintaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Suomi-pop top 10-lista is back.
13: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinkiä, se tässä ja kappale heidän uusi hittinsä. Voiko enkelitkin eksyä? 13 minuuttia väliin siinä on kello, huomenta vaan. Se on uusi Tinni Tuukka paikan päällä.
1: Joo, meikäläinenkin, Tinnikin oli vissiin seurannut tätä jännittävää vyyhtiä. Facebookissa tuli ensimmäisen kerran, taisi tulla vastaan tää, Järvenpäässä oli tilanne päällä. Harvinainen lemmikki katonut.
2: Se on kunnon jännitysnäytelmä ollut, hei apua.
1: Joo, tää tuli tää, perjantaina on tullut tää ensimmäinen uutinen tästä, että harvinainen lemmikki katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguani.
0: Ah jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmoisia aika eksotisia käärmeitäkin, mutta iguani, hetkinen.
1: Rexi iguani, joo.
0: Niin se on tommonen, joo, sehän on, onko se...
2: On noin pikku dinosaurus.
0: Niin.
1: Mikähän muuten, että ihan tuli vaan heti kun tämä otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt, kun tässä on harvinainen lemmikki, katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahin. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko... Nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Rexi on löytynyt, luojan kiitos. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut hyroksi. Löydettiin CrossFit Järvenpäästä uusien painonnostoremmien
0: kyllä,
1: kanssa.
0: Just näin.
1: Oli vaihtanut nimekseen Rex, koska kuulostaa vähän tykimmältä.
0: Matias Petäistö uusi pari.
1: Joo, kyllä.
0: Parikisaa.
2: Mutta joo, anna olla siellä vaan.
0: Ja se tota, on kyllä karsee
1: tilanne. Ja sitten heti tämä otsikon alla tämä niin teksti, niin kuin tämä alaotsikko. Mm. Mun mielestä aika outo lause. Rexi iguani on jo vanha ikäisekseen. Vanha ikäisekseen.
0: Niin. Mikäköhän
1: sehän
0: sitten?
1: Sehän voisi olla, että sä on vanhan näköinen ikäisekseen, tai Juuso, sä oot aika nuorekas ikäiseksesi. Mutta että jos joku on vanha ikäisekseen, niin eikö siinä nyt ole kaksi faktaa vaan? Sä oot vanha, ja sitten siinä on sun ikä, niin sit sä oot vanha.
0: Minkä ikäinen se siis on sitten?
1: 14.
0: 14.
1: 13.
0: Ehkä siinä viitataan siihen, että se on niinku just hassusti kirjoitettu, mutta viitataan siihen, että 14-vuotias iguani on jo aika vanha tämmönen nyt. Näin mä oletan, että tää on niinku
2: totuus. Mutta
1: sitähän se ei tarkoita.
0: Ei tarkoitakaan, mutta ajatus on ehkä ollut toimi. Nyt täytyy muistaa, että siellä on toimittajat kesälomalle, ne istuu

0: tuossa, tiedätkö, pressiklubilla tuossa noin ryppäämässä ihan harvoisen päivän, niin ei siinä joka sana osu paikalle.
1: Joo, mutta 1,5 metriä on Rexillä ollut pituutta ja onkin pituutta. Ja ilmeisesti ikä painaa sen verran, mä en ole ihan varma, katoppa Tiini, paljonko tuommoiset iguanit niin kuin keskimääräisesti ikää, mutta nyt tämä on sen verran vanha ikäisekseen tämä Rexi, että vaivojensa takia niin liikkuu hitaasti. Mä oon kyllä nähnyt jotain videoita, varmaan sitten nuorempia iguaneita, sitten on jotain muita liskoa, mutta ne osaa kyllä vipeltää ihan hirveät kyytiin,
0: kyynen jos sille päälle sattuu.
2: Keski-ikä hyvissä aloissa on noin 15-20 vuotta, niin, tietysti niin. Tapauskohtaisesti.
0: Onhan hän jo niin kuin eläkeiässä siinä mielessä.
1: Omistajan mukaan niin Rexi rakastaa silittelyä ja on erittäin kiltti. Millainen on sitten semmoinen niin oikein kunnon kilipääiguani? Että jos tää on erittäin kiltti tää, niin minkälainen on ei erittäin kiltti iguani?
0: Iguanihan on vähän semmoinen jurottavan näköinen, niin mulle tulee mieleen, että jos ei ole kiltti iguani, vaan on vähän semmoinen ikävä, niin se on just semmoinen Facebook-kirjoittelija iguani, semmoinen, joka niinku jurottaa ja semmoinen, niinku, että hiertää koko ajan on kalsarit vähän, on vähän niin kuin suomut rutussa niin sanotusti siinä. Mulla tulee semmoinen fiilis, kun nehän ei hymyile iguani mun mielestä.
1: Ne on itse asiassa hymyile, jos katsoo tätä Iltalehden kuvaa, niin täällä on tämmöinen veikeä hymy.
2: Juu,
1: oikein tämmöinen veikeä hymy. Hän sanoo tämä omistaja, että tämä Rexi on ollut nukkumassa pihalla ihan pari minuuttia, se oli siinä välissä se ehti livistää johonkin.
0: Miten, kun oot seurannut tuota keissiä, niin onko missään vaiheessa noussut otsikoihin ja keskusteluaiheeksi, mitä tullinpojat on tuosta, niin kun mä mietin vaan, että mistä nämä iguanit, onko iguani siis Suomessa ihan, se on ihan ok lemmikki olla?
1: Onhan se.
0: Joo, selvä. Ei siinä mitään. Se on vaan niin eksoottinen jotenkin, niin mulle tulee heti semmoinen
2: no
0: ajatus.
2: No ei se omistaa mikään Joe Exotic ole tässä kohtaa. Et no joo, mä kuulin sen tarina yhdestä tyypistä, joka oli käynyt tämmöisessä ostamassa jostain siis jostain Facebook-ryhmästä puolalaiselta lentokentältä ja tuonut sen sitten sieltä Suomeen.
0: Niin on, toi on varmaan
2: se laillisi. Se oli vielä myyty sellaisena tämmöisenä pikkureksiliskona, mutta siitä oli tullut siis joku silleen 1,5 metrinen. Aha. Siis ihan silleen järkyttävän kokonaan, mutta on ne ihan ok, mutta se, että niitä pitää myös. Tämä Rexi on elänyt ilmeisen hyvän ja kivan elämän, vai mitä Tuukka, kun se hymyilee koko ajan.
1: Hymyilee. Joo, mutta mieti sitä, jos sä mietit, että ei ole ihan perinteisin niin kuin lemmikki iguani. Mm. No ei se yhtään perinteisempi ole siellä Suomen metsässäkään, mihin se on livahtanut.
0: No ei todellakaan.
1: Mieti sitä hirveä, joka katsoo silleen, että no nyt, nyt alkaa tapahtua. Ja heti perään tulee ne kengurut, ne albino-kengurut, jotka oli siellä jossain sysmässä.
0: Siinä alkaa hirvikin miettiä, että nyt on ollut jäkälä päässyt hapettua tuossa noin, että mulla on selkeästi, niin tämä on siis käynyttä.
1: Rexi 1,5 metriä pituutta, niin tätäkään mä en oikein ymmärrä, kun tässä jutussa tämä omistaja, niin hänellä on ollut arvelu, että missä se lisko voisi olla, että vainukoira on päässyt hajulle ja jäljitti sen läheiseen metsään, missä he uskoivat, että se olisi ollut. Se voi olla 10-20 metriä tai enemmänkin. Semmoiselta alueelta pitäisi ruveta etsimään. 10-20 metriä se alue. Tuo on 1,5 metrin elukka. Ei se nyt niin vaikea voi olla 1,5 metristä liskoa löytää 20 metrin alueella.
0: Ei, koska me lähdetään meidän golfpallojakin tuollaiselta alueelta vielä etsiä, jos se niin kuin tuo ja isommaltakin. Se on pieni se golfpallo.
1: Joo, no mutta tämä on ollut perjantaina tullut tämä uutinen.
0: Joo.
1: Ja tosissaan niin on tullut hurjasti apujoukkoja etsintöihin, on käynyt lapsia, on käynyt aikuisia tarjolla avuksi etsintöihin. Jopa on tullut pari tämmöisten niin kuin lämpökamureiden kanssa heilu, että hei, me voidaan lähteä kanssa niin kuin mukaan talkoisiin.
2: Ihanaa yhteisöllisyyttä, tälleen pitää jelpata.
0: Suomi on kyllä semmoista etsivää kansaa.
2: Niin
0: että mä jopa välillä mietin sitä, että viekö jengi tahallaan niitä vanhoja mummoja sinne mustikkaan, että me vaan päästään etsiä niitä. Koska niitä on aika paljon aina välillä, niitä on siellä sitten.
1: Joo, mutta eilen illalla 9 jälkeen on tullut sitten, niin kuin, siis samaan aikaan kun mä luin uutista näin, niin tuli sitten juuri nyt Rexi iguani on löytynyt.
2: Luojan
1: ja
2: kiitos.
1: Elossa. Ja mistä se löydettiin, niin naapuri Koskela Annin pihalta. Sieltä ei ollut kukaan kerännyt kattoa.
0: Aha.
1: Kaikki olivat ihmeessä, että lisko oli hyvävointinen ja hengissä. Lisko saapui kotiin noin vartti sitten pikkuisen kylmettyneenä ja laittuneena. Täällä se saa nyt vadelmia ja vähän rukolaa.
0: Kauan se oli siis kadoksissa? Siinä oli kolmisen päivää.
1: Yli 5 päivää.
2: Niin.
0: Okei. Mutta et laittuneena. Että se onko iguani aineenvaihdunta sitten semmoinen, että se 5. päivässä.
2: Niin hän on kasvissyöjä ja sitten jos hän on tottunut, just kun Tuukka sanoi tommosia vadelmia tommosia, niin eihän se varmaan.
0: Niin ei se
1: naapurin vajan takaa, niin joo.
2: Niin se on ollut kato aivan ahdistuneena siellä. Kun täällä vielä kuvakin, kun sitä yleensä viety ulos, niin sillä on siis tollaset valjaat päällä.
0: Ai jaa, just näin.
2: Niin sitten sillä on tullut hätä, kun se on tajunnut, että nyt käy huonosti. Oi
1: ja,
2: ei.
1: Ja ketä on kiittäminen tästä, niin runokoira.
2: Hyvä runo.
1: Joka on lähtenyt hajulle. Sieltä on löytynyt. Meillä oli etsijätiimi Jenna Timonen, Nea Rosenlund ja Runokoira. Ja Runokoira onkin tässä pikkusen ylpeänä tässä kuvassa.
2: Oletteko te ottanut, Tuukka, teidän vipekoirasta sellaiseen pienen minikrippussi jotain karvoja, että jos se sattuu karkaamaan, niin se voit just tuollaiselle hajukoiralle antaa sitä tuoksua siitä?
1: Mä en tiedä.
2: No okei, no mä oon ottanut Liisa-koirassa välillä, kun se saattaa lähteä. Niin
0: mä naapurirouva ottanut kanssa isännästä vähän karvoja talteen.
2: Mitä mitään tästä iguanista sitten otetaan jotain. Tiedätkö, jos se uusi jonkun nahkasan, niin sitten se saadaan.
0: Mä en tiedä, että on semmoista karvajuttua, että semmoista tehdään. Että otetaan, joo, kato, jos... sen siru, miten tämmöinen sirujuttu?
2: No ei se varmaan se etsijäkoira osaa sen sirun perään lähteä.
0: Ei tarvikaan, mutta ei silloin tarvita etsijäkoiraa, jos sulla on joku sirutettu, niin eikö semmoinen joku GPS-homma?
2: Mä no ei sille silleen, että ei silleen.
0: Mä hommasin lapsille ne kissojen pannat
2: silloin. Se toimii silleen, että kun sä viet sen koira tai... mikä eläinikin onkaan, jolloin se siru, niin sitten se eläinlääkäri ne lukee sen sellaisen laitteella. Ei se ole sitä, että mä katson mun puhelimesta. Kaikki, silloin kaikki, eihän täällä olisi mitään kadonneet eläimiäkin.
0: Mutta koirille ja kissoille on niitä semmoisia pantoja, missä on sitten GPS.
2: On, mutta ne on tuommoista Tuukan metsästyshommaa. Se on, ja jos mä laitan Liisalle sellaisen, ne on isompia kuin Liisa itse. Mutta siis joo. Luen kiitos, se löytyi, koska mä luin myös siitä. Siitä mulla tuli Tuukka paha mieli, kun tämä omistaja oli miettinyt sitä, että kun se on jo sen verran vanha ikäisekseen. Niin, että hän on lähtenyt jonnekin kuolemaan. Luiko se sellaisen?
1: Luin. Saattaa olla myös niin, että hän on yksinkertaisesti vaan lähteä pois siitä pihapiiristä tekemään kuolemaa johonkin muualle. Joo. No, eihän me tiedetä. Ehkä se halus.
0: Niin,
1: se
0: sinne
1: vajan taakse kuolee. Ja nyt runokoira tuli sinne.
0: Kyllä.
1: Löytyy.
0: Kaikki tuli. Ja.
2: Mennään kotiin.
1: Ja taas valjaat päälle. Joo, ja
0: vadelmiin.
1: Pihavadelmiin. Pihavadelmiin.
0: Se, no, se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sitten sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sitten jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sulla on tämmöiset vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Miten pienet ne sitten?
1: Ihan pikku jalat.
0: Eikö sulla joku 1,5 metrin?
1: No, mutta ei kato, ei tosta mitään bootsia nyt saada.
2: Etkä me nyt tehdä.
0: Ei sitten.
2: Reksit no, buu.
0: Hei, kolikkopussi. Joku.

0: Yön likaislegendat soi tässä. Muutama minuutti vaille, 9 on kello, joten kohta saatte 9 uutisia. Ilta-Sanomat ne meille tarjoilee. Katsotaan vähän säätietoja. Hei, meidän Edith-Velho Kuopiosta Juuso Muikku, hänkin on kesälomaa viettänyt. Mitä muikulomalla tapahtui? Mitä hän nostaa omalta kamerarullaltaan, niin kuin me eilen tehtiin tässä lähetyksessä, niin se selviää heti 9 jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalegranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Sisäministeri Mari Rantanen edustaa Suomea tänään EU:n sisäministerien ylimääräisessä etäkokouksessa. Kokous käsittelee Espanjalle kuuluvan Ceutan viimeviikkoista siirtolaistilannetta. Arvioiden mukaan Ceutaan tuli Marokosta luvatta jopa noin 60 000 siirtolaista. Espanjan hallituksen mukaan suurin osa on palannut Marokkoon. Rantanen on vaatinut Espanjan sulkemista väliaikaisesti Schengen-alueen ulkopuolelle tilanteen vuoksi ja esittänyt myös sisärajatarkastusten käyttöönottoa. Uima-asujen salliminen Pirkanmaan uimahallien saunoissa jakaa Ilta-Sanomien lukijoita. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Toiset pitävät alastomuutta yleisissä saunoissa epämukavana. Tampereen kaupungin mukaan muutos edistää yhdenvertaisuutta.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Mites meidän säät nyt sitten tässä tällä viikolla?
13: Se on vaihtelevaa. Tänään etenkin pohjoisessa sadeukkos kuuroi ja viikon puolivälissä lännestä saapuva matalapaine tuo ajoittaista sadetta suureen osaan maata. Viikonlopuksi on uudelleen sitten kuitenkin muuttumassa poutaisemmaksi ja lämpötilat ne menee siellä 15 ja 23 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 ja 16 asteen välillä.

0: Okei, hyvää huomenta lypsejät. 6 minuuttia yli 9 on kello. Kuvailkaa mulle penaali. Miltä näyttää teidän mielestä penaali? Mitä tulee ekana mieleen? Mikä on penaali, jota kouluissa kohta taas tarvitaan, kun ne ensi viikolla ainakin meillä päin starttailee?
1: No semmoinen pitkulainen.
0: Yes.
2: Pitkulainen, joo. Ja just, mulla on semmoinen muovinen, vähän sellainen laatikkomallinen silloin joskus pieni.
0: Ah, okei, sulla on ollut semmoinen, koska mulle penaali on ehdottomasti, se on niinku pussukka, semmoinen niinku pötkylä, joka jos on vetskari, ja sitten sinne samaan laitetaan kaikki, ja sitten siellä on ehkä ekana päivänä siellä on siististi kyniä ja kumeja ja muita, tai siististi ja siististi, mutta sitten pari päivää myöhemmin siellä on kaiken näköistä roskaa, alkaa olla semmoista niinku lyijynpalasia ja kuminpalasia ja kaiken näköistä siellä pohjalla.
2: Sitä terottimen moskaa.
0: Joo, kaikkea, just sitä myös. Mm. Mutta
1: Muista mulla oli semmoinen tinttipenaali ala-asteella.
0: Okei, se on vähän vaikea.
1: Se ei ollut niinku semmoinen putkilo, vaan se oli enemmänkin semmoinen pussikka, mutta siis pituussuunnassa pidempi kuin leveyssuunnassa. Aa. Ja sitten oli myös semmoinen tartsan, semmoinen niinku, ihan semmoinen niinku, vähän niin kuin vihkomainen, että se avattiin vetskarilla ja sitten se aukesi silleen niinku kirja. Ja sitten siellä oli jokaiselle kynälle oma paikka ja kumeelle ja viivottimille.
0: Tykkäsit sä siitä, koska Mä just törmäsin nyt tämmöiseen penaaliin. Siis okei, olen mä niinku nähnyt niitä, mutta tajusin, kun meillä hommattiin uutta penaalia tällä viikolla, itse asiassa se tuli. Piti ihan tilata jostain, kun ei ollut semmoista sopivaa, mutta sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Ja eilen sitten ihmeteltiin tämmöistä Minecraft-penaalia, joka nimenomaan oli tällainen, niin kuin sä kuvailit tuota äskeistä, että kuin kirja. Joo. Ja siellä oli siis sillä, että se oli kolmessa lokerossa. Yhdessä oli ehkä lyijykyniä ja joku viivotin. Sitten siellä oli niin värikyniä myöskin ja näin. Sitten mä kattelin sitä vaan siitä sivusta. Mä en osallistunut tähän projektiin niin kuin sen enempää. Muuta kuin sillä tavalla, että mä katsoin, että mitäs tää olikaan maksanut sillä tavalla. Se oli joku 30 €. Se on hirveä hinta penaalista. Oho. Siis aivan karseet. Kyllä siitäkin on tullut niin kuin kova bisnetti tosta hommasta. Mutta mä en muista, että olisi ollut silloin mun kouluaikana ainakaan ala-asteella tämmöisiä avattavia kirjoja ja muita, vaan se oli aina se pussukka. Ja ainakin pojilla, niin kyllä se oli, ne oli silloin oli niitä NHL-penaaleita. Joo. Niitä oli kaikilla. Joku NHL-joukkuessa melkein niin kuin piti olla silloin. Ei ollut. Mistä toi tintti, muistatko sä yhtä, että mistä sä oot saanut tämmöisen tintti?
1: No en kyllä muista yhtään, varmaan ja. Tuliaisena äidiltä jostain tyyppisestä.
0: Joo, just näin. No joo, mutta tässä vaan ehkä muistutuksena kaikille, että koulut, jos lapsiperheitä on siellä, niin koulut ne alkaa sieltä, niin pitäähän se varustus vähän tarkistaa, että mikä siellä on tilanne sillä lailla. Mutta me ainakin meidän lapsille todettiin tuossa noin kesällä, että teidän reput on aivan hyvät vielä seuraavallekin vuodelle.
2: No mitäs he oli mieltä?
0: No ei, oli sitä mieltä, että
2: ei,
0: oli joku taas toinen. Ei, ja, mutta
1: mikä se on muuten nykynuorten niin kuin se go-to-reppu?
0: Mä en oikein.
1: Koska mun jätin niin aikaa Eastpäkki oli silleen niin kuin kuuleella.
2: Anna se tummanpunainen Eastpäkki mulle.
1: Mutta kun ei antanut, kun oli niin kallis, niin antoi Dakine.
0: Joo.
2: No, mulla oli kanssa vaaleisen Dakine, äläkä ikinä unohda sitä ristikkoa, sitä lenksuristikkoa, mikä meni siinä keskellä.
0: Mä en oikein osaa sanoa tosta niinku
1: reppukeinosta. Älä sano, että nämä nykynuoret on niinku tollasia, että ne vedään niin fjellreiveen repuilla, koska se ei kuulu ala-asteelle millään muotoa.
0: Ei, se on enemmänkin, jos vanhemmat gravelpyöräilee, niin sit saattaa, mutta muuten niin mä en usko, että se fjellreiven on semmoinen, on niitä aina joitakin, mutta ei mitenkään. Mitenkään niin kuin...
1: Koska ne on 80, siis ne reput.
0: Niin onkin, ne lähtö. On tosi... Juu. Mutta mä en osaa oikein sanoa siitä, mutta sen mä oon pistänyt merkille, että tämmöisillä niin kuin vitos-kutosluokkalaiset tytöt, niin niillä on niitä semmosia... Se ei ole reppu, mitä ne käyttää, vaan niillä on semmoinen sininen laukku, sininen, jossa on vähän ruskeata. Sanois nyt se on, niin ne ei ole välttämättä niitä alkuperäisiä. Mikä se on se... Luetteles mulle jotain tämmöisiä sun nuoruuden jotain laukkumerkkejä, kun se on joku semmoinen, mitä on kuulemma käyttänyt joskus niin kuin teinarit aikoinaan.
1: No mun aikana ainakin yläasteella alkoi tulla näitä Converse laukkuja.
2: Joo, ja sitten mikä Converse. Se on, Lacostella oli jotain
0: eikä
2: laukkuja.
0: Eikä sekään, vitsi, mikä, ootas nyt.
2: Ei jotain feikki Burberryhän käytettiin
0: joo,
2: myös.
0: Se ole, niin joo, se ei ole Burberry.
2: Ja feikkinen huomaa Martin siis Laaksosta.
0: Joku tämmöinen laukkumerkki, mikä on oikeasti, ne laukut maksaa siis varmaan 130-150, mutta sitten niistä on totta kai olemassa niin kuin tämmöisiä, että ne näyttää no samalta, mutta ne ei ole niitä laukkuja.
2: Onko siinä jotain logoa siis? Lukeeko siinä jotain? Onko siinä joku siis ihan teksti?
0: Mä sen sulle jostain kaivan tuolta. Joku ehkä tähän kuvailuun vastaan.
1: Longchamp.
0: Longchamp, kyllä. Noniin. Juuri se. Ne on ihan sikakalliit ne niinku alkuperäiset.
2: Ne on semmoista niinku Stockmannikamaa.
0: On just nimenomaan sitä osastoa. Mä kerroin eilen, että mä olin ollut kesälomalla siellä Robben keikalla, eli tämän tubettajan keikalla. Niin siinä pistin vaan merkille, kun siinä oli kolme semmoista mä heittäisin just vaikka jotain niin kuin kutosluokkalaista tyttöä, he seisoskeli ja otti sen keikan alkuun siinä, niin se oli vaan hauska, kun heillä oli kaikilla oli käytännössä ihan samat vaatteet ja ihan samat laukut, ja ne oli just tämmöiset, en tiedä oliko ne aidot longchampit, mutta tota, no se oli Espoossa, eli luultavasti oli, ne oli semmoiset siniset laukut, ja mä oon ymmärtänyt näin, että ei tietysti kaikki, mutta että niitä käytetään
2: siis
0: niin kuin koulussa.
2: Käsittämätöntä, koska mulla oli vielä siis lukiossakin reppu. Ja se oli ihan perusjuttu.
0: Tuukalla on siis edelleen töissä reppu.
2: Niin on se, Salama Light, niin mikä se on? Queen. Niin. Tuukalla on se reppu.
1: Eikä ole, kun tuukalla.
2: Se on Periksellä.
1: Periksellä on huuko.
2: Jollain teistä se Salama Light. Niin
1: ei, mulla on se paita.
0: Aha. Kyllä.
2: Jää.
1: Toy Story reppu.
2: No niin, toi on kompona ja hyvä.
1: En mä Toy Story reppua kehtää kyllä tonne kouluun viedä.
0: Niin, että se on enemmän semmoinen.
1: Siinä menee Eastback.
2: Vihdoin ollut rahaa ostaa.
0: Selvä. No mut hei,
1: siis mä ostin silloin, kun mä menin tonne yliopistoon, mä ostin niin sen Fjällräävenin repun. Ja sit mä tajusin siellä, kun mä menin sinne kouluun, että mä oon pelle.
0: Hyvä, että
1: sä oot ihan pelle. Mä oon absoluuttinen pelle naama.
0: Ai sä ostit Fjällräävenin repun.
2: Mikä se on tämmönen paniikki?
0: Se on paniikki ostos.
1: Mä ajattelin, että nyt kun mä oon aikuinen ja teillä on aikuisia täällä koulussa, niin mä en voi vetää niinku millään Dakinel tai Eastbackilta tai millään muullakaan, puhumattakaan Toy Storysta. Sitten mä ostin sen Eastbackin, mitä mä lapsena saanut, ja nyt mulla on se.
0: Okei, koska toi Fjällrävenin reppu sinne, mulle tulee semmoinen fiilis itselle siitä, että sulla olisi kyllä semmoinen paniikki, kun mä muistan, kun sä pääsit sinne kouluun, niin sä olit vähän itsekin ehkä siitä niin kuin sillä, että oho, mä pääsin tänne kouluun. Ja sitten jotenkin se, että sä tuut kuitenkin Keravalta tänne Helsinkiin yliopistoon tonne, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkivirhelaskelma. Ja sitten sä tuut sen Fjällrävenin repun kanssa, ja nimenomaan siis käytännössä puhutaan nyt Cloudin kengistä siinä. Ohhojakka, huhujakka. No, mutta hei, kesäjutuista puheen ollen, kuumaata seuraavaksi tulipaloja ja sen jälkeen otetaan yhteys Juuso Muikkuun, joka saa kertoa oman kesänsä kohokohdat.

0: Kuumaa tulipalo soi tässä, vartti yli 9 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsijät. Missä te muuten, jengi, ootte siellä? Ootteko te vielä lomilla vai onko porukka kuinka paljon palannut? Kyllähän tässä elokuun alussa, paitsi että me palattiin töihin, niin veikkaa, että aika moni muukin, että ootteko te jo työpaikoilla siellä? Kattelin vaan tätä meidän WhatsApp-viestejä tässä vähän välissä ja huomasin, että siellä on meidän yhdellä, niin kuin, voidaanko puhua tämmöiseltä, vakkarikuuntelija, hahmo, henkilö, persoona, Pasanderi. Niin mulla on Pasalta mennyt tässä vähän ohi näitä, on tullut näitä viestejä. Siis mä nyt niin kuin tajun, että hänellä on siis hääviikko niin kuin menossa tässä. Että on menossa naimisiin. Oletteko te menossa häihin?
1: Ei ole tullut kyllä tänne asti. Mutta kyllä mä tiesin ton. Pasa laittoi mulle joskus viestiä.
0: Joo. Pahoittelut, Pasanderi, että mennyt ohi, mutta onnitellaan sitten, kun on naitu. Eli odotellaan nyt vielä Pasanderin tuntien, niin tässä kuitenkin täytyy pelata varman päälle ja ottaa papin aameneen saakka ton kanssa. Ja hei, ihan pienen hetken joudutte ottaa vielä, muikku ehtii, ja hän halusi käydä vielä nopeasti hätäpissalla tuossa noin, niin Alisa Syrjän jälkeen muikku äänessä.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa, kuuntele Radio Suomi Poppia, supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
17: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
18: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
17: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
18: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
17: Huoleton Plus?
18: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
17: Ei oo yhtään mua.
19: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: jos saa funnu.
1: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi siinä oikein hyvää huomenta Lypsejä. Ja meillä pitäisi täällä langan päässä olla Juuso Muikku, Edith Velhamme Kuopiosta. Huomenta Muikku.
2: Huomenta, hallo, terve.
1: Terve, terve.
2: Mitä kuuluu?
3: Hyvää, mitä sulle?
2: Ihan hyvä, kiitos.
1: Kiva kuulla, että hyvää kuuluu. Hei, ihan nopeasti, niin kun mennään sun kesä top highlightsiin, tuossa puhuttiin noista repuista ja penaaleista, niin mikä oli Muikun reppuvalinta siellä koulukodissa, missä olit silloin nuorempana?
2: Minulla oli semmoinen Spider-Man-reppu. Spider-Man oli siinä se kuva siinä.
1: Oliko siinä ihan koko ukkeli vai pelkkä
2: seitti? Ei, kun siinä oli vain se pelkkä se pää niin kuin siinä.
1: Joo.
2: Sillä repun sisällä pelkkä pää.
1: Oi, kiva, tämmöinen sankarihahmo. Joo, Muikku, sä pääsit osallistumaan nyt yleisön toiveesta myöskin. Täällä tuli viestejä tuonne meidän WhatsAppiin, että kun me eilen kerrottiin meidän kesän highlightsit kameraruulan perusteella, niin jäi vähän jengiä harmittaa, että kun Muikun kesästä ei mitään ole kuultu, niin kiva, kun oot siitä valmis kertomaan. Laitetaan tähän tää sun räätälöimä suht koht köpöinen tunnari alkuun ja sen jälkeen niin kolme kohokohtaa kameran rullan kautta katsottuna, niin tuostahan tuo lähtee. Kesäkisa tai ei?
4: Kesäkisa tai ei?
2: On kyllä hyvä tunnari. Sen sanon tähän ihan alkuun.
1: No niin, ja sitten, mitä muu kuin kesään kuului?
2: No niin, me ajattelin,

0: lähdetään alkuun niin kuin kronologisessa järjestyksessä, eli silloin kun loma alkoi,
1: joo,
0: niin me olin reipas. Siinähän moni varmaan on, että ne lähtee vaikka rilluttelemaan siihen lomaan alkuun, mutta minä en, vaan me lähdin tämmöiselle pyöräretkelle.
1: Joo.
0: Me kaverin kanssa niin pyöräiltiin täältä Savon sydämestä, eli Kuopiosta, niin Joensuuhun siinä viikonlopun aikana. Niin se oli mun ensimmäinen. Niin mulla on kuva siitä mun pyörästä, kun niin, me ihastelin sitä mun pyörää.
1: Millä pyörällä? Oliko se joku uusi pyörä vai vanhan pyörä?
0: Ei, ihan oma tommonen hybridimankeli, ei siis sähköpyörä, mutta tommonen, millä voi vähän mennä asfaltilla ja vähän gravelilla kanssa. Niin se oli niinku semmoinen, minkä me ekana halusin nostaa.
1: Onko
0: lisää kysymyksiä?
1: Kauan siinä meni siinä pyöräreissussa?
0: No siis kahdessa päivässä me pyöräiltiin, oli varmaan jotain 3,5–5 tuntiin ne päivät, ja siinä oli niinku 150 kilsaa reilu.
1: Missä te yövyitte? Olitte sitten jossain telttamajoituksessa vai?
0: No ei, vaan tämmöinen klassinen paikka Tuusniemellä kuin Hojo, polvii tukka ja mukkaa, sanonko mitään.
1: Ei, mutta Hojo kuulostaa heti tutulta. Mikä se on siis? Onko se joku guesthouse?
0: Siellä on tanssilattia, katoi, ja sitten siellä on, siis siellä Tuusniemessä on kuvattu paljon näitä lavatansseja.
1: Jaa.
0: Ei käyty tanssimassa kyllä, mutta siellä oli tanssit silloin, mutta me oltiin ihan vaan levolla ja käytiin saunomassa.
1: Pyöräilittekö te sitten takaisin myös vai miten se meni sitten?
0: Ei.
1: Jääkö sulla pyörä nyt Joensuussa?
0: Ei, kato, kun me tuli bussilla, se sai sinne bussin. Me otin pyöräpaikan, sitten me mietin, minkälainen on bussin pyöräpaikka, niin se kuski vaan lotjas sen sinne alaan, se vaan heitti sen sinne.
1: Selvä. No mutta hei, hyvä reipas reissu siihen alkuun. Mä ymmärrän, että toi on tommonen kohokohta. Kahdestaan kaverin kanssa, hei, kivaa omaa aikaa. Erittäin jees nosto. Mitä muuta muikku kesällä?
0: No sitten me mietin, totta kai yksi iso kohokohtahan oli nää Jyväskylän Suomipop-festarit, mutta kun siellä vähän niin kuin nostit jo tätä minun yöllisen kebab-seikkailun, joka päätyi epäonnisesti, niin me mietin, että me en nosta sitä.
1: Joo, selvä, mä ymmärrän.
0: Joo, sitten oli toinen tämmönen niin road trip.
1: Pitki
0: Suomen maata. 4 päivää, 1700 kilometriä ympäri ämpäri.
1: Sulle ei se meidän kisaristeiskiertoja riittänyt, että piti lähteä vielä
0: ei,
1: sitten?
0: Ei, piti lähteä, niin sieltä yksi iso kohokohta, niin Hailuodon avattu silta.
1: Joo.
0: Ei, ootteko, se on pitkä se silta.
1: Hailuodon silta, onko se siis...
0: Sehän menee sinne saareen asti, kuule.
2: Niinhän se...
1: Onko se uusi vai onko se jotenkin rempattu?
2: Eikö se ne rakenti sen?
0: Niin, se aukesi nyt kesällä.
1: Hailuodon siila.
2: Se oli ennen vaan niitä lossihommia.
0: Niin, hyvä Tiina, sinä olet sentään perillä.
2: Joo, minä olen käynyt siellä, katso sillä lossilla, silloin sitä rakennettiin siltä vuosia.
1: Millä porukalla, niin, millä porukalla tämä toteutettiin?
0: Se on ollut ihan tämmöinen kahden hengen reissu, että siinä ei ole ollut iso porukka.
1: Eli meille sinä ja mielikuvitusystävä Sami.
0: Niin, kyllä joo, että se oli vähän huono ajan vuorotelle, että minä se ajoin sitten koko matka.
1: Joo. Eli ainakin Hailuodossa on käyty, mitä 1700 kilsaa, vähän reittiä nyt, missä te olette niinku pyörinyt?
0: No se on ollut niinku tonne, just sinne Oulun suuntaan ja sitten länsirannikkoa, vähän Vaasaa ynnä muuta ja sitten Poria ja sitten on ollut Porvoota ja Kotkaa ja Haminaa ja sitten Parikkalan patsaspuistossa tuli käyty myös, sehän oli ihan hauska.
2: Siis sanoiko se neljään päivään?
1: Neljään päivään.
2: Sanoiko se neljään? Mihin oli niin kiire?
0: No loma loppu, Tiina.
2: Ai se, aha.
1: Niin se on ollut tässä ihan lopussa. Mutta nämä molemmat, hei sun highlights, ne on hyviä, mutta nämä on niinku tosi tämmöistä, täytyy sanoa, että sä oot piettänyt oikein tämmöistä niinku mun mielestä hyvin perinteistä, hyvin suomalaistyylistä tämmöistä kesälomaa. Toi olisi vielä matkailuautolla toteutettuna, niin se olisi ollut ihan niinku aivan viimeisen päälle.
0: Kyllä, mutta jo viimeisenä sitten mä ajattelin nostaa ihan kesän ja vuoden ja varmaan viimeisen 10 vuoden yhden tämmöisen kohokohdan, mikä oli, kun mulla oli tämmöinen synttärireissu.
1: Joo.
0: Ja no Tuukka, en tiedä onko Tuukka siellä, mutta Tuukka tietää niin kuin poikien reissun päälle. Joo, niin me lähdettiin tuonne Puolaan.
1: Okei. Okay.
0: Meillä oli siellä semmoinen homma, että tämä oli vähän tämmöinen yllärihomma minulle, mutta sen verran tiesi, että me lähdettiin katsomaan, no Juuso ainakin tykkää, System of a Downia tuonne Varsovaan.
3: Eli se on... Miksi mä olen ihan varma, että Juuso ainakin tykkää Auschwitzissa käytiin kyllä.
0: Joo, mä kävin siellä silloin 3 vuotta.
3: Joo, joo.
0: Kävin, joo, silloin kävin siellä, mutta silloin oltiin kato Krakovassa, niin se on lähellä, mutta nyt oltiin Varsovassa. Niin...
1: Okay. System of a Down, yhtye, joka on tietyllä tavalla hakenut vaikutteita muikku teidän bändin tuotannosta.
0: Joo. Ja hyvä, että kun nostit, meillä tuli levy tuossa kesällä, Sleeping on the Pedestal, mutta Tuukka, sinä muistat, että siinä on niitä hyviä.
3: Minä muistan, siinä on monta hyvää rallia.
0: Joo, käykää ottaa haltuun. Mutta joo, niin System of Down on ottanut meistä vaikutteita, niin oltiin katsoa sitä tuolla Varsovan siellä areenalla, mihin mahtuu reilu 70 000 ihmistä, niin se oli aika järjestyttävä.
3: Hei, mä näin jonkun videon Instassa just System of Downin keikalta, niin oliko siellä monta pittiä samaan aikaan pyörimässä?
0: Kyllä, se tulee joo. Siinä aika loppupäässä tietyssä biisissä, niin me oltiin siellä kanssa aika eessä siellä. Tiedätkö, se oli hauska, kun siellä mentiin semmoista 8 semmoisen pyörteen välissä, ja hirveä meininki ja puolalaiset rynni päälle. Ja
3: no toi on mega hauska suorastaan.
0: Vettä tuli. No niin.
3: Joo.
2: Joo, me kuunnellaan. Me kuunnellaan.
0: Ei ihan paska kesällä.
3: No okei.
1: Okay. Älä nyt menetä makua ollenkaan. Ja, eli siellä keikalla olitte ja sitten, sitten kaikkea yhteistä aikaa. Teillä oli hienot, mä näin kuvista, oli hienot tämmöiset synttäripaidat teetetty sinne.
0: Joo. Joo, tämähän oli tämä hieno paita, jonka joku kuulija oli vääntänyt kissaristies kiertua. Me muistatte, että silloin yöaikaa tipahella tuonne meidän WhatsAppiin, niin vähän sitä hyödyntäen, niin oli tällaiset sitten tehty. Mutta
1: se oli Eversti Muikun kuva.
0: Joo, se oli joo. Joo, Eversti Sandels. Vieläkin voi muuten äänestää Sped Bros. Eversti Sandels.
1: Äänestäkää ihmeessä, mutta hei, kyllä aika täytyy sanoa, että mä olin eilen kateellinen vähän tuosta niin kuin Tuukan kesälomasta, niin kyllä toi sun hei tuntui, että aika kuulosti mun korvaan niin kuin kivalta. Siinä oli hyvää tuommoista, niin kuin yhden kaverin kanssa menty ja tehty ja vähän nähty paikkoja, ja sitten oli tuommoinen niin kuin isommankin porukka vielä mytkeet siinä, ja ulkomaanreissua.
0: Niin, kyllä siinä välissä oli sitten ne popit, ja sitten siinä oli se semmoinen paranteluviikko, mutta siitä nyt ei tarvitse puhua sen.
1: Joo, se on, pikkasenhan se vetää aina naamaan ruttuun. Miten nyt jos jengi haluaa mennä kuuntelemaan, niin mikä on tämä Sleeping on a Pedophilein uusi albumi? Niin mikä sen nimi on siis?
0: Me teemme sellaista ruseetin, kun me ei näe sieltä seuraava kerran. Se on se pellejätkä.
1: Mikä se levyn nimi on?
0: Sen nimi on Mind Cremation. Nonni.
1: Mitä cremation, mitä se tarkoittaa?
0: No kremaatio, kyllä sinä nyt, kai se nyt englantia
1: ymmärrät. No mikä on kremaatio? Tiini, tiedätkö mikä on kremaatio?
2: Kremaatointi.
1: Ai siis kremaatointi, jaa.
2: Pitää rautalangasta kaikki.
1: Okei. Mikä on, hei, vielä nosto Mind Cremation, Cremation albumilta, niin mikä, täällähän on monta biisiä muuten, tää on oikein kunnon plätty. Mikä niin, biisi nosto? Mikä kannattaa enkin kuunnella?
0: Kyllä mä sanoisin, että saat valita näistä joko nimikkobiisi Mind Cremation, Slava Ukraini tai sitten Lesser Evil tai Rob the Soap. Niistä saat valita.
1: Mitä me ollaan Tuukka mieltä semmoista, kun yhtye tekee levy, missä on siis paljon biisejä ja nämä on niin kuin englanninkielisiä, paitsi täällä on yksi raita, joka on nimeltään Jalustalla nukkuva.
3: No ei joo.
0: Tuukka. Tunkkaan nyt
3: no vähän. On oikeesti. Miksi teillä on, mikä te juttu tää on muikku?
1: Niin.
0: Se on interlude-biisi. Se johdattaa, se on silta kahden biisin.
3: Ai, se on interlude-biisi. No olisit niin. Heti sanonut, että interlude-biisit sen. No. Se on tossa Slava Ukraini ja SNS välissä. Totta kai siihen se kuuluukin.
1: Niin silta rakennetaan.
2: Kun mä kunnioitan sua ja kaikkea taidetta, mitä sä teet ja kaikkea mahdollista muutakin.
0: Ei hankkeudu sairaslomalle, että mun loma jatkuu.
2: Mä ymmärrän.
1: Kiitos muikku kesän kertauksesta ja onnea levy julkistuksesta.
0: Haista perhe.
1: No niin, nyt se on liitteensä.
4: Tuke ei heti aamulla.
1: Oho.
5: Kesä, kisa. Tai hei.
6: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kuten esimerkiksi tämä ralli, se on beemiä ja kaiken arvoinen. Kiitokset muikulle vielä. Toivottavasti nyt ei oikeasti ottanut itteensä. Käykää kuuntelemassa vähän. Mikä se pedari? Sleepy on pedari, ei ole Tinni varmasti semmonen se. Nyt meni sekaisin, kun niillä oli se suomenkielinen interlude siinä. Sleeping on a pedestal. Sleeping on a pedestal. Käykää kuuntelee. Mind Cremation.

0: Beemin kaiken arvoinen soi tässä. Kotosan Satu saapunut studioon. Hyvää huomenta vaan. Tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta. Ihanaa olla täällä. Hei, onko teillä sama tilanne kuin mulla? Siis, kun tässä nyt tietysti kesän osalta niin vähän tsekkailee kuvarullasta, että mitä kuvia on otettu. Niin kyllä täällä niin kuin mulla tämä yksi toteutuu aika paljon. Mä näytän nyt tästä näin. Niin mulla on siis... Tuompa mulla on
0: mies,
1: näitä.
0: Miehessä on hyvän näköinen nakun.
1: No ei.
2: Joo, tuli fleksaa.
1: Eikö siis mulla on näitä auringonlaskukuvia, niin näitä löytyy. Et jos katsois mun kaikki puhelimet tästä niin kuin viimeisen 10 vuoden osalta, niin se on tästä sakeli samasta kuvasta. Tää on meidän mökiltä. Tää sama kuva toistuu. Ja näitä mä sitten on ottanut. Mä oon ottanut näitä varmaan niin kuin eniten. Mites teillä?
0: No mä huomaan ensinnäkin, mä sanon sen, kommentoin tohon, että mä huomaan tää, että tää aiheuttaa sussa vähän niin kuin, sä oot vähän niin kuin itsellesi tuohtunut. Joo. Nyt tällä jälkeenpäin. Mutta siinä hetkessä sitä ei niin kuin tajua.
1: Joo.
0: Ja mun täytyy
1: ei
0: sanoa,
1: sitä nyt pari viinin jälkeen itseään voi.
0: Mä yritin tuossa katsoa nopeasti katsoa, niin kyllä mulla kännykästä löytyy vuodet 2013 niin yksi tämmönen auringonlaskukuva. Mutta mä muistan sen hetken, kun mä oon lopettanut auringonlaskukuvien ottamisen. Ja se oli siis tapahtu sillä tavalla, että me oltiin tuolla Thaimaassa toista kertaa yhdessä samassa paikassa. Me oltiin oltu siellä joskus 2000-luvun siellä niin kuin 2007-2008 ja sitten varmaan just tässä 13-14 paikkeilla oltiin sitten niin kuin siellä samassa kohteessa. Niin mä muistan vielä, kun mulla oli sitten tämmöinen järkkärikamera ollut muutaman vuoden ja
1: niin,
0: mä otin sillä
1: aika
0: innokkaasti kuvia ihan niin kuin järkkärillä. Niin mä muistan, että mä menin sinne ihan tarkoituksella sinne rantaan ottamaan sitä auringon laskua. Sitten mä yritin ottaa siinä kuvia. Siellä oli aika paljon sitä porukkaa ja sitten niin aina, ei tuolla näin, joku pää näkyy, ei ole kauhean kivan näköinen ja tällaista. Ja sitten mulla tuli sellainen havaittamisen hetki, että tässä ei ole mitään järkeä, että mä tuun tänne näin. Mä en niin kuin nauti tästä auringonlaskun katsomista. Sehän on hieno ilmiö kyllä. Niin mä en nauti tästä millään tavalla. Mä vaan yritän ottaa ja tuskailen, kun mä en saa oikein tässä nyt. Mulla ei tule tämä valotus, ei osu kohdilleen tässä näin. Ja se on mun muistikuvan mukaan viimeinen kerta, kun mä oon ainakin sillä niin kuin ihan oikein ottamalla ottanut auringonlaskukuvia. Se jäi siihen.
1: Mutta toihan kuulostaa, että sä lähit vähän suorittaa sitä.
0: Ihan täysin.
1: Niin onko tämä nyt niin, että sä lopetit suorittamisen siihen? Voiko tästä nyt keittiöpsykologi päätellä?
0: No ainakin auringonlaskukuvien kohdalta, mutta ei varmasti muiden. Et joo, esimerkiksi muiden. Edelleen huomaa.
1: Okay.
0: Mä otin tänä kesänä itse asiassa tosi vähän kuvia, kun mä kävin tuossa läpi, niin mä oon ottanut hyvin poikkeuksellisen vähän, koska

0: mulla oli monesti semmoinen tilanne tuolla, sanotaan nyt, että me oltiin vaikka jossain just mökillä tai oltiin jossain huvipuistossa käymässä lasten kanssa tuossa kesällä, niin mä muistan, että oli semmoinen jotenkin, että hei, no nythän tässä joku kuva pitää ottaa, mutta mä sanoin, että ei, että nyt mä vaan niin kuin, mä oon tässä nyt vaan nautin tästä hetkestä ja mä en ala ottaa näitä kuvia, kun jotenkin se tuli semmoinen, että tää tulee nyt, mä alan taas suorittamaan tätä näin, että nää pitää saada talteen nämä hetket, jotka mä sitten missaan siinä, kun mä yritän ottaa näitä kuvia, niin mä otin aika vähän kuvia, mä oon sitten ihan ylpeä.
1: Niin, mutta toisaalta on tässä kyllä sekin, että Ylehän teki tuossa kuukausi sitten tuli juttu siitä, että auringonlaskun ihaileminen ylipäätään, se tekee hyvää, tää on niinku, tekee meidän mielenterveydelle hyvää, auringonlaskut herättävät kunnioituksen tunnetta, yes, mikä saa omat murheet tuntumaan pieniltä, sit siellä on nää niin kuin pienentää muun muassa diabeteksen riskiä, että se, että ylipäätänsä niin kun ihaillaan niitä auringonlaskuja, ehkä se, että ei oteta joka ikisestä laskusta kuvaa.
0: Niin, mä luulen, että se on, koska niin, se tuo sen stressin siihen. Tai
1: no
0: jonkun
1: ei,
0: semmoisen.
1: Nimenomaan, joo, joo. Et, niin,
2: siis mut, mitä, auringonlaskun katteleminen pienentää niin, diabeteksen riskiä.
1: Joo, no siinä oli kaikkea. Siinä oli kaikkea tällaista. Niin, no,
2: vähän toinen voi saatu mennä läpi aikuiselle ihmiselle.
1: Meepä kokeilemaan se, että joo, ja melatoniinia.
0: Ei ne on näitä.
1: Ihaillaan nyt niitä auringonlaskuja. Mä ajattelin, että pitäisikö tehdä oikein semmoinen, että nyt joka ikinen kuuntelija kaivaa yhden auringonlaskun. Kun kuva, niin lähettää se meidän WhatsAppiin.
0: Pistäkää, voitte Satunkaan sitten perata niitä, että onko niissä selkeitä esimerkiksi eroavaisuuksia. Kuinka monta hyvin erilaista auringonlaskua mahdat saada
1: saa
0: sinne.
1: Saa laittaa.
0: 0435654556 on meidän WhatsApp-puhelimen numero, niin sinne voi laittaa niitä tulemaan. Satu jatkaa teidän kanssa sitten kympistä eteenpäin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
14: En.
13: Mut sunhan piti varata.
14: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Se on mammutti, se talon hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
18: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio.

Armoa osa kuulijoista heti kuuden jälkeen tänä aamuna toivo, kun Tuukka esitti mun mielestä erittäin verevä ja hyvähenkisen karaoke-kappaleen, mutta se on niin kuin makuja on monia. Sen karaoke-vedon, niin sen varmaan voi tuolta Suplasta käydä kuuntelemaan sitten koko sitistä aikanaansa, kun Muikku saa sen sinne tässä lähetyksen perään painettua. Kello 10:50, joten eiköhän me aletä keräilemään kimpsuja kampsuja, päästetään koton sen Satu tuohon ääneen. Keskitellä Juho sitten iltapäivässä ja siellä taitaapi olla sitten, oliko se Tuuli nyt lomalla, että onko se Alina siellä vuorossa? Mähän sen ehkä tästä näen, että mikä niillä on. Joo, no se oli just

0: näin niin kuin mä sanoin, tuulilomalla illoissa Alina.
1: No niin.
0: Repikää siitä, kuulkaa sitten. Jatketaan huomenna, lypsäjät. Kiitoksia vaan seurasta. Niin kuuden pintaan niin pistetään taas huomenna homma käyntiin. Nyt oikein mukavaa tiistain jatkoa kaikille teille sinne. Ja tosta noin Erika Wiikman niin kikkailee teille Tsitsioliina vielä tähän näin jälkiliukkaille. Palataan.

0: aamu.
1: Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa. Ei mulla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Helin automotive.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr

0: Alexander Drozdenko vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa videoissa näkyy tulessa oleva varastorakennus ja valtava tumma savupilvi. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu. Venäjä on kertonut torjuneensa yön aikana yhteensä 320 ukrainalaista droonia. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolustaa sisäministeri Mari Rantasen vaatimusta sulkea Espanja Schengen-alueen ulkopuolelle. Rantanen esitti vaatimuksen viime viikon lopulla, mutta kokoomus ja RKP korostavat, ettei kyse ole hallituksen kannasta. Purran mukaan sisäministerin kuuluu ottaa kantaa rajaturvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Sorvali kuoli 20. kesäkuuta. Hänet muistetaan muun muassa Hukkaputki ja Helppo elämä -sarjoista. Viime vuosina Sorvali nähtiin Hyvä veli -elokuvassa. Sorvali tunnetaan näyttelijä Miitta Sorvalin puolisona. Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa is.fi.
2: 2:10 on kellossa. Tämä on tiistai ja aurinkoista on. Sateita saadaan tänään Lapissa, suuressa osassa maata siis. Aurinkoista etelässä iltapäivällä saattaa tulla jokunen sadekuuro, mutta sitten Lapissa runsaampaa pilvisyyttä, sade- ja ukkoskuuria tulee yleisimmin. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuria myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 17-22, Lapissa 11-18.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, ihanaa tiistaita, Veeran päivää, 4. elokuun päivä. Meidän studion WhatsApp on täynnä ihania kuvia auringonlaskuista eri puolilta Suomea. Kiitti jengi, niitä on tullut ekan vartin aikana jo ihan älyttömästi. Oli tosissaan puhetta, että aika monen puhelimesta, ei nyt vedetä tähän mitään sukupuoliasiaa, mutta aika monen puhelimesta löytyy siis auringonlaskukuvia. Mulla on meidän siitä mökki rannasta, niin varmaan tosiaan 20 vuoden ajalta, niin joka ikinen kesä on tullut otettua monta auringonlaskukuvaa. Aina sit samasta paikasta ja aina se on yhtä tärkeetä. Enkä ole selvästi ainut. Pist tulee, otetaan auringonlaskukuvakilpailu Radio Suomi Popin päivässä. 0403564556 numerossa. Pistä tulemaan puhelimen syövereistä ihania kuvia. Saa suorittaa.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
2: Ja tietenkin kaivele meidän merkkuvarastoja. Ette ois kuule, T-paita Suomi Popin moinen, joka laitetaan jollekin kuvan lähettäneelle. Hei, kohta ropparia, shortia soitan sulle. Hän on Suvi Teräsnisko.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa. On imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi-popilla.

0: takaisin. Robin Pakkaleen erittäin tyylikäs biisi. On muuten kiilannut ehkä, jos tässä nyt heitän sellainen niin kuin top vitosen robbarin biiseistä, niin toi biisi on ainakin mulla kiilannut sinne. Shortin sirkus päräytetään soimaan ihan kohta Radio Suomi Popin päivän lähetyksessä. Ja kohta Dingon autiotalo, sen otetaan muun muassa puolen tunnin sisään. Seuraavaksi ääneen pääsee Elinora ja Samuli Putro. Kappale on osuma Ellis, on tuossa 50 tarinaa epuista podcastissa mukana. Ekassa jaksossa Elinora Leikas ja hänen puolisonsa Samuli Sirviö olivat kertomassa tunnoistaan liittyen Eppu Normaaliin. 50 tarinaa epuista podcast löytyy Suplasta ja tää huipentuu tääkin homma siis siinä mielessä, että nyt lauantaina tulee sit viimeinen jakso, jossa on Martti Syrjä itse haastattelussa. Ja onhan tää ihan crazy viikko, kun ajattelee, että torstai, perjantai, lauantai osastolla ratina täyttyy Eppu Normaali -faneista ja lauantaina onkin sitten vihon viimeisen keikan vuoro. Niin tämmöstä tässä niinku historiaa kirjoitetaan. Suplasta löytyy tuo 50 tarinaa epuista podcast ja siellä tosiaan on Elinora myöskin avannut sanaista arkkuaan liittyen hänen suosikkiyhtyeeseensä. Pääsivät muuten esiintymäänkin Elinora ja bändinsä Eppu Normaalin kanssa tuossa marraskuussa, kun oli tämä Elinoran Nokia-arena-keikka. Siitäkin puhutaan tuossa haastattelussa, mutta repullinen hittejä kokoelma, joka varmaan voi olla, että löytyy sieltä päästäkin aika monelta, niin se löytyy myös Elinoralta.
1: Mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, että totta kai kun rakastan albumikokonaisuuksia, Epuillakin niitä on aika monta, aika todella hienoa, mutta sitten tekisi niin kuin jotenkin karhunpalveluksen itselleen, jos ei nostaisi tuota repullinen hittejä kokoelmaa, koska se on ollut varmaan mulle se, joka on herättänyt ensimmäisen mielenkiinnon siihen, että mikä on niin sanotusti täydellinen katalogi.
2: "50 tarinaa epuista" podcast. Kiitos kun kuuntelet.
0: Ja nyt korvat tarkkana. Tässä lähetyksessä, tässä Radio Suomi Popin päivälähetyksessä, että tänään tiistaina 4. elokuuta ennen kello 14 joku voittaa liput sinne lauantaiselle Eppujen keikalle. Pysy kuulolla, niin tiedät, että kuin tulee toimii. Nyt otetaan osuma.
3: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

En tiedä, jos saisi semmoisen viestin, että tiedän, että osaan olla pelle, mutta tämä sirkus tarvii sua, niin kuin tässä laulussa sanotaan, niin siis onhan se nyt aivan liikuttavaa, että ei sitä nyt voisi ainakaan vihotella yhtään sen jälkeen. Vähän semmoinen fiilis nyt tässä. Tulee hyvää tiistaita, 20 yli 10.

kellossa JVG:n rehellisesti. Se soi ihan kohta. Mä tiedän, että siinä on, niin kuin, siinä on voimabiisiä kerrakseen. Pistä vähän volaa kovemmalle. Kisun polteen tulossa. Dingolta soi pian Autiotalo. Hyvä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party. Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: pohjaton.
1: Tää on sellainen auringonlaskubiisi. Samanlaista upeata tunnelmaa. Kisun polta sai Radio Suomen Popin tiistai-päivästä. Tossa aamulypsyn porukan kanssa juteltiin siitä, että löytyykö jengiltä puhelimesta auringonlaskukuvia. Kyllähän niitä löytyy. Mäkin lähden oli... Kyllä, kyllä se sitten sieltä pystyy vähän kaivelemaan. Mutta tultiin siihen tulokseen, että nyt ehdottomasti olisi hyvä kaivella niitä auringonlaskukuvia esille, koska onhan se nyt nättiä, ikiaikainen suosikki kuvauskohde. Ja on muuten WhatsApp täyttynyt. Meillä on siis, nyt on semmoinen Suomi-turne jo tässä vaiheessa WhatsAppissamme kuvien muodossa, auringonlaskukuvien muodossa 0403564556 Kalajoelta. Tullut muun muassa kuvaa Hiekkasärkiltä. Auringonlasku Venejärveltä tulee Timolta. Kuhmosta löytyy kuvia. Siis ihan oikeasti Hangosta Petsamoon tyyppisesti mennään. Hei, laita kuva tänne päin. Siis joku auringonlaskukuva. Nyt saa ihan silleen kunnolla kehua retostaa. Joku laitto muuten ihan silleen, että tää on siis paras auringonlaskukuva ikinä. Siis ihan semmoinen, niin kuin, että ihan rehvastelumeininki. Mä katson täältä, että kuka se nyt oli. Okei, nyt ei löydy. Mutta siis ihan mielettömiä kuvia tullut. Saa laittaa, joku voittaa meidän T-paidan. Näin se menee. Kuvakilpailu on käynnissä. Ei tää nyt mikään pikku kakkosen posti ole, mutta aika läheltä kuitenkin. Ja otetaan lisää pökköä pesään tähän tiistai-päivään. 10.30 tasan kellossa Radio Suomi Popilla. Paras duo.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Ai ai ai, mitä tasoja on. Laulussa lauletaan, että aurinko laskee selkäsi taa ja auringonlaskukuvia tippuu meidän WhatsAppiin. Ja Eput laulaa, älä mene niet. Nää lauletaan tässä hienossa dingobiisissä. Eput vetää viimeiset keikkansa tällä viikolla ja tolle viimeiselle lauantaan ratina keikalle. Sulla on mahdollisuus voittaa tästä lähetyksestä liput. Mä kerron sulle muutaman laulun jälkeen, että miten voit ne liput voittaa. Pysy kuulolla. Nyt Arttu.

0: Arttu Viskar ja Leavings Orkesteri soi Radio Suomi Popilla, kello on 20:20. Suomen taloustilanne tietysti ja budjettineuvotteluiden etenemiset isosti uutisissa. Tsekataan ne tuossa kello 11, mutta kohta olisi Linda ja Peteä tiedossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.

0: Kotikiva.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi-pop top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop ja kuuntele top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: faija siinä, ai että, biisillä. Veikkaan, että aika moni on tehnyt somepäivityksen, jossa on ollut jollain muodolla tämä biisi mukana, se lyriikka tai itse biisi. Itse olen ehdottomasti montakin. 11 tulee kello ihan kohta. Ketosen Antin Olisitpa sylissäni, eli semmoista romanssihommaa tähän seuraavaksi. Mutta nyt korvat hörölle ja sitten supla auki. Koska suplasta löytyy toi 50 tarinaa epuista podcast ja siihen liittyen nyt tulee erään haastateltavan henkilön ihan mieletön tarina. Tää liittyy Rauli Padding Somerjokeen, tää liittyy Eppujen Ysärin yhteen legendaariseen albumiin. Mut kuka tässä puhuu tässä seuraavassa? Sun tehtävä on se kertoo. Mulle heittää arvauksesi, kuka podcastin haastateltava on tässä seuraavassa äänessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan tänään tässä päivälähetyksen päätteeksi 2 lippua Eppu Normaalin lauantaiselle, sille vihoviimeiselle Ratinan keikalle. Kuka on äänessä tässä?
1: Eppujen omaa huumoria taas sillain, että Rauli Padding Somerjoki oli joskus, kun jonkin verran artisti tekee sellaista, että kun sä oot jossakin faikafestareilla kyydissä ja bändin oma bussi lähtee aikaisemmin ja sitten jostakin syystä sä et ole ehtinyt siihen omaan bussiin mukaan tai oot halunnut nähdä vaikka vielä jonkun myöhemmin esiintyvän bändin ja sulle ei ole kiire seuraavaan paikkaan, että se on vaikka viikonlopun viimeinen esiintyminen, niin sovitaan jonkun toisen bändin mukana, että Martti on voinut tulla joskus Popedan bussilla tai jonkun muun kyydissä ja sitten tällä kyseisellä kerralla ei sattunut käymään niin, että toi Rauli Padding Somerjoki oli jostakin syystä päätynyt Eppujen bussiin ja se oli tullut joskus sitten jossakin, se oli mennyt nukkuun sinne bussin takaosaan ja sieltä oli vaan pää noussut ja se oli vaan kysynyt, että onko vielä pitkä matka jonnekin.
2: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
0: Kuka kertoo tämän tarinan? Heitä veikkaus 0403564556.

0: koskettaisit sydäntäni, olisitpa lähelläni. Koskettaisit sisintäni, olisitpa sylissäni.
1: Antti Ketosen Olisitpa sylissäni. Voi sanoa, että hitiksi lirvahti tämä kappale. Hei, kello tulee 11. Poliisi epäilee Vaasan Ristinummella viime yönä tapahtuneen kerrostalon räjähdyksen liittyvän alkoholin tislaamiseen. Tästä ihan just lisää Ilta-Sanomien kello 11 sähkeissä. Apista ja kaukua muun muassa uutisten perään. Satu täällä. Ihanaa, kun oot kuulolla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: edinautomotive.fi. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 lajista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: No?
10: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
12: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Vaasan Ristinummella viime yönä tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen liittyvän alkoholin tislaamiseen. Asunnosta löytyi tislauslaitteistoa, mutta poliisilla ei vielä ole varmuutta räjähdyksen syystä. Poliisin mukaan räjähdys tapahtui 1:30 jälkeen 3-kerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa. Asukas sai laajoja palovammoja ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Talosta evakuoitiin yöllä noin 20 ihmistä, joista suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa. 3 muuta asuntoa ja 1 asunnon parveke ovat käyttökiellossa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso. Kuolin uutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja 1 ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Semmoista vaan, että suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, lähinnä eteläosissa. Tulee iltapäivän aikana jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa, sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisimmin. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Lännen puolelta tuulee heikosti tahi kohtalaisesti. Päivälämpötilat 17-22. Eli just passeli. Itse tykkään kyllä. Lapissa 11-18. Oikein jeppis. Huomenna on keskiviikko, pikku lauantai. Etelä- ja keskiosissa sää pilvistyy lännestä. Hajanaisia sateita tulee. Enimmäkseen on poutaista. Huomisen lämpötilat 15-20. Torstaille lupaillaan sitten vähän tuommoista yhtenäisempää, runsaampaa sadetta. Lämpötilat eteläosissa 20 ja 23 välillä, keskiosissa 16-20, haarukassa pohjoisessa 14-18.
14: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.
15: Moro moro, hyvää tiistaipäivää toivottelee Satu Kotonen. Kohta semmonen niin kuin tämä tarina on tosi. Ja nyt lähtee kiitoksia eräälle sote-alueelle. Ihan, sanotaan näin, että ihan niinku liikaahan näitä kiitoksia ei välttämättä tule jaettu. Mutta silloin kun pitää laittaa posia liikkeelle ja hyvää palautetta laittaa, niin sitä pitää laittaa. Ne on kakkosen pieninä palasina. Mä ajattelin sen soittaa sulle kohta. Nessut esiin on koskettava laulu. Kaukuaa tarjolla ja nyt sitten Apulanta-yhtyeeltä semmoinen laulu, että tää menee ohi kaikkien suojausten.
16: Radio Suomi Popin päivä.
14: Satu Koto.

Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast. Kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: aukualta 10 000 tuntia. 11-12 kellossa ne on kakkosen pieninä palasina söihin kohtaan. Ja sitten laulu, joka on kirjannut kyllä tässä niinku kesän aikana mun ehdottomasti niinku tämän hetken yhdeksi isoimmista hiteistä. Se on upea duetto. Vitsi, ja noi Sarabeen räpit on oikein niinku vielä viimeisen päälle siihen. Hei, hyvää palautetta lähtee nyt kyllä Etelä-Karjalaan, Lappeenrantaan, sinne isoon sairaalaan. Kävi niin, että tuossa kesälomalla kalasteltiin perillisen kanssa. Ihan mato onkin homma. Ja sitten siinä nyt jotain sit tapahtui. Että tilanne on se, että tyypillä on siinä sitten niinku oikein käden keskisormessa sit lopulta se koukku aika tiukasti siellä niin kuin kiinnittyneenä ja minä sitä pois ottamaan ja hän pois ottamaan ja vielä sitten siskonsakin sitä yritti siitä ottaa pois ja näyttää vähän siltä, että ei saakeli, onko se sitten oikeasti lähettävä päivystykseen. Mä mökki on Luumäelle Etelä-Karjalassa ja siitä sitten raapasee sen reilun puoli tuntia siihen Lappeenrantaan ja ei muuta kuin lapsi siihen ja koukku kädessä painetaan sinne päivystykseen. Ei mulla ollut Kela-kortti. Mulla ei ollut sitä mukana, mutta ei se haitannut. Meen siihen ja kerrotaan, mikä on tilanne. Ja siinä henkilökunta, että jaa, no semmonen tilanne, että tuliko kalaa? Mutta se pääsi karkuun. Ja siis niin hieno, jotenkin semmonen, että meet itse siinä vähän silleen, että no nyt tämmöstäkin, anteeksi, nyt vaivataan tämmöisellä asialla. Niin se, että miten ihanasti otettiin vastaan ja alle 18-vuotias, niin ei tarvinnut mitään edes maksaa. Jotenkin vaan nyt semmonen, että tätäkin tää on. Et niin, kiitos. Ja ei muuta kuin kalaonnea sit lisää.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen. Pieni poika.

0: Antti Leeri, tää jotenkin saa mun polvet veteläksi tää biisi. Koko itses puppe, se on vain laulu. Hei, ihan mieletön laulu. Tuula ja poika Ani ja Sara B siis tässä kaksikkona. Kääriältä vantaalainen ja kohta riipastaa viimeiset röökit.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa.

0: yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisen lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.

0: 567, thank you.
1: Kojääri ja vantaalainen, en ole kyllä ikinä nähnyt millään keikalla, siis Suomen maassa, niin semmosia pyroja, kun oli Kääriän keikalla Oulun Suomipopeella, oli kyllä siinä niinku, niin sanotusti kulmakarvat meinas kärventyä. Ihan mieletön keikka oli, ja muutenkin olihan meillä kivat kesäjuhlat niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Haloo Helsinki soimaan ihan kohta. Zen-cafeeta tulossa. Hei, sitten Portion Boys -komiat yhteistyö. Koko Suomi tanssii. Erittäin isoksi hitiksi tämän suven aikana noussut biisi. Sen soita sulla vartin sisään. Tällä viikollahan Tampereella tehdään suomalaista musiikkihistoriaa. Eppu Normaalin viimeiset keikat, live-esiintymiset on tiedossa Topela-osastolla. Ja lauantaille mulla olisi täällä mahdollisesti just sulle 2 lippua sinne Eppujen ihan vihoviimeiselle keikalle. Ratina, Suomen Tampere 10. Sinne voit päästä valitsemasi seuralaisen kanssa, kun tiedät, että kuka tässä seuraavassa on äänessä. Semmoinen vinkki on, että hän on yksi haastatelluista 50 tarinaa Epuista podcastin osalta. Mutta kuka heistä?
2: Rauli Badding-Somerjoki oli jostakin syystä päätynyt Eppujen bussiin, ja se oli tullut joskus sitten jossakin, se oli mennyt nukkuun sinne bussin takaosaan, ja sieltä oli vaan pää noussut, ja se oli vaan kysynyt, että onko vielä pitkä matka jonnekin.
3: "50 tarinaa Epuista" podcast yhteistyössä Radio Suomi Pop.
1: Kuka oli tuossa äänessä? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0403564556. Oikein vastanneiden kesken arvotaan ennen kello 14. 2 lippua Eppujen lauantaiselle Ratinan keikalle. Tämä on Haloo Helsinki, vapaus käteen jää.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tämä on Zen Cafeen piha ilman sadetta ja ties vaikka joskus vielä tulevaisuudessa ristikoissa olisi nimi Hannu Melin ja sit se oikea vastaus olisi pyllykkä, koska Marjasta ja Melin on keksinyt tämän pyllykkäjakkaran. Siis se on siis pyllyn kiinnitettävä jakkara. Kivempi sitten marjastella. Ei tarvitse koko ajan olla niinku miettimässä, että miten se selkä kestää tai jalat tai jotain vastaavaa. Se on kuulemma ihan valtava hitti, näin Helsingin Sanomat uutisoi. On myyty tuplasti viime kesään enemmän pyllykkää. Hei, pyllykät ja kaikki muut nyt liikkeelle. Koko Suomi tanssii. Se on muuten just näin. Portion Boys ja Komiat yhteistyötä nyt Suomi-popilla.

0: Portion Boys -komiat. Koko Suomi tanssii. Olli Halosta yöyhtyettä ja Messiä tulossa Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik klik klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik klik klik klik klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik klik klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
0: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, joo.
1: Ehkä mitä tässä lautaa?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te lausutte
1: siis
3: sen tolleen? Napapiirin
1: laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Nyt näitä auringonlaskumainintoja on kyllä biisissä, jos suinkin aika monessa. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Siis meidän WhatsApp on nyt täynnä auringonlaskukuvia. Kiitos niin paljon. Mä oon tehnyt askarellut semmoisen pienen kollaasin. Löytyy Suomi Popin IG-storista. Käy katsomassa ja kiitos. Ja tässä vaiheessa tehdään paita-arvonta 12 jälkeen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: valittamaan. Eikin, että se on ollut BM-yhteistyötä tunnista tuntiin. Arttu Viskari ja Viiviä, Ela ja Jenni Vartiasta tulossa. Ruotsin kuningas Karle Kustaa vierailee Suomessa lähiaikoina, mutta milloin tarkemmin sanottuna, niin siitä ihan kohta Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy

0: ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Uutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TBE-rokotetta. Ilta-Sanomien hyvinvointialueisiin tekemän soittokierroksen mukaan kesän terveyspalveluissa ovat näkyneet myös päihteet ja tapaturmat. Viileähkö sää on puolestaan vähentänyt lämpöhalvauksia ja rauhoittanut ensihoidon kuormitusta Pohjois-Karjalassa. Kaarinan piikkiössä kuolleet 15 ja 18-vuotiaat nuoret olivat poliisin arvion mukaan kuolleina tuntien ajan ennen sivullisen saapumista onnettomuuspaikalle viime perjantai-aamuna. Poliisi epäilee 18-vuotiaan kuljettajan ajaneen huomattavaa ylinopeutta. Auto osui kehätien siltapilareihin tiellä, jolla nopeusrajoitus on 40 km/h. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kuningas Karle Gustav vierailee Suomessa loppukuusta. Kuningas tutustuu Ylitornion Tengelionjoen kalateihin ilmastoministeri Sari Multalan ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Vierailu alkaa Portimonkosken kalatieltä jonka kuningas ja ministerit vihkivät käyttöön. Vierailu liittyy EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jossa Suomi ja Ruotsi kunnostavat Tornionjoen sivuuomia.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: 12 kello. Tänään suuressa osassa maata aurinkoista. Lähinnä eteläosassa iltapäivän aikana jokunen sadekuuro. Lapissa runsaampaa pilvisyyttä, sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisimmin. Etelä-Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Lännen puoleista tuulta heikosti tai kohtalaisesti tänään päivällä lämpötila 17-22, Lapissa 11-18. Huomenna keskiviikkona sitten etelä- ja keskiosissa sää pilvistyy. Lännestä leviää hajanaisia sateita, pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista. Länsiosassa voimistuu vähän idänpuoleinen tuuli, mutta muuten on heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Päivän lämpötilat 15-20, Pohjois- ja Keski-Lapissa ja Pohjanmaalla sateisimmilla alueilla 10-15.
14: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
16: Täällä kun tulkitsee tätä sääkarttaa, niin huitoo kuin mikäkin meteorologi. Siis eihän meteorologit televisiossa enää huido, koska ne on varmaan niin paljon palautetta kaiken näköisestä, että on ehkä jouduttu sitä liikekieltä pikkasen niin kuin vetämään niin sanotusti koneita alas. Joskushan oli se kaveri maikkarilla, joka aina lähestyi sitä kameraa. Se oli hieno. Hieno. Hei, hyvää tiistaita. Satu täällä radion puolella. Pitää sulle seuraa pari tuntia, sit Keskitalo ja sit Voronkova tänä illalla. Ja hei, perjantaina tuleekin live-lähetys Ratinasta Suomen Tampereelta, koska eppukeikka. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sitten sille lauantain eppukeikalle liput. Oonhan tarkkana, kun porkkana vielä ennen kello 14 moiset biletit on tarjolla.
14: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
17: Radio Suomi Popin päivä.
18: Ja Satu Kotonen.
16: Siitä, että miten ne voi saada itselleen kohta lisää viiviä tulossa. Hän on Arttu Viskari.
19: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio Suomi-pop.

0: Taviiviltä aamun kuiskaus. Hei, kohta viritellään tasatunnin taistelu. Se on Suomi Popin päivälähetyksen The Juttu. Siinä on kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontajan valitsema, toinen kuuntelijan, ja sitten näistä kuuntelijat päättää toisen paremmaksi. Ja etä mikä kilpailu on. Pitäisi muuten ehkä laittaa kirjaa, että miten niin kuin menee viikkotasolla, että kumpi soi useammin, juontaa vai kuuntelija valita. No joka tapauksessa tämä tulee ihan kohta ja teema julkistetaan ihan hetkisen kuluttua myöskin. Ja WhatsAppilla tietysti näitä kappaleita sieltä päästä otetaan vastaan. Mä esittelen mun ehdokkaani tuossa kohta ja laita sä sitten sitä vastaan. Joku tasatunnin taistelu siis ihan kohta tulossa. Tää seuraavana Elastinen ja Jenni Vartiainen, epäröimättä hetkeäkään pesun kestävä rakkauslaulu. Mutta siis tosiaan tässä on nyt aikamoinen eppuviikko käynnissä. Lauantaina vihoviimeinen Ratinan keikka ja sinne sul on mahdollisuus voittaa lippu itselle ja valitsemallesi seuralaiselle, vaikka jollekin kultamussukalle, kenet haluat oikein viedä sillain naatiskelemaan. Niin voit voittaa kaksi lippua vielä ennen kello 14, kun tunnistat, että kuka puhuu tässä. Hän on antanut haastattelun 50 tarinaa epuista podcastiin.
1: Rauli Badding-Somerjoki oli jostakin syystä päätynyt eppujen bussiin ja se oli tullut joskus sitten jossakin, se oli mennyt

0: loppuun sinne bussin takaosaan ja sieltä oli vaan pää noussut ja se oli vaan kysynyt, että onko vielä pitkä matka jonnekin.
1: Viisikymmentä tarinaa epuista podcast. Kiitos kun kuuntelet.

0: Jenni ja Ela, Ela ja Jenni, epäröimättä hetkeäkään Suomi-popilla. Kohta soi Autio Saari.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi-poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi-pop.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei taisi molempiin.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
3: Uff, uff, oon just syömässä.
2: Haa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäks sä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
6: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Espoosta. Tämä on Tuure Kilpeläinen ja Kaihan Karvaani Autio Saari. Tässä on Radio Suomi Popin tiistai-päivässä. 23 minuuttia yli 12 kello. Kohta alkaa tasatunnin taistelu. Mä paljastan nyt jo, että mikä on teema. Mä esittelen kohta mun ehdokkaan. Siis mikä on se biisi, joka pitää ainakin kerran kesässä kuulla? Mieti, laita mulle se kohta. Tai voit laittaa vaikka saman tienkin. Mä esittelen oman ehdokkaani Popeda ja Hugonin jälkeen. Kyllä toi Kersantti Karoliinakin on semmonen, että sen kun kuulee, niin kyllä suupielet menee kohti korvia. Tää on ollut ihana tiistai. Tässä on jo auringonlaskuja ihailtu hyvinkin paljon, kymmenittäin tälle päivälle, koska meillä oli tämmöinen pienimuotoinen auringonlaskukuvakilpailu, joka viritettiin meidän kuuntelijoille tuossa jo ennen kymmentä aamulypsyn kanssa, koska kaikiltahan löytyy, uskoisin, noita auringonlaskukuvia, jotka myöskin ihan hyvää ihmiselle kuulemma Ylen uutisen mukaan tekevät. Niin nyt on sitten arvonta suoritettu ja Elina on valikoitunut tästä nyt sitten mukaan lähetykseen. Ihana kuva Kokkolasta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tää oli Kokkolasta.
1: Kokkolasta, kyllä.
0: Halkokarin ranta. Tämmönen niin kuin yleinen ranta.
1: Yleinen ranta, kyllä. Entinen tommonen uimaranta.
0: Mitä sanot, kuinka paljon sulta löytyy näitä auringonlaskukuvia puhelimesta?
1: No kyllä niitä aika paljon on. Kyllä niitä vaan on kertynyt. Pitäähän niitä, kyllähän niin ihana kuva, niin kyllähän sitä, tai ihana maisema, niin tulee otettua sitten, että tuota, se on.
0: Miten sun kesä on mennyt tähän mennessä?
1: Kiitos, ihan hyvin. Lomat on pidetty ja palattu töihin ja tuota niin, ihan mukavasti työ alkanut.
0: Hei, kuulostaa hyvältä. Ja se, että työstään nauttii, niin sehän on myös aika tärkeä asia, että jos tässä vaan sitä kesälomaa varten elelisi, niin olisi ehkä vähän tahmeeta.
1: No näin on.
0: Ihanaa kesän jatkoa. Kesähän vielä tässä jatkuupi. Ja sinulla on uuden paidan kanssa. Tulet saamaan Suomipopin tämmöisen oikein nimikoidun paidan. Onneksi olkoon.
1: Oi, kiitoksia, kiitoksia.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomipop.
0: Auringonlaskukuva, kollaasi löytyy meidän somesta IG:stä.

0: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
1: Teemana on siis semmonen kappale tänään, joka on kerran kesässä ainakin pakko kuulla. Tää on mun ehdokas tänään. Tää on järkälmäisen iso biisi. Tää on mun ja meidän äitin biisi. Me ollaan jo tälle kesälle tätä pari kertaa kuunneltu, mutta tää pitää aina kuunnella yhdessä joka kesä. Ei enempää eikä vähempää kuin Nocturne Loirilta. Oispa ihana soittaa tää sulle tänään tossa yhden jälkeen.
2: Sulle laulan neiti kesä.
1: Mikä se on sulle semmonen biisi? Meille se on Nocturne äiskän kanssa. Mikä on se laulu, jonka haluat laittaa tätä biisiä vastaan? Ja nyt sitten tunnelmasta toiseen. Loirista Mustajärveen ja Popedaan. On mulla bootsit. Itse asiassa mulla on bootsit tänään. Jes, tää on hyvä.

0: Bes on ihan jäätävässä keikkavireessä niin komeen keikan. Kylmikset meni, kun keikkaa katteli Oulun Suomi-popeilla. Huh, mikä superstara ja koko crew, ai että. Hei, Rampan Pamista kohta viimeiseen tanssiin. Haloo Helsinkiä tulossa. Mä haluaisin soittaa sulle tänään Nocturnen puolen tunnin päästä. Se on kappale, joka mun mielestä ehdottomasti pitää kuulla joka kesä. Mikä on se laulu, jonka sinä haluat laittaa Vesa-Matti Loiria vastaan? On tullut muuten toinen Loiri. Lapin kesä on tänne tullut. Olli Halosen Suomen kesä on tullut Mari Rantasilan Auringossa. Tämä on muuten samalta kaverilta tullut. Hän on tätä pyydellyt tosi usein. Minkä kappaleen sinä haluat laittaa semmoisen ikioikoisen kesäklassikon tasatunnin taisteluun? Laita mulle nyt WhatsAppiin oma ehdokkaasi 0403564556.
1: Kohta tulossa. Näytä
0: kemistä. Beemiä tulossa ja Olavi Uusivirtaa heti seuraavana. Ja sit haloota. Näillä edetään kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat liittyy.

0: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Hetken kuluttua apulainen koneeseen kadonnut. Miklua tulos, Gabrielin Mikaelia. Tasatunnin taistelussa. Tehokas 15-minuuttinen äänestysaikaa. Se on alkamassa ihan just nimittäin. Tanjalta tuli aivan mieletön ehdokas Loiria vastaan.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Joo, olisi ihana soittaa tämän kauniin kesän kunniaksi Nocturne tuossa yhden jälkeen. Tämä on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa. Ikiaikaisen hieno biisi. Sitten Tanja löi vuodelta 96 Jorma Kääriäinen ja Agents Muistan kesän mukaan gameen. Nyt saa vaikuttaa, että kumpi näistä soi yhden jälkeen.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Onneksi mun ei tarvi valita, koska kansa päättää, kumman haluat kuulla. Muistan kesän vai Nocturne? Heti tos yhden uutisten jälkeen. Laita viestiä.

Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

koneeseen kadonnut on tämä. Hyvää tiistaita kohta. Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Juonu syö Portareilta ja Kakelta tulossa. Mutta mikä kappale, kumpi näistä kappaleista soi yhden uutisten jälkeen? Onko Nocturne se, joka soi heti uutisten perään tasatunnin taisteluvoitto biisinä?

Vai kenties Jorma Kääriäinen yhdessä Agentsin kanssa. Tää on 30 vuoden takaa tää biisi. Muistan kesän. Sinä päätät, laita äänesi WhatsAppilla 0403564556. Tällä hetkellä Nocturne taitaa olla hienoisessa johdossa, joten nyt viestii tänne päin. Mikael Gabrielin biisin verran aikaa äänestää. Tää on hieno. Älä herätä mä unesta.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta, kello 10:55 uutiset ihan just. Valtiovarainministeri Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa. Tästä uutisissa ihan kohta, Ilta-Sanomien kello 13. Uutisten jälkeen muun muassa Kaija Koota. Ja sit joko loiria tai kääriäistä jo agentsia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö, mihin menit?
12: Oh.
11: Halo?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen sanoo, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purra sanoo, että ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. SDP ja keskusta ovat vaatineet, että ensi vuonna pitäisi säästää vielä enemmän, jotta ensi hallituskauden sopeutusurakasta ei tulisi niin massiivista. Purra on pitänyt vaatimuksia epäuskottavina, sillä oppositiopuolueet ovat vastustaneet tähän asti Orpon hallituksen säästöpäätöksiä. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TVE-rokotetta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Huomiselle keskiviikolle lupaillaan etelä- ja keskiosaan pilvistyvää. Lännestä leviä hajanaisia sateita, pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja enimmäkseen poutaista. Lämpötilat huomenna 15-20, Pohjois- ja Keski-Lapissa ja Pohjanmaan sateisimmilla alueilla 10-15. No mitä tulee torstaihin, joka toivoa muassaan pitää, niin pohjoisen suuntaan on liikkeellä yhtenäisen ja runsaan sateen alue. Sadekuuroja tulee, mutta sää sitten kuitenkin päivän mittaan muuttuu aurinkoisemmaksi. Lämpötiloista sen verran, että etelässä 20-23 haarukassa, keskiosa 16-20, pohjoisessa 14-18.
7: Radio Suomi-popin päivä.
8: Tasatunnin taistelu.
4: Radio Suomi-pop.
9: Suomen parhaat biisit.
6: Tämä on taas tämä Roger Rabbit virittää Anson itselleen tasatunnitaisteluissa. Ihan mielettömiä kaksi semmoista kesäbiisiä, jotka kyllä ansaitsee paikkansa kansakunnan kaapin päällä. Mutta kumpi soi? Nocturne vai Muistan kesän? Tasatunnitaistelussa on juontaja ja kuulijan valkkaamat laulut vastakkain. Kuulijat sitten päättää 0403564556. Ihan just soi voittobiisi. Elli Noorakin tulossa. Alisa Syrjän Sydän on rikki -biisi ihan kohta. Se luvassa ja portion pois ja kaikkea, mutta mitäpä tuumaa kansa, että kumpi soi, Nocturne vai sitten Muistan kesän?
10: No moi Satu. Loiri, aivan ihana.
11: Ääni Nocturnelle. Veskoa ehdottomasti tähän päivään.
12: Joo, eli tuohon tasatunnin taistoon, niin kyllä me lähdetään Veskuloirilla Nocturne.
13: Radio Suomi-popin päivä.
14: Satu Koton

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun?
2: Sä
1: ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
3: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun sä siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
2: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
3: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

On kyllä ollut kova löytö Kake Randelinin tuotannosta tämä juhannusyö, joka Portio Boys sitten pari vuotta sitten versioi uudelleen. Aivan mega hitti. Ihan kohta soi Elias Kaskista tulossa myöskin Alisa Syrjää. Ja nimi on tietysti just sitä samaa Syrjän taiteilijasukua. Ja siihen liittyy myöskin vähän pelkoja. Tästä kohta lisää.

0: Elinora, dinosauruksi soi tässä. Ihanaa tiistaipäivää, kello 20:01. Tämän viikon perjantaina tehdään suoraa lähetystä Tampereen Ratinan stadionilta Radio Suomi-Popin toimesta kello 14 alkaen, kun Eppujen toisiksi viimeinen keikka on siinä päivänä. Ja sitten lauantaina onkin se viho viimeinen. Ja sinne joku meidän kuuntelija voittaa tässä ihan niin kuin 40 minuutin sisään liput. Okei, jännä näe, että kuka se sitten onkaan. Vielä kerkeet osallistua kisaan. Tämä seuraava pätkä nyt ei ole se, mitä arvotellaan. Tämä seuraava pätkä kuuluu Alisa Syrjä. Eli Alisa Syrjä kävi mun haastattelussa 50 tarinaa Eppuista podcastissa, josta kaikki jaksot löytyy Suplan kautta. Ota haltuun. Alisa Syrjä kuuluu just siihen samaan Syrjän taiteilijasukuun. Ja hän kertoo, että häntä vähän lapsena pelotti kuunnella Eppuja.
1: Mä olin siis 4-5. Ei musta jotenkin ihmeellistä, miten pieni ihminen tajuaa niin paljon, niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Että jotenkin se oli varmaan ne lyriikat, missä mä aistin sen semmoisen niin kuin suuren surumielisyyden ja sellaisen. Mutta sitten se oli myös ehkä jotain silleen, että mitä se aiheutti vaikka isässä, kun me kuunneltiin autossa. Ja mä aistin jotenkin, että mitä se surumielisyys ja se aiheutti isässä, että se kosketti isää, niin mä aistin jotenkin sen. Ja kaikki tää oli jotenkin niin kuin tosi liikaa semmoiselle 4-5-vuotiaalle. Niin mä jotenkin aina vähän pelotti kuunnella Eppuja.

0: Suplassa. Kuuntele suorana Suplasta. Suppla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä vielä.
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
13: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: edinautomotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Ei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Hän on Elias Kaskinen. Luulen, että jos hänen kanssaan lähtisi ottaa jonkun sellaisen vesiliukumäki skabaan niin nopeuskisan, niin mulla on, Elias Kaskinen menisi muuten aika kovaa vesiliukumäessä. Mitä sanot, Juho Keskitalo, miten sulla menee noin vesiliukumäki-hommat?
1: No siis Elias Kaskinen hän oli sellaisen Ira-nimisen henkilön kanssa menossa vesiliukumäkeen, ja sitten tämä Ira alkoi läiskiä sieltä muitten päälle sitä vettä, ja sitten Elias vastasi, että hei, meidän tässä kuuluisi Ira kastuu. Nyt oli kyllä.
0: Nyt oli. Tiedätkö mitä?
1: Taikuri yllätty itsekin.
0: Laita Lotto baby vetämään nyt.
1: Mä laitan.
0: Hei, siis, sä otat kohta lopputilin varmaan tässä näin, koska Lotossakin tulee kohta. Herran Jumala.
1: Tänäänhän on illalla Eurochampion-tarjonta.
0: Kyllä. Niin. Hei, mutta siis tänään paljon on puhetta herättänyt se, et kun Pirkanmaan uimahalleissa nyt saunoissa, niin siellä sallitaan uima-asut. Tämä on siis tietenkin yleisö on kohahtanut. Niin mistä sit enää voi valittaa, jos ei voi valittaa siitä, että oikkarit pitää ottaa pois uimahallissa, kun menee saunaan?
1: Mä mielelläni valittaisin siitä silti edelleen. Siis jonkun asian salliminen tai esimerkiksi laillisuus, niin sehän ei tarkoita sitä, että se on moraalisesti oikein. Me voidaan miettiä tähän semmoisia historiallisia esimerkkejä. Esimerkiksi orjuus on ollut laillista.
0: No niin, niin.
1: Mutta on joo, silti sanonut, niin kyllähän sä voit silti sanoa, että hei, toi ei ole niin oikein. Mm. Moni asia on ollut sallittu, mutta ei se silti ole oikein. Mun mielestä tämä menee niin samaan syssyyn. Siis niin orjuus ja uima-asujen pitäminen saunassa. Niin samaa laaria.
0: Juho.
1: Mitä?
0: Ei tällaisia nyt niinku päivän valossa.
1: Mä sensuroin jo pahimmat
0: niin
1: pois.
0: Niin mä tiedän sen.
1: Tää oli nätimpi versio.
0: Mutta vaikuttaako tää sun uimahallissa käymiseen? Mitä sanot?
1: Mä oon itse asiassa aika vähän käynyt uimahalleissa
0: ylipäätään. Hygienia-ihmisenä.
1: Et se, ei se siihen oikeastaan silleen. Mä oon ehkä aika silleen semmonen niinku elä ja anna toisten elää. Mä menen niin kuin menen ja muut menee niin kuin menee. Mutta mun mielestä tällaisella niin kuin uimahallitasolla tai yhteiskunnallisella tasolla niin meidän ei tarvitsisi lähteä tuohon suuntaan.
0: Mutta minkälaisissa uikkareissa Juho Keskitalo nähdään uimahallissa yleensä?
1: Punaiset uimashortsit. Sellaiset siis Baywatch-henkiset.
0: Ai siis semmoisen kuin Pamela Peivas.
1: Joo, just no,
0: se. Niin. Hei, mun mielestä se sopisi sulle kyllä sopisi hyvin. Vai. No niin, nyt semmoisella niin kuin hitailla juoksuliikkeellä tänä iltapäivässä Juho. Ja kyllä sä oot sitten. Semmoinen kaveri, että ei ole tylsää hetkeä. Mä sanoin tuossa äsken, että sä oot semmoinen ihminen. Mä sanoin, että niin kuin Juho Keskitalon ihminen, että aina pitää vähän varoa, että kun istut tuolille, että onko siellä pierutyyny. Niin yleensä on.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Juho Jussukka, Kultamussukka tänään Suomi Popin iltapäivässä kello 14.

0: Tämä on Ahtisisko ja sen veli Arttu Viskarilta 4A:n laulu kohta tuut roppareilta ja Eppu normaali kisa huipentuu myös. Ja pian soi hei kitara taivas ja tähdet.
1: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai, ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: tuut kello 10:50. Seuraavan puolen tuntiin Radio Suomi Popilla muun muassa Mirellan Timantei, Kärjen Cha-Cha-Cha on tulossa ja Isaac Eliotin, ai että. Tampereella huipentuu Eppu Normaalin mieletön ura lauantaina. 3 keikkaa tiedossa lauantaina, se vihon viimeinen, ja sinne lippuja havitellaan. Meillä oli kilpailu, jossa piti tunnistaa, että kuka 50 tarinaa Epuista podcastissa haastateltavana oleva henkilö on tämä.
1: Pauli Badding-Somerjoki oli jostakin syystä päätynyt Eppujen bussiin. Ja se oli mennyt nukkuun sinne bussin takaosaan ja sieltä oli vaan pää noussut ja se oli vaan kysynyt, että onko vielä pitkä matka jonnekin.
0: No hänhän on ihan mieletön tarinan kertoa. Kari Lehtinen, Poco Recordsin graafikko. Koko haastattelu löytyy Suplasta, ota haltuun. Oikeita vastauksia tuli paljon ja yhden niistä heitti Juuso. Mikä on Juuso sun lempinimi?
2: Juppi.
0: No Juppi, sä oot osallistunut meidän hyvinkin jännittävään Eppu-kilpailuun. Kuinka kovasti tekisi mieli olla katsomassa lauantaina Tampereen Ratinan stadionilla Eppu Normaalin viimeistä keikkaa, Jupi?
2: Aika paljon.
0: Kenen kanssa lähtisit sinne?
2: Varmaan jonkun kaverin tai ottaisin sitä äipän mukaan.
0: Voi! Hei, ota se äitis, niin kuule. Sit on ihan viimeisen päälle. Koska sä oot voittanut sinne liput just!
2: Joo, no se on kiva.
0: Ootko kuinka pitkän linjan Eppu Normaali -fani?
2: No kyllä mä sitä lapsena ja koko niin kuin on kuunnellut sit ja kasvanut sen mukaan. Kyllä se niin kuin soittelista aika kovalla tahdilla löytyy.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. What's up?
14: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
19: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
22: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu näillä hetkillä medialle Espanjan Ceutan siirtolaistilanteesta. EU:n sisäministerit käsittelevät aiemmin tänään Ceutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Rantanen on ehdottanut, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen kertoi, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purran mukaan ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö kokoontuu tänään sisäisiin budjettineuvotteluihinsa Espooseen. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huominen keskiviikko on aika pitkälti tollanen, no siis eniten pilvinen. Eli Pohjois-Suomi pilvistä ja 14 astetta, maan keskiosa pilvistä ja 17, Itä-Suomi pilvistä ja 18. Myös länsirannikko on pilvinen, tosin siellä on myös sateista. Ja 14 astetta, Etelä-Suomi sen sijaan 20 asteinen ja puoli pilvinen.
23: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä pyysin tossa, että Satu Kotonen voisi vielä hetkeksi jäädä tähän studioon. Hän nopein pyörähtää tuolla ulkopuolella, mutta tulee ihan parin sekunnin päästä siis takaisin. Katso, kun tässä on tapahtunut sillä tavalla, että mä olen eilen tehnyt tällaisen pienen pilan. Mä oon tehnyt pienen pilan Alina Voronkovalle, hänen siihen iltalähetyksensä alkupuolelle. Ja sitten mä en ole ihan täysin vakuuttunut siitä, että onko tämä pila mennyt liian pitkälle, vai onko mä vielä ihan silleen niin kuin turvallisella alueella. Ja mä

0: kaipaa tähän Satun näkemystä tästä aiheesta. Totta kai mielelläni myös sinun. Voit kertoa sen WhatsAppiin 0403564556. Apulana Lokin päällä Lokki sekä Aisa Kellyytin. Ai että, starttaa tän tiistailta päivän ja sen jälkeen sitten Satu täällä ja kuunnellaan pikku uusinta siitä, että mitä eilen kävi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat.

Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kirjoitin aie, että Suomi-popin tiistailta päivässä studiossa Juho sekä vielä pyynnöstäni. Kiitos kun jäit Satu Kotonen.
1: Kiitos, kiitos. Ensin haluaisin kiittää itseäni ja äitiä. Joo. Ja sinua Juho.
0: Kiitos.
1: Mitä
0: kiitos.
1: Laitetaan?
0: No mä tarvin sun näkemystä ja neuvoa, koska siis tilannehan on se, että sä oot ollut radioalan ammattilainen silloin, kun mä oon ollut vasta pilke mun faijan silmäkulmassa.
1: Minä vuonna sä oot syntynyt? Miten se meni?
0: 90.
1: Oi, mulla meni vielä 7 vuotta, kato siitä, aloittaa radio.
0: Okei, mä oon 7-vuotias ollut silloin. No niin, mietipä siitä.
1: Mietin.
0: No mä oon nyt sitten, mä toisinaan hassuttelen.
1: Ai toisinaan.
0: Mä toisinaan hassuttelen.
1: Joka toinen lause on hassuttelua.
0: Ja mä toisinaan sitten myös keppostelen.
1: No se on totta.
0: Niin. Ja mä oon nyt eilen sitten tehnyt tämmöisen kepposen eräälle Alina Voronkovalle, joka nyt Suomi-popin iltaa sitten sattuu juontamaan.
1: Joo.
0: Ja me ei olla vielä kohdattu Allun kanssa, että mä käyn tämän tänään sitten läpi tämän lähetyksen loppupuolella, mutta haluaisitko kertoa mulle, että mentiinkö tässä nyt silleen niin kuin pahastikin överiksi vai ollaanko me
1: vai
0: vielä ihan
1: vähän
0: silleen niin kuin hyvissä. Niin. Eli me tehdään nyt aikamatka eiliseen kello 18.
2: Radio Suomi-popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
2: Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Kello on 6:02. Se on kuule, Voronkova Alina saapunut tänne.
1: Ei.
4: Aha. Siis tiedätkö muuten mikä ääni?
0: Hyi Alina. Hyi.
4: Yes. Sehän. Noni. Kiitos Juho Keskitalo. Se on ilo palata takaisin duuniin, kun täällä on kuule kollegat vastaanottamassa tällä tavalla. Millainen arkeen paluu sulla on ollut siellä? Ootko sä palannut takaisin lomilta?
2: Radio Suomi-popin iltapäivä
0: ja
3: Juho Keskitalo.
0: Mä olin vähän muokannut sitä hänen niinku lineria silleen, että siinä nyt oli niinku jotenkin tollaset eksyny.
1: Joo.
0: Musta on itse asiassa hauskaa, että tänään kun me tehtiin vaihtospiikki, niin sä kirjaimellisesti sanoit, että ikinä ei tiedä, istuuko Piero tyynyn päälle vai mikä homma.
1: Niin.
0: Mutta mun mielestä tässä ollaan vielä ihan silleen, että mun ei tarvii niinku pelätä Alinaa. Sinne niinku mitään fyysistä sellaista niinku vastausta tähän.
1: Siis sen aviomies on aika skrode, että kyllä mä vähän pelkäsin.
0: Okay.
1: Mutta musta oli hauska.
0: No niin, kiitos.
1: Siis musta toi on kiitos. Hauska. Kyllä Piero huumorille on niinku näinä kalpeina aikoina aina paikkansa.
0: Sille
1: varsinkin kollegalle.
0: Paikka. Hyvä, kiitos.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Kärjä cha-cha-cha Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho Studiossa. Kiitos kaikille, jotka oli samaa mieltä Satun kanssa. Et ihan hauska källi oli Alinalle. Eilen oli siis vähän muokannut sitä hänen semmoista lineria, joka tuli siellä hänen ohjelman alkuvaiheessa. Jos missasit äsken, niin mä tuun käsittelemään tätä aihetta vielä Alinan kanssa sitten myöhemmin tässä iltapäivässä. Mutta nyt edetään kohti poppaako-osiota, jossa on arvioitavana tuoretta Isaac Elliottia. Kaiken varalta on biisin nimi. Eilen 100% äänestäneestä verkossa sanoit kappale poppaa. Tämä oli Isaac Elliottin 12 biisi putkeen, joka paineli Spotifyn sinkkulistan kärkeen. Ja aika pitkälti kyllä hyvää palautetta myös tuli niin kuin WhatsApp-viesteenä. Eli sikäli mikäli nämä merkit pitää paikkansa, niin oikein hyvä kappale meillä tänään ja tällä viikolla arvioitavana. Sannin, että mitähän Wittua, Beemin syntymäpäivä. Nämä biisit soi seuraavaksi ja pureudutaan sitten siihen poppaako-kappaleeseen.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac

0: Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
1: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti.

0: Vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Damien syntymäpäivä Suomi Popilla. Ja seuraavaksi poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Kun tuossa aikaisemmin briefasin, niin kaikki merkit viittaa siihen, että tämän viikon poppaako-kappale on erittäin kova. Tarkoitan tällä sitä, että Aisa Kelliötin Kaiken varalta sai eilen 100% verkossa äänestäneistä sanomaan, että kappale poppaa. Myös WhatsAppiin tuli aika hyvää viestiä tai hyvää vastaanottoa. Ja tämä on painellut suoraan myöskin Spotifyn ykköseksi tämä kappale. Mutta mitä sä tykkäät? Voit muodostaa mielipiteen aika nopeasti. Se on vaan 2,5-minuuttinen biisi. Ja kerros mulle tänne WhatsAppilla 0403564556. Isaac Elliot Kaiken varalta, poppaako? Yeah! No ei, nyt ei se ollut toi. No niin, Isaac Elliot Kaiken varalta, poppaako? Tässä se.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Verkkoäänestyksessä tämä äsken kuultu Kaiken varalta, eli tuore biisi Aisa Kelliotilta, on saanut 83% äänestäneistä sanomaan, että kappale poppaa. Siinä on siis totta kai tultu niin kuin eilisestä alaspäin, mutta edelleen todella hyvä tulos. WhatsAppiin Dennis kirjoittaa, että poppaa 70% ja paranee. Mitäpäs mieltä Miia?
2: Huomenta Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Oletpahan nyt sitten tänään aika jekkulilla päällä, että saa nähdä, miten loppuiltapäivä menee.
1: Mm-hmm. Mä teen parhaani.
2: Mut hei, tästä näin Isaac Elliotista, oliko se se?
1: On,
2: joka tapauksessa, Isaac Elliot. Kyllä tää ihan poppaa. Kyllä mä tykkäsin eilenkin ja tykkään tänäänkin.
1: Näin muisteli joo.
2: Ja hei, tänään nyt jotenkin mulla oli kamalan vaikeuksia hakea niitä päivän puujalkoja, mutta mennään nyt tällä. Parempaa kannen en löytänyt.
1: Ei hätä.
2: Mitä hammaslääkäri teki hammaslääkärissä?
1: Sen verran muuten tässä vaiheessa terkkui Mialle, että näissä ei niin kuin siis saa heittää tosi matalalla kynnyksellä. Niin heitän minäkin. Mutta mitäs hammaslääkäri teki hammaslääkärissä? No mä veikkaan, että hän oli siellä töissä.
2: Hän oli paikan päällä. Mukavaa päivää. Ette jekkuile liikaa. Moi.
1: Ei tää ollut laikaa hullumpi. Kiitos Miia.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivää.
1: Ja vähän saatan kyllä jekkuilla. Täällä oli vielä Rose kirjoittanut, että poppaa hyvä biisi Aisa Kelliotilta. Hänen biisit ovat hyviä. Hei, pian tulossa muun muassa Kuumaan ylivoimainen sekä Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika.

0: Tie ajatuksiin. Neljä ruusua Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa ja pientulossa Portion Boys sekä Matti ja Tepon Vauhti kiihtyy. Josta muistin tällaisen, siis mitenköhän monta vuotta tästä on? Varmaan 4 vuotta, kun mä olin muokannut Vauhti kiihtyy -kappaleista version, jossa vauhti kiihtyy, siis se tempo kiihtyy. Ja sitten Portion Boys kokeili pysyä perässä tässä nopeutuvassa versiossa.
1: Kohta tulossa.
0: Otetaan pari sekuntia, niin mä kaivan sen täältä. Kuunnellaan totta kai se alkuperäinen, kuunnellaan ylivoimainen, kuunnellaan se kiihdytetty versio ja tulossa myös tää yksi tämän hetken kovimmista hiteistä, eli Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika. Kiva, kun
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on syy!
19: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Kuuma on ylivoimainen Suomi Popin tiistaiaalta päivässä. Juho studiossa kello 14.47. Hello. Joo, laitan täältä seuraavaksi soimaan Portion Boysin sekä Matti ja Tepon Vauhti kiihtyy. Tulossa myös Anin ja Sara B:n Tuhlaaja poika. Ja nimenomaan tästä Vauhti kiihtyy -kappaleesta tuli mieleen tämmöinen klassikko. Siis kyllä, 4 vuoden takaa, kun Portion Boys oli julkaissut tämän Vauhti kiihtyy -kappaleen, niin mä sitten muokkasin siitä sellaisen version, jossa vauhti kiihtyy, eli tempo kiihtyy. Ja kokeiltiin sitten, että miten Portion Boys pysyy tällaisessa versiossa messissä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Miksi ei kuulu? Tuolta
3: Vantaa!
0: Noniin.
3: Vantaa!
4: Meidän tuonne

0: Se varmaan pitää sestää. Virsin kuuhun. One way ticket. Ja koko matka boom boom. Mä saadaan boom boom. Suomi pop kädet ilmaan. Mennä tolle kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka jossa kansa viihtyy. Täällä tunnelmasta kunnolla kiinni saa. Mennä tolle kuinka vauhti kiihtyy. Tule mukanani juhlimaan. Tää on paikka jossa kansa viihtyy. Täällä tunnelmasta kunnolla kiinni saa. Tänä on jätyisi vahva kestää. Monen tunnipa se aamu on. Mutta tämä voisi meitä estää. Mennä näissä kanssa tein aurinkoon. Mennä aurinkoon.
1: Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Hyvin hän ne pysyy perässä. Tässä kuitenkin se alkuperäinen versio, jossa tempo pysyy tasaisena koko kappaleen ajan. Kuten luvattu, Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika tulos sitten tähän perään. Kiva, kun olet messissä ja hyvää tiistailta päivää.

0: Ania Sara B:n Tuhlaaja poika Radio Suomi Popilla. Kello lähenee 3, jonka vuoksi totta kai 3 uutiset seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa se, että Suomessa joka 5. opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Kyllä, kuulit ihan oikein, ja tämä on ihan siis tutkittu juttu. Tosin vielä pahempi tilanne on varhaiskasvatuksessa. Mutta miten paha, niin siitä sitten lisää noissa uutisissa. Tsekataan sen jälkeen, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä sekä Elinora ja Samuli Putron Osuma. Uutisten sään lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi. Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu parhaillaan medialle Espanjan Seutan siirtolaistilanteesta. Rantanen osallistui tänään EU- ja Schengen-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Rantanen totesi medialle muun muassa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen ehdotti aiemmin, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Joka 5. opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on pahempi. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Meikäläisenkin pankissa on varmaan jotain vielä, kun se ei ole yhtään rahaa. Se mun tilillä siis. Etelä-Suomessa huomenna 5 pilvistä ja 20 astetta. Länsirannikko on 14-asteinen. Sateinen ja sen myötä siis totta kai myöskin pilvinen. Itä-Suomi pilvistä ja 18. Maan keskiössä pilvistä ja 17. Pohjois-Suomi 5 pilvinen ja 14-asteinen.
16: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Onkohan mä? Mun mielestä mä olen. Mun mielestä mä olen maininnut eilen. Mainitsinko jo viime viikolla? Mahdollisesti. Mutta Eppu Normaali, Suomen legendaarisin yhtye, pistää pillit pussiin nyt tänä tulevana viikonloppuna tuolla Ratinan stadionilla. Torstaina, perjantaina ja lauantaina siellä on loppuun myydyt keikat. Ja sen jälkeen, kun siellä on, tiedätkö, murheellisten laulujen maat ja muut tällaiset biisit vedetty, niin niitä ei sitten pääse enää ikinä kuulemaan livenä. Koskaan. Ja koska nämä keikat on loppuun myyty, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että lippuja ei voi enää ostaa mistään. Suomi-popiltakin niitä voi voittaa, mutta ainoastaan enää huomenna.
16: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Siitä Jenni Vartiaista en halua kuulla tänä yönä. Elinora ja Samuli Putron osuma tulossa tuossa pienen hetken kuluttua. Ja tsekataan sitten näiden jälkeen vielä nopsan ohjeistus siihen, että millä tavalla voit huomenna voittaa vielä ne viikatriput täältä Suomi-popilta. Ja sit se on kuule, se on sitten siinä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: osuma Elinoralta ja Samuli Putrolta Suomi Popilla kello 15.11 tiistailta päivässä. Ja ylihuomenna torstaina Ratinan stadionilla kajahtaa, kun Eppu Normaali nousee lavalle. Yleisön paikkamäärä on, tai siis niinku, no siellä ei olisi vapaita paikkoja, se loppuu myyty. Sama homma perjantaina, sama homma lauantaina ja tähän Eppu Normaalin keikat sitten päättyykin. Mistään lippuja ei siis voi enää ostaa, niitä voi vielä voittaa Suomi Popilta, mutta niitä voi voittaa enää huomenna. Ja Satu Kotonen on tehnyt tonne Suplaan tällaisen 50 tarinaa epuista podcastiin. Ja sitä kannattaa käydä ottamassa haltuun nyt vaikka jo saman tien, koska huomenna keskipäivässä, eli kello 10-14, niin Satu Kotonen soittaa klipin tällaisesta, niin kuin jostain niistä jaksoista. Ja sun tehtävänä sitten tunnistaa, että kuka siinä puhuu. Ja kun tunnistat, niin sillä tavalla voit voittaa liput sinne Eppujen keikalle, johon lippuja ei enää mistään saa. Ja kuten sanottu, huomenna vikaa kertaa.
1: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
0: Suomalaisuuden soundtrackiin Eppu Normaalin lisäksi kuuluu totta kai Ramses toinen kappaleella Villieläin. Olli Halosta tulossa heti tähän perään. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Robin Pakkalin ja Tupe myös tuolla kolkuttelee jo ovella ja haluaa sitten häitä pidellyt kappaleen päästä soittamaan, niin päästetään.

0: paljon rakkautta, Olli Halonen.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Suomi Popilla. Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly, Kaija K on kaunis, Rietas onnellinen. Nämä biisit soi seuraavaksi tässä tiistai-ajalta päivässä ja jutellaan myös koirista. Veikkaan, että no ainakin siis koiran omistajat ovat huomanneet sellaisen ilmiön, että silloin kun koira suorittaa tätä niin kuin pidempää hätää ulkoillessa, niin nehän toisinaan siis kääntyy katsoa suoraan silmiin. Ja itse asiassa siis vaikka mulla ei ole koiraa, niin mä itsekin tiedän tämän. Ja nyt mä oon sitten löytänyt tutkimustuloksia, jossa kerrotaan, että mistä se oikein johtuu.
2: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Popia. Supla.fi.
3: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaija K, kaunis, vietas, onnellinen Suomi popilla. Juho studiossa, hyvää tiistai-iltapäivää. Ja tietyllä tavalla tämä kappale on aivan oiva biisi. Vähän niin kuin aasin siltana sukeltaa seuraavaan aiheeseen, kun city.fi on julkaissut artikkelin siitä, miksi koira katsoo omistajansa silmiin käydessään tarpeillaan. Silloinhan he ovat, no siis tietyllä tavalla riettäitä ja onnellisia ja miksei kauniitakin. Ilmeisesti siis koirilla tapahtuu sillä tavalla, että silloin kun he saa niin kun, katsekontaktin omistajansa kanssa, niin se tuottaa heidän aivoissa oksitosiinia. Tämä on siis jo vuonna 2015 Atsabun yliopiston tutkimusryhmä pannut merkille. Ja tietyllä tavalla siis voisi ajatella, että tässä on yksi syy, minkä takia se katsekontakti tai sen katsekontaktin koira haluaa sillä hetkellä luoda. Se yksinkertaisesti siis tuntuu hänestä hyvältä. Ja sitten taas toinen tällainen selitys, jota siihen tarjotaan, on se, että koira ikään kuin varmistaa, että sinä, koiran omistaja, hänen paras ystävä ja rakas, pidät huolta siitä niin kuin hänen selustasta. Eli sä katsot niin kuin häntä ja häneen päin, että hän tietää, että nyt ei tuu sitten sieltä niin kuin selän suunnasta hyökkäystä, koska, tai ainakaan yllätyshyökkäystä, koska sä varmistat sen. Eli no, periaatteessa oli kumpi tahansa näistä teorioista enemmän paikkansa pitävä tai vaikka molemmat, niin itse asiassa koiran omistajana sun tärkein tehtävä on se, että silloin kun koira sua katsoo tämän täysistunnon aikana, niin katso takaisin.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: En olisi ikinä uskonut tällaiseen toimintaan kehottavani ketään, mutta niin sekin päivä tässä nyt sitten koitti. Mutta ihan tälleen niin kuin tutkittuun tutkimusnäyttöön perustuen. Stellan aamun kuiskaus, Westernen yhtyeineen, Tvo on kolme, sekä muun muassa Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Se on seuraavaksi tässä tiistai-iltapäivässä. Ja ei muuta kuvaa tätä Ajattele minua seuraavalla koirasi täysistunnolla. Toiset

0: Kyseinen yhtyeeni, että VO3 Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 15.39 ja tuttu ohjelmaosio on vaihtanut paikkaa. Eli aikanaan, tai no vielä siis tuossa ennen kesää, niin kiitos tiedosta, eli tämmöinen täysin turhan nippelitiedon ohjelmaosio sijaitsi siellä ennen 3, mutta nyt se on tulossa tässä ennen 4. Jos et ole ikinä sattunut olemaan just oikeaan aikaan radion ääressä silloin, kun tätä on aikaisemmin tehty, niin lyhyesti homma toimii sillä tavalla, että mä annan täältä 2 vaihtoehtoa ja sä voit äänestää WhatsAppiin 040-356-4556, että kummastako näistä aiheista sä haluat täysin turhaa nippelitietoa. Ja tänään meillä on vastakkain 2 ajankohtaista aihetta, eli kiinnostaako enemmän nippelitietoaiheesta elokuu vai nippelitietoaiheesta kesäloma?
1: Kohta tulossa.
0: Jompaakumpaa näistä siis tulossa, mutta varmasti tulossa Portion Boys ja Arttu Viskaria sekä Ahtia ja Hugo, eli nämä biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäks laivalle?
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimme hiinan?
8: Niin.
7: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Festari kesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Hei dude!
17: Heippa.
16: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
17: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
18: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

Suomi-pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi-popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi-pop.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viiskarilta Suomi Popin tiistai-ilta päivässä Juho studiossa. Aikaisemmin pyysin WhatsAppiin viestiä, että haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta kesäloma vai elokuu, ja tällä kertaa kesäloma voitti.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Unohin muuten sanoa, että Ahti ja Hugo väärään aikaan lähtee soimaan ihan pian, mutta nyt kun sekin info on kerrottu, niin nippelitietoa kesälomasta. Tiesitkö, että Suomessa on yksi Euroopan pisimmistä lakisääteisistä lomista. Täysmittaisessa työsuhteessa kertyy 30 arkipäivää, eli 5 viikkoa vuodessa. Moni maa jää tästä selvästi. Suomalaisten suosituin lomanviettotapa on edelleen mökkeily. Yli puolella suomalaisista on käytössään kesämökki, joko oma tai lähipiirin. Omasta mielestäni tämä viimeinen nippelitieto on mielenkiintoisin ja ehkä myöskin hauskin. Eli suomalaiset viettävät tilastollisesti eniten lomapäiviä juuri heinä-elokuussa. Ja elokuu on se kuukausi, jolloin loma-ahdistus alkaa piikkaamaan Google-hauissa. Eli siis kun sanoo piikkaamaan, niin se niin kuin yleistyy. Siis enemmän kuin missään muussa vaiheessa vuotta, niin sanoja loma-ahdistus googlataan.
9: Kiitos tiedosta!
0: Yeah. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään. Et yhtään mitään.
10: Ei, et

0: aikaan Suomi Popilla. Tuohon äskeiseen Kiitos tiedosta -sarjaan tuli tämmöinen ääniviesti, jonka lähetti Hegy. Saatte sanoa ton, että ollaan ajelemassa kotiin Ivalosta nyt Jyväskylän kohdilla. Aamulla kello 5 startattu, alkaa pikkumestarille vissiin riittää. Ja tämmöinen ääniviesti.
1: Kiitos tiedosta, Juho!
0: Ei mitään, ole hyvä. Ja tsemppiä molemmille vielä tuohon loppumatkaan. Hei, seuraavaksi 4 uutiset edessä. Siellä puututtaa muun muassa valtionvarainministeri Riikka Purra, joka esittelee pian alkavassa tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, Antti Tuiskun hyökyaalto sekä Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sen lisäksi seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä äänä.
17: Ei oo.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan.
19: Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee kello 16.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran noin puolen tunnin kuluttua alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi alaikäistä loukkaantui laittomassa mopomiitissä Seinäjoella lauantaina. Toinen sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Sadat nuoret olivat kokoontuneet Seinäjoen trukkiväylälle lauantai-iltana. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vamman tuottamuksena.
20: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Kiitos oikein paljon Ilta-Sanomille uutisista ja käännämme katseen kohti huomista säätä, joka on pääsääntöisesti pilvinen. Pohjois-Suomi 14 ja pilvistä, maan keskiosa 17 ja pilvistä, Itä-Suomi 18 ja pilvistä. Panin muuten eilen merkille tuossa Alina Voronkovan iltalähetyksessä, että ilmeisesti meillä on olemassa myös itärannikko, kun mitä se nyt sitten sanoo? Että itärannikolla XX-säädö. Täytyy muuten mainita Alinalle siitä tänään sitten. Länsirannikolla sen sijaan 14 astetta pilvistä ja sateesta. Etelä-Suomi 20 asteinen ja puoli pilvinen.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sen verran voi muuten kertoa, että tänne WhatsAppiin on tullut viestiä. Paitsi äsken, mutta myös aikaisemmin, että Hätäaliasta kovasti pyydellään takaisin. Mutta tässä vaiheessa kertoo, että palautteet luetaan ja niihin suhtaudutaan vakavasti ja toimenpiteisiin tullaan ryhtymään. Tosin, nyt meillä on seuraavaksi edessä Antti Tuiskun hyökyaalto sekä Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. Ja näiden lisäksi jutellaan Ilta-Sanomien julkaisemasta artikkelista, johon on siis äänestetty Suomen miellyttävin murre.
20: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mitä sitten sanoisit, että mistä päin olevat ihmiset puhuu kaikkein miellyttävimmin? Kerro WhatsAppia ja katsotaan sitten, oletko samoilla linjoilla ISN äänestäjien kanssa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri.
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Joku napapir.
1: Tää napapiirin huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin, miksi te lausutte
1: siis
3: sen tolleen?
1: Napapiirin laittamaan ihan rauhasti.
3: Onko se joku kirja, mitä te
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki, Suomi Popilla. Täytyy sanoa, että mä pidän murteista. Pidän kovasti murteista. Tietyllä tavalla kadehdin ihmisiä, jotka sellaisen omaavat. Ja se, minkä takia tämä tuli mieleen, niin liittyy siis Ilta-Sanomien julkaisemaan artikkeliin, kun Ilta-Sanomien lukijat ovat äänestäneet Suomen miellyttävimmän murteen. Ja täällä on itse asiassa top 3 paljastettu. Kolmannelle sijalle miellyttävimmistä murteista on päässyt Etelä-Pohjanmaan murre. Hetkinen, tiedänköhän mä minkälaista on Etelä-Pohjanmaan murre? En välttämättä, en välttämättä. Toisella siellä sitten taas Pohjois-Karjalan murre. Nyt mä koitan ihan miettiä, että miltä se kuulostaa. Jos jollain on heittää niin kuin WhatsAppiin jotain siis ääniviestinäytettä näistä, niin heitä ihmeessä. Tän ykkössijan murteen, sen mä tunnistan ja sen olisin itsekin valinnut kaikkein mukavimmaksi. Ykkös siellä nimittäin Pohjois-Savon murre. Vastaajat perustelivat valintojaan murteen rauhallisuudella, ystävällisyydellä ja rentoudella. Ja kaikkia näitä munkin mielestä etenkin Pohjois-Savon murre edustaa. Mä muistan, joskus on tainnut tästä radiossa ennenkin puhua, mutta mulla katsoi puolet mun suvustaan Kuopiosta, ja jos mä kuvittelen, että mä olisin siellä vaikka baarin jälkeen snägärillä, ja sitten kun kuopiolainen suuttuisi, että se olisi silleen, haluatko nää turpaa? Niin mä olisin silleen, että tiedätkö, joo.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä. Kyllä. Ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ihan rehellisesti. Tässä JVG:n rehellisesti. Benjamin ja Bessi paremmin kuin kukaan muu. Sekin muun muassa Beemin kaiken arvoinen. Se on ihan pian tässä tiistailta päivässä. Ja okei, jos sä joskus mut siellä snäkärillä Kuopiossa näet, niin älä lähde testaa, että oliko tää vitsi vai ei.

0: kukaan muu. Benjamin ja Bees Radio Suomi Popilla. Jenni Vartiaisen Duran Duran sekä Beemin kaiken arvoinen soi seuraavaksi. Ja tsekataan myös Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa tämmöinen liikuntabiologi kertoo kardinaalivirheestä, jota suuri osa suomalaisista kuntosalilla tekee.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
6: sähkö.fi. Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Jenni Vartiainen, Duran Duran Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.26 Juho Studiossa tuonne kuuteen saakka. Mites, onko sulla suuntana kuntosali jossain vaiheessa tässä, tiedätkö, kun kesälomat alkaa pikkuhiljaa olemaan ohi ja sitten halutaan päästä uudestaan kuntoon? Sikäli mikäli on, niin korvat höröille, koska Ilta-Sanomat on uutisoinut tällaisesta liikuntabiologista nimeltä Timo Haikarainen, joka varoittaa tällaisesta kardinaalivirheestä, jota moni suomalainen kuntosalilla harjoitellessa tekee. Ja se kardinaalivirhe on joka päivä täysillä treenaaminen. Täytyy olla semmoisia iisimpiäkin päiviä, aina ei kannata pahtaa täysillä. Tiivistetysti yliharjoittelu voi aiheuttaa uniongelmia, ärtynyttä mielialaa, lihasten jäykkyyttä. Haikarainen suosittelee, että peräkkäin olisi maksimissaan 2 tämmöistä kovan treenin päivää. Ja sitten taas väliin kevyempiä päiviä. Hän myös muistuttaa siitä, että kehittyminen tapahtuu levossa, joten elimistölle on annettava aikaa palautua. Ja ilokseni huomaan, että mä oon välttänyt tätä kardinaalivirhettä joka päivä viimeiset 2 vuotta.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja kun kehittyminen tapahtuu levossa, niin mä oon itse asiassa myös kehittynyt koko kesän. Vielä ei ole sixpackia, mutta ehkä kohta. Westerinen yhtyeen kohti sydänpeltoja tulossa Beemin perään.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Westerinen yhtyeen kohti sydänpeltoja. Pian tässä tiistai-iltapäivässä Suomi Popilla tulossa Liekin Heitin, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sekä Alisa Syrjältä. Sydän on rikki.

0: Kohti sydänpeltoja, Westerinin yhteinen Suomi Popilla. Kello on 16.35 tiistailta päivässä Juho Studiossa. Ja miten silloin, kun viestittelet ihmisten kanssa, sanotaan vaikka WhatsAppissa, niin tuleeko käytettyä emojeita? Ja silloin, kun näitä emojeita käytät joko itse tai joku semmoinen tyyppi, joka sulle viestittelee, niin käyttää emojeita, niin miten hyvin ja kuinka usein olette ihan samalla sivulla siitä, että mitä ne emojit tarkoittaa? Tästä aiheesta Me naiset on kirjoittanut artikkelin. Siinä on siis listattu nimenomaan sellaisia emojeita, jotka tyypillisimmin ihmiset ymmärtää väärin. Tosin täytyy sanoa, että mun käyttämistä emojeista se kaikkein usein väärin ymmärretty, niin se ei edes ole tällä listalla.
1: Kohta tulossa.
0: Mutta mielelläni kuulen erityisesti siitä, että käsittääkö muidenkin ihmisten viestittelykumppanit sen täysin väärin. Niin on tosiaan, liekin heitin sekä Alisa Sirkin sydän on rikki tulossa myös seuraavaksi. Hyvää tiistailta päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop. Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike.

0: Suomi Pop Top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Sydän on rikki. Alisa Syrjä, Suomi Popilla. 16.46 on kello tiistai-iltapäivässä Juho Studiossa, Hellu Rei. Ja tosiaan joo, siis viestittely on puheenaiheena ja tarkemmin sanottuna vielä emojien käyttö viestitellessä. Koska totuus on, että nämä samat emojit ei tarkoita ihan samoja asioita kaikille. Ja tästä siis Me Naiset on julkaissut artikkelin. Täällä on ensin tämmöisiä vähän niin kuin kesympiä versioita tämmöisistä väärinymmärryksistä. Ihan esimerkiksi siis vaikka sydänemoji. Tässä siis lähinnä se väärinymmärrys on se, että se on jollekin, joku saattaa käyttää sitä semmoisena, mitä voi pistää niin kuin ihan käytännössä katsoen kenelle tahansa, ja jollekin se on sitten taas tosi vahva semmoinen niin kuin rakkauden ja ihastuksen tunnustamisen merkki, ja tällaisissa hetkissä saattaa sitten aiheuttaa väärinymmärryksiä. Toinen on sormet ristissä. Sehän voi tarkoittaa sellaista, että mä vaikka toivon jotain, mä toivon, että sä onnistut. Tai sitten, säkin varmaan tiedät, että jos sulla on selän takana sormet ristissä, niin se sitten taas tarkoittaa, että sä valehtelet. Eli, tai niin kuin, että sä et tarkoita sitä, mitä sä sanot. Niin tässäkin tapauksessa, kun käyttää tuota emojia, niin se sitten jää vähän tälleen niin kuin tulkinnanvaraseksi sitten vastaanottajalle, että kumpiko näistä oli kyseessä. No sitten vähän sinne niin kuin pikkutuhmemmalle osastolle, eli esimerkiksi munakoiso-emoji tai tämmöinen persikka-emoji, niin niillä voi sitten viitata erilaisiin ruumiin osiin, jotka ehkä pystyt tästä jo ihan silleen niin kuin mielikuvituksella päättelemään. Mutta mun täytyy sanoa, että mulle se eniten väärin ymmärryksiä aiheuttanut emoji ei edes löytynyt tältä listalta. Ja se on siis se semmoinen, mitä sun mielestä tarkoittaa se emoji, joka niin kuin hymyilee silleen leveästi ja sitten sillä on semmoinen hikikarpalo tässä niin kuin otsan reunalla. Koska mun mielestä se on aina tarkoittanut sellaista jotain niin kuin epämiellyttävää, sellaista vähän, että nyt ei ihan tiedä, että oliko hauska juttu vai ei, semmoinen niin kuin, ei nyt niin kuin nolostunut, mutta semmoinen, no pääsetkö ehkä niin kuin tällä kuvauksella kiinni. Ja kato, kun mä oon sitten WhatsAppissa joskus, no vaikka kertonut jotain vitsejä ryhmächateissa tai yksityisviestillä tai mitä tahansa, ja joku on reagoinut siihen tolla, niin mä oon aina ollut ihan häpeissä, että ei helkkäri, että nyt mä menin niin kuin yli tällä läpällä, vaan saadakseni tietää loppujen lopuksi, että jotkut käyttää sitä niin kuin naurun korvaajana. Että se olisi vähän niin kuin silleen miedompi versio semmoisesta itkunauruemoista. Ja luojen kiitos tuli puheeksi, koska muutama olisi vielä täysin väärässä, mutta mun mielestä se ei, niin kuin, se ei mitenkään päin näytä naurulta.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Vai mitä sä oot mieltä? Miten itse käytät sitä? Tässä on apulanta ja ravistettava ennen käyttöä. Sannin, me ei olla enää me, sekä kaukoan 10 000 tuntia, jotka sit pian tässä tiistailta päivässä.

0: Sannia, me ei olla enää me Suomi Popilla. Kiitos kaikille, jotka laittoi WhatsAppiin viestiä liittyen näihin väärin ymmärrettyihin emojeihin. Puhuttiin siis tällaisesta emoista, joka hymyilee ja jolla on hikikarpalo tuossa kasvojen toisessa reunassa. Muun muassa Iina kertoi, että se tarkoittaa just semmoista ei vittu tai hups. Vähän niin kuin humoristisen viestittelyn yhteydessä ja muutkin oli sitä mieltä, että se tarkoittaa, se viittaa enemmän semmoiseen niin kuin hermostuneisuuteen ja nolouteen, kun mulla oli siis sellainen kokemus, että jotkut käyttää sitä niin kuin nauruemojiin synonyyminä. He viiden uutiset seuraavaksi edessä, eli pian tiedät kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä maailmalla ja kotimaassa tapahtuu. Tsekataan huomista säätä. Arttu Viskarin Tuntematon potilas ja Kauko on 10 000 tuntia. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee parhaillaan tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran ehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäilyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Pyhimys kertoi heinäkuussa jäävänsä sairauslomalle.
19: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Miltäpä se sää näyttää huomenna? Tiivistetysti sanottuna niin hyvin pitkälti pilviseltä, mutta tarkemmin sanottuna. Pohjois-Suomessa 14 astetta ja pilvistä, maan keskiössä 17 ja pilvistä, Itä-Suomi on 18 asteinen ja pilvinen, länsirannikko sateinen, 14 asteinen sateisuuden myötä, totta kai myöskin siis pilvistä, ja Etelä-Suomessa puoli pilvistä ja 20 astetta.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Arttu Viskarin Tuntematon potilas sekä Kaukoan 10 000 tuntia soi seuraavaksi tässä tiistaiilta päivässä. Ja sitten tehdäänkin aikamatka aamulypsyyn, jossa on puhututtanut eräs aihe, joka liittyy meikäläisen kotiseutuihin. Nimittäin kadonnut iguaani löytyy järven päästä. Ja lypsyssä mietittiin tällaista tilannetta, jossa iguaanista joku olisi pyöräyttänyt maailman pienimmät bootsit.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
1: Kaikki Suomen parhaat.

0: tilas.
1: Tämä on legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: 10 000 tuntia Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn. Tämän perään tulossa Vesalalta Pahan ilman linnut sekä Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguani.
4: Aha jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmosia aika eksottisia käärmeitäkin, mutta...
3: Mikähän muuten, että ihan tuli vaan heti kun tää otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt? Kun tässä on harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko... Nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Reksi on löytynyt, luojan kiitos. Mm. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut Hyroksi. Löydettiin CrossFit järven päästä uusien painonnostoremmien
4: kyllä,
3: kanssa.
4: Just näin.
3: Olen vaihtanut nimekseen Rex, koska kuulostaa vähän tykimmältä.
5: Luojan kiitos se löytyi, koska mä luin myös siitä. Siitä mulla tuli Tuukka paha mieli, kun tämä omistaja oli miettinyt sitä, että kun se on jo sen verran vanha ikäisekseen, Niin, että hän on lähtenyt jonnekin kuolemaan. Luiko se sellaisen?
3: Luin. Saattaa olla myös niin, että hän on yksinkertaisesti vaan lähteä pois siitä pihapiiristä tekemään kuolemaa johonkin muualle.
5: Joo.
3: No, eihän me tiedetä. Ehkä se halus.
4: Niin,
3: se sinne vajaa taakse kuolee. Ja nyt runokoira tuli sinne.
4: Kyllä.
3: Löytyy.
4: Kaikki tuli.
5: Mennään kotiin.
3: Ja taas valjaa päälle.
4: Joo,
3: ja vadelmiin.
4: Pihavadelmiin.
3: Pihavadelmiin.
4: Se, no, se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin... Sitten sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä. Sitten jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sulla on tämmöiset vihreät bootsit jalassa.
3: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuin ihan pikkujalat.
4: Miten pienet ne sitten?
3: Ihan pikkujalat.
4: Eikö sulla joku 1,5 metriä?
3: No, se? Mutta ei kato, ei tosta mitään bootsia nyt saada.
5: Etkä on mennyt tehdä Rexit buu.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Mun täytyy sanoa, että aina kivaa, kun oma kotikaupunki pääsee tavalla tai toisella valtakunnan uutisiin, olkoon se sitten vaikka tällaisessa yhteydessä. Ja Järvenpäästä sen verran, että Järvenpäässä on siis tämmöinen rantapuisto ihan siinä niin kuin keskustan tuntumassa. Ja siellä pääsee siis ihan aika ajoin kaikennäköisiä tämmöistä niin kuin, tai kaikennäköisiä eläimiä näkemään. Siis paitsi ihan niin kuin luonnonvaraisesti esimerkiksi kettuja, niin siellä on joskus myöskin poniajeluita, hevosajeluita, mutta sitten myös tämmöisiä erikoisempia lemmikkejä, joita ulkoilutetaan. Siellä mä oon välillä nähnyt siis esimerkiksi jättiläiskilpikonnan, kyllä, ei ole vitsi, se ei varmaan niin helposti kyllä karkaakaan, mutta sitä siellä välillä näkee. Ja sitten semmoinen possu, mä en muista mikä sen nimi on, mutta sekin siellä välillä näkyy. Järvenpää best. Ja voisin pikkuhiljaa alkaa ottaa jonkunnäköistä järvenrantatonttia siitä hyvästä, että näin paljon järvenpäätä kehun. Kiitos, muuten alan kehumaan kerran. Robin Pakkaleenin Tuut Tuut Tuut tulossa

0: takaisin.
1: Robin Pakkalainen, tuut, tuut, tuut, Suomi popilla. Seuraavaksi oli Ahti ja BM Tähdet sekä Diandran Paha poika. Ja otetaan myös Alin Voronkova studioon ja katsotaan, että onkohan meillä tässä jonkunnäköinen tilinpäätös tehtävänä liittyen mun järjestämään eiliseen semmoiseen pikkupränkkiin. Pikkupilaan Alinalle. Jos et tiedä, mistä on kyse, niin otetaan totta kai pienen uusinnan kerran.
2: Radio Suomi Pop.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.

0: tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
0: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen kysymys.
0: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
0: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Rahapoika Suomi Popilla. Kertooko tämä kappale?
1: Tämä kertoo susta, Juho.
0: Kertooko tämä kappale minusta vai ei? En tiedä.
1: Mä oon odottanut kokonaisen vuorokauden, että me nähdään sun kanssa
0: silmästä studiossa. Terve, mä oon tulkinut siis sun elekieltä ja ilmeitä, ja kyllä sä oot ihan niin kuin hymyilen tänne studioon tullut, mutta mä en tiedä,
1: tästä millä tavalla myös, se... Niin tästä joutuu hymyile.
0: Niin, että millä tavalla se ääni muuttuu kellossa. Otetaanko nopsaan pieni uusinta?
1: Joo, niille, kato, jotka ei ollut eilen kuulolla.
0: Niin me tehdään nyt aikamatka eiliseen kello 18, kun Alinan lähetys on alkanut.
2: Uskomaton. Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Lämpöastetta.
2: Radio Suomi Pop.
1: Tässä mä luulen, että kaikki fine.
3: Biisit.
0: Niin.
1: Kello on 6:02. Se on kuule Voronkova Alina saapunut tänne.
4: Sit alko.
1: Aha. Siis tiedätkö muuten mikä ääni?
0: Hyi Alina.
1: Yes. Sehän, no niin, kiitos Juho Keskitalo. Se on ilo palata takas duuniin, kun täällä on kuule kollegat vastaanottamassa tällä tavalla. Millainen asia?
0: Kuulitko? Sanoit itse, että ilo palata duuniin.
1: No eihän mä voinut sanoa, että oli niinku hävyttömyyksiä. Toi oli niinku, että oikeesti, että sä heitit housut nilkkaan ja siellä oli vielä pökäle yllätyksenä.
0: Joo, mä niinku...
1: Toi oli alinta kastia, mitä sä voit tehdä sun kollegalle.
0: Mä silleen niinku kusin sun työn päälle, tai oikeastaan vähän jopa niin kuin pahempaakin.
1: Tiesitkö sä, että tosta voi tulla oikeasti, mä voin tehdä siitä valituksen.
0: Itse asiassa en tiennyt. Mä kysyin tänään Satu Kotoselta, niin Satu sanoi, että toi oli ihan fine.
1: Niin, että sä hoit

0: kuulijaa
1: tähän.
0: Siis mä teen yksin lähetyksiä niin illassa, niin sä otat kaikki päivät ja aamut ja muut omien niskojen taakse.
1: Satu on ollut vuodesta 1997 radioalan ammattilainen, niin sen takia mä kysyin häneltä. Mä kysyin, että onko mä mennyt liian pitkälle, niin hän sanoi, että ei, kun tää on ihan kuulija.
0: Tiedätkö, ketkä tietää? Johon. Meidän rakkaat kuulijat. 0403564556. Nyt sitä viestiä, että oliks tossa vähän niin kuin liikaa juhomaisuutta. Että kuitenkin Alina Puhtonen tulee studioon tekemään ihanaa uuden musiikin ilta.
2: Ja siellä on...
3: Miten tää tulee?
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäiväisin.

0: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Tämä on totta kai tiivistää Alinan ajatukset minuun.
1: Ai, mitä mä nyt tähän sanoisin? Tää oli taas tällainen läppä, mikä ei ihan auennu.
0: Sä kehuit äsken mun sometekemistä.
1: Kannattaa katsoa. Siis Juho on nyt uudelleen syntynyt mies.
0: Kyllä.
1: Nimittäin Suompopin Instagramissa. Siellä on kaikenlaisia reelsejä.
0: Tämmöisiä väärin kuultuja lyriikoita. Tai ehkä väärin tahallaan väärin ymmärrettyjä lyriikoita.
1: Tai tarpeeksi väännetty, että siitä on saatu vitsi.
0: Niin kuin esimerkiksi tää. Eli tässä kestän kyllä periksen, tuu antamaan. Ja näin. Ja sieltä. Jotain sitten sanoit tässä, että sä et niinku ymmärrä näitä.
1: No välillä ne menee kyllä pikkasen ohi.
0: Niin, koska mä tajusin, että sä et oo ymmärtänyt. Mä epäilen, että siis meidän keskustelu, mikä me ollaan käyty täällä IG:ssä, mä etin sitä justiinsa, että mä ehkä tajun, mitä sä et tajuu. Katsos, sä laitoit tähän tämmöiseen tonttukuvaan, että ei nyt aukee.
1: Joo, siinä on tollanen tonttukella on muki kädessä ja se katsoo suoraa kameraa.
0: Ja mitä siinä lukee?
1: Mä tiedän tontun teen.
0: Just niin. Ja sitten sä sanoit, että ei nyt aukee.
1: Ja sä vaan vastasit, että hahaa.
0: Ei, kun mä vastasin, että tiedän ton tunteen.
1: Etkä avannut yhtään sen enempää. Et miten niin, Jenni Vartiasta laineten joku, johon nojata, niin jos mä nojaan teikäläiseen, niin voitko avata mulle tämän?
0: Luetko vielä kerran ton, mitä tuolla lukee?
1: Mä tiedän ton tunteen.
0: Ja mitä tässä lukee?
1: Tiedän ton tunteen. What?
0: No eli kato, tämä kuva, jossa tonttu ojentaa teetä, niin mitä siinä lukee?
1: Mun pitää hyppiä tästä koko ajan studioon toiselta puolelta. Mä tiedän tontun teen.
0: Ja mitä mä vastasin sulle?
1: Tiedän ton tunteen.
0: Niin, ja sä et niinku tajua.
1: No onks toi mukaan hauskaa? Nyt herran jumala, että siis nyt menen nukkumaan. Nyt menen nykskymään.
0: Mä epäilen, että sä
1: eihän toi oo huumoria. Toi on vaan, että sä voit et tavuttaa jonkun tunteen asian
0: mä
1: eri tavalla.
0: Niin, mutta kun
1: äänenpainot tulee vaikka eri kielissä eri tavalla.
0: Sä lohdutat jotain ihmistä, niin sit sen sijaan, että sä kirjoitat, että hei, mä tiedän ton tunteen. Siis joku voit lähettää tämän kuvan, missä lukee, että hei, mä tiedän ton tunteen.
1: Tiedätkö sä mun ulkomaalaiset sukulaiset vaan lukee suomea tuolla tavalla ja mä ymmärrän sen täysin oikein. Eli siis sulla on nyt ihan vinksattanut huumori.
0: Ai jää, jengi kyllä tykkäs
1: tässä. Näitä kaikkea
0: Suomipopin
1: sumessa.
0: Oli näin vaan tajus.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: automotive.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, siinä kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on pienet sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa niin, löylyä.
1: Leffa teet, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin. Radio

0: Niin, ja sit sä luulit, että mä vastasin sulle, että mä tiedän ton tunteen.
1: Kyllä tää alkaa pikkuhiljaa avautua, mutta tää vaatii sellaista erittäin mesevää ruuvimeisseliä.
0: Tässä puhutaan mun siis somesekoiluista tai somekäytöksestä.
1: Täällä on Juho ja Alina.
0: Tässä sitten, joo, Suomi-poppia kuuntelijat ja hyvää tiistai-ilta päivää. Mun yksi siis ihan lemppareista oli sitten vielä tää, että kun joku on tehnyt jotain niin pahaa, että sä haastat sen oikeuteen. Mm-hmm. Näikö sä tän?
1: En mä jaksanut lukea, siinä oli niin paljon. No siinä on munalla ratsastava, tai tollasella possu munalla ratsastava mies. Ja siinä lukee, munasian ajaja ottaa yhteyttä. Mm. Munasian ajaja. Mä en nyt ihan ymmärtänyt, mikä se toinen juttu
0: no,
1: tässä
0: on. Kyllä sä haastat, joku on tehnyt jotain niin pahaa, että sä haastat sen oikeuteen.
1: Ehkä tää oli tässä.
0: Koita
1: ehkä tää oli viimeinen.
0: Munasian ajaja ottaa yhteyttä.
1: Munasian, mikä se... Mun asianajaja ottaa yhteyttä.
0: Hei! No niin.
1: Kiitos.
0: Kyllä. Kiitos.
1: Oli vaikea.
0: Kiitos. Kiitti.
1: Joo.
0: Mä tiedän, että siis ainoa syy, miksi aina ei naura, niin se on se, että hän ei ymmärrä.
1: Hei!
0: Hän ei ymmärrä.
1: Mä ymmärrän, että mulla on
0: hän
1: vähän...
0: Hän sanoo A, mutta ei, sit, ei sen takia, että
1: mulla on vähän etnisiä taustoja, mutta ei nyt niin
0: pistä,
1: paljon.
0: Et sä voi pistää tota kaikkea ton piikkiin aina. Ei mene läpi. Se aina johtuu
1: joo,
0: siitä,
1: mä ootan että, niitä. Joo,
0: että tota noin, Alinalla on Gambiassa juuri. Joo.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Kääriä vantaalainen Suomi Popilla. Pikkuhiljaa sanon tästä kiitokset tiistai-iltapäivästä ja huomiseen kuuden uutisten
1: mut
0: jälkeen.
1: Mutta älä karkaa sieltä yhtään minnekään.
0: Jatkaa, joka on siis jo täällä studiossa.
1: Onhan täällä jo hetken aikaa ottanut kurat ja kaikenlaiset vellit niskoilleni. Mutta Juho, milloin sä oot vaihtanut, niinku ostanut uudet alkkarit?
0: Milloin mä oon vaihtanut alkkarit?
1: Ei, mielellään et ihan käynyt ostamassa. En mennä niin henkilökohtaisuuksiin.
0: Tässä kesällä on ostanut viimeisenä.

0: viimeksi sellaisen uuden paketin.
1: Onko sulla kuitenkin silleen, että sä säännöllisin väliajoin käyt ne sun pikkarit läpi?
0: Mä oon aika huono siinä.
1: Eli sulta löytyy vaatekaapissa sellainen iso kori, missä on niinku kaikki ja siellä niinku pohjalla on ne lukioaikaiset jotkut. Ne SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants.
0: No niin, ei siis silleen, mä oon ylipäätään aika huono ostaa mitään.
1: Paitsi pikkareita.
0: Ja sitten, niin, mutta silleen, että ja kun ei mua itseäni mitkään reijät boksereissa haittaa. Mutta sitten niinku jossain vaiheessa mä itsekin katson silleen, että nyt mä oon kyllä ihan oikeasti kulkenut niinku tiensä.
1: Mutta onko miehillä silleen, että naisilla on jotenkin paljon, no niitä myös markkinoidaan paljon enemmän, että vaikka pitsialusvaatteet ja kaikkea tällaista liipalaavaa.
0: Ei ole sellaisia seksikkäitä.
1: Miehillä ei ole mun ei mielestä, mutta onko sulla kuitenkin, niinku, kun sä tiedät, että sä oot menossa vaikka jonnekin tsiki-tsiki hommia tai juhlia, niin sä joo. laitat itsestä takia paremmat alkkarit.
0: Kyllä mä laitan varmuuden vuoksi
1: onks niinku jotkut
0: parhaat bokserit. Joo.
1: Pienimmät, mitä on. Löytyy vaatekaapista.
0: Pienimmät, pitsisimmät. Punaisimmat.
1: No, tähän me voidaankin päättää, mutta
0: seiskan jälkeen
1: mä kerron, mikä kansainvälinen päivä on huomenna pikkareihin liittyen ja miten kannattaa tänään kaivaa ne hienoimmat pikkarit esille ja mitä varten.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
2: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenesivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huomisen sääennuste näyttää Lapin suunnilla aika toiveikkaalta. Puoli pilvistä 12-15 lämpöastetta Keski-Suomessa ja tuolla länsirannikolla saattaa paikoin sadella, mutta lämmöt liikkuu 15-17 astetta. Lämpösin paikka huomenna on etelässä ja idässä. Siellä lämmöt pääsee ihan sinne 20, mutta kannattaa varautua ehkä pitkähihasella ja sadetakilla tai jonkunnäköisellä sontikalla.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Juho lähti kuule studiosta, niin Vorkova Alina on täällä nyt 3 tunnin ajan sun kanssa viettämässä Radio Suomen Popin iltaa. Kuule, eilen oli tilanne, että Juho jätti tänne tällaisen hauskan tervehdyksen. Eli tähän ääniraidalle hän lisäsi erilaisia pieruääniä. Jos olit silloin kuulolla, niin arvostan. Nimittäin kukaan ei laittanut mulle tänne Suomen Popin WhatsAppiin, että olisi tapahtunut yhtään mitään erikoista. Et mä aloin jopa miettiä, että luuleeko oikeasti ihmiset, että mä voin suorassa lähetyksessä heittää jotain pieruja? No, tännehän oli sitten tullut kommenttia, kun kysyttiin Juhon kanssa, että oliko toi vähän sopimatonta toimintaa kollegaa kohtaan, niin mikä homma, että lähestulkoon jokainen viesti on sitä mieltä, että toi Juhon tempaus oli hauska juttu. No, kiitos tästä. Olen erittäin otettu. Hei, Radio Suomen Popin tiistai-illassa tänään rakkausaiheisia biisejä ja aloitellaan Pete Parkkosella. Voimaa ja valoa ja sen perää uutta musiikkia Iidalta 112.
6: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
10: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop. Nyt

0: Iida 112 soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja Iidahan on nytten somessa mainostanut, että häneltä on tulossa uutta musiikkia. Siellä lauletaan siitä, että jonkun häät on toisen hautajaiset. Kovasti odotetaan, milloin tämä kappale soi myös täällä Radio Suomi Popilla. Tänään meillä on iltama omistettu rakkauskappaleille tai sellaisille guilty pleasure -biiseille, joita sä voit toivoa pienillä perusteluilla. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Laita viestiä tulemaan, niitä on jonkun verran jo tullut. Mutta täällä on myös erittäin ihanaa kappaletta seuraavana. Uutta musiikkia Anilta, Tuhlaaja poika, ja heti perää Egetsulun Tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Dingo, levoton tuhkimo soi Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistai-illassa Alina aamurina 9 asti. Vaikka tässä nyt ei ollut se ihan kaikkein kaunein rakkaustarina, niin joskus se rakkaus on aika vaikeatakin. Otetaan ensimmäinen kuulijan toivebiisi, jonka soitan sulle hetken päästä ennen sitä kuumaa Tuun vielä himaan sekä Viivi aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hulla, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuumaa. Tuun vielä himaan, soi Radio Suomi Popilla. Kappale ilmestyi tämän vuoden helmikuussa. Radio Suomi Popin tiistai-iltaa kuuntelet Alinan kanssa. Rakkauden täyteestä ja sellaista guilty pleasure-kappaleita koitan soittaa parhaani mukaan. Niin monta kuvaa ehin ja sulla on myös mahdollisuus toivoa jompaa kumpaa laittamalla Suomi Popin WhatsAppiin. Biisin nimi ja miksi just tää kappale. Pienet perustelut. 0403564556. Marian toivebiisi pärähtää kohta soimaan. Hänen perustelut oli mun mielestä aika kivat. Nimittäin Maria kirjoittaa, että tuli mieleen tuohon guilty pleasure liittyen yksi kappale, jota kuuntelen aina automatkoilla, mutta en lisää sitä kuitenkaan soittolistalle. En tiedä, sopiiko illan teemaa, mutta Erika Wikmanin Syntisten pöytä. Kyllähän tämä sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen.
1: Kun et jaksa

0: Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat pyöräytti tämän upean kappaleen tämän vuoden kesäkuussa. Ennen sitä kuultiin Marjan biisi Toive, joka oli Erika Wikmanin Syntisten pöytä. Hetken päästä Huukon taulut ja Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa. Sen jälkeen otetaan selvää, että mikä tilanne on UMK:ssa, uuden musiikin kilpailussa. Milloin se haku oikein starttaa?
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
1: Rakkauden täyteistä tiistai-iltaa Juha Tapio perätti soimaan. Sinun vuorosi loistaa on tää kappale. Otetaan selvää sitten, mikä tilanne on UMK:ssa, nimittäin haku starttaa nyt elokuussa.

0: Sinun vuorosi loistaa Juha Tapio Radio Suomi Popilla. Alina täällä, moikka. Kohta soitan tuoretta Olli Halosta, Vähän rahaa paljon rakkautta sekä Klamydian pyyntö, mut Jannika B:n esittämänä. Tiesitkö sä, että nyt elokuussa avautuu hakulomake tonne 2027 vuoden UMK:hon eli uuden musiikin kilpailuun, ja se kuka voittaa, sen pääsee edustamaan Suomea Euroviisuissa. Suomessa tää haku prosessi starttaa 17. päivä, mutta tuolla Espanjassa siellä on paikalliset kisat tai hakuprosessi jo auennut ja ihan valtava määrä hakijoita on ilmoittautunut jo. Nimittäin yli 900 kappaletta ja parhaimmillaan siellä on tullut 350 hakubiisiä vuorokaudessa, eli erittäin kova skaba tiedossa. Mä sit aloin miettiä, että ne tyypit, jotka kuuntelee noita biisejä, jos keskimääräisesti yksi kappale kestää 3 minuuttia, ja sit sä kuuntelet noin kaikki 900 ehdokasta, niin siis se tekee yhtä jaksoisesti, että sä istut ja kuuntelet kappaleita 2 vuorokautta, ilman että sä pidät minkäännäköisiä taukoja. Et miten ihmeessä ihminen voi niin kun analysoida, että mitkä kappaleet noista lähtee jatkoon ja mitkä ei? Et tehdäänkö siellä oikeasti jonkunnäköistä sellaista vispiläkauppaa, että ne katsoo, että no toi artisti, ei, otetaan se tonne roskakoriin saman tien. Mutta tässä voisi olla potentiaalia, ja sitten päästään niitä eteenpäin. Minä en tiedä, mutta Suomessa viime vuonna UMK-biisihakijoita oli vajaa 500 kappaletta. Että on siinäkin hommaa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: alkuperäinen Klamydian kappalepyyntö Jannika B:n esittämänä. 2020 tämä kappale sai alkunsa ja siinä laulaa pieni tyttö, niin se on itse asiassa Jannika B:n oma lapsi. Erittäin liikuttavaa. Kohti 7 uutisia mennään täällä Voronkovan Alina 9 asti ja rakkauden täyteisiä kappaleita sulle koitan parhaani mukaan soitella. Lisäksi kurkataan huomisen sää, mutta myös haluaisin kannustaa sua, jos sun kaapin pohjalta löytyy ykkösluokan pikkarit, niin laita ne huomenna jalkaan. Nimittäin huomenna on eräs kansainvälinen teemapäivä tähän liittyen. Tästäkin tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
5: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenisivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Purran budjettiehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitoksen mukaan mikään ei viittaa siihen, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen liittyisi tahalliseen toimintaan tai Venäjän hybridioperaatioon. Tauti on voinut tulla Venäjältä, mutta sen alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Virusta löytyi kuolleista villisian porsaista Virolahdelta. Puolustusministeri Antti Häkkänen kehottaa odottamaan tutkimustuloksia ja välttämään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
16: Tässä kun katselee huomisen sääennustetta, niin vetää taas hiljaiseksi. Lapissa on parempi keli tähän päivään verrattuna. Siellä on 15-12 astetta ja puoli pilvistä, mutta sateet sit liikkuu Keski- ja Etelä-Suomeen. Etenkin tuolla länsirannikolla tulee aika paljonkin vettä ja tuuli. Se ei ainakaan laannu. Muualla lämpötilat pyörii siinä 20 asteessa. Lännessä maksimissaan ollaan 15.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
16: Tiistai-ilta. Se on parhaassa vauhissa. Täällä on Vorokovan Alina 9 asti sun seurana. Mä väitän, että meiltä jokaiselta löytyy sieltä vaatekaapista yhdet tai parit olkkarit, alusvaatesetit, jotka on vähän sellaista parempaa seppälää. Et sit kun tulee joku tärkeä tapahtuma ja sä kun haluut kokea itses itse varmaksi, niin sä puet ne. Mut mitä mieltä sä oot, että tuleeko sitä tärkeää tapahtumaa ikinä? Et multa löytyy vaikka monenmoista hepenettä tuolta vaatekaapista, mut ne aina vaan jää sinne pölyyntymään. Mut huomenna on eräs höpö-höpö teemapäivä ja mä kehotan kuuntelemaan, koska mahdollisesti ne sunkin pölyyntyvät alkkarit tulee huomenna käyttöön, mutta ennen sitä Westerinen yhtyeneen kolme hyvää vinkkiä ja Beemin viimeinen tanssi.
17: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
19: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Niitä on pakko tehdä, että pysyy pesä siistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
3: 6 taas aamulypsy heräilee sun kanssa, mutta nyt vietetään Suomen Popin iltaa. Rakkausaiheisia kappaleita täällä soittamassa sulle Alina 9 asti. Vestenen yhteen 3 hyvää vinkkiä ja tämän jälkeen mä kerron sulle, miksi huomenna kannattaa laittaa ne vaatekaapin parhaimmat pikkarit päälle.

0: Besterinen yhtyeneen. Kolme hyvää vinkkiä Radio Suomi Popilla. Alina täällä kertomassa sulle, että mikä kansainvälinen päivä on huomenna keskiviikkona. Nimittäin se on omistettu alusvaatteelle. Kansainvälinen alusvaatepäivä 5. elokuuta. Tämän päivän keksi jenkkiläinen alusvaateverkkokauppa vuonna 2003. Ja sen tarkoituksena on muistuttaa, että vaikka ne alkkarit ei yleensä päälle päin näy, niin niillä on iso merkitys, että miltä ne saa sut tuntemaan. Sehän on ihan totta. Et ehkä tänäänkin, kun mulla on ollut vähän huono päivä, niin ehkä mulla on vaan valikoitunut ne väärät pikkarit päälle, että ne vaihtamalla voisi vähän mieltäkin piristää. Mutta mä juttelin tästä alusvaateasiasta mun ystävättären kanssa ja mä pöyristyin. Nimittäin hän kertoi, että hänellä on tapana kerran vuodessa heittää kaikki omat pikkuhousut roskiin ja uusiin ne, että sinne ei kerry liikaa bakteereja tai että ne ei vaan nahistu. Niin mä aloin miettiä, että herra jestäs, että onks mä ainoa ihminen, keltä löytyy sellainen aivan järkyttävän iso kori. Ja sinne vaan kerääntyy vuosien aikana niitä pikkareita, että varmaan ne pohjemmalla olevat on jotain lukioaikaista kamaa. Mutta sit mä vaan heitän siihen päälle ja otan yleensä siitä päältä ne kivoimman näköiset. Ja yleensähän ne on mitään sanomattomat sellaiset urheilupöksyt. Mutta huomenna siis vietetään keskiviikkona kansainvälistä alusvaatepäivää, joten suosittelen, että tänään läpi, mitkä on ne sun itse varmimmat pikkuhousut. Ja huomenna ne jalkaa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Eli huomenna kun näet, että ihmiset on hyvällä päällä, niin niillä on vaan ne parhaimmat kalsarit jalassa. Tää on Anssi Kela.

0: kuppa vielä tää loppu. Ja sieltä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Radio Suomen popilla. Rakkaus teemaista tiistai-iltaa vietetään 9 asti. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi seuraavana. Sekä Ahdin, sisko ja sen veli. Alina, sun seurana ja nyt kun ollaan toi pikkariteema heitetty sivuun, niin miten sit toi herkuttelu ja etenkin suklaan syönti? Et kuuluuko se siihen kategoriaan, joka voi syödä koko suklaalevystä vain sen yhden palan ja olla tosi tyytyväinen, että enempää ei tarvitse. Nimittäin mä en ymmärrä teitä. Miten se on edes mahdollista? Toihan ihan laitonta, että siitähän tulee vaan sellainen himo saada lisää. Mä ymmärrän, että sä syöt pari riviä, mutta sit kun pari riviä on syöty, se on melkein puolet suklaalevystä, niin eikö se olisi vaan helpompi syödä kokonaan levy pois? Eräs laulaja nimittäin jakaa myös tämän saman ajatusmaailman. Palataan tähänkin hetken päästä.
1: Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Paulina täällä studiossa. Suompopi WhatsAppiin 0403564556 oli tullut viesti tuohon suklaadilemmaan liittyen. Katri kirjoittaa, että ei pysty koko levyä syömään millään enää tällä iällä. Tulee paha olo ja liikaa makeaa. Rivi riittää laadukasta suklaata. Se on kyllä ihan totta, että ei se suklaan syöminen ole mikään niin kuin terveyspommi, etenkin kun sen vetää koko Fatserin sinisen yhdeltä istumalta. Mutta jotenkin mä en pysty lopettamaan. Et siihen on päässyt hyvää flowhua, että ennen kuin mun silmät näkee, että tämä suklaa on loppu, niin sitä enemmän mä en pysty lopettamaan. Mutta mä ilahduin, kun tuolla Ilta-Sanomien videouutisessa Portion Boysin Tiina Forsby oli jakanut oman ajatuksensa suklaan syömisestä. Hän siis kertoi, että rakastaa suklaata ja saa faneiltaan tosi paljon suklaalevyjä. Ja useasti Tiinalla menee myös yksi tollainen kokonainen laadukas suklaalevy, kun hän innostuu herkuttelemaan. Mutta mä aloin miettiä, että mieti, kun sä olisit myös sellaisella alalla, että sulle annettaisiin jotain tiettyä herkkua lahjaksi, niin pystyisikö sä pitämään itses kurissa, että sä et joka työpäivän vaan istuisi siellä lavan takana, niin kuin vaikka Tiina, jos mä olisin Tiina, niin keikan jälkeen mieti, sulla on kasa suklaata ja sit sä vaan istut siinä 2 tuntia.

0: tuntia om suklaata.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jo mieti siihen joku suolainen sipsipussi kylkeen, ai että. Tää on kuule Kaija, kun on vapaa nyt Radio Suomen Popin tiistaissa.

0: Iso viikko on käsillä Eppu Normaalilla. Yli huomenna Tampereella Ratina Stadionilla viimeiset keikat ennen kuin Eput lähtee eläkkeelle. Tämä on Vihreänjoen rannalla ja meidän Satu Kotonen on menossa sinne paikan päälle fiilistelee tunnelmaa perjantaina. Ja lisäksi huomenna Sadun päivälähetyksestä voit voittaa lippuja. Hetken päästä Anna Abreuta ja Haloo Helsinkiä. Sitten otetaan seuraaja kuulijan biisitoive.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: matkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

voi kun enkelitkin eksyä. Halo Helsinki, soi Radio Suomen Popin rakkauden täyteisessä tiistaissa. Aamurina toimimassa Voronkovan Alina ihan 9 asti täällä sun seurana. Otetaan seuraava kuulijan toivebiisi. Tosiaan niitä saa mulle laittaa Suompopi WhatsAppiin 0403564556. Pienet perustelut, että miksi just tää kappale pitäisi tänään soida. Ulla laittoi mulle viestiä, että toivon biisin mun rakkaalle. Ei ole synttärit eikä vuosipäivä, mutta haluan vaan sanoa ihan tavallisena tiistaina, että rakastan. Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla. Entä

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Äsken kuultiin kaunis kappale Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla. Se oli Ullan toivebiisi ja tää on uutta Happoradiota. Tämä tässä nyt.

0: Tämä tässä nyt. Happoradion uusimpia kappaleita. Yhtye täyttää tänä vuonna 25 vuotta yhtä lailla kuin Radio Suomi Pop. Alina Voronkova täällä sulle 9 asti seuraa pitämässä kohta 8 uutiset sekä kurkataan huomisen keskiviikon sääennuste musiikista Portion Boysin juhannusyö sekä kaunis kappale Viiviltä, mitä näillä korteilla saa. Mutta sit keskustellaan noista lemmikeistä. Mikä on ollut ehkä oudoin lemmikki, mitä oot joskus itse omistanut tai nähnyt, että sun kaveri omistaa? Tästäkin kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Hei dude!
9: Heippa!
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin. Lähetäänkö laivalla?
14: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittää budjettiehdotuksessaan 4,8 miljardin euron säästöjä ensi vuodelle. Verotus kevenee noin 1 000 000 000 eurolla ja eniten siitä hyötyvät pieni- ja keskituloiset. Kehitysyhteistyöstä säästetään 500 miljoonaa euroa ja puolustukseen lisätään 620 miljoonaa euroa. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Budjettiehdotus etenee hallituksen budjettiriiheen syyskuun alussa. Lisää budjettiehdotuksen sisällöstä osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänä tiistaina, jos noita sateita on riittänyt Lapissa, niin huomenna ne siirtyy maan keski- ja eteläosiin, joten kannattaa varautua siellä vaikka pitkähihaseen ja sontikkaan. Mutta Lapissa huomenna puoli pilvistä 12-17 lämpöastetta. Paras kesäkeli on tuolla idässä. Siellä on 18 ja aurinko tulee vähän sieltä pilven takaa. Ihan etelässä Helsingissä päästään myös 20 paremmalle puolelle, mutta yksittäiset sadekuurot, ne ovat mahdolliset.
13: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
0: Tunnin ajan täällä vielä Voronkovan Alina sun seurana. Kohta laitan viivin, mitä näillä korteilla saa. Rakkausteemaista Suomi Pop iltaa, tiistai-iltaa, meikäläinen toivottaa. Osiosta erikoiset lemmikit. Mitä sulle tulee mieleen? Onko sun kaverilla ollut joskus jotain sellaista lemmikkiä, että sä oot vähän ollut, että onhan tuokin oma vaihtoehto. Mä muistan lukioajoilla oli yksi frendi, kellä oli käärmeitä ja mä pelkään käärmeitä yli kaiken, mutta hän sai mut ylipuhuttua ja me otettiin heidän pakkasesta sellainen jäätynyt pieni hiiri, joka piti laittaa ensin veteen, lämpöiseen veteen, sit mikroon ja sitten se ojennettiin pihdeillä tälle käärmeelle. No, tuolla Järvenpään suunnilla on nyt karannut eräs toinen erikoinen lemmikki. Otetaan siitäkin kohta selvää, mutta nyt musiikkia.
13: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova. Isoimmat rakkausviikot.

Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin tiistaissa portion pois juhannusyö. Alina studiossa. Mä oon kohta vuoden ajan omistanut oman lemmikin näin aikuisiällä. Se on sellainen ihana bengali kissanpentu, tai eihän mikään pentu enää ole, sitä asennettakin alkaa löytymään. Mutta bengali on rodultaan tosi koiramainen ja me käydään joka ilta valjaissa tuolla ulkona kävelyllä, niin monet koiraulkoiluttajat aina pysähtyy on silleen, että hetkone, että onko sulla kissa tossa, että eiks hän pelkää, niin ei, mun mielestä kissa kuuluu myös luontoon ja nähdään jotain muutakin kuin sitten sitä kotia, jos vaan kissan persoonaan se sopii, mutta järven päässä oli ollut eräs toinen lemmikki karkuteillä ja Tuukka oli tänään nostanut tämän aiheen esille tuolla aamulypsyssä.
1: Perjantaina on tullut tämä ensimmäinen uutinen tästä, että harvinainen lemmikki katosi järven päässä, omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sitten selvisi, että tämä on ollut tämä harvinainen lemmikki, niin iguani.
2: Ah jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmoisia aika eksotisia käärmeitäkin, mutta iguani hetkinen.
1: Rexi iguani, joo.
2: Niin se on tommonen joo, sehän on, onko se...
3: No, on pikku dinosaurus.
2: Niin.
1: Mikähän muuten, että ihan tuli vaan heti kun tämä otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt? Kun tässä on harvinainen lemmikki, katosi järven päässä, omistaja Aki pelkää pahin. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko, nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Rexi on löytynyt, luojan kiitos. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut hyroksi.
0: Voi että. Tämä kyseinen iguani nimeltään Rex on nyt onneksi löydetty ja se oli jonkun vajan takana naapureitten luona ollut sitten piilossa. Mutta ei ole mikä vaan Rex iguani kyseessä, nimittäin tämä on noin 13-14-vuotias tällainen naarasyksilö ja pituutta tällä kauniilla elukalla on 150 senttiä, vähän vajaa. Niin kyllä mä sanon, että tollanen kun ilmestyy sun pihaan, niin alkaa pikkasen jännittää, mutta Rexillä on nyt kaikki hyvin ja toivotaan hänelle pitkää ikää.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Rakkausteemalla mennään 9 asti. Tää on Alisa Syrjän Sydän on rikki ja tämän jälkeen Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista.

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, vuoden 90 hittien Radio Suomi Popilla. Alina täällä, hellu Reija. Nyt kun aamulypsyn kesäkuulumiset ollaan päästy kuulemaan, jos ne meni sulla ohi, niin Suplasta löydät heidän koko shitin, eli uusinnat koottuna yhteen paikkaan. Niin sieltä vaan pyörimään, ei maksa mitään. Mutta Juuso Muikun kesäkuulumisia ei olla vielä kuultu. Mä en ole Juusosta kuullut muuta kuin, että hän osallistui Jyväskylän Suomen Pop-festareille. Mutta miten nekin meni, niin tästä saadaan kohta lisätietoa. Kuunnellaan ennen sitä Mirellan Timanteen ja uusi kappale Jami Faltin Valokuvia.
1: Älä kuuntele mökkinaapuri moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi.
2: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No, oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Mamban hieno klassikkokappale vuodelta 1994, valokuvia tuotu tähän vuoteen. Jami Faltinin toimesta valokuvia oli tämä, Radio Suomen Popilta sen kuulit. Alina studiossa, aamulypsy kun palasi tämän viikon alussa takas kuvioihin lomilta, niin tietenkin kun ollaan kuultu tässä Tinnin, Juuso ja Tuukan kesäkuulumisia, niin mitä Muikulle kuuluu? Mitkä oli Muikun huippuhetket kesältä? Tässä osa niistä.
1: Tähän oli näin Jyväskylän Suomipop-festarit, mutta kun se vähän niin kuin nostit jo tätä minun yöllisen kebab-seikkailun, joka päätyi epäonnisesti, niin mietin, että me en nosta sitä.
2: Joo, selvä, mä ymmärrän.
1: Joo, sitten oli toinen tämmöinen niin road trip.
2: Road trip?
1: Pitki Suomen maat. 4 päivää, 1700 kilometriä ympäri ämpäri.
2: Sulle ei se meidän kisaristeiskiertoja riittänyt, että piti lähteä vielä
1: ei,
2: sitten?
1: Ei, piti lähteä.
0: Noi kesän roadtrip-matkat on kyllä kivoja, etenkin jos ei tarvitse olla itse kuskina, tai ainakin itse on sitä mieltä. Et nehän ei tunnu yhtään miltään, kun oot se passenger princess ja pääset siinä valitsemaan vaikka mitä kuunnellaan autossa ja mihin paikkaan mennään syömään. Mutta Juuso Muikun koko kesän kuulumiset pääset kuulemaan Suplasta aamulypsyn uusinnat sieltä. Tai sitten 9 jälkeen täällä Radio Suomen Popin kanavalla alkaa aamulypsyn uusinnat.
3: Radio Suomen Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tästä kappaleesta mulle tulee kunnon kesämieleen Anssi Kelan puistossa. Ihanaa, jos siellä aurinko vähän lämmittää sun ihoa. Tämän jälkeen Westerinen yhtyeineen Tvo on 3.

0: Tiistai-illassa Radio Suomen popilla Westerinen yhtyeineen. Tuo on kolme kappale, joka kertoo väärinkäsityksistä. Alina Voronkova 9 asti seurana. Kohta kuunnellaan Kuumaa sekä Sannia. Ja sit mä kerron sulle vielä, miten voit voittaa Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle lippuja.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
8: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei oo muuta tylsä äänä.
16: Ei oo.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari, mikä tää napapiiri. Joo,
2: tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Joo, sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta miksi te lausutte sen tolle?

2080-luvulla. Sannin kappale soi Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja munhan oli pakko ottaa toi. Laskin kauniiseen käteen ja katsoin, että monta vuotta menee vielä, että kalenterissa on oikeasti toi 2080 vuosi. Niin mitäpä luulet? Ei ole enää kuin 54 vuotta tässä välissä, niin sit eletään tota Sannin laulamaa aikakautta. Alina Vorokova täällä vielä hetken aikaa sulle seurana. Mutta se on varmaa, että yli huomenna tuolla Tampereella järjestetään Eppu Normaalien jäähyväiskeikkaa. Kaikki häipyy on vain nyt. Torstaina, perjantaina, lauantaina on keikat. Lippuja ei enää pysty ostamaan, mutta mulla on hyviä uutisia. Nimittäin kuuntelepa Suomipoppia ja etenkin

0: Satu Kotosen lähetystä, koska sieltä voit voittaa itselleen vielä liput tuonne loppumyödylle keikalle.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Satu on perjantaina tuolla Tampereella fiilistelemässä eppujen tunnelmaa, joten kannattaa sitäkin kuunnella radion välityksellä, jos et ole paikan päällä. Tämä on Robin Packalén Tuut tuut tuut, ysin jälkeen aamulypsyn uusintoja ja kuullaan taas huomenna. Moi moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Edinautomotive.fi.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
2: IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En.

0: Tuukka kertoi äsken, että etureisi pamahti sähly treeneissä tuossa noin. Ja se ei ole kyllä kiva homma, I feel you, koska tässä itselläkin on kaiken näköistä niinku tuommoista kremppaa isompaa ja pienempää alue. Ne on ihan sika ärsyttäviä, koska se sit estää sen jonkun kivan asian tekemisen. Ja se on niin kuin, mä alan olla jo siinä vaiheessa itse asiassa, että mä huomaan, että mä alan niin kuin tottua siihen, että johonkin koko ajan kolottaa vähän. Että se alkaa pikkuhiljaa kääntyä ehkä siihen sitten niin kuin tässä iässä, että sitä vaan niin kuin sitä vaan hyväksyy sen, että kun ottaa juoksuaskelia, niin se tuntuu selässä.
1: Nyt mun piti olla immuuni näille kaikille loukkaantumisille.
0: Niin.
1: Enkä mä nyt ala draamarekku, ei tää mikään, niin kuin, ei tätä pitää leikata, tietysti. Tämähän on ihan pikku vamma isossa kuvassa. Mutta silti mä just pari päivää tuossa mietin, että jos mulla oikeasti, jos mulla meniks vaikka polvi päreiksi, mun elämä loppuu siihen. Mä en omassa päässäni kestä, niin kuin, että jos mä en pääse liikkumaan.
0: Ei se pelkälle rieskan leipumisella, niin ei sitten tule mitään tuosta.
1: Ei todellakaan tule. Nyt karma kosti. Jotain mä oon tehnyt pahasti.
0: Mutta mä en ole missään nimessä mikään ammattilainen, mutta koska on ollut noita tommosia kremppoja. Ja sit nyt on ollut esimerkiksi, kun valmennan niitä fudisjunnuja, niin mulla on siinä toisessa joukkueessa sen ikäisiä, joilla on just näitä rasitusvamma-asioita, niin kuin alkaa olla ajankohtaisesti siis suhteessa siihen kasvuun. Ne on näitä oskuudeja ja muita, eli noin polvien alapuolella olevat. Siellä tapahtuu kasvua nopeasti, niin sitten sinne tulee kipuja ja näihin tällaisiin. Niin kyllä yleisesti täällä, kun jengi sanoo vaan, joilla on mennyt etureisiä, täällä kirjoitetaan, että jollain oli fudiksessa mennyt, kukas tää oli, Otto laittoi, että kyllä se pahasti, jos pahasti menee, niin ottaa se melkein 2 kuukautta.
1: 2 kuukautta, mutta tuukatapaus, koksen
2: tuukatapaus, ei varmaan, niin,
1: ei tuu mitään.
0: Mä sanon sen, se on niin kuin niin, että mä itse asiassa sanoin jo biisin aikana tuossa Tuukalle, että jos se oikeasti nyt meni, niin saman tien fyssarille, joka antaa sulle kuminauhan tai jotain muuta vastaavaa, se antaa sulle muutama eri liikkeen, ja sitä pitää sitä liikuttamista tehdä, koska mullahan oli tää olkapää. Mä nyt nostan sen, mä tiedän, että sä et halua sitä, sulla meni maku siihen olkapäähän viime vuonna, muistatko? Se johtui varmaan vähän siitä, että kun mä en päässyt sunkaan golfaan, niin sua harmitti se. Mutta silloin mä tein sen virheen just siinä, että kun mulla meni olkapää ja käsi kipeytyi, ja sit mä kävin lääkärillä, ja sit se sanoi, että ei mitään, vähän hei, pikkasen särkyy, pikkasen huilii tässä näin. Sitten mä sanoin, no tässä on vähän tulossakin huilia, kun on reissuun ja muuta. Se oli ihan viimeinen virhe, koska sit se vasta niinku kipeytyikin sen jälkeen. Sitä sitten nyt heti alkaa vaan, jolla pikkujumppaa alkaa tekemään sille jotain oikeita liikkeitä.
2: Miten sen Tuukalle maistuu tommonen kumi, nauhajumppa kotosalla?
0: Täytyy nyt, Tiina, täytyy muistaa, että Tuukka on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin huippu-urheilija, niin hän on valmis tekemään, hän on valmis ottaa ne kilsat sillä kuminauhalla tai millä tahansa mulla, että me ei edes pystytä, me tavalliset liikkujat, niin käsittämään sitä tavallaan, mikä se sitoutuminen on tommosella kaverilla siihen. Nyt täytyy muistaa, että hän on kuitenkin erikoisakatemiaan siirtynyt tässä näin, niin se mun mielestä kertoo jo ihan se, että jos tommosessa jengissä pelaa, niin se tarkoittaa sitä, että se on kuin työtä.
2: Otetaan vasta, Niina. Ja pakko sanoa tästä kinetic teipistä. Niin mä voin vannoa teille, että joku on laittanut tätä joskus sen takia, että se näyttää vaan coolilta.
0: Joo, sä oot ihan oikeassa, koska ne on hieno väri.
2: Sä voit ottaa sellaisen tyyli ihovärisen, tai sä voit ottaa jonkun sellaisen vähän huomaamattoman, ja vähän vaikka peitellä sitä, jos sulla on vaikka olkapää laitettu. Mutta ei, sä oot tommosen turkoosin, mä kattelen näitä väreitä, sä oot ton turkoosin, ja silloin mennään hihattomassa, on vuoden aika mikä tahansa, koska sehän antaa viestiä siitä, että sä oot tämmönen huippu-urheilija, sulla on jotain tapahtunut urheilun parissa, ja nää teipit nyt korjaa mun temppeliä. Tässä.
1: Sitten mä laitan mun reiden täyteen jotain teippiä, mutta silti mä vedän hihattomasti aivan aasina. Niin minä aion hakkaan vaimaren päältään, ja ei, mutta jokainen mulla meni reissä. Meillä on akatemian reenit, niin mulla meni reisin. Siksi mulla on tää vaimari tässä. Ihan vittu pienet kädet.
3: Suomi Pop Top 10 -lista is back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Hyvä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Pieni lauluhetki, koska Tuukalla jäi viikonloppuna karaokessa yksi biisi esittämättä, niin otetaan se nyt tähän sitten, tähän kohtaan.
2: Onko mulla eko täällä?
3: Oi!
1: Kohta, pistäpä vielä lähemmäs suuta se.
2: Näällä on halo. Laita sitten, pistä vähän kovemmalle sitä ääntä.
1: Joo.
2: Oi, mä näen.
1: Juuso. Mä se on täysin. Ei sitä voi täysille laittaa. Se menee rikki, se nollassa ei. Pitää olla. Joo. Laula nyt.

0: Musta Juuso neljäs poikki.
1: Joo, me ollaan kattoo sitä. Okei, no niin. Ai, toi ei ole kivasti sanottu. Okei, nyt tuli kolme. Nyt melkein riittää.
0: Nyt jo.
1: Nyt se tosta.
2: Tuke ei heti aamulla.
1: No sit tuli itse asiassa, että tuli semmoista. Älä mene WhatsAppiin, mutta oli hieno veto. Hieno veto. Älä lue niitä WhatsAppia.
3: Älä.
1: Tuu pois sieltä nyt.
0: Aika hirveet.
1: Ei se kato, ei se. Älä lue niitä.
0: Aika hirveet.
4: Radio Suomi Pop ei jumita kesäruuhkassa. Kuuntele suorana Suplasta, suplapiste.fi. Radio Suomi Pop.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
9: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kuvailkaas mulle penaali. Miltä näyttää teidän mielestä penaali? Mitä tulee ekana mieleen? Mikä on penaali, jota kouluissa kohta taas tarvitaan, kun ne ensi viikolla ainakin meillä päin starttailee?
2: No semmoinen pitkulainen.
1: Yes.
3: Pitkulainen, joo. Just, mulla on semmoinen muovinen, vähän sellainen laatikkomallinen silloin, kun pieni.
1: Ah, okei, sulla on ollut semmoinen, koska mulle penaali on ehdottomasti, se on niinku pussukka, semmoinen niinku pötkylä, joka jos on vetskari, ja sitten sinne samaan laitetaan kaikki, ja sitten siellä on ehkä ekana päivänä siellä on siististi kyniä ja kumeja ja muita, tai siististi ja siististi, mutta sitten pari päivää myöhemmin siellä on kaiken näköistä semmoista roskaa, alkaa olla semmoista niinku lyijynpalasia ja kuminpalasia ja kaiken näköistä siellä pohjalla.
3: Sitä terottimen moskaa.
1: Joo, kaikkea, just sitä myös. Mm. Mutta
2: muista mulla oli semmoinen tinttipenaali ala-asteella.
1: Okay,
2: se oli vähän semmoinen, se ei ollut niinku semmoinen putkilo, vaan se oli enemmänkin semmoinen pussikka, mutta siis... Pituussuunnassa pidempi kuin leveyssuunnassa. Aa. Ja sitten oli myös semmoinen tartsan, semmoinen niinku, ihan semmoinen niinku, vähän niin kuin vihkomainen, että se avattiin vetskarilla ja sitten se aukesi silleen niinku kirja. Ja sitten siellä oli jokaiselle kynälle oma paikka ja kumeelle ja viivattimille.
1: Tykkäsit sä siitä, koska Oho. Mä just törmäsin nyt tämmöiseen penaaliin. Siis okei, oon mä niinku nähnyt niitä, mutta tajusin, kun meillä hommattiin uutta penaalia tällä viikolla, itse asiassa se tuli. Piti ihan tilata jostain, kun ei ollut semmoista sopivaa, mutta sitä odotettiin kuin kuuta nousevaa ja eilen sitten ihmeteltiin tämmöistä Minecraft-penaalia, joka nimenomaan oli tällainen, niin kuin sä kuvailit tuota äskeistä, että kuin kirja. Joo. Ja siellä oli siis sillä, että se oli kolmessa lokerossa, että ekas oli ehkä lyijykyni ja joku viivotin, sitten siellä oli niin värikyniä myöskin ja näin. Sitten mä kattelin sitä vaan siitä sivusta, mä en osallistunut tähän projektiin niin kuin sen enempää. Muuta kuin sillä tavalla, että mä katsoin, että mitäs tämä olikaan maksanut sillä tavalla. Se oli joku 30 €. Se on hirveä hinta penaalista. Oho. Siis aivan karseet. Kyllä siitäkin on tullut niin kuin kova bisnetti tuosta hommasta. Mutta mä en muista, että olisi ollut silloin mun kouluaikana ainakaan ala-asteella tämmöisiä avattavia kirjoja ja muita, vaan se oli aina se pussukka. Ja ainakin pojilla, niin kyllä se oli, ne oli silloin oli niitä NHL-penaaleita. Niitä oli kaikilla. Joku NHL-joukkuessa melkein niin kuin piti olla silloin. Ei ollut. Mistä toi tintti, muistatko sä yhtä, että mistä sä oot saanut tommosen tintti?
2: No en kyllä muista yhtään. Varmaan tuliaisena äidiltä jostain tyyppisestä.
1: Joo, just näin. No joo, mutta tässä vaan ehkä muistutuksena kaikille, että koulut, jos lapsiperheitä on siellä, niin koulut ne alkaa sieltä, niin pitäähän se varustus vähän tarkistaa, että mikä siellä on tilanne sillä lailla. Mutta mä ainakin meidän lapsille todettiin tuossa noin kesällä, että teidän reput on aivan hyvät vielä seuraavallekin vuodelle.
3: No mitäs he oli mieltä?
1: No he oli sitä mieltä, että
3: ei
1: oli joku taas toinen. Ei, ja, mutta
2: mikäs niitä? On muuten ymmärrän. Nykynuorten niin kuin se go-to-reppu?
1: Mä en oikein.
2: Koska mun jätin niin aika Eastpacki oli silleen niin kuin kuuleella.
3: Anna se tummapunainen Eastpacki mulle.
2: Mutta kun ei antanut, kun oli niin kallis, niin antoi Dakine.
1: Joo.
3: No, mulla oli kanssa vaaleisen Dakine, äläkä ikinä unohda sitä ristikkoa, sitä lenksuristikkoa, mikä meni siinä keskellä.
1: Mä en oikein osaa sanoa tosta niinku reppukeinosta.
2: Älä sano, että nämä nykynuoret on niinku tollasia, että ne vedään niin fjellreiveen repuilla, koska se ei kuulu ala-asteelle millään muotoa.
1: Ei, se on enemmänkin, jos vanhemmat gravelpyöräilee, niin sit saattaa, mutta muuten niin mä en usko, että se fjellreiven on semmoinen, on niitä aina joitakin, mutta ei mitenkään. Mitenkään niin kuin...
2: Koska ne on 80, siis ne reput.
1: Niin onkin, ne lähtö. On tosi... Juu. Mutta mä en osaa oikein sanoa siitä, mutta sen mä

0: on pistänyt merkille, että tämmöisillä niin kuin vitos-kutosluokkalaiset tytöt, niin niillä on niitä semmosia, se ei ole reppu, mitä ne käyttää, vaan niillä on semmoinen sininen laukku, sininen, jossa vähän ruskeata, sanois nyt se on, niin ne ei ole välttämättä niitä alkuperäisiä, mikä se on se, luetteles mulle jotain tämmöisiä sun nuoruuden jotain laukkumerkkejä, kun se on joku semmoinen, mitä on, mitä on kuulemma käyttänyt joskus niin kuin teinarit aikoinaan.
1: No mun aikana ainakin yläasteella alkoi tulla näitä Converse laukkuja.
2: Joo, ja se, sitten se ei mikä ole Converse. Se on Lacostella oli jotain
0: eikä
2: laukkuja.
0: Eikä sekään, vitsi, mikä, ootas nyt.
2: Ei, jotain feikki Burberryhän käytettiin
0: joo,
2: myös.
0: Se niin kuin, joo, se ei ole Burberry.
2: Ja feikkinä huomaa Martin siis Laaksosta.
0: Joku tämmöinen laukkumerkki, mikä on oikeasti, ne laukut maksaa siis varmaan 130-150, mutta sitten niistä on totta kai olemassa niin kuin tämmöisiä, että ne näyttää samalta, mutta ne ei ole niitä laukkuja.
2: Onko siinä jotain logoa siis? Lukeeko siinä jotain? Onko siinä joku siis ihan teksti?
0: Mä sen sulle jostain kaivan tuolta. Joku ehkä tähän kuvailuun
1: vastaan.
0: Longchamp. Longchamp, kyllä. Noniin. Juuri se. Ne on ihan sikakalliit ne niinku alkuperäiset.
2: Ne on semmoista niinku Stockmannikamaa.
0: On just nimenomaan sitä osastoa. Mä vaan vähän kerroin eilen, että mä olin ollut kesälomalla siellä Robben keikalla, eli tämän tubettajan keikalla. Siinä pistin vaan merkille, kun siinä oli kolme semmoista, mä heittäisin just vaikka jotain niinku kutosluokkalaista tyttöä. He seisoskeli ja otti sen keikan alkuun siinä. Niin se oli vaan hauska, kun heillä oli kaikilla oli käytännössä ihan samat vaatteet ja ihan samat laukut. Ja ne oli just tämmöiset, en tiedä oliko ne aidot longchampit, mutta tota, no se oli Espoossa, eli luultavasti oli, ne oli semmoiset siniset laukut, ja mä oon ymmärtänyt näin, että ei tietysti kaikki, mutta että niitä käytetään
2: siis
0: niin kuin koulussa.
2: Koska mulla oli vielä siis lukiossakin reppu, ja se oli ihan perusjuttu. Mulla
0: Tuukala,
2: tullut mieleenkään.
0: Tuukala on siis edelleen töissä reppu.
2: Niin
0: että
2: on se, Salama Light, niin mikä se on? Queen. Niin. Tuukala on se reppu.
1: Eikä ole, kun tuli.
2: Se on Periksellä.
0: Periksellä
1: on
0: huuko.
1: Periksellä on huuko.
2: Jollain teistä se Salama Light. Niin
1: ei, mulla on se paita.
0: Aha, kyllä.
1: Jää. Toy Story reppu.
2: No niin, toi on kompona ihan hyvä.
1: En mä Toy Story reppuun kehtää kyllä tonne kouluun viedä.
0: Niin, että se on enemmän semmoinen. Niin
1: siinä menee Eastback.
2: Vihdoin ollut rahaa ostaa se.
0: Selvä. No mut hei,
1: siis mä ostin silloin, kun mä menin tonne yliopistoon, mä ostin niin sen Fjällräävenin repun. Ja sit mä tajusin siellä, kun mä menin sinne kouluun, että mä oon pelle.
0: Hyvä, että
1: sä oot ihan pelle. Mä oon absoluuttinen pelle naama.
0: Ai sä ostit Fjällräävenin repun.
2: Mikä se on? Mitä sun
0: aivoista?
1: Mä ajattelin, että nyt kun mä oon aikuinen ja teillä on aikuisia täällä koulussa, niin mä en voi vetää millään Dakinel tai Eastbackilta tai millään muullakaan, puhumattakaan Toy Storysta. Sitten mä oon pelle, sit mä ostin sen Eastbackin, mitä mä lapsena saanut, ja nyt mulla on se.
0: Okei, koska toi Fjällrävenin reppu sinne, mulle tulee semmoinen fiilis itselle siitä, että sulla olisi kyllä semmoinen paniikki, kun mä muistan, kun sä pääsit sinne kouluun, niin sä olit vähän itsekin ehkä siitä niin kuin sillä, että oho, mä pääsin tänne kouluun. Ja sit jotenkin se, että sä tuut kuitenkin Keravalta tänne Helsinkiin yliopistoon tonne, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkivirhelaskelma. Ja sit sä tuut sen Fjällrävenin repun kanssa ja nimenomaan siis käytännössä puhutaan nyt Cloudin kengistä sit siinä.
2: Ihan kauheat.
0: Oho, jakka, huhu, jakka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Joo, meikäläinenkin, Tinnikin oli vissiin seurannut tätä jännittävää vyyhtiä. Facebookissa tuli ensimmäisen kerran, taisi tulla vastaan, tää Järvenpäässä oli tilanne päällä. Harvinainen lemmikki katonut.
2: Se on kunnon jännitysnäytelmä ollut, hei apua.
1: Joo, tää tuli tää, perjantaina on tullut tää ensimmäinen uutinen tästä, että harvinainen lemmikki katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguani.
3: Ah jaa, mä ajattelin, että se on joku käärme. Niitähän on jengillä niitä jotain semmoisia aika eksotisia käärmeitäkin, mutta iguani hetkinen.
1: Rex iguani, joo.
3: Niin se on tommonen, joo, sehän on, onko se...
2: On noin pikku dinosaurus.
3: Niin.
1: Mikähän muuten, että ihan tuli vaan heti kun sitä otsikon näin, niin mikä on ollut se pahin, mitä omistaja Aki on pelännyt? Kun tässä on harvinainen lemmikki, katosi Järvenpäässä, omistaja Aki pelkää pahin. Onko silleen, että voi ei ole totta, onko... Nyt tuli puhelu, kyllä. Hyvät ja huonot uutiset, kummat ensin? No kerro ensin hyvät, Rexi on löytynyt, luojan kiitos. Mm. Entä sinne huonot uutiset? Aloittanut hyroksi. Löydettiin CrossFit Järvenpäästä uusien painonnostoremmien
3: kyllä,
1: kanssa.
3: Just näin.
1: Olen vaihtanut nimekseen Rex, koska kuulostaa vähän tykimmältä.
3: Matias Petäistö uusi pari.
1: Joo, kyllä.
3: Parikisa.
2: Joo, anna olla siellä vaan.
3: Ja se on kyllä karsee
1: tilanne. Ja sitten heti tämä otsikon alla tämä niin teksti, niin kuin tämä alaotsikko. Mm. Mun mielestä aika outo lause. Rexi iguani on jo vanha ikäisekseen. Vanha ikäisekseen.
3: Niin. Mikäköhän
1: sehän
3: sitten?
1: Sehän voisi olla, että sä on vanhan näköinen ikäiseksen, tai Juuso, sä oot aika nuorekas ikäiseksi.
3: Just näin.
1: Mutta että jos joku on vanha ikäisekseen, niin eikö siinä nyt ole kaksi faktaa vaan?
3: Sä oot
1: vanha, ja sitten siinä on sun ikä, niin sit sä oot vanha.
3: Minkä ikäinen se siis on sitten?
1: 14.
3: 14.
1: Eikö 13?
3: Ehkä siinä viitataan siihen, että se on niinku just hassusti kirjoitettu, mutta viitataan siihen, että 14-vuotias iguani on jo aika vanha tämmönen nyt. Näin mä oletan, että tää on niinku totuus.
2: Joo, mä päärin, se on niinku se
3: ei tarkoitakaan, mutta ajatus on ehkä ollut toi. Nyt täytyy muistaa, että siellä on toimittajat kesälomalla, ne istuu tuossa, tiedätkö, pressiklubilla tuossa noin ryppäämässä ihan harvoisen päivän, niin ei siinä joka sana osu paikalle.
1: Joo, mutta 1,5 metriä on Rexillä ollut pituutta ja onkin pituutta. Ja ilmeisesti ikä painaa sen verran, mä en ole ihan varma, katoppa Tiini, paljonko tommoset iguanit niinku keskimääräisesti ikää, mutta nyt tää on sen verran vanha ikäisekseen tää Rexi, että vaivojensa takia niin liikkuu hitaasti. Mä oon kyllä nähnyt jotain videoita, varmaan sitten nuorempia iguaneita, sitten on jotain muita liskoa, mutta ne osaa kyllä vipeltää ihan hirveet kyytiin,
3: kyynen jos sille päälle sattuu.
2: Keski-ikä hyvissä aloissa on noin 15-20 vuotta.
1: Niin,
2: tietysti
1: niin.
2: Tapauskohtaisesti.
3: Onhan hän jo niin kuin eläkeiässä siinä mielessä.
1: Omistajan mukaan niin Rexi rakastaa silittelyä ja on erittäin kiltti.
2: Mä en kestä.
1: Millainen on sitten semmoinen niin oikein kunnon kilipää iguani? Että jos tää on erittäin kiltti tää, niin minkälainen on ei erittäin kiltti iguani?
3: Iguanihan on vähän semmoinen jurottavan näköinen, niin mulle tulee mieleen, että jos ei ole kiltti iguani, vaan on vähän semmoinen ikävä, niin se on just semmoinen Facebook-kirjoittelija iguani, semmoinen, joka niinku jurottaa ja semmoinen, niinku, että hiertää koko ajan on kalsarit vähän, on vähän niinku suomut rutussa niin sanotusti siinä. Mulla tulee semmoinen fiilis, kun nehän ei hymyile iguani mun mielestä.
1: Mm. Ne on itse asiassa hymyile, jos katsoo tätä Iltalehden kuvaa, niin täällä
2: on
1: tämmöinen veikeä hymy.
2: Juu,
1: oikein tämmönen veikeä hymy. Hän sanoo tää omistaja, että tää Rexi on ollut nukkumassa pihalla ihan pari minuuttia, se oli siinä välissä se ehti livistää johonkin.
3: Miten, kun oot seurannut tuota keissiä, niin onko missään vaiheessa noussut otsikoihin ja keskusteluaiheeksi, mitä tullinpojat on tosta, niin kun mä mietin vaan, että mistä nämä iguanit, onko iguani siis Suomessa ihan, se on ihan ok lemmikki olla?
1: Onhan se.
3: Joo, selvä. Ei siinä mitään. Se on vaan niin eksoottinen jotenkin, niin mulle tulee heti semmoinen
2: no
3: ajatus.
2: No ei se omistaa mikään Joe Exotic ole tässä kohtaa. Et no jo, mä kuulin sen tarinan yhdestä tyypistä, joka oli käynyt tämmöisessä ostamassa jostain Facebook-ryhmästä puolalaiselta lentokentältä ja tuonut sen sitten sieltä Suomeen.
3: Niin on, toi on varmaan
2: se
3: laillisin
2: se oli vielä myyty sellaisena tämmöisenä pikku Rexiliskona, mutta siitä oli tullut siis joku silleen 1,5 metriä.

0: Aha. Se on silleen järkyttävän kokonaan, mutta on ne ihan ok, mutta se, että niitä pitää myös, tämä Reksi on elänyt ilmeisen hyvän ja kivan elämän, vai mitä Tuukka, kun se hymyilee koko ajan.
1: Hymyilee. Joo, mutta mieti sitä, jos sä mietit, että ei ole ihan perinteisin niin kuin lemmikki iguaani. Mm. No ei se yhtään perinteisempi ole siellä Suomen metsässäkään, mihin se on livahtanut.
2: No ei todellakaan.
1: Mieti sitä hirveä, joka katsoo silleen, että no nyt, nyt alkaa tapahtua. Ja heti perään tulee ne kengurut, ne albino-kengurut, jotka oli siellä jossain sysmässä.
2: Siinä alkaa hirvikin miettiä, että nyt on ollut jäkälä päässyt hapettuun tuossa noin, että mulla on selkeästi, niin tämä on siis käynyttä.
1: Reksi 1,5 metriä pituutta, niin tätäkään mä en oikein ymmärrä, kun tässä jutussa tämä omistaja, niin hänellä on ollut arvelu, että missä se lisko voisi olla, että vainukoira on päässyt hajulle ja jäljitti sen läheiseen metsään, missä he uskoivat, että se olisi ollut. Se voi olla 10-20 metriä tai enemmänkin. Semmoiselta alueelta pitäisi ruveta etsimään. 10-20 metriä se alue. Tuo on 1,5-metrinen elukka. Ei se nyt niin vaikea voi olla 1,5-metristä liskoa löytää 20 metriä alueella.
2: Ei, koska me lähdetään meidän golfpallojakin tuollaiselta alueelta vielä etsiä, jos se niin kuin tuo ja isommaltakin. Se on pieni se golfpallo.
1: Joo, no mutta tämä on ollut perjantaina tullut tämä uutinen.
2: Joo.
1: Ja tosissaan niin on tullut hurjasti apujoukkoja etsintöihin, on käynyt lapsia, on käynyt aikuisia tarjolla avuksi etsintöihin. Jopa on tullut pari tämmöisten niin kuin lämpökamureiden kanssa heilu, että hei. Me voidaan lähteä kanssa niinku mukaan talkoisiin.
0: Ihanaa yhteisöllisyyttä, tälleen pitää jelpata.
2: Suomi on kyllä semmoista etsivää kansaa. Että niin mä jopa välillä mietin sitä, että viekö jengi tahallaan niitä vanhoja mummoja sinne mustikkaan, että me vaan päästään etsiä niitä. Koska se, niitä on aika paljon aina välillä, niitä on siellä sitten.
1: Joo, mutta eilen illalla 9 jälkeen on tullut sitten, niin kun, siis samaan aikaan kun mä luin tota uutista näin, niin tuli sitten juuri nyt Reksi Iguaani on löytynyt.
0: Luoja,
1: ja
0: kiitos.
1: Elossa. Ja mistä se löydettiin, niin naapuri Koskelan Annin pihalta. Sieltä ei ollut kukaan kerännyt kattoa.
2: Aha.
1: Kaikki olivat ihmeessä, että lisko oli hyvävointinen ja hengissä. Lisko saapui kotiin noin vartti sitten pikkuisen kylmettyneenä ja laittuneena. Täällä se saa nyt vadelmia ja vähän rukolaa.
2: Kauan se oli siis kadoksissa? Siinä oli kolmisen päivä.
1: Yli 5 päivää.
0: Niin.
2: Okei. Mutta et laittuneena. Että se, onko iguaani aineenvaihdunta sitten semmoinen, että se 5. päivässä
0: niin hän on kato kasvissyöjä ja sitten jos hän on tottunut, just kun Tuukka sanoi tommosia vadelmia tommosia, niin eihän se varmaan.
2: Niin ei se
1: naapurin vajan takaa, niin joo.
0: Niin se on ollut kato aivan ahdistuneena siellä. Kun täällä on vielä kuvakin, kun sitä yleensä viety ulos, niin sillä on siis tollaset valjaat päällä.
2: Ai jaa, just näin.
0: Niin sitten sillä on tullut hätä, kun se on tajunnut, että nyt käy huonosti.
1: Ja ketään on kiittäminen tästä, niin runokoira.
0: Hyvä runo.
1: Joka on lähtenyt hajulle. Sieltä on löytynyt. Meillä oli etsijätiimi Jenna Timonen, Nea Rosenlund ja runokoira. Ja runokoira onkin tässä pikkusen ylpeänä tässä kuvassa.
0: Oletteko te ottanut, Tuukka, teidän vipekoirasta sellaiseen pieneen minikrippussiin jotain karvoja, että jos se sattuu karkaamaan, niin se voit just tuollaiselle hajukoiralle antaa sitä tuoksua siitä?
1: Mä en tiedä.
0: No okei, no mä oon ottanut Liisa koirassa välillä, kun se saattaa lähteä. Niin
2: mä vaan mietin, että mitä ottanut kanssa isännästä vähän karvoja talteen.
0: Mitään tästä iguanista sit otetaan jotain. Tiedätkö, jos se uusi jonkun nahkasan, niin sitten se saadaan.
2: Mä en tiedä, että on semmoista karvajuttua, että semmoista tehdään. Että otetaan, miten tämmöinen sirujuttu?
0: No ei se varmaan se etsijäkoira osaa sen sirun perään lähteä.
2: Ei tarvikaan, mutta ei silloin tarvita etsijäkoiraa, jos sulla on joku sirutettu, niin eikö semmoinen joku GPS-homma?
0: Mä no ei sille silleen, että ei nyt silleen.
2: Mä hommasin lapsille ne kissojen pannat
0: silloin. Se toimii silleen, että kun sä viet se koira tai mikä eläinikin onkaan, jolloin se siru, niin sitten se eläinlääkäri ne lukee sen sellaisen laitteella. Ei se ole sitä, että mä katson mun puhelimesta. Kaikki, sillä on kaikki, eihän täällä olisi mitään kadonneet eläimiinkin.
2: Mutta koirille ja kissoille on niitä semmoisia pantoja, missä on sitten GPS.
0: On, mutta ne on tuommoista Tuukan metsästyshommaa. Se on, ja jos mä laitan Liisalle sellaisen, ne on isompia kuin Liisa itse. Mutta siis luojan kiitos, se löytyi, koska mä luin myös siitä. Siitä mulla tuli Tuukka paha mieli, kun tämä omistaja oli miettinyt sitä, että kun se on jo sen verran vanha ikäisekseen. Niin, että hän on lähtenyt jonnekin kuolemaan. Luiko se sellaisen?
1: Luin. Saattaa olla myös niin, että hän on yksinkertaisesti vaan lähteä pois siitä pihapiiristä tekemään kuolemaa johonkin muualle.
0: Joo.
1: No, eihän me tiedetä. Ehkä se halusi.
2: Niin.
1: Se sinne vajan taakse kuolee. Ja nyt runokoira tuli sinne.
2: Kyllä.
1: Löytyy.
2: Kaikki tuli.
0: Mennään kotiin.
1: Ja taas valjaat päälle.
2: Ja vadelmiin.
1: Pihavadelmiin.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun sinä ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sitten sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä. Sitten jengi alkaa katsoa sillä lailla, että sulla on tämmöiset vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuona aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
2: Miten pienet ne sitten?
1: Ihan pikku jalat.
2: Eikö sulla joku 1,5 metriä?
1: No, mutta ei kato, ei tosta mitään bootsia nyt saada.
0: Ei kai me nyt tehdä.
2: Ei sitten.
0: Reksit, no, buu.
2: Hei, kolikkopussi. Lompakko. Joku.
3: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meillä pitäisi täällä langan päässä olla Juuso Muikku, Edith Velhamme Kuopiosta. Huomenta, Muikku.
2: Huomenta, hallo, terve.
3: Terve,
2: terve. Terve kuuluu.
3: Hyvää, mitä sulle?
2: Ihan hyvä, kiitos.
1: Kiva kuulla, että hyvää kuuluu. Hei, ihan nopeasti, niin kun mennään sun kesä top highlightsiin, tuossa puhuttiin noista repuista ja penaaleista, niin mikä oli Muikun reppuvalinta siellä koulukodissa, missä olit silloin nuorempana?
2: Minulla oli semmoinen Spider-Man-reppu. Spider-Man oli siinä se kuva siinä.
1: Oliko siinä ihan koko ukkeli vai pelkkä
2: seitti? Ei, kun siinä oli vain se, että se pelkkä se pää niin kuin siinä.
1: Joo.
2: Sillä repun sisällä pelkkä pää.
1: Oi, kiva, tuommoinen sankarihahmo. Joo, Muikku, sä pääsit osallistumaan nyt yleisön toiveesta myöskin. Täällä tuli viestejä tuonne meidän WhatsAppiin, että kun me eilen kerrottiin meidän kesän highlightsit kameraruulan perusteella, niin jäi vähän jengiä harmittaa, että kun Muikun kesästä ei mitään ole kuultu, niin kiva, kun oot siitä valmis kertomaan. Laitetaan tähän tää sun räätälöimä suht koht köpöinen tunnari alkuun ja sen jälkeen niin kolme kohokohtaa kameran rullan kautta katsottuna, niin tuostahan tuo lähtee. Kesäkisa tai ei?
0: Kesäkisa tai ei?
2: On kyllä hyvä tunnari. Sen sanon tähän ihan alkuun.
1: No niin, ja sitten, mitä muu kuin kesään kuului?
2: No niin, me ajattelin, että lähdetään alkuun niin kuin kronologisessa järjestyksessä, eli silloin kun loma alkoi,
1: joo,
2: niin me olin reipas. Siinähän moni varmaan on, että ne lähtee vaikka rilluttelemaan siihen loma-alkuun, mutta minä en, vaan me lähdin tämmöiselle pyöräretkelle.
1: Joo.
2: Me kaverin kanssa niin pyöräiltiin täältä Savon sydämestä, eli Kuopiosta, niin Joensuuhun siinä viikonlopun aikana. Niin se oli mun ensimmäinen. Niin mulla on kuva siitä mun pyörästä. Me ihastelin sitä mun pyörää.
1: Millä pyörällä? Oliko se joku uusi pyörä vai vanha pyörä?
2: Ei, ihan oma tommonen hybridimankeli, ei siis sähköpyörä, mutta tommonen, millä voi vähän mennä asfaltilla ja vähän gravelilla kanssa. Niin se oli niinku semmoinen, minkä me ekaan halusin nostaa.
1: Kauan sinä,
2: lisää kysymyksiä.
1: Kauan sinä meni siinä pyöräreissussa?
2: No siis kahdessa päivässä me pyöräiltiin, oli varmaan jotain 3,5–5 tuntiin ne päivät ja siinä oli niin kuin 150 kilsaa reilu.
1: Missä te yövyitte? Olitte sitten jossain telttamajoituksessa vai?
2: No ei, vaan tämmöinen klassinen paikka Tuusniemellä kuin Hojo, Olvi, Tukka ja Mukka, sanonko mitään.
1: Ei, mutta Hojo kuulostaa heti. Mikä se on siis? Onko se joku guesthouse?
2: Siellä on tanssilattia, katoin, ja sitten siellä on Tuusniemessä on kuvattu paljon näitä lavatansseja.
1: Jaa.
2: Ei käyty tanssimassa kyllä, mutta siellä oli tanssit silloin, mutta me oltiin ihan vaan levolla ja käytiin saunomassa.
1: Pyöräilittekö te sitten takaisin myös vai miten se meni sitten?
2: Ei.
1: Jääkö sulla pyörä nyt Joensuussa?
2: Ei, kato, kun me tuli bussilla, se sai sinne bussin. Me otin pyöräpaikan, sitten me mietin, minkälainen on bussin pyöräpaikka, niin se kuski vaan lotjas sen sinne alaa, se vaan heitti sen sinne.
1: Selvä. No mutta hei, hyvä reipas reissu siihen alkuun. Mä ymmärrän, että toi on tommonen kohokohta. Kahdestaan kaverin kanssa, hei, kivaa omaa aikaa. Erittäin jees nosto. Mitä muuta muikku kesällä?
2: No sitten me mietin, totta kai yksi iso kohokohtahan oli nää Jyväskylän Suomipop-festarit, mutta kun siellä vähän niin kuin nostit jo tätä mun yöllisen kebab-seikkailun, joka päätyi epäonnisesti, niin mietin, että me en nosta sitä.
1: Joo, selvä, mä ymmärrän.
2: Joo, sitten oli toinen tämmönen niin road trip.
1: Pitki
2: Suomen maat. 4 päivää, 1700 kilometriä ympäri ämpäri.
1: Sulle ei se meidän kisaristeiskiertue riittänyt, että piti lähteä vielä
2: ei,
1: sitten?
2: Ei, piti lähteä. Niin sieltä yksi iso kohokohta, niin Hailuodon avattu silta.
1: Joo.
2: Ootteko, se on pitkä se silta.
1: Hailuodon silta. Onko se siis...
2: Sehän menee sinne saareen asti, kuulet.
3: Niinhän se...
1: Onko se uusi vai onko se jotenkin rempattu?
3: Eikö se ne rakenti sen?
2: Niin, se aukesi nyt kesällä.
1: Hailuodon silta.
3: Se oli ennen vaan niitä lossihommia.
2: Niin, hyvä Tiina, sinä olet sentään perillä.
3: Joo, minä olen käynyt siellä, katso sillä lossilla, silloin sitä rakennettiin siltaa vuosia.
1: Millä porukalla tämä road trip toteutettiin?
2: Se on ollut ihan tämmöinen 2 hengen reissu, että siinä ei ole ollut iso porukka.
1: Eli sinä ja mielikuvitusystävä Sami.
2: Niin, kyllä joo, että se oli vähän huono ajan vuorotelle, että minä se ajoin sitten koko matka.
1: Joo. Eli ainakin Hailuodossa on käyty, mitä 1700 kilsaa, vähän reittiä nyt, missä te olette niinku pyörinyt?
2: No se on ollut niinku tuonne just sinne Oulun suuntaan ja sitten länsirannikkoon, vähän Vaasaa ynnä muuta ja sitten Poria ja sitten on ollut Porvoota ja Kotkaa ja Haminaa ja sitten Parikkalan patsaspuistossa tuli käyty myös, se oli ihan hauska.
3: Siis sanoiko se neljään päivään?
1: Neljään päivään.
3: Sanoiko se neljään? Mihin oli niin kiire?
2: No loma loppu, Tiina.
3: Ai se, aha.
1: Niin se on ollut tässä niin. Ihan lopussa. Mutta nämä molemmat, hei sun highlights, ne on hyviä, mutta nämä on niinku tosi tämmöistä, täytyy sanoa, että sä oot piettänyt oikein tämmöistä niinku, mun mielestä hyvin perinteistä, hyvin suomalaistyylistä tämmöistä kesälomaa. Toi olisi vielä matkailuautolla toteutettuna, niin se olisi ollut ihan niinku, aivan viimeisen päälle.
2: Kyllä, mutta jo viimeisenä sitten mä ajattelin nostaa ihan kesän ja vuoden ja varmaan viimeisen 10 vuoden yhden tämmöisen kohokohdan, mikä oli, kun mulla oli tämmöinen synttärireissu.
1: Joo.
2: Ja no Tuukka, en tiedä onko Tuukka siellä, mutta Tuukka tietää niin kuin poikien reissun päälle.
1: Mm.
2: Joo, niin meillä oli, me lähdettiin tuonne Puolaan.
1: Okei. Okay.
2: Meillä oli siellä semmoinen homma, että oli vähän tämmöinen yllärihomma minulle, mutta sen verran tiesi, että me lähdettiin katsomaan, no Juuso ainakin tykkää, System of a Downia tuonne Varsovaan.
4: Eli se on... Miksi mä olin ihan varma, että Juuso ainakin tykkää Auschwitzissa käytiin kyllä.
2: Joo, no, mä kävin siellä silloin sitä 3 vuotta.
4: Joo.
2: Kävin, joo, silloin kävin siellä, mutta silloin oltiin kuten Krakovassa, niin se on lähellä, mutta nyt oltiin Varsovassa. Niin...
1: Okay. System of a Down, yhtye, joka on tietyllä tavalla hakenut vaikutteita muikku teidän bändin tuotannosta.
2: Joo, ja hyvä, että kun nostit, meillä tuli levy tuossa kesällä, Sleeping on the Pedestal. Tuukka, sinä muistat, siinä on niitä hyviä.
4: Minä muistan, siinä on monta hyvää rallia.
2: Joo, käykää ottaa haltuun. Mutta joo, niin System of a Down on ottanut meistä vaikutteita. Niin oltiin katsoa sitä tuolla Varsova siellä areenalla, mihin mahtuu reilu 70 000 ihmistä. Niin se oli aika järjestyttävä.
4: Hei, mä näin jonkun videon Instassa just System of a Downin keikalta, niin oliko siellä monta pittiä samaan aikaan pyörimässä?
2: Kyllä, se tulee joo. Siinä aika loppupäässä tietyssä biisissä. Niin me oltiin siellä kanssa aika eessä siellä. Tiedätkö, se oli hauska, kun siellä mentiin semmoista 8 semmoisen pyörteen välissä ja hirveä meininki ja puolalaiset rynni päälle. Ja
4: no toi on mega hauska suorastaan.
2: Vettä tuli. No niin.
4: Joo.
3: Joo, me kuunnellaan. Me kuunnellaan.
2: Ihan paska kesä.
4: No okei.
1: Okay. älä nyt menetä makua ollenkaan. Ja, eli siellä keikalla olitte ja sitten, sitten kaikkea yhteistä aikaa. Teillä oli hienot, mä näin kuvista, oli hienot tämmöiset synttäripaidat teetetty sinne.
2: Joo. Joo, tämähän oli tämä hieno paita, jonka joku kuulija oli vääntänyt kissaristies kiertueen. Me muistan, että taisi silloin yöaikaa tipahella tuonne meidän WhatsAppiin, niin vähän sitä hyödyntäen niin oli tällaiset sitten tehty. Mutta,
1: se oli Eversti Muikun kuva.
2: Joo, se oli joo. Joo, Eversti Sandels. Vieläkin voi muuten äänestää Sped Bros. Eversti Sandels.
1: Äänestäkää ihmeessä, mutta hei, kyllä aika täytyy sanoa, että mä olin eilen kateellinen vähän tuosta niin kuin Tuukan kesälomasta, niin kyllä toi sun hei, tuntui, että aika kuulosti mun korvaan niin kuin kivalta. Siinä oli hyvää tuommoista, yhden kaverin kanssa menty ja tehty ja vähän nähty paikkoja, ja sitten oli tuommoinen niin kuin isommankin porukka vielä mytkeet siinä, ja ulkomaanreissua.
2: Niin, kyllä, siinä välissä oli sitten ne popit, ja sitten siinä oli se semmoinen paranteluviikko, mutta siitä nyt ei tarvitse puhua sen.
1: Joo, se on, pikkasenhan se vetää aina naamaa ruttuun. Miten nyt jos jengi haluaa mennä kuuntelemaan, niin mikä on tämä Sleeping on a Pedophilein uusi albumi? Niin mikä sen nimi on
2: me,
1: siis?
2: Me oikeasti me teemme sellaista ruseetin, kun me ei näe sieltä seuraava kerta. Se on pellejätkä.
1: Mikä se levyn nimi on?
2: Sen nimi on Mind Cremation. Nonni, en
1: mitä cremation, mitä se tarkoittaa?
2: No kremaatio, kyllä sinä nyt, kai se nyt englantia
1: ymmärrät. En mä oikeesti, no mikä on kremaatio? Tinni, tiedätkö mikä on kremaatio?
3: Ai kremaatointi. No,
1: ai siis kremaatointi,
3: Herranjumala, kun pitää rautalangasta kaikki.
1: Okei. Mikä on, hei, vielä nosto Mind Cremation, cremation albumilta, niin mikä, täällähän on monta biisiä muuten, tää on oikein kunnon plätty. Mikä niin, biisi nosto? Mikä kannattaa enkin kuunnella? Monta,
2: mutta kyllä mä sanoisin, että saat valita näistä joko nimikkobiisi Mind Cremation, Slava Ukraini tai sitten Lesser Evil tai Rob the Soap. Niistä saat valita.
1: Mitä me ollaan Tuukka mieltä semmoista, kun yhtye tekee levy, missä on siis paljon biisejä ja nämä on niin kuin englanninkielisiä, paitsi täällä on yksi raita, joka on nimeltään Jalustalla nukkuva.
4: No ei joo.
2: Tuukka. tunkkaan nyt
1: no, vähän. No.
4: On oikeesti. Miksi teillä on, mikä te juttu tää on, Muikku?
1: Niin.
2: Se on interlude-biisi. Se johdattaa, se on silta kahden biisin.
4: Ai, se on interlude-biisi. No olisit niin. Heti sanonut, että nyt interlude-biisit sen. No. Se on tossa Slava Ukrainia SNS:n välissä, totta kai siihen se joo, kuuluukin.
1: Siihen niin se silta pitää. Rakennetaan.
3: Muikku, mä kunnioitan sua ja kaikkea taidetta, kyllä. Mitä sä teet ja kaikkea mahdollista muutakin.
2: Me hankkeudun sairaslomalle, että mun loma jatkuu. Mä
3: ymmärrän.
1: Kiitos Muikku kesän kertauksesta ja onnea levyn julkistuksesta.
2: Haista perhe.
1: No niin, nyt se on sitteensä.
0: Radio Suomi Pop.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
0: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
0: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja laitan. Mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, sinne kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun se siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat jäät, katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: parhaat biisit. Älä kuuntele mökkinaapurin moottorisahaa. Kuuntele Radio Suomi Poppia. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
14: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
15: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomi-pop top 10-lista is back. Keskikalja ja viini. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy

0: raidulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Radio Suomi Pop.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Kedin automotive.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

legendan viimeinen kutsu. Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack, Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Jos mökkilokki alkaa puhua järkeviä, vaihda seuraa. Radio Suomi Pop suorana suplassa, supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.

0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seksistä on tehtävä kotityö. Mm. Se on näin pitkissä parisuhteissa.
2: On
1: imurointia, mankelointia ja seksiharrastamista. Kaikki on vähän vastenmielisiä puhuja, mutta niin. Hito pakko tehdä, että pysyy pesäsiistinä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Festarikesän päättää näyttävästi tänäkin kesänä Tapiola-festivaali. Festivaalia juhlitaan 14-15 elokuuta Espoon Leppävaarassa. Usein loppuun myydyn tapahtuman lavalle nousevat muun muassa Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Apulanta, Kaija K, Isaac Elliot. Mukana myös Dance Stage, jossa esiintyy kotimaiset ja kansainväliset nostalgiatähdet. Ohjelma ja liput tapiolafestivaali.fi.
12: Yhteistyössä Radio Suomi Pop.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä hänä.
15: Ei oo.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
3: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä aloin tästä just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa on 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
2: Mä näin just eilen.
3: Pyhäinmiesten päivä.
2: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten se olisi pikku.
3: Onko huominen pyhäinmiesten päivä?
2: Täh?
3: Mikä se pyhäinmiesten päivä
2: nyt? Lauantai. Ensimmäinen päivä.
3: Onko se aina ensimmäinen päivä?
2: On.
3: Vai onko se vaan se joku ensimmäinen lauantai?
2: Ensimmäinen jo, että näin mäkin uskaltaisin väittää. Yes. Niin sitten mä olin Liison koiran kanssa pihalla, niin sitten siinä on sellaiset pikkutytöt, kävi sellaista juttua läpi, mitä mä en ole siis ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä on aina pienessä asti hoidettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
3: Joo, tiedän.
4: Aina sitä oppinut ikinä.
2: En mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
4: Siinä on se joku erikois vielä silleen, niin, että sitten käydäänkin rystysen tuolla puolella ja joo, sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu. Yes. Ja
3: tuleeko se,
2: kiitos. Kiitos.
3: Mahtava niin. Toi, kun se hermo, kun se menee.
4: Eikö niin
3: se
4: toi menee aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella? Joo. Toi, ei toi ole mikään, niin kuin samalla kun te selitätte logiikka mulle, että ei ole mikään planeettaloru. Niin tää on mulle, tää on mun planeettaloru.
3: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mä luulen, että tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuun niin tämmönen karkauspäiväasia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä, mutta siis joku siinä on se, että
2: no ne pikkutit kävi joku, just tätä läpi.
3: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tuossa, kun ne siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että mä muistan aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
2: Mutta se on semmoinen
3: juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedätkö, että sä et pysty sekunnissa.
4: Ei sekunnissa pysty, just,
3: se on jotain 15 ja 60 välillä.
4: Harmainta hajua, mistä kuusta niin ja montako päivää. Ei minkään juuri valtakunnan
3: näin, juuri
4: hajua.
3: Näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntejakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei innosin, se on suoma synttärikuukausi.
2: Mä innosin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä kämmäti kuukautta tai päivä.

0: Ja mä tuossa kuukaudessa, että sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odota pieni hetki, että tämä mihin mä olin sitä
1: rystyä. Sen yläpintä sivu kierrä tästä. 30-31.
0: Joo, joku kusinen loru siihen vielä. Ei mitään ajoa.
2: Joo, no
0: mut
2: niin.
0: Joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36 kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
1: Rystys.
3: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, ei, niin on kaksi korkeaa vierekkään, eli 31 niin päivää.
2: Se on se kato,
3: niin
2: onko se heinäkuun elokuun?
3: Sitä kato on ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
2: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
3: niin,
2: väliin.
3: Niin, niin
2: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
0: Joo, antaa olla tällä.
3: Ja helppo muistaa kesymarhu, sanoo Kim.
2: Kesymarhu.
0: Kesymarhu.
3: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mikä, mitä nämä nyt sitten on nämä
2: kesymarhut? Mutta on helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee kesymarhu.
3: Niissä on 30 päivää. No mutta mitäs se 31 päivää sitten?
0: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
2: Ja se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
3: Siis onko niin, että kesymarhussa on 30 päivää ja kaikissa muussa on 31? Onko toi se sääntö? Jos toi on se sääntö,
2: no,
3: niin
2: sit
3: mä oon mukaan gameissa.
2: Tammikuussa on 31.
3: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onko mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskemaan välillä sormilla, koska huhti, touko, tammi, helmi, maali, just, no niin just.
0: Huhti, touko! Tuukka kalenterillä.
3: Huhti, touko, kesä, tammihelmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammihelmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8.
0: Mutta
3: jos joku kysyy mulle tälle, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tule multa niin kuin tosta noin.
0: Okei, ton mä osaan vielä.
2: Oota, mä laitan vähän hetkis kädet taskuun.
3: Mulle snadisti vaikea.
2: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
3: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo.
2: Sijoittuu.
3: Joku noista.
2: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
3: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? Ei, ei, kun se on keskikesä, näin olikin.
2: Just näin. Mutta joo, pitää tota omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan, mä huomaan, että matikas välillä, niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla. Mutta
0: mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun mielestä huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilla. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
2: Nyt alkaa olla semmoinen duo. Nyt alkaa olla semmoinen duo meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiset tutkapareille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin tota, ai saakeli.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Puhuttiinko me Tuukka tästä jo tästä tämmöistä fitness-palkinnosta? Puhuinko mä sulle siitä maanantaina?
2: Fitness-palkinto.
1: Niin, kun kai tää täytyy käydä itse täältä läpi. Mä katsoin, että hetkinen, että eikö mä tätä nyt ollenkaan maininnut. Tää oli itse asiassa viikonloppuna tuolla iltapäivälehtien sivulla, iltalehden sivulla. Oli vaan siis tämmöinen fitness-kisassa voitettu palkinto, joka oli herättänyt sitten kammoksuntaa ja se oli haukuttu ihan pystyyn se palkinto. Eikä syyttä suotta, koska tosta te voitte nähdä tämän palkinnon. Tosta noin mä aloitan Tuukka susta. Siinä on siis tämmöinen, se on ensinnäkin aika valtavan kokoinen. Sitten siinä on tämmöinen fitness-urheilija nainen, joka hyppää haarat levällään. Tää on niin kuin näköispalkintopatsas. Haarat levällään, tukka pystyssä, monttu auki ja sitten nämä tämmöiset tukikepit, jotka sieltä lähtee sieltä pohjasta, niin nehän menee hänellä tuonne rektaalialueelle ja komeasti
2: mitä mä
1: en siitä.
2: Näytäs vielä.
1: No siinä siis ne vähän menee tuonne berberiin, kato mistä se pitää sitä tuolla ilmassa.
2: Mutta jos tämä on fitness, tuo näyttää aerobikilta toi patsas.
3: Niin näyttää.
1: Mutta kato, fitnessessäkin on tässä jutussa, just kerrottiin sitä, että siellähän on näitä jotain tällaisia, tietsä, osa.
3: Talentti, niin on.
1: Fitness on laji, johon kuuluu näyttävä vapaa-ohjelma fysiikkakierroksen lisäksi. Ei se ole mikään, ei se talentti otti niin, että ei ne ala niin kuin, tietsä, laulaa esimerkiksi samalla käsittääkseni siellä.
3: No, mutta joku tommonen tanssi.
1: Jos Rita Tainola, kun toi, mikä on Manninen.
2: Rita Tainola ja fitnesskisoi. Nyt mä ostan liput.
1: Sama.
3: Ja me lähdetään kaikki katsoa.
1: Siis Manninenhan, mikä se on, mikä hänen kokoinen? Rita Manninen Nieminen, mikä hän on?
3: Siis Akku Mannisen
2: siis
3: puoliso.
1: Niin.
3: Ritaki.
1: Niin, eikö hän ole osallistunut näihin kisoihin? Mä oon nähnyt siis aikoinaan.
3: On, ja hän on pärjännytkin
1: niin
3: siellä onkin. Tosi hyvin.
1: Niin sillä just, niin mä oon mielestäni nähnyt, että hän vetää semmoista aerobikin tyyppistä. En tiedä, laulaako
3: mut
1: niissä kisoissa.
3: Mutta oliko se fitness vai aerobik hänen lajinsa?
1: Aivan. Miten mulla on se? Mä luulin, että se on fitness, mutta voisi olla, että se on sitten
3: aerobik. Rita Niemi Manninen, aloitetaan siitä, että se on hänen oikein nimensä.
1: Eikö Rita Tainola sitten kuitenkaan ole?
3: Mistä me tiedetään?
1: No ei ainakaan sillä niin kuin kansa, niin kuin ei isosti, jos on
3: Niemi
1: harrastanut.
3: Niemi edusti Suomea FISAF-liiton alaisissa kilpa-aerobikin arvokilpailuissa.
1: Aa, hän oli aerobikka. No se selittää, miksi hän aerobikkasi jossain videolla.
3: Niin
1: no. Mitä fitness-ihmiset tekee vapaa-ohjelmassa? Mitä siinä tehdään?
3: No tätä
1: sitten
3: mä tarkoitin, että jos heillä on joku tämmöinen stand-up-vitsin heitto-osio siellä.
1: Ei yhtäkkiä jonglöörataan siinä. Vedetään itsensä ihan kuiville, kun sä et niinku syö mitään siinä lopussa varmaan johonkin kuukauteen,
3: jep,
1: mikä on tietysti terveellistä.
3: Jep.
1: Ja sitten sä oot aivan semmoisessa kireiskunnossa ja sen jälkeen sä sitten yrität esittää siinä jonkun niinku tommonen, mikä esimerkiksi vaatisi vähän sitä, että leikkaa tuolla yläkerrassa, niin se voi olla vähän haastavaa. Mutta senksi onkin varmaan vaikea laji.
3: Niin, kyllä.
1: Jos siinä täytyy vielä tehdä jotain temppuja siinä lopussa. Voiko siinä tehdä ihan, voit sä siinä, että ekaksi sä niin kuin näytät pikkasen, tiedät sä kireettä pakaraa siinä, niin kuin vaikka mä mieskilpailijana mietin, että mä tuun siihen, sitten mä vähän tiedät sä näytän siinä, että no niin, selässä tommosia muhkuroita versus ton näköinen, ja sitten kuka tuomaristosta, valitkaapa kortti.
3: Niin, nimenomaan, just
1: valitsepa kortti
3: siitä. Tuot sä sen pienen hatun ja sieltä tuossa ihan pieni kani ja
1: niin.
3: Sitten vaan kaikki.
1: Miksi se pitää olla pieni?
3: Jotenkin siellä on kaikki, sillä lajissa on kaikki jotenkin niin pientä, kaikki vaatteet ja pikkarit.
1: Niin kun ne pikkarit on niin pienet, just, niin sen takia sä lait miettiä, että se pitää olla se hattu ja kani.
3: Sieltä.
1: Se on totta. Se, niin, aivan. Mun kani ilmestynyt tänne mun pikkupikkareihin tänne sisälle. Sehän sen selittäisi, nehän on ihan pulleita välillä ne etumukset siinä sitten.
3: Ai, että siellä on kaikilla joku pieni eläin.
1: Mutta onko se Tuukka fakta, sä tiedät vanhana salihirmuna, niin kun sä vedät noita steroideja, niin. Onko se niin, että sitten ei enää niin sanotusti mies kunnolla tee välttämättä niin hyvää painaa sitten piikittää pakaraan niin kuin tuommoista, että saa lihasmassaa kasvatettua.
2: No en mä ymmärtänyt joo jostain, kun mä oon vahvasti pohtinut, että pitäisikö alkaa vetää steroideja.
3: Kesäloman jälkeen niin. Tuukka on semmoinen ihan kauhea kaappi, kun se tulee tuosta.
1: Mutta se ei haittaa
2: ihan
1: niin paljon.
2: Varmasti olisin aloittanut, jos ei siinä olisi näitä niin kuin niin haittavaikutuksia, että ei välttämättä sitä kautta eteen.
1: Mä en tiedä miten, mutta kato, siksi ne voi olla niin pienet miehilläkin ne semmoiset pikkuhousut, missä sitten mennään, koska jos se aiheuttaa tämmöisiä, niin sitten ei tule semmoista kiusallisuutta, että siinä alkaisi niin kuin tämmöiset asiat sitten häiritsemään suoritusta, koska sä oot niin kuin

0: steroideilla sitten saanut. Eikö mä tiedä, tarviiko fitnessissä käyttää steroideja?
1: Tarviiks vai saaks siellä käyttää? Lähdetään siitä.
0: Tarviiks kehonrakennuksessa käyttää steroideja?
1: Ei kai siellä.
0: Kaurapuurolla hei. Kaurapuurolla.
1: Magnesiumia kaurapuuroa.
0: Niin no. Siis vitamiinilisä. Sen mä sanoisin. Mm. Vitamiinilisä, unta, puhdasta ruokaa. Mm. Siinä se on.
1: Terveelliset elämäntavat kyllä muutenkin.
2: Kai steroidit vaikuttaa myöskin vähän tuohon pääkoppaan.
0: No aivan
1: niin ja sisäelimiin muutenkin. Ei se varmaan, että ei jotain eteen, niin varmaan tuskin se kaikista suurin ongelma niistä. Et eikö se aina kuole johonkin siihen, että serta vaan on rysähtänyt jossain niin, kakal käydessä, niin se
2: vaan jotenkin
1: musta
2: tuntuu,
1: siihen,
2: että ne on vähän arvaamattomia niin kuin ihmisiä.
0: Ai niin, että se tekee tämmöistä.
2: Ja jääkaappipakastimet. Tiedätkö, kun ne niin, alkaa.
0: Semmoinen
2: se,
0: stereotyyppinen niin kuin kuva ainakin on.
2: Niin, tai että sitten just näet, että sitten kun se niin kuin filmi tulee ulos siihen, että VHS naurisi, niin sitten se oikeasti tulee ulos. Mm. Sitten alkaa tavarat lentelee ja
0: kyllä
2: siinä niin kuin parempi mennä suojaan.
0: On se varmaan sen arvosta.
1: Onko se?
2: Sitten no on voi, se no sen arvosta.
0: Sä voitat tämmöisen hienon okay palkinnon, mikä tässäkin oli. Siis tämä palkinto tosissaan vaan niin kuin rumuudessa oli herättänyt ihmiset. Ja siis tämän daami, joka voitti tämän palkinnon, hänen suoritustaan arvostettiin, mutta tätä palkintoa vaan arvosteltiin, että miksi pitää olla tommonen. Se muuten näyttää itse asiassa palkinto niin semmoiselta, että siinä on, että palkinnolle on annettu vähän steroidia.
1: Niin
0: on. Siltä se mun mielestä näyttää tossa, että se ei kieltämättä ole ihan.
2: Kyllä meidän kuulijat otti tästä jo ihan kiinni, joten sanoi täällä, että tuke pieksee kaikki, kun tulee lomilta, että tuke, kun tulee pikkusen vielä kiukkusempana lomilta takaisin, niin loppuu se pikkusaunasta vittuun.
0: Aivan, kyllä.
2: Mä oikeasti, hei, näillä puheilla.
0: Painat kuurin lomalla.
2: Jos joku diilaa mulle nyt jotain semmosia,
0: okay,
2: sanotaan
0: no
2: semmosia niin kuin
0: laillisia vai?
2: No ei laillisia, eikä niitä laillisia
0: no,
2: olekaan.
0: Ei se tässä onkin se. Mut hei, heitä reissu mut johonkin Taimaahan.
2: Onko semmosia, mitä ei tarvitsisi piikittää, kun mä jaksas lähteä niin kuin noitten ruiskujen kapelleen?
0: On varmasti. Hei, varmaan tiedät sä, kyllä niitä varmaan saa semmosia poretabletteina, vähän niin kuin perokkaan.
2: No ei varmaan poretabletteina, mutta jos saisi tabletteina ylipäätään.
0: Niin. Niin se olisi helpompi.
2: Kyllä mä voisin jonkun, niin kuin, joo, pillereitä löytyy, tänne kirjoitetaan.
1: Mutta onko se hitaampaa niillä pillereillä, koska sulla ei joku kesäloma-aika, ei mulla aikaa koko elämää ottaa,
0: niin sun pitää käydä varmaan
1: kaappi.
0: Sun pitää myös käydä salilla sitten siinä niin kuin lisäksi.
2: Käydään.
0: Se sit muista, se vaikuttaa sun golfswingiin. Se meinaa sit, kun sä oot semmonen jääkaappipakastin, niin voisi ajatella,
1: lähtee lujaa että se ainakin.
2: Ei mulla sen jälkeen muutenkaan aikaa käydä golfaamassa, kun mä nakutan jengiä turpaa.
0: No se on totta, sinne ei ehdi.
2: Mutta näillä puheilla. Joku, nyt te kaksi hoidatte mulle jotkut pillerit tänne
1: no niin
2: näin.
1: Yes.
2: Ja sitten kesäloman ajan. Niin katsotaan se, miten se äänensä muuttuu, kun no mä tuun
1: niin. Jos mä laitan sun piirstaan, että etitään nyt, sieltä kun me jotain steroideita.
0: WhatsAppiin Pasi keskusrikospoliisista viestiä, että no niin kiitos. Tää me selvitetään helposti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten sananen aika elokuvatyylisestä ryöstöstä, mikä tapahtui Ranskassa tuolla Louvressa sunnuntai-aamuna kello 9.30 paikkeilla. Oletteko te, se Tinni ei ollut tästä kauheasti kuullut.
2: Siis mä kuulin vaan otsikotasolla radiosta.
1: Rikostoimittajana ja geokätköilijänä, niin varmasti lämmitti sun sydäntä tämmönen, niin kuin tyylipuhdas.
3: Joo, eli mulla tuli ihan samanlainen fiilis sulle, kun sulle tuli tossa, että joo, ryöstöhän ei ole mikään optimi juttu tietenkään, mutta jotenkin tämmönen, kun mä en tiedä minkälaisia janareita nämä, jotka siltä on pöydän, mutta tuli tämmönen herrasmiesryöstö. Heti tuli mieleen nämä Netflix-sarjat. Se Lupin.
1: Joo, se on tullut monelle muullekin mieleen tästä.
3: Joo, ja sitten Netflixissä on myös semmoinen, kannattaa katsoa, mestarivaras Vieran Tomic.
1: Ah, tota mä en ole kattonut.
3: Kato, hän on Ranskassa 2010 tehnyt tämmöisen historian suurimman taideryöstin silloin Pariisin modernin taiteen museoon.
1: Okei, eli onko toi, niin. Toi on niinku dokkari
3: joo,
1: vai?
3: Joo, se itse kertoo tässä näin. Omin sanoin, että miten se onnistui siinä.
1: Joku se Lupinhan on sitten ihan niin kuin fiktiivinen, mutta sitähän joku tuolla tai jotkut jo veikkaili, siis en tarkoita täällä vaan jopa ihan maailmanlaajuisesti, niin veikkailtiin, että olisiko tämä niin kuin uuden Lupin kauden niin tämmöinen niin sanottu tiedotustilaisuus startti.
3: Se olisi muuten kaikkien aikojen.
1: Se olisikin ollut. Joo, se kannattaa se Lupin kyllä katsoa. Sitä 3 kautta löytyy Netflixistä ja se kertoo nimenomaan tämmöistä mestarivarkasta, joka tekee siinä ensimmäisen kauden, mun mielestä se starttaa nimenomaan Louvresta, ryöstetään noita jotain jalokiviä sieltä ja hän menee sinne sitten mun mielestä siivoojaksi pukeutuneena, mutta nämä oikeat ryöstäjät nyt, jotka eilen siellä toimittivat, niin he on ensinnäkin murtautuneet sinne semmoisen kattoikkunan kautta, käyttäneet tämmöisiä niin kuin jotain rakennusnostureita, mitkä siellä on ollut, kun se Louvre on sieltä seinen puolelta, sieltä joen puolelta, niin sehän on rempassa. Niin siellä on sitten ilmeisesti ollut tämmöistä sopivaa niin kuin, kalustoa, jolla pääsee ikkunaan ja sieltä sisälle.
3: Niin ja heillä oli tämmöiset niin kuin heijastiliivit, ne oli pukeutunut työntekijöiksi,
1: kyllä.
3: Ihan täydellistä.
1: No. Ja oli pelit ja vehkeet. Sitten se on mun mielestä hyvä, kun siinä ryöstössä kesti, nyt tästä on vähän erilaista tietoa, mutta 4-7 minuuttia.
3: Joo, mä luin sen nelosen.
1: Joo, ja niin että se on ollut nopea, niin sitten se johtopäätös on se, he ovat käyneet varmasti tutustumassa kohteeseen aikaisemmin. No näin. Niin. Näin se on saattanut olla. Se on ihan totta, että tuskin he on ihan vaan siitä, että hei jätkät, ennen kuin mennään baarista himaan, niin pitäisikö meidän käydä tuossa koputtelee vähän, niin että saisiko tuolta jotain mukaan. Että eiköhän se ole ihan tosissaan suunniteltu. Sieltä lähdettiin sitten moottoripyörillä karkuun.
3: Niin tässä kopilla, joo.
1: Joo, niin tässä kootterit taisi olla alla, joo.
3: Joo, ja ihan selkeästi he tiesi, miten he hakee. He otti vaan niin kuin tietyt jutut, eli näitä tämmöisiä koruja. Muun muassa kuningatar Marie Amelien ja kuningatar Hortensen korusarjan. Se on lähtenyt heidän mukaansa. Ja sitten jotain Napoleonin koruja kanssa.
1: No niitä, Marie Ameli taitaa olla. Olisiko se just kato näitä Napoleonin rouvia? Silläkin oli niitä siinä sitten. Muutamia vaimoja, niin näille hommattuja koruja.
3: Mutta tuossa mä just mietin sitä silleen, että kun nyt ne on siellä, ne pääsee käsiksi niihin koruihin, niin eikö kellään käy silleen mielessä, että hei, tossa olisi noita Da Vinci-juttuja kanssa. Niin pitäisikö meidän, silleen, että kuinka suuri se houkutus on pölliä kaikki, mitä käsin saa.
1: Niin.
3: Mutta ehkä ne on ammattilaiset just niin, siitä syystä, että ne tietää, mitä ne hakee.
1: Ja sitten jos mietit, että sä jonkun Mona Lisan pöllit, niin se on pirun vaikea saada eteenpäin. Että näistä koruista sä saat kuitenkin irti sit varmaan niitä jalokiviä, koska niissä on smaragdeja ja muita. Tai sitten ehkä löytyy, mulla on pikkasen vieraat noin niin kuin tommosen niin kuin pimeän taiteen markkinat, mutta varmaan joku johonkin kokoelmaankin saattaa niin kuin haluta tämmöisen varastetun korun. Mutta yksi stiplu siellä mun mielestä oli, nimittäin luin

0: semmonen, että perhana, että mä otan ton vielä. Ja sitten ne on päässyt siihen Louvren ulkopuolelle, tietysti skootterit ottaa siinä. Mm. Sitten se tulee se yksi champierre sieltä vielä. Mä oletan, että ne on ranskalaisia totta kai. Niin, että onko siinä käyty se keskustelu sillä, että mikä toi on? Mm. Mikä sulla on siellä selän takaa? Näytä, mikä se on. Ei mulla ole mitään. Ei kun näytä, mikä sulla on siellä.
1: Tota ei saanut ottaa.
0: Onko sä ottanut kruunun sieltä? Mihin? Nyt kerroppa mulle, Jean-Pierre, mihin me myydään toi kruunu?
1: Yes.
0: Pikkasen hankala, eihän perushattukaupassa mene tommonen. Et nyt jätät sen siihen.
1: Eikö se saisi mopokypärää päähän, jos se laittaa sen se, kruunun? Niin tiedätkö, meillä on ihan hirveä ongelma.
0: Ja jos laitat pelkän kruunun, niin se on aika semmoinen, niin kuin, se on semmoinen, sen bongaa niin sieltä, liikaa. Jos joku ajaa joku tämmöinen kruunu päässään skootterilla karkuun. Vai onko käynyt niin, että kassi on falskannut ja se on tipahtanut sieltä kassista ja mennyt sitten rikki siinä kohtaa? Miksi se on sinne jätetty tipahtanut? Voi olla, että se on ihan hätäpäissään vaan sitten tipahtanut.
1: Tuukka, onko vastausta kysymyksiä siis, minkä arvosta tätä kampetta on sieltä lähtenyt? Koska
0: on.
1: No kuulostaa siis ihan hirveän kalliilta.
0: On.
1: Mutta
0: On. Ja siis se summa on semmoinen kuin mittaamattoman arvokas.
1: No niin, aivan, tämä riittää.
0: Mutta tämän haluaisin, koska nyt siellä siis Ranskan presidenttikin on ottanut kantaa tähän ja sanonut, että tämä on niinku hyökkäys heidän historiallista perintöään niinku kohtaan, tämä tämmöistä kulttuurihistoriaa, siksi tämä on niinku mittaamattoman arvokkaita. Mm. Tavallaan joo, mutta mä en ole nyt ihan varma, mistä se Napoleon aikoinaan nämä on rouvalle. Tuskin se on Tallinnan terminaalista, tiedätkö, konvehtirasiaa ja vähän smaragdikorua ottanut, vaan nehän on aikoinaan silloin jossain varmaan duunailtu. Mistä nämä jalokivet on? Käsittääkseni Ranskasta ei niin paljon löydy safireita
2: me
0: ja smaragdeja.
2: Me vähän aiheeseen silloin tuolla, kun mä olin siellä harjoittelussa, koska oli just Napoleon.
1: Joo.
2: Niin kuin aiheena, niin nehän tuli sitten sit aurinkokuninkaat Ludvigilta tietysti sen vallankaappauksen jälkeen ne pöllittiin, mutta otettiin haltuun häneltä, koska tässä nyt ollaan päällykäisiä. Ja mistä ne oli sitten taas sitten Ludvigille tullut, niin osa varmaan jo niitä ristiretkiltäkin niin kuin väkivaltaisesti, mutta oli niitä tullut myös silleen niin kuin lahjoina ja kaupankäynnin,
0: okay,
2: että se tuot jostain Aasiasta ja muualta.
0: Just.
2: Niin ei ne ole kaikki silleen, mutta pöllittyjä.
0: Tosi se aasialainen smaragdi, mistä se sitten, että jos niin, ihan lähdetään seuraamaan,
2: no
0: niin tuo kaikki on mahdollista, mutta et, mulle tulee sen takia tässä pienenä ihmisenä vähän sellainen, että paitsi kun se on hieno ryöstö, niin se on vähän enemmän sallittua, ja sitten kun ne on tämmöisiä, mulla tulee kuitenkin se ajatus siitä, että okei, veritimantteja ja Afrikan smaragdeja, ne ei muuta kuin kiertoa vaan, ei ne teidänkään ranskalaiset ollut.
1: Robin Hood.
0: Niin, ei ne teidänkään ollut.
2: Niin.
0: Toki ei tiedä, että aikooko nämä käyttää nämä ryöstäjät näihinkin tämmöiseen niin kuin köyhien avustamiseen vai ihan sitten omaan fikkaan. Mutta on heillä aika paha tilanne. Siellä on koko Ranska meinaa nyt perässä. Ihan koko Ranska
2: niin
0: perässä.
1: Missähän ne jemmailee nyt tällä hetkellä niiden kamppeitten kaatia, että se semmoista...
0: Skootterilla ei kauhean pitkälle pääse sillä, että sitten jossain... Että onko ne nyt mennyt johonkin? Tuukka, sä tiedät paremmin, kun sä oot näitä kaikkia seurannut. Niin mikä on sun mielestä paras taktiikka, jos sä oot pöllinyt tommosia ja lähdet skootterilla karkuun?
2: Nyt mennään turvataloon, mikä on tuossa aika lähellä itse asiassa, okay, tätä Louvrea.
0: Niin jopa yllättävän lähellä.
2: Joo, sinne on jo valmiiksi hankittu pariksi viikot sille, ettei ei kahteen viikkoon tarvitse liikkua yhtään mihinkään, koska jos te nyt yritätte tuot parista lähteä jonnekin, niin teette fuckiin.
0: Yes.
2: Mutta pari-kolme viikkoa ollaan nyt ihan hissuksia ja pelataan poikien kanssa pleikkaria.
0: Mm.
2: Ei niinku pihaustakaan
1: liikaa.
2: Niin, että me minnekään siinä vaiheessa.
0: Yes.
2: Sitten pikkuhiljaa yksi kerrallaan kaikki lähtee eri suuntiin.
0: Okei, eri suuntiin.
2: Niin tossa se on.
0: Joo. Otetaanko ne korut, niin naputellaanko niistä esimerkiksi jalokivet irti ja kuljetetaan, mitä mielikuvituksellisissa paikoissa?
2: Ne on siirtynyt eteenpäin, Juuso. Ne ei ole Euroopassa ollenkaan enää.
1: Ai nyt
2: ne
1: jo?
2: Ne on mennyt jo.
1: Jumakautta.
2: Ne on mennyt.
0: Eli se on joku hiasenpaku lähtenyt jumputtaa sieltä jo.
2: Aikoi sitten. Ne on jossain Itä-Euroopassa.
0: Mielenkiintoista, että näin tämä tapahtuu. No, mutta tätä varmasti seurataan medioissa, että nyt kun siellä tämä ajojahti on käynnissä, että kylmeneekö jäljet vai pysytäänkö siellä kiinni?
2: Ja mitä mä sanon, 3-4 vuotta, niin eikä dokkari tulee tuossa tulossa. 3-4 vuotta, sitä mä oottelen jo.
0: Kyllä se Netflixin aikajana on tommonen. Mä veikkaan, että siellä on Netflixin kuvaajat, on luultavasti yksi noista neljästä on ollut jo Netflixin kuvaajat.
2: Mutta onkohan oikeasti silleen, että niinku just käy vaikka näin ja sitten on Netflix, millä on hirveästi massia, niin heti kun tämä tapahtuu, niin heti aletaan tekemään sitä. Koska se dokkari tulee anyway, me tiedetään kaikki, että se dokkari tulee jossain vaiheessa, niin miksi sitä alettaisiin tekemään heti, kun tämä on vielä kuuma. Ihan saleja.
0: Ihan saleja.
2: Jollekin tuli tänään maanantaina, että tässä on sun seuraava dokkari.
0: Kyllä.
2: Lähes selvittää.
0: On. Siellä ihan varmasti on meinaan.
1: Kuvausryhmä on nyt siellä.
0: On varmasti paikalla, että saadaan vähän autenttista materiaalia. Mutta tällainen herkkupala rikosmaailmasta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Täällä uutisoidaan vaan, että prinssi Harry ja Meghan ovat julkaisseet nyt vuotuisen tämän joulukorttinsa. Näinhän nämä tekee nämä. No he, onko he nyt enää kruunupäitä, mutta usein tulee näitä aika mun mielestä pikkasen tekemällä tehtyjä kuvia. Ja heillä on oikein tämmöinen, tässä on niin kuin 6 kuvaa tässä kortissa. Kalastellaan aika paljon mun mielestä tuollaisella kehitysyhteistyöllä ensinnäkin. No netistähän nämä löytyy
3: mutta
2: kaikki.
3: Mutta sä Ilta-Sanomia sulle?
2: Mä menin jo tänne johonkin tämmöiseen brittiläiselle sivustolle, jossa tässä on, tuossa ne on ne kuvat. Tämä on tämmöinen tällainen kuvakollaasi, joo, mutta mä aloin heti, kun mä näin tuon, mä mietin, että no, kun mähän ne nyt sitten mokasin sen verran, että eilen olisi pitänyt ilmeisesti lähettää nämä, mä luulen, että se on 19 päivä, mutta eilen olisi pitänyt lähettää nämä joulukortit, että ne ehtii ajoissa, niin sitten jos mä laittaisin vaikka Facebookiin, ei mitään tietysti julkisesti, mutta että jos mä laittaisin mun yksityiselle Facebook-tilille tämän kuvan, niin eihän siinä ole sama fiilis, eikö niin Tuukka, että se on kivempi saada se fyysinen kortti kuitenkin, että jos mä laittaisin nyt johonkin Facebookiin.
4: No en mä sitten sieltä sun seinät mene katsoa ja tulosta ja laittaa jääkaapin.
2: Just tämä. Ei, ja ylipäätään, että menisitkö, se saattaisi mennä ohi myös sulta, että sä edes menisi sinne Facebookiin
3: katsoa. Sitä näyttää lomakuvakollaa siltä, jos sä painat tuon sun Facebookiin, niin kaikki vaan ajattelee, että sä flexaat jollain sun ihanin lomilla. Ja
2: nää aina tämmösiä. Mä sain ihan hyviä vinkkejä eilisen jälkeen, kun mä kerroin siitä kuvaussessiosta, missä yritettiin muun muassa ottaa hyppäävistä tontuista kuvia, niin joku laittoi semmoisen vinkin, että ottaa niinku videon ja sit siitä valkkaa tämmöisen pysäytyskuvan. Mä en ole testannut sitä, mä vaan mietin, että eikö sekin ole vähän muhjunen helposti, mutta tämmöinen vinkki
4: mulle tuli. Riippuu kännykästä.
2: Niin varmaan sillä lailla, mutta joo.
4: Mutta Briteistä ja kuninkaallisista sen verran vielä tässä mun Iltalehdessä, että Prince Andrew, kun kulkee, niin kulkee.
3: Eikö hänellä ole kulkenut tosiaan pidemmän aikaa jo?
4: Onhan hänellä ollut tässä kaiken näköistä.
3: Hassuttelu.
4: Siellähän Ellu otti viimeisinä temppuna vielä ennen kuin aika elusta jätti, niin otti Prince Andrewilta niin kuninkaalliset natsat veke, tai nämä suojelutehtävät.
2: Joo.
4: Ja hänellähän on ollut tämmöinen seksuaalirikossyyte.
3: Niin.
4: Se soviteltiin ilmeisesti rahalla. Mm. Ja sitten hänet on vahvasti yhdistetty Jeffrey Epsteiniin. Nämä nyt vähän liittyy toisiinsa sitten.
3: Voi.
2: Ei optiminä joulualla.
3: Ei joo.
4: No ei. Nyt tämä viimeisin on siis se, että tällä kertaa Times-lehti kirjoittaa, että prinssi on ollut tekemissä epäilyn vakoojan kanssa. Kiinalainen liikemies on kuulemma vieraillut prinssin kutsumana muun muassa Buckinghamin palatsissa ja Windsorin linnassa. Ne on ehkä semmoiset paikat, mihin ei välttämättä tommosia kiinalaisia vakoojia välttämättä.
2: Eli Andrew on auliisti esitellyt siellä tärkeimmät turvaspeksit
3: miten
2: ja muut.
3: Miten se sekoilee siis kaiken?
4: Vakoojaksi väitellystä miehestä on käytetty lyhennettä H6. Ja Britannia on kieltänyt mieltä maahanpääsyn viime vuonna. Andrew on kiirehtynyt tässä nyt sitten oitis kommentoimaan. Ei kiellä, että olisi tavannut tätä kaveria tai että he ei olisi frendejä, mutta hän sanoi, että hän on lopettanut kaikenlaisen yhteydenpidon tähän mieheen.
2: Niin.
4: Ja sanoi, että ei ole keskustellut mistään arkaluontoisesta, mutta ei toi nyt paperilla ihan hirveän hyvältä Andrewlla nyt näytä toi juttu.
3: Ei se kyllä näytä. Miten onko kutsuttu kuitenkin johonkin joulu, tiedätkö, pyhänviettomenoihin?
4: No ei joku. Niin kuin sanoin, niin on saanut maantulokiellon.
3: Ai siis
4: Andrew. Ei,

0: vaan tää kiinalaismies.
1: Niin se, mutta että onko Andrew vielä?
0: Mä luulen, että ei kyllä välttämättä.
1: Ei ole pakettia kuusen alla välttämättä.
0: Sanotaan, ehkä toista joulukollaasista ei löydy Prince Andrew kuvaa. Siinä on sen
1: siellä,
0: verran on raskaat.
1: Iloisesti kiinalaisen H6 kanssa.
0: Joo. Joo. Ja Briteistä vielä viimeinen, nyt kun tässä on tämmöinen kirjeenvaihto käynnissä, joo, niin siellä ollaan huolissaan brittibubeissa, että loppuuko suosikki olut, eli
2: Guinnessin mä tiedän tämän jutun.
0: Joo, justiinsa näin. Siellä on nyt hirveä huoli siitä, että nyt kun on viime vuosien aikana Guinnessin suosio noussut huomattavasti, niin miten se riittää?
2: Juu.
0: Ja etenkin nuorten kohdalla tämä on noussut tämä suosio. Ja ilmeisesti tämmöinen
1: split the G haaste.
2: Se on TikTok-haaste.
0: Tai haaste. En mä tiedä, onko se haaste vai mikä hullutus
2: se on. Se
0: on se, että juodaan tuopista tuota Guinnessia sen verran, että tulee tämä, kun sehän pitää juoda siitä Guinness-tuopista nimenomaan, niin että se juoma sit laskeutuu siihen G:n kohdalle ja puoleen väliin sitä.
1: Ei edes kokonaan.
0: Niin se on tämä split the G.
1: Kokeillaan pois.
0: Juuso, sun G pistetty koskaan halkaistu.
1: Tolla tavalla. Ei edes puoliväli ole, ei ole päästy edes puoliväliin.
0: Selvä.
1: Koska?
0: Mulla kerran kyllä oli, mulla tutkittiin eturauhasta sieltä.
1: Mm.
0: Ne oli peräaukohaavaamia, näin olikin. Mutta siellä käytiin kuitenkin, meidän työterveyslääkäri Vesa kävi siellä kurkkaamassa, mikä täällä on meininki. Ihan hyvä meininki. Vähän hassun tuntusta kyllä kieltämättä.
1: Joo.
2: Sanoitko sä Vesalle, että tämä on niinku ihan mukavaa, hassua?
1: Ja Vesa sanoi, että munkin mielestä
2: niin,
1: tämä on mukaan.
2: Kerroinko sä Vesalle? Niin, sitä, mä en nyt auha edes päätä, mutta se on oikeasti.
1: Mitä sulla on ensi viikolla?
2: Ei. Mä en tarkoita tota, vaan mulla oli vilpitön kysymys.
0: Muistaakseni totesin siinä, että okei, että tää on ensimmäinen kerta, että tää on ihan hauska nyt nähdä sitten, että miltä se tuntuu.
1: Eikö siinä tule pieni pöpö?
0: Pidä turpas kiinni ja laita pötkölleen siihen.
1: Joo.
2: Niin.
1: Eikö siinä tule pieni pöpötys?
2: Pöpöttikö?
0: No ei tullut kyllä, valitettavasti.
1: Eikö tullut?
0: Ei.
1: Ei edes Vesalle.
0: Siitä en tiedä.
1: Ei.
2: Vesa pöpöttää aina vähän.
0: Mutta sehän oli, kun mä tulin sinne huoneeseen sisään, niin Vesa sanoi mulle heti ensi alkuun, että voit ottaa saman tien noin kaikki vaatteet pois. Mä olin silleen, että okei, että aika hullu juttu, mutta ilmeisesti kuuluu tapoihin. Niin mä kysyin, että mihin mä laitan nämä vaatteet. Niin. Vesa sanoi, että laita tuohon mun vaatteiden päälle.
2: Ai tuolille. Niin, siihen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop ja Eppu Normaali. Kuuntele lähetys Eppujen jäähyväiskeikalta perjantaina elokuun 7. päivä kello 14. Lippuja Eppu Normaalin jäähyväisiin jaossa tällä viikolla vain Radio Suomi Popilla. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: aamulypsy.
1: Tim Walz, eli Kamala Harrisin varapresidenttiehdokas, niin hänen suomikytkökset on noussut tässä Suomen mediassa esille ja hänestä tehdään kovasti meidän omaa poikaa ja hän sitä helpottaa käyttämällä muun muassa kuvassa Finland Pipoa ja tästä sitten lähdettiin puhumaan tämmöistä niin sanotusta mainoslahjatuotteista, mitä varmaan todella monelta löytyy sieltä joko käytöstä tai kaapin periltä, mutta varsinkin nyt kiinnostaa se, että onko jotkut mainostuotteet jäänyt käyttöön jengille ja WhatsAppiin tuossa onkin biisin aikana viestiä paukkunut siitä, että kyllä siellä ihan käytössä tavaraa on, että väline osuu kohdilleen. Välillä toki on sitten semmoista ryönää, että ne päätyy tosissaan roskiin tai kirpputorin sinne myyntipöydälle. Mutta mitäs jengi kirjoittaa?
2: No Pete laittoi just, että vielä on yhtenä kappaleena se Suomi Pop T-paita, jonka lauloin karaokessa ekalla tai tokalla Suomi Pop-risteilyllä. Siitä on muuten aikaa, kun oho, on eka tai toka oho. Suomi Pop-risteily. Sitten Mikaelilla on toi, muistatteko tokka vaihto sille, että ei ole enää niitä kanta-asiakaskortteja eri värisiä, vaan ne muuttuu hetkeksi semmoisiksi kangaskasseiksi, eri värisiksi semmoisiksi.
1: Niin, että siitä näki sitten, että kuinka paljon on ollut hilloa käytettävänä siellä.
2: Justiinsa
1: että
2: näin. Niin Mikaelilla on tämmöinen ollut tämä liila, eli se stokka on yli 20 000.
1: Oho.
2: Kun
1: oho
2: on käytetty, niin on saanut ton liilan, niin sillä hän on operoinut tuolla eväspussina, on käyttänyt sitä. Kokkolassa ei ole stokkaa, niin jengi ei taju, kun leijätään on, mutta herätti katseet, kun asuu Espoossa, paino herkustenkaan, vaikka totta kai faija jäsenyydellä hankittu.
1: On se, mutta kyllä siinä on kangaskassille tullut hintaa sitten, että
2: oh,
1: on se mainoslahja, voi kääntyä kalliiksi.
2: Oh.
1: Täällä tää oli kanssa, Jenna laittoi viesti, että paras mainoslahja ikinä on rakennusmessulta saatu Peabin pieni avaimenperä mittanauha, säännöllisesti töissä käytössä ja aina mukana. Näin. Eli siinä on nyt ollut tämmöinen monitoimityökalu sitten, mikä on löytänyt niin kuin hyvään kotiin sinne Jennan luokse. Eli pääsee sitten, kyllä mittanauhaa aina tarvii. Että se on kyllä ihan nerokas siinä avaimen perässä, jos semmoinen löytyy.
2: Joo, ja nyt joku laittoi tänne just tämmöisen S-Marketin tuoreuslaatu, oikea hinta, old school, korkin avaajan.
1: Aha.
2: Siis joka oli nimenomaan niin kuin tämmöisiin niin kuin muovipullon korkin avaaja.
1: Niin, semmoinen, jolla niin kuin tavallaan saadaan, joo, se pyöri, että
2: just,
1: joo.
2: Just, ja nyt kun mä katsotaan, niin mä muistan, että meillä on ollut samanlainen porukka, mutta toi on niin kuin, toi on vanha. Toi on sieltä 92-2000-luvun alusta, koska mä muistan, että toi oli niin kuin silloin, kun mä olin ihan pieni. Koska silloin tartti tuommoista korkea, vaikka on erittänyt paukut niin kuin hauis.
1: Ja hei, heijastimet on muuten semmosia, niin kuin täällä on joku laittanut meille Virolahti heijastimen, niin heijastimethan on semmosia, että nehän itse asiassa 99% on aina jonkun firma heijastimia, että niitä harvemmin tulee ostettua sillä tavalla, että ihan meet kauppaan, niin ostat heijastimet. Ne,
2: joo,
1: on usein jostain aina saatuja.
2: Että
1: aina tulee sillä syksyllä, että hei, onko meillä mitään heijastimia, ja sitten katsot sillä lailla, no hetkinen, meiltä tuli tuossa vakuutusyhtiön kesäkirjeen mukana, niin tänne on tullut tämmöinen, ja sitten se lyödään siihen takin pieleen.
3: Ja se on aina pomminvarma juttu, että se kauppaan, kun mennään, se mikä laitetaan niihin kärryihin, se kolikko,
2: joo,
3: niin se on aina se poletti. Niin se ei ole koskaan kanssa sellainen, että menenpäs nyt, tiedätkö, Tokmanille ostan sellainen, koska minulla on Juuse Mäkilähteltä saatu Skoda tämmöinen.
1: Onko se käytössä?
3: Se on käytössä se, että
1: no
3: mä saan
1: niin
3: kärryn otettua siitä, niin se on kyllä kätsy.
1: Ja hei, sitten täällä nostetaan nämä keltanokkalippikset, minkälainen meillekin tämmöinen, siis jota jaetaan sitten, sekin on jonkun, eikö se jonkun vakuutusyhtiön taitaa olla sponssaama, mutta jaetaan ykkösluokkalaiset tämmöiset keltaiset lippikset, kun koulut alkaa ja niistä käytetään nimeä keltanokkalippis ja niitä keltanokkia siellä sitten liikenteessä on. Se on ihan, vaikka siinä nyt mainos onkin, niin mun mielestä se on ihan kivasti keksitty, kun ne tosissaan jaetaan kaikille. Kattokaas vielä, onko viestejä. Mä käyn samalla hakeen sen yhden tuotteen, minkä mä haluaisin, että me testataan täällä studiossa, vaan että onko tämä mainoslahja niin kenellekään meistä.
3: No toi vesipullo on ollut nyt isolla trendillä, vähän niin kuin Tuukal Hauhaa Champion, niin tämä tangomarkkinoiden vesipullo, joka täällä on.
2: Oi, ja sitten Spar VIP-kärrypoletti. No Spar nimessä on semmoinen niin kuin 90- ja 2000-luvun alun kaiku kyllä, juh, vahvasti mukana.
3: On, toi on kyllä nähnyt.
2: Joo, ja täällä on tämmöisiä Prisman pullonavaajaa ja muuta.
3: Oh.
2: Paras mainoslahja ikinä rakennusmessu saatu Biibin Biini avaimenperän mittanauha, niin kuin Juuso sanoikin tuossa. Meillä on mun mielestä kans joku tommonen vastaava himassa, tommonen semmonen snadi, minkä saa tosissaan avaimiin kiinni.
3: Mm.
1: No niin, täältä tultiin takaisin studioon ja mulla on nyt tässä tämmönen mainosmerkkutuote ja tää on päähine, mutta mä en tiedä, että onko tää kenellekään meistä niin kuin, että pystyykö kukaan meistä rokkaan tätä, mutta tää on näyttävä.
2: Oho,
1: kattokaas tätä.
3: Ei.
1: Niin tää on tämmönen
3: lierihattu.
1: juttu, ja tää on tuolta siis, kun mä olin tosissaan siellä Rautaratsu-tapahtumassa, niin tää on tämmönen Red Bullin nyt kotsa, ja tää on tämmönen vielä, tässä lukee KTM Racing Team.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Mutta siis onhan tää niinku mallina aika pysäyttävä, koska tää on tämmönen niinku lieriolki.
3: Mä laitan kokeilepas nyt siitä ensimmäisenä.
1: No mä voin ensimmäisenä.
3: Toi on tämmönen valtavan kokoinen, siis tämmönen safarihattu. No,
2: joo.
3: Näytti pahemmalta sun kädes.
2: Futaa.
3: Joo. Ei ongelmaa, sit kuiteskaan.
1: Miten
3: voit
1: Tiina
3: käyttää, voisit käyttää tämmöisiä niinku oikeesti.
1: Niin kuin mä just mietin, oikeasti. Mä itse asiassa sanoin siellä lauantaina Turussa, että meidän tota...
2: Ei kun musta on jo hyvä, Tinni. Musta on jo hyvä.
3: Mulla on niin paljon tukkaa, isoja pyöreä
2: pää. Ei, mutta se sopii just. Se on hyvä, kun sitä se tukka tulee tuolta.
3: Ei tää mahu edes.
2: Juusso.
1: Sopii, sopii.
2: Yritän nyt vähän.
1: Mulla tulee mieleen, mikä se on se peli, mitä te pelasitte, tätä maatilapeliä. Mulla tulee jotenkin, joo. Mulla tulee vähän semmonen, niinku sit...
2: Ai Heyday.
1: Niin, Heyday just. Niin mulla tulee vähän semmonen, niinku, semmonen maalaistiina.
3: Tästä tulee myös hyvin semmonen turistinen olo nyt, kun tää laittaa päähän.
2: Toi on hyvä. Tuohon pleksit vielä päähän.
1: Tuukka oli mun niinku tavallaan se voittava hevonen tässä, koska Tuukalle sopii kyllä lähes
3: niin,
1: kaikki
3: sopii.
1: Lakit. Ja mä näen jo nyt, että...
3: On,
1: kyllä
3: on,
1: se on näin, on se näin, on se vaan. Kyllä se pystyy rokkaan kaikki mahdolliset, näin se on.
3: Tämä on kyllä hyvä. Eiköhän tässä tolle... radioissa, että me koetellaan erilaisia hattuja täällä keskenään fiilistellään.
1: Mutta senpä takia laitetaan tuosta kuvat nyt sitten someen, että miltä toi meidän kenenkin päässä näyttää. Hei, kiitoksia kaikista viesteistä, joita laitoitte WhatsAppiin näistä mainoslahjoista. kyllä niille aina koti löytyy, kun ne oikeaan osoitteeseen sattuu, vaan no, tulee niin kuin nyt.
3: Meinaatko sä säilyttää tuon pitää joskus, koska Tuukalle toi sopii meistä nyt ihan
1: heittämällä parhaan. Siis Tuukkahan se nyt, jos se me, ehkä me katsotaan vielä, mitä jengi on mieltä, jos kaikki on sitä mieltä tuolla somessakin sitten, että
2: niin
1: Tuukalle sopii.
2: Kenelle sopii.
1: Se sit käyttää sitä. Joo. Niinhän se menee. Tää on helppoa homma. Pieni hetki menee, niin saadaan tuonne meidän Instagramiin kuvat, niin käykää sieltä katsomassa ja antamassa omat arvionne.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hesari kirjoittaa kuukausiliitteessä kaupunginvaltuutettu Sirpa Asko Seljavaara kokoomuksesta.
2: Niin.
3: Mitä Sirpa?
1: Hänellä on siniotsa Amazoni Roope, papukaija.
3: Okei.
1: Ja he suhtautuu toisiinsa etäisellä kunnioituksella.
3: Okei.
1: Roope muutti heille siis 70-luvun alussa. Lapset oli nähnyt lehdessä ilmoituksen isoista papukaijasta ja sitten lapset halusi myöskin sen.
4: Ei ole totta.
3: Ja vanhemmalla oli siinä tietysti sitten oli morkkista ja muuta. Joo. Ja tiedätkö, ja sillä hänen lemmikit ostetaan.
1: Eläinkaupassa ei tiedetty, miten Roope oli päätynyt Suomeen ja edellisellä omistajalla, mutta edellinen omistaja oli tuonut sen sinne eläinkauppaan jostakin syystä. Ja nyt yli 50 vuotta se on asunut Sirpan perheessä siellä, Sirpa Asko Seljavaaran. Tässä on Hesarin kuukausi sitten, tässä on kuva Roopesta. Se on tuommoinen vihreä, vähän punaista ja sinistä tuolla siivessä. Hän kertoo, että Roope ei ole silti täysin kesyntynyt tässä 50 vuoden aikana, kun on ollut tuossa perheessä. Joskus se puree sormesta ja jää siihen roikkumaan. Ainoastaan nyt jo aikuinen poikamme saa koskea Roopeen. Kun hän tulee kylään, Roope antautuu silitettäväksi ja tarjoaa jalkaansa. Ja tässä kuvassakin on, tässä on kuvateksti, että Sirpa Asko Seljavaara pelkää yhä, että Roope puraisee sormesta.
4: Tässä... Kiva, että sä oot peloissasi 50 vuotta kotona.
1: Mutta onhan Katua. Tässä kaksikossa nyt jotain suuntaan.
3: No on, jos lemmikit voi niinku muistuttaa toisiaan, niin siis Sirpahan tunnetaan tuosta punaisesta tukasta, mikä hänelläkin tuossa kuvassa myöskin on vielä.
4: Ja kirjoa välisestä paidasta.
3: Just näin, niin siinä on kyllä kaksi marjaa.
1: Joo, mutta ilmeisesti vaan perheen tämä jo aikuinen poika on se, joka saa hänen koskeen niinku varaukset, eikä tarvitse pelata, että nyt tulee sormille.
4: Ja mieti, miten hyvä fiilis sillä pojalla on, niin, koska sä oot se sen the one. Just näin. Tulee niin, kaikki, jotka tietää, kello lemmikkejä koira esim. Jos sä oot sen suosikki.
1: Kyllä.
4: Niin kuin hyvältä se tuntuu.
1: Pienen lasten tai eläimen, jos sä oot niin, heidän suosikki, niin sitä ei korvata millään.
4: Ei.
3: Mikäköhän Roopen poliittinen vakaumus on sillä tavalla, kun toi on paha, kun toi Sirpahan on kokoomuksen kansanedustaja ollut, niin jos Roope esimerkiksi sitten taas ollut esimerkiksi enemmän vasemmalla, niin tiedät sä, että jos se papukaija Roope on huudellut sieltä esimerkiksi, kun siellä on Sirpa jotain tehnyt taas, tietsä, vähän päätöksiä niin kuin valkokauluksi sille, niin jos se esimerkiksi jotain köyhät kyykkyy huutelee sieltä, niin eihän se...
4: No, ei se
1: voiko tästä tulkita jotain? Nimittäin Roope osaa toki papukaijana puhua vähän, mutta vain muutaman sanan. Pelkästään kakan ja vittu sanan.
4: Oho!
1: Niin en mä tiedä, mihin puolueeseen tämä nyt sitten lähdetään yhdistämään.
3: No, kyllä me tuolle puolueelle.
1: Mutta no. Odota, ei kun no. Mulla puolessa välissä tää juttu.
3: Joo, no, saat jatkaako.
1: Hei, mä vedän nyt kerran vielä loput tästä Roope-papukaijasta. Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä juttu löytyi, niin ei tarvi enää palata tähän, mutta jäi sanomatta, hän siis osaa vaan todella kakan ja V-sanan. Ja osallistuu keskusteluun raakkumalla puhujien päälle. Niin on siinä jotain eduskunnasta tuttua kyllä.
3: Se on totta.
1: Että
3: se
1: on totta. Jotain oppia on imetty. Ja täällä kerrotaan, että nuorempana Roope on lennellyt asunnossa, nyt se kävelee. Häkinovi on auki, jotta Roope voi tulla ja mennä niin kuin haluaa. Ja Roopella on edelleen se sama häkki, jossa se on tullut tänne Sirpan perheeseen silloin 50 vuotta sitten. Ei pidä uusista asioista. Kerran ostimme häkin pohjalle lastua, mutta Roope ei enää mennyt sinne. Sille kelpaa vain silputtu hesari.
4: Roope for the win.
1: Rakastaa näitä herneenpalkoja. Talvella ostamme sille tuoreita chileläisiä palkoja Hakaniemen hallista. Mietin nyt, kun toi Sirpa menee sinne pikku käsilaukun kanssa hakemaan Roopelle chileläisiä herneen, koska niistä Roope tykkää.
4: Ja niille on löydetty hinta, mä voin kertoa.
3: Aivan varmasti.
1: Perhe asuu korkealta, Sirpa asuu korkealla ja Roope seuraa tarkasti ikkunan

0: takana lentäviä lintuja. Epäilen, että Roope on otettu kiinni vapaudesta, koska se suhtautuu varovaisesti ihmisiin.
1: Mm.
0: Roope on meille mysteeri, samaan aikaan tuttu ja etäinen. Se on Suomen viisain lintu, pelottava ukko. Perheessä me keskustellaan nyt siitä, kuka ottaa Roopen, kun me kuolemme. Roopesta kilpaillaan. Sehän saattaa elää vaikka 100-vuotiaaksi.
1: No, mietin tuossa just sitä, että jos oli milloin 60-70-luvulla tullut sinne perheeseen, että mitä se on 50-vuotiaana.
0: Niin,
2: 50-vuotiaana
0: siis enemmänkin, koska ei tiedä, että missä niin, vaiheessa totta. Se on otettu kiinni ja syntynyt ja niin edelleen.
1: Totta. Niin, mä katsoin tässä, että Sirpa Asko Seljavaare, joka tämä Sirpa nyt siis on, josta puhutaan, eli suomalainen entinen poliitikko, hän on siis 84-vuotias itse jo.
0: Mm.
1: Että pitkän matkan.
0: Menisikö se sille pojalle sitten, jos kerta tämä poika on jo aikuinen poika ainoa, joka häntä pystyy lähestyä ilman pelkoa, että purastaa, niin olisiko se hänelle sitten?
1: Se on ihan varmasti näin.
0: Hyvä Roope.
1: Roopelle terkkuja.
2: Roope on mun tämän päivän ehdoton suosikki.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No se on ehkä tää yksi huppari. Mikä tää napapiiri?
2: Joo, tiedä.
1: Ehkä mitä tässä lauta?
2: Napapiirin
1: huppari, joka näköjään nyt, oh my goodness, fucking gracious.
2: Sua vedettiin nyt kyllä napapirkiin.
3: Mutta niin miksi te laitatte
1: siis
3: sen tolle?
1: Napapirin laittamaan ihan rauhallisesti pikkusen napataan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, että kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin. Sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaas tästä näin. Mäkin lähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Lihapullat ja perunat. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: Falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikkea, sinne tulee kaikkia majoneeseen, mörsöitä, tzatzikia.
1: Se on oikeasti aika hyvä. Tzatzikit kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan. Se valkoisi peittää kaiken.
1: Makaronilaatikko. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, saunapalvia.
1: Saunapalvia. Niin ei tule tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
3: Siihen mummin versio ei tule kyllä koskenlaskijaa, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
1: Joo, koska
3: myöskin,
1: nyt...
3: Että tulee löysä, pitää olla löysä.
1: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäksi?
3: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
1: Kato, kun tuolla niin kuin noissa...
3: Jos pyydetään puoli litraa, laitan litraa.
1: Kato, kun noi kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katsoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto makaronilaatikko reseptejä, niin niissä oli sillä että no tähän ei nyt tuu sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostui.
1: Joo.
2: Mutta olikin hyvä.
3: Kuka? Sano nimi. Kuka kokki?
2: Suuttuu.
3: Sano nimi.
2: Älä.
3: Anna mulle.
1: Mä sanon

0: Mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
1: Ei vaan netistä kaikki
0: netistä.
1: Ohjeita. Joo, kun
0: ohjeita.
1: Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
0: Ai, makaronilaatikko ilman munamaitoon. Mennyt ihan oikeesti vattalles, Juuso.
1: En minä ole sitä päättänyt.
0: Ilman munamaitoa, kun se on se pointti, se ruoan
1: kysy.
0: Pointti.
1: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihaa lientä. Joo, mutta tää
0: joo,
1: on.
0: Joo, ei.
1: Tämä, mut
0: ei,
1: hyvä, että sä tän...
0: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkein kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhe. Joo. Pitää olla rouhee, sanoi Nilo 22. Joo. Niin sano nyt vielä, että ne ei käytä korppuja.
1: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niinku
0: millä,
1: suorilta.
0: Millä niinku meritellä nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: Mä tuun kai hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
1: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu. Ei se nyt ole niinku juttu sinänsä.
0: Niin on.
1: Joo. Joo. Niin, mutta tästä tuli hyvä statementti, ei hätää tuu.
0: Susanna! Oho. Parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti suletinjuustaa päälle juustorasti. Susanna, meidän tota noin, niin yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nyt. Ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
1: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menevä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla. Ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä. Mulla on mahdollisuus, Tuukka, nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla, mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tuu. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
0: Joku ääni vielä sitten tuli, toivottavasti aiheeseen
1: liittyen. Makaari tulee välissä.
0: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoi, niin mä kuuntelen.
3: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetön kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Tuukka ja sitten tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideata?
0: Käy oikein hyvin. Kuka tämä on tämä kokki?
1: Ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
0: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. En ole kokeillut, aika mutta otan vastaan. Mutta, ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin syö vihreät,
1: muistakaa. Piilottamista.
2: Joo, näin
0: siis
2: syö vihreät.
0: Porkkana raaste siinä makaronilaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän... herranjumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
1: nyt se otit tuon
0: oletetaan nyt, että se makaronilaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamaidot ja korppulaat, tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten me otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
1: Maitoa.
0: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkanarastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkkuja ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkkuja. Ja sitten iso truut ketsuppia, niin peli on selvä.
1: Ja toi lukee virallisissa säännöissä
0: joo,
1: siis ilmeisesti.
0: Joo, nämä on säännöt. Niin, säännöt.
1: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
0: Ei
1: tässä se tuli taas todistettua.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Haluaisitko Tiina vielä kysyä jotain? Sä ihmettelit, että miksi sulla on tommonen naamari? Ja sitä sä kysyit. Ja miksi Tuukka saa olla tommosessa otsalampussa ja kiva pilvi vaan tossa mukana? Niin
2: miksi Tuukka on tollanen lellikki ihan oikeesti? Ei vaan nää sillä roolit. Aina kun otsalamppu on tollanen söpö pilvi.
1: Mut hän on palkittu aurinkoarmas. Se on palkittu aurinkoarmas. Tuukka, Tinni, sä oot taas hyvä ottaa tämmösiä erilaisia rooleja vastaan. Sä teet sen paremmin
2: älä
1: kuin kukaan muu.
2: Älä myy tota mulle näin.
1: No niin, hyvät ystävät, kello on varttiin vaille 8. Nyt on aika päätellä saaga loppuun. Juuson puutarha korneri ainakin tältä erää loppuu tänään tähän. Ja se loppuu aamulla radioteatterin.
2: Luuletteko te, että mä näen jotain näistä?
1: Näytelmään. No, koitan nyt. Ja nyt älkää please kusko tätä. Tämä on mulle tärkeä juttu.
2: Tuukka viimeinen.
1: Yritätte, tämä ei ole niin vaikeaa.
2: Tuukka, sulla on väärinpäin.
1: Tämä on niin vaikeaa. Nyt me mennään sitten.
2: Tuukka. Tuukka, tämä on viimeinen. Älä kusko.
1: Valmiita?
3: Joo, joo.
1: Hyvä. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä lattasta.
2: En mä näe mitään.
1: Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarha korneri.
1: Ja aamulypsyn radioteatteri esittää Tuskaa terassilla. Oho, kato, tuolta tuli vähän päällekkäin. Älkää välittäkö siitä. Noin.
4: Oho. Pikku puuhastelua.
1: Ole hiljaa. Jännittää. Ei vielä. Ja Tiina.
2: Nyt. Hei! Minä se tässä Tiina terassilankku vain ihan rauhakseni pötköttelen ja kaunista kevätpäivää viettelen. Oi oi, onpas täällä kuuma.
1: Hyvä. Erittäin.
4: Muista otsalampu.
1: Ei vielä, ole hiljaa. Se on ohje sulle, ei sun kuulu lukea niin. Noniin.
4: Saako tulla nyt?
1: Joo. Se pilvi on, käännä se pilvi, se on väärinpäin.
4: Sori.
1: Perkele nyt. Noniin, mennään. Siitä vaan.
4: Yes sir, yes daddy.
2: Hello.
4: Minä se täällä taas Aurin Karvas Ritokoski. Täältä pesee näitä kusisia säteitä.
1: Kusisäteitä
2: oi,
1: tulee
2: oi,
1: hyvä.
2: Oi, oi, apua. Nyt kyllä kaunis kiitoratani.
1: Luetta.
2: Kuivahtaa karheaksi. Oi, oi, miten minun
4: oh,
2: käy.
4: Oh, yes, sir. Daddy likes.
2: Älä tule noin polttavasti. Hei.
1: Ei hätää. Puutarhamies on täällä taas. Haha. Pelastan sinut, Tiina, terassilankku. Ja. Mutta voi ei. Urakka on liian iso. En mitenkään jaksa yksin. Minun on soitettava apuun. Appiukko. Halo, onko appiukko? Tule paikalle, nyt on hätä! Come on! Appiukko in the house! Terve appiukko!
5: Terve, täälläkö oli tilanne päällä? Minä kuulin, että täällä tarvitaan apua ja appiukko on aina valmiina talkoisiin. Minä vedin valmiiksi kotona jo käteen. Hanskat!
1: Näin se on. Tässä, kattokaa nyt kaksi. Tässä mallia. Hän on ammattilainen. Hyvä. Mahtavaa appiukko, että pääsit. Onhan sinulla vehkeet mukana.
5: Sinä tiedät, puutarhavävypoika, että minulla on vehkeet aina mukana. Minä toin puutarha terassi lastaa, minä toin puut öljyä, minulla on täällä ruui vähän, niin tietysti minulla on täällä kalja keissi ja tietysti kaikkein salaisi aseeni eli erehtymätön luoteeni.
1: Aivan mahtavaa. Sittenhän me öljytään.
5: Ei, täällä on.
1: Sieltä annappa vähän täällä sieltä on terassi öljy.
2: Ei mua.
5: Tuosta. Vähän laitetaan terassi. Oi, terassi öljy.
1: Sieltä.
5: Tiedätkö peijoni sentään?
1: No, mitä
5: puutarhan vävypoika.
1: Mitä?
5: Kyllähän tässä on melkoinen urakka meillä nyt päällä.
1: Hirvittävä urakkaa.
5: Ja kun tämä aurinkokin sattuu paistamaan nyt näin kirkkaasti.
1: No sepä se, senkin armas.
5: Niin mitäpä sanot?
1: No.
5: Jos napsautetaan sauna päälle ja laitetaan makkarat grilliin.
1: Hei, toihan on ihan mahtava idea.
5: Kyllä, tämän ehtii sitten käsitellä vaikka seuraavana kesänä.
1: No ehtihän se perhana. Näinhän se on. Antaa olla. Heitetään lastat hittoon täältä. Tehdään näin. Ottaako aurinko armas makkaraa?
4: Mitä nää? Kusiset soosit. Lärättää.
1: Totta kai saat soossia. Totta kai saat soossia. Entäs Tiina terassilauta?
2: Voi kyllä, kiitos oikein mielelläni, vaikkakin aika helposti alkaa valitettavasti repettämään.
5: No siinäpä ei ole mitään hätää. Minulla on kyllä ollut köntsät housussa jo vapuusta. Ja minä puhun nyt vapuusta 1994.
1: No, sittenhän kaikki on hyvin. Ai ai, kyllä se vaan puutarhan hoito on mukavaa hommaa.
3: Juuson puutarhakorneri.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
6: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Muuttakaa sen hittibiisin sanotusta, ettei tule kunnianloukkausta. Antti Järvi sillä

Viisin järvis vihapuhe on jo kohtuutonta. Ne on töissä Raksalla, ne pihan urtsit leikkaa. Ne hoitaa perheet, heittää jotain lisäkeikkaa. Ja kun Antti Järvinen yöhön lähtee, ei samaan baariin mahdu yhtä suurta tähteä. On tu

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuson muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun.
2: No niin.
1: No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista
1: tiskiin.
3: Muista Juuso, Valhella on lyhyet jäljet.
1: Joo, tämä on hyvä, kun sä aina muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että sä et ois sanonut mitään.
3: Luottamus on kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut, aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse se jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katselemaan, että jahas, tässä varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä lailla, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä lailla, että olikos nyt jotain ja sitten ajattelin, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä ei

0: Eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
1: Mm-hmm.
0: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
1: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
0: Ja nyt muistetaan, että hän on about-tiedolla mun ikäinen.
1: Just näin.
2: Mm-hmm.
1: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
0: Joo.
1: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
0: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sitten niin kuin ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niin kuin mitenkään taideorjotentu tai mikä, että onko tässä nyt joku niin kuin...
1: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä, joo, sitten uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan kuvailla.
0: Onko se semmoisia? Ai niin, kun ne kattokaa tekee, pyörittää
2: somesta,
0: sillä pyörällä
2: niitä
0: kädet siellä
2: saveessa. On se ihme,
0: että
2: mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä.
1: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
0: Eli siis onko tuolla nyt joku...
1: Meinaatko, Tiini, tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
0: Ei, mutta tämähän on suoraan en tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet...
2: Se tulee siihen taakse näin.
0: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosia näin. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun...
3: Ei, Tini, tälleen... ei näin.
2: Joo.
3: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä
2: tälle,
3: näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen...
3: Ui,
2: kattelee vaan
3: näin
2: sitä,
3: juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
1: Ei.
3: Käsittele
2: vaan 180 tuukka per tunti, puolitoista.
3: Se olisi pieni lintu.
2: On.
3: Näin me pyöritetään. Näin. Paina poljinta.
2: Joo.
0: Herranjumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähänkö tämä työväenopisto on mennyt?
2: Ei,
0: nyt tuolla joku kekkeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
2: Se pyörittää niitä ruukkoja, niitä muijia. Silloin niinku living the life.
1: Älähän nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tää kaveri reagoi tämmösiin.
2: No pian me nähdään hänetkin tämmösen ruukkokurssille.
1: Jos sä istutat tänne tämmösen siemenen, niin hän alkaa epäillä ja kohta.
2: Se itse kysyy.
0: Hetkinen, mistä, saaks täällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nää on tämmösiä paritusrinkejä nykyään nää työväenopistot, niin mulla menee ihan niinku maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt, toi on, kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä on. Eikö oikein joku typyporukan kanssa?
0: Mitä mä, hommaaks mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, et sä sitä dreijaa, kun hommaa se jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
0: Mikä se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta aupaari olisi aika kiva.
1: Muistat sinun, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
0: Ai niin, että lähdettiin...
1: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee
1: niin vai? Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkiä? Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, mennä. Jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
2: Tuukka,
1: jos siellä on joku Adonis dreijaamassa sun rouva siellä. niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. Ne on tämän takia äitiä ei enää nähdä.
0: Koko sirkuksen, totta.
1: Se ei tarvitse kysellä
0: sitten. Ei tarvitse kuvata videolle.
1: Loppu se ihmettely.
0: Onko
1: ja kysely.
0: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtiin lapsia. Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varalta tekoviikset ja baskerit. Naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja baskerit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää dreijan pyöritystilanne.
2: Okei, tehkää toi.
1: Joo, siinä me ei tehdä itse sitä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne dreijan, niin se kusis tekoviikset silleen.
2: Toi.
1: Ei,
0: hei, ootko nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
2: Joo, niin menikö? Meni, sun versio oli ihan pettämätön. Hei, mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja, no
0: toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
2: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän viettää aikaa siellä tunnilla.
0: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee arabia pohjassa, niin
1: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
0: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä.
1: Nuohoja kotona,
2: höynäämä.
1: Kun

0: Kuuntele. En haluaisi huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukkoa ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
1: Juuso. Joo, jotain mä. Joo.
2: Tomppa.
0: Mutta mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
2: Okei.
0: Okay. Pitää olla harrastuksia.
2: Niin just.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Semmoinen 3 tuntia, niin pysyt paukkuu tänään 20. päivä elokuuta ja sorsametsästys on starttaamassa. Ja ei me Tuukan kanssa olla ainoita, jotka asiasta intoilee, nimittäin reporteri Muikku. Hän myös on sorsamiehiä ja reporteri Muikku on lähetetty nyt kaislikkoon sinne ja aistimaan tunnelmia tänään alkavasta sorsan metsästyksestä. Kuuleeko Muikku?
2: Halo. Muikku kuulee oikein hyvin.
1: Missä sitä ollaan?
2: No, tätä ollaan nimenomaan kaislikossa, kuten sanoit, eli Kuopion satamassa tällä hetkellä. Okay. Koska me mietimme, että jos pitää sorsia löytää, niin sehän on varmaan niin kuin veden äärellä. Eikö ne ole kuitenkin niin kuin vesilintuja jokseenkin?
3: Ihan fiksua päättelyä kyllä.
1: Miten toi taajama-alueella paukuttelu, Tuukka, niin oliko siinä jotain?
3: No, se on sen ajan mure. Helpommin saa anteeksi.
2: Ja Kuopio on villilänsi, niin täällä voi kyllä vähän tujauttaa. Ei se on niin justiinsa.
1: Onko sulla itsellä pelit ja rensselit siellä?
2: Joo, tosissaan. Me innostuin tästä, kun puhuitte silloin lähetyksessä ja kuitenkin minunkin sydämessä asuu semmoinen pieni metsästäjä. On myös keräilijä, mutta myös metsästäjä. Mutta sitten me mietin, että minun pitää jostain lähteä nyt etsiä niin kuin se sorsapilli. Mutta se oli aika haastava, minä en niin kuin löytänyt semmoista. Niin minun piti mennä vähän niin kuin siitä, mistä aita on matala. Niin minä kävin musaliikkeestä ostaa semmoisen kasupillin.
3: Okei.
1: Onko sulla semmonen siis niin, siellä mukana? No saaks sä jotain sorsia sinne nyt sille?
4: Varmasti tulee.
2: Halo?
1: Halo, kuuluu. Halo?
2: Joo, tuolla on, tää menee. Oota.
1: Toi kuulosti nyt kyllä niinku uros hirven kutsuhuudolta, mutta onko se valmis?
3: Korkeintaan rikisorsa tulee vetelee turpaa, jos jotain.
2: Hei, älä puhu ikävä.
1: Onko sä varmista, että ne on niitä, kato kun se on kuitenkin tarkkaa, että mitä sä siellä tussauttelet menemään, että ne täytyy olla niitä vesilintuja?
2: Ei tuonne noin, vaan tuohon, teetkö, kun me ollaan semmoinen tosi hajoavat patit tässä, mulla on siis haulikko tässä mukana, niin kyllä me vaikka, jos me tohon niin läjäytään, niin kyllä sieltä joku tippuu.
1: Okei,
3: okay.
1: Jälleen ja kerran. Ja aseenkantolupaahan meillä on.
4: Sä oot sokea kuin myyrä tohon kaiken muun lisäksi.
1: Miten reporteri Muikku, onko siellä Kuopion satamassa tällä hetkellä, niin onko siellä muita sorsastajia liikenteessä?
3: Ja miksi oot noin hengästi?
2: Tää on raskasta hommaa. Oota nyt hetki. Ootahan.
4: Joo.
2: Hei, anteeksi. Saanko kysästä? Muikku Juusa, Radio Suomi Popin aamulypsystä, terve. Ootko sorsasta ja ukkoja?
5: No, edelliskerrasta on hetki aikaa, mutta on niitä tullut sorsastettua.
2: Mutta sä oot siis ihan oikeesti niinku sorsastanut?
5: Kyllä.
2: No onko sulla jotain vinkkejä antaa, kun me on kuitenkin tämmönen aloitteleva sorsastelija, eli ei ole siis vielä lupiakaan tai mitään, mutta haluaisiko vaan. Niin mitä tässä niinku kannattaisi lähteä rakentamaan tätä? Miten sorsat saa helposti itsensä luoksi?
5: No, paikka kannattaa valita kyllä varmaan paremmin kuin tämä.
2: Ai ei tämä satama vai?
5: Ei tämä satama ihan ole. Tuonnehän se pitää jonnekin jontkaan lähteä, missä niille on hyvät elinpuitteet, niin kyllä niitä siellä löytyy rannasta.
2: Okei, no mitäs tämä mun kasupilli, niin saaks niitä tällä niinku houkuteltua?
5: Minä en ole koskaan pillittänyt, että minä olen ollut ihan vaan kävelymies ja mulla on ollut sitten teleskooppivirveli repussa, että jos sen on saanut, niin se on sitten sillä ongittu pois sieltä.
2: Siis ne virvelet se kuolee sorsan?
5: Kyllä.
2: No otahan me anna sulle, niin jos me teen täällä, me teen vähän kauempana, niin sun koirat ei säikä. Niin tuleeko tolla mitään kuvittelet, vai lähteekö ne karkuun?
5: En tiedä. En osaa kyllä arvioida. En luottaisi ainakaan siihen, että ne tulee tuolla kyllä tykyään.
2: No hyvä, kiitoksia tästä. Hei, törmätään me tälle.
5: Törmätään siellä.
2: No niin, siinä jos kuulitte, niin ei kyllä tämä niinku, ei tämä hyvältä vaikuta.
1: No ei, sä oot aivan väärässä paikkaa siellä. Säikyttelet koiraomistajia kasupillille. Siis, niin.
2: Tää tuli yllätyksenä, että mulla pitää olla jumalauta virveli mukana, että meillä on sorsametelle.
3: Toi oli uusi.
2: Tätä mä sanon niinku aavistaa.
1: No ei, mä sanoin, meet kalastustarvikekauppaan ja sen jälkeen, niin otat siinä Kuopion torilla, otat terassilla muutama ja otan nyt ihan rauhakselta. Poliisi tulee hakemaan luultavasti, koska sulla oli se haulikko siellä jo mukana, niin
2: Joo, me laitan tämän tuohon, upotan sen tuohon satama-altaan. Okay. Tulee kohta kuumat paikat, nää tulee hakemaan, mutta tästä ihan just.
1: Ei muu kuin muuta kuin hei, töttörö sinne vaan sitten ja tsemppiä sorsastukseen.
2: No niin.
3: Tyhmä. Tyhmä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja tämmöisenä pienenä toive jatkumona eiliseltä. Otetaan mulla tämmönen show starttas eilen aamusta, kun tässä ei ollut ketään muita mikrofonin ääressä. Tuukka oli kyllä täällä, mutta hänellekin tuli sinne jotain muuta. Niin tämmönen uusi show nimeltään Juuso Mäkiläinen Show, joka kestää 4 tuntia. Siinä kuunnellaan ehkä toive musiikkia. Ehkä on jotain hanskakorneria, mutta ennen kaikkea siinä on terveisiä. Antaa vaikka tämmöisen tunnarin tähän alkuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa Juuso Mäkiläinen Showhun. Terveisiä saa lähettää tämän aamun aikana. 01080103 on studion numero ja sinnehän
2: saanko
1: sitten...
2: Saanko mä lähettää heti terveisiä?
1: Sä saat kyllä vain paikalla myös. Vähälyinen sidekick, niin Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta. Tää kuuluu tähän konseptiin, älä välitä sitä. Se on juttu niinku.
2: Mä haluaisin lähettää terveisiä mun Asko Enolle Suomussalmelle.
1: Kiva, sinne meni Askolle terveisiä ja otetaan seuraavat terveiset täältä sitten. Katsotaan, meillä on täällä ihan väärät, kun täällä on joku, mutta tuolta me löydetään. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
3: No huomenta, täällä soittaa Jere.
1: Jere, terve Jere.
3: Jere.
1: Jere. Mihin Jere ja haluaa lähettää terveisiä?
3: Lähetetään heti aamusta niin kavereille ja veljille niin peltopulleihin. Ne tietää, mitä se tarkoittaa, jos on kukka kuulolla.
1: Peltopulleihin? Sanoitko sä näin?
3: Elikkä pulit.
1: Elikkä...
3: Siellä puhutaan Savo, niin koita Juuso pysyä mukana.
1: asia niin kunnossa. Sieltä meni terveiset Savon suunnalle. Tämä on selvä homma ja hyvää huomenta, kuka siellä soittaa.
4: No, täällä soittaa Tunkki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Tunkki, ja mistä päin soittelet?
4: Mä soittelen tällä hetkellä Nurmijärvi-Lahjalan väliltä.
1: Okei.
4: Okay. Täällä nää pitkää auto.
1: No niin, iso siellä on iso poika ja pitkä poika alla. Mihin haluat terveisiä lähettää?
4: Mä lähetän mun kaverille Virille terveisiä tällä heti aamusta. Tiedät, on vielä nukkumassa.
1: No niin, nehän ei sitten...
4: aloittanut 3 aikaa,
1: niin... Niin hän on aloittanut 3 aikaa, että luulet, että terveiset meni perille vai?
4: Ei, kun mä oon aloittanut 3 aikaa,
1: niin.
4: Hän on nukkumassa.
1: No nää oli helvetin hyvät terveiset, kiitoksia niistä
2: Jone
1: sitten.
2: Jone lähettää WhatsAppissa niin terveisiä perseestä meille.
1: Kiitoksia paljon ja otetaan vielä, Juuso Mäkiläinen Show, otetaan tosta vielä terveiset. Hyvää huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Täällä on Jere.
1: Terve Jere taas, no niin, olet jälleen Juuso Mäkiläinen Show.
5: Ei ole sama.
1: Olet sama ihan varmasti.
5: Terveisiä en ole lähettää. Haluan lähettää rekalle autollisen paskaan.
1: No niin, siinä tuli.
2: Mihin laitetaan?
1: Mihin se?
5: Ouluun Antille, kun vaihto golfi frisbeegolfi.
1: No niin, siinä menee paskakasa oikeaan osoitteeseen. Tästä minä pidän täällä. Tee kääntyy erikoiseksi. Hyvää huomenta. Kuka siellä soittaa?
6: No Karlo soittaa, moi.
1: Terve Karlo.
6: Tiedätkö Juuso, mitä sotilaskoira sanoo, kun siltä kysyy jotakin?
1: No.
6: No just noin, mistä sä tiedät?
1: Ai jumal, tossa sulle saatana, sitä ei lähtee Karlo perin. No niin, okei. Okay. Juuso Mäkiläinen Show, kuka siellä sä?
7: No Rasse, morjens.
1: Ei jumal, hyvästi. Hei.
2: Anna Rasse lähti.
1: Halo, kuka siellä?
2: Anna Rasse kertoo.
8: Moro.
1: Moro, kuka siellä?
8: Jimi Kauppinen, se kelle tänne huhtikuussa shoutouti.
1: Aivan, kato. Kauppisen Jimi, miten on elämä kohdellut nuorta miestä?
8: Hyvin on kohdellut.
2: Ja aina mä arvaan rekka-autolista ja haluat lähettää.
8: Pystyttekö laittaa tuossa aamu 7 aikaa semmoisen biisin, jolla varmasti herää perhe?
2: No, minkä tyyppinen biisi tyyppinen voisi olla?
8: No, jonkunlainen, millä herää.
1: No hei.
2: Eläinten päivä, Kalle ja eläintystävä toimii varmasti myös 7:00.
1: No, tätä me mietitään, mutta meillähän on noin perjantai-biisit tulossa, kato tänään 7:30, niin silloin viimeistään varmasti herättelevää musiikkia luvassa. Mutta kiitos hei Jimi, kun soittelit ja mukavaa aamujatkoa
2: ja sinne. Jimi, hyvää koulupäivää, jos semmoinen on edessä.
1: Juuri näin. Nyt hei otetaan vielä 11. Se on Juuso Mäkiläinen Show ja kuka siellä soittaa?
9: No, se on Mauri tässä, terve.
1: Terve Mauri. Mitäs? Tuo,

0: että kun olen viikonlopun viettoon, niin isot herrat unohtaa viikonlopun aikana tämä.
1: Oh.
0: Maanantaina sitten synnyt puhtaan.
2: No, se veri on sitten sun käynnissä.
1: Niin, älä lähde koputtelemaan, että on aina semmoista. Toi on vähän, älä yllytä hulluja, se on
0: kyllä,
1: vähän...
0: Kyllä mä uskon, että kuule, aika moni se haluaa se loputkirjassa osio, että...
1: Sehän on ihan kauhea, sehän on ihan kauhea osio. Joo, ihan oikeasti.
2: Katsotaan sitä.
1: Me katsotaan. Mutta hei, kiitos soitosta ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle.
0: Kiitos samoin.
1: Moro. No niin, eiköhän se ollut tässä näin. Juuso Mäkiläinen show tältä erää. Eli tämmönen konsepti on olemassa.
2: Ihan siisti
1: konsepti. Ihan hauska oloinen konsepti, joo. Tällään näin ihan tällään hyvään parhaaseen kuunteluaikaan tämmöisellä isolla kanavalla. Tämä on muuten kanssa semmoinen, että tästä mä oon ihan varma, että joku jossain vaiheessa sanoo, että älkää käyttäkö aikaa tällaiseen.
2: Mä olisin halunnut kuulla, mitä siinä Rasselle on.
1: No varmasti, sä voit soittaa Rasselle sille WhatsApp-puhelimeen, se on siellä pikavallinnassa.
2: Mä muuten soitan ja nyt kuunnellaan, joo, mitä Rasselle on.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Voita vuoden himotuimmat liput Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle vain Radio Suomi Popilta. Kisaohjeet, terveiset bändille, 50 tarinaa Epuista podcast, kaiken Eppujen jäähyväiskeikosta löydät osoitteesta supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
2: IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsä Ownerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopea.

Yrittäjät syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten tee Rito, koska sä oot heittäytyjä ja tuut lasten kanssa hyvin toimeen, niin jos sä olisit muumimaailmassa töissä, tänään siis Tove Janssonin päivää juhlitaan ja liputetaan suomalaisen taiteen päivän kunniaksi, niin kun tää muumimaailma, en tiedä, oot sä itse käynyt siellä.
2: En ole käynyt.
1: Joo, sehän on semmonen, että se on siis Naantalissa, oma tämmönen saari siinä, ihan Naantalin tämän sataman ja sen keskustan kupeessa, siitä pääsee käveleen sillä yli sinne ja mun mielestä siinä on kyllä hauskaa se, mä aina suosittelen kyllä sitä niin kuin lapsiperheelle sen takia, että se on kiva, että siellä on ne muumihahmot ja ne pyörii siellä muumitalossa ja muumitalon ympärillä sillä, että se ei ole jotenkin niin, että sit odotetaan, sitten ne tulee jonnekin lavalle, heiluttaa ja lähtee pois, vaan esimerkiksi mulla on omista lapsista semmoisia kuvia, että siellä on esimerkiksi niin pieni mestari, niin taitaa olla nipsun sylissä siinä istua kuule ja näyttää peukkua.
2: Onko nyt oikea hetki näyttää munaa?
3: Ei!
1: No nyt Tuukka. Ei Tuukkaan oikea hetki näyttää munaa, mutta Tuukka,
2: ei,
1: mikä oli sun?
2: Ei tule alas
1: sieltä. Ja tämän takia, kun sulle muumit on lähellä sydäntä, niin mä haluaisin kysyä, että jos sun pitäisi siellä joku hahmo ottaa
2: hemuli,
1: haltuun.
2: Hemuli.
1: Miksi Hemuli?
2: Number one suosikki, kyllä. Se on päällykään.
3: Hemuli!
1: Eikö se ole vähän niin kuin... Eikö se ole vähän niin kuin kekkeruus?
3: Kato,
2: se on tosi kehveli, mutta niin mä samastun häneen kyllä.
1: Mun mielestä sä oot nimittäin, siis sustahan sais oikeesti, ja tää on kaikella hyvällä, musta susta on semmoista, niin kuin, sä olisit semmoinen aika hot nuuskamuikkunen, niin kyllä, just näin.
3: Tiedät sä lippalakki, sä oot semmoinen tämän päivän nuuskamuikkunen.
1: Siellä olisi muuten, ei olisi ainoastaan lapset, vaan siellä olisi äidit ottaa nuuskamuikkusen kanssa kuvia.
3: Ei oteta nyt tälleen, ei tää ole mikään tämmönen pervo edition.
1: Eikä tää ollut pervo, vaan mä tarkoitan vaan,
3: että... Mä yritin pitää tämän asiallisena, sä oot sitä mieltä, että se on niin fuckable.
1: Tuukka on hyvän näköinen. Joo, anteeksi, että mä oon niin kuin vähän Tuukkaan kaveri tässä näin.
3: En mä sitä tahtoa.
1: Hän on 30 kriiseissä pyörivä nuori mies. Anteeksi, että mä nyt vähän Tuukka.
3: Ei vaan, sulla on tällainen fuckable nuuskamuikkune. Mäkin olin sanomassa kivasti, mutta mä en pääse sinne asti.
2: Kiitos.
3: Ole hyvä.
1: Niin.
3: Niin, semmoinen tämän päivän nuuskamuikkune, just tällainen lippalakki tolleen vinossa, tämmöinen oman tiensä kulkija. Ja...
1: Lähtee vähän reissuina talveksi.
3: Niin, högöjä, tjögöjä, häkänkaa.
1: Kyllä.
3: Ja sit se tulee, kaikki vähän oottelee, yrittää laittaa viestiä, ei oikein vastaa, koska ei kerkee, koska maailma vie. Ja sit se tulee, sit kukaan ei ole pahoillaikin, kun se tulee.
1: Tiedätkö? Ei olekaan.
3: Vaikka vähän kyrällään silleen, että ei kuulu mitään, mutta sit kun se tulee kaikki näin.
1: Kyllä, nuuskamuikkuna on kyllä one of the boys.
3: No kuka mä oisin?
2: Mörkö. Ei, se oli vitsi.
3: Tuukka!
2: Ottais nyt, kun mä ihan pohdin tässä.
1: Älä loukkaannu, mutta mun mielestä sä oot
2: mymmeli.
1: Niinku...
2: Olisiko vähän mymmeliä?
3: Mimmeli.
1: Mun mielestä se mymmeli on tarpeeksi räiskyvä.
2: Ei oikein.
3: Mä oon se noitaakka sieltä metästä, se Alisa
2: äiti. Ei kun se, niin Alisa. Mä sanoisin Alisa.
3: Mutta sehän on näin. Oho, minun on jätetty tänne metsään.
1: Eikö se on se nopea, sehän juoksee tosi nopeasti. Silloin semmoinen taikas. Mun mielestä sä oot vähän nyt, älä ota pahalla.
3: En ota.
1: Mun mielestä susta on semmoista, niin kuin vähän alkaa olemaan muumimammaa.
3: Et nisku, arvasin,
1: mä olisin
3: koska
1: sanonut,
3: arvasin, koska mä olisin sanonut, ei ole liian nössö.
1: Niitä niskuneiti on vähän liian semmoinen, hän on liian semmoinen niin kuin, jotenkin ehkä kuitenkin pelokas ja semmoinen huoliteltu ja muuta kaikkea tämmöistä, että sä et ole niin semmoinen niin kuin tärkeilevä kuin niiskuneiti ehkä on.
3: Okay.
1: Ja sitten niin kuin niiskuneiti hän esittää muumipeikolle niin vaikeasti tavoiteltavaa, että sä olisit antanut muumipeikolle jo aikapäiviä sitten.
3: Monoo. Ei jaksa tällaista nyhvettäjää yhtään siinä.
1: Mene sinä sen nuuskamuikkusen kanssa siitä kalasta.
3: Eikö mä olisin lähtenyt nuuskamuikkaan mieleen?
1: Mä lähden Hemulinkaan ryyppäämään.
3: No mut sitten Tuukka varmaan...
2: Juuso, sä oot Hemuli.
3: Niin ei vaan, ei oo.
1: En mä
3: kun mä menisin just sanoa, että eikö meillä ole aika selkeä, kuka toi on?
2: Pappa.
3: No niin. On se niin pappa kuin ollaan voi, hä?
2: On siinä vähän
1: mä oon semmonen niinku muistelmia kirjoitteleva.
3: Ei, kun sä oot vaan paikallaan hetkittäin pikkasen junnaama semmonen niinku.
1: Just
3: tiedätkö, näin. Et
1: kyllä mä sanon, että Tove Jansson
3: pienet asiat on.
1: Kääntyy haudassaan nyt ihan kohta.
2: Tää biisi on mulle edelleen vaikea niinku hyväksyä. Niinku silleen, että tästä tulee niin jännittävä fiilis, kun mörkö on tulossa.
1: Mä saan kiinni. Mutta tiedättekö, mikä oli mun mielestä pelottavin muumihahmo? Taikuri. Se oli kuumottava.
2: Oli.
1: Mustalla panterilla.
3: Niin, se oli kyllä vähän, kun se ei jotenkin osunut, se ei niinku sopinut siihen jengiin. Mm.
2: Joo.
3: Se mörköhän vaan haahuilee sieltä.
1: Mutta kyllä mörkö oli pelottava, ei siitä pääse mihinkään.
3: Paikat. Mikä se on? Onko se mörkö, kun vetää paikat jäähä?
1: Joo, just näin.
2: Okei, mikäs biisi meillä on tulossa? Anna Puu ja Olavi Uusivirran jälkeen, niin me kerrotaan Suomen kansan top 1, top 3 muumihahmot.
1: Joo, se
2: saa sopii. Äänestää, nyt saa äänestää. Pika äänestys, pikka gallupi, joo. WhatsApp 0403564556, Tuve Janssonin päivä kunniaksi, niin muumihahmo äänestys, mikä on suomalaisten top 3, ja sitten tekin saalette siinä, teidän pitää tietää se top 3.
1: Niin, mikä se järkkä on.
3: Okei, tää on hyvä, mä tykkään pelataan.
1: Yes, nopeasti nyt viestiä WhatsAppiin, keskittykää työnne ja laittakaa viestiä tulemaan.
2: Ja saa perustella myös.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Laitaks mä ihan legendaarisen ja perinteisen hiiren loukun? Ja mitä mä laitan siihen? Juustoa, marmelaadia.
2: Minkä sä teet, Tuukka, sinne kun se rotta oikeasti asettuu sit taloksi, kun sä siellä, että sä tuut kotia, niin katsot,
3: niin, hei, täällä on sauna. Kengät.
2: Niin, ja sauna on päällä, tiedätkö, siellä se rotta ottaa löylyä.
1: Leffat ja katso Stuart Littlea siellä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo, Suomen uuden musiikin kilpailua ravisuttelee kohu, kun voidaan varmaan puhua ennakkosuosikista nyt tässä kuitenkin. Eli One Morning Left, yhtye, joka ei varmaan kovin tuttu ollut ennen tuota UMK-biisien julkaistusta, mutta sitten kun hän tämän Papi-biisin julkaisi, niin se nousi täällä meidänkin raadissa niin ykkössuosikiksi lypsäjiä meidän keskuudessa, mutta he on nyt ulkona kisasta. Siellä on ilmeisesti ikäviä asioita tapahtunut, koko bändi on laittanut itsensä käytännössä niin kuin eilisen aikana ihan säppiin.
2: Niin, kyllä se bändin reaktio siitä, että ei pelkästään eroteta tätä epäiltyä alaikäisten kanssa viestittelijää bändistä, vaan koko bändi eroaa itse kaikesta ja bändi hajoaa ja laitetaan säppiin, niin se kertoo kyllä siitä, että siellä tiedetään jotain aika paljon enemmän kuin pelkästään jostain viestittelystä. Mä lueskelin tässä Redditiä justiinsa ja täällä nyt totta kai tarinaa riittää ja no näiden mukaan niin kuin moni on täällä sanonut, että kyseinen bändin laulaja olisi viestitellut alaikäisenä, mutta me ollaan
1: alaikäisten kanssa.
2: Mitä?
1: Ei alaikäisenä, vaan alaikäisten
2: niin
1: kanssa.
2: Niin alaikäisten kanssa silloin ainakin aikanaan, mutta niin me ollaan kuitenkin jotenkin vakavasti otettava media, niin ei mä nyt ala näitä lueskele täältä, koska ei ole kukaan kenellekään mitään vahvistusta saanut, mutta kovia syytöksiä.
1: Joo, ehkäpä niihin jotain selvyyksiä myös julkisesti jossain kohtaa tulee, mutta toinen kohu, joka nousi myöskin eilen, jäi tietysti täällä Suomesta UMK-varjoon, on se, että ihan Euroviisuista on nyt sitten jäämässä yksi maa pois, maa, joka on osallistunut kilpailuun joka vuosi vuodesta 2005 saakka, ja kyseessä on kuvankaunis Moldova. He ei lähde mukaan ollenkaan Euroviisuihin tänä vuonna, ja tämä päätös on hyvin poikkeuksellinen. Syytäkin on annettu tässä Ilta-Sanomien jutussa, jonka tästä aiheesta näin. Moldovan yleisradioyhtiön TMR on kertonut sitten omilla verkkosivuillaan näitä syitä, ja useiden seikkojen takia on tähän päädytty. Syitä olivat taloudelliset. No se on ymmärrettävää, niin se osallistumismaksut ja muuta, ja sehän on kallis paukku varmasti lähettää sinne. Hallinnolliset. Se kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin tekastulta. Joo, meillä on tämmöisiä hallinnollisia ongelmia. Niin, mitä hallinnollisia ongelmia? Joo. En tiedä siitä. Mutta sitten tämä viimeinen.
3: No.
1: Taiteelliset haasteet.
3: Mm-hmm. Eikö se ole inspist sitten ollut?
1: Täällä sanotaan, että päätös ei ollut helppo, mutta välttämätön nykyisessä tilanteessa. Tämän vuoden karsinnossa nousi esiin tiettyjä haasteita, kuten yleisön kiinnostuksen väheneminen sekä taiteellisten esitysten yleinen laatu. Ja tämähän alkoi mua kiinnostaa ihan mielettömästi, että mikä on tilanne.
2: Toi on päätös, mikä Suomi olisi voinut tehdä myös sanotaan 20 vuodesta niin 18.
1: Siis koko 80 luku käytännössä.
2: No älä nyt.
1: No ei tietenkään. Eikö Freddy ollut aikaisemmin? No anteeksi, jos mä hänet tähän samaan pakkaan laitoin. Mutta tilanne on tämä. Ja mua alkoi kiinnostaa tämä niin paljon, että mä sitten yritin netistä kaivaa, että mitä niinku, että onko siellä ollut nämä karsinnat jo ja mitä nämä bändit. Mä löysin vaan listan näistä bändeistä.
3: Joo.
1: Ja mulla on heiltä nyt näitä biisejä, mutta mä en tiedä, onko nämä niitä kisabiisejä, mutta kai nämä bändit nyt sitten jotenkin edustaa sitä musiikkia, mitä he siellä karsinnoissa on tarjolla. Niin mä tuuttaan teille näitä täältä, niin voitte sanoa, että hei, tää tulee ihan, mulla on täällä klippeinä. Mä ehkä tuonne eilen tuossa tuolta perata. Niin tää ensimmäinen yhtye, siis tää on, mä en tiedä, mitä tää laustaa, Vendas. Ja sen verran katoin, että on tämmöistä vähän niin sanotusti raskaampaa tykitystä. Heillä on tämmöinen biisi kuin Power. Mä en tiedä, olisiko tää ollut se kisabiisi, mutta niin kuin tämän tyyppistä. Tää on pieni pätkä. Siinä oli ihan pieni.
2: Aika räväkkä.
1: Eikö se aika räväkkä?
3: Mitenhän noin sanat meni tossa?